0: har gjort så här under natten. I övrigt uppehåll och klart till halvklart väder. Vi tävlar i nattjakten och har ju skickat ut en ledtråd. Första ledtråden var ju den här Duplantis gatuslang freestyle med Alayavan. Vad leder det till? Ja, ni får fundera på det och höra av er till vakensnabelasverigesradio.se. Jag har fått gissningen i stil med nummer 13. Jag har fått en gissning på världskarta, världsetta, kassettbandspelare och guldmedalj.
1: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Men det är inte rätt, det ska däremot bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Yeah.

0: Milky David Guetta med Just the Way You Are. Ja, nu ska andra ledtråden hjälpa till. Jag vill bara säga att ni har gissat efter den första ledtråden. Och vad kommer det in där förutom massa guldmedaljer? Shorts. Nej, riktigt så lätt är det inte i natt. Jag tänker att vi ska gå vidare. Ni ska få den andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Anna Stadling med Kärlek är en drog. Vaken, snabbla sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken, tryck medlemslag. I potten, en sovmask. Vaken med Petro P4. Jag är vaken med Petro P4, står det på den som en förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Sen kan du också vinna en tygkasse. Jag hjärtanatt står på den. Eller en låt som jag kan spela till dig. Det stämmer du. Men nu Ice Ice Baby med Vanilla Ice.

0: Ja, härliga toner här. Som tankemusik. Vi tävlar i nattjakten. Och sista ledtråden var ju den här Anna Stadling med Kärlek är en drog. Och första ledtråden var ju den här Duplantis Gato Slang Freestyle med Ali Ivan. Då gissar ni på höga höjder. Men det har också kommit in en liten skiftning här sen den här Anna Stadling-låten som tog upp det här med kärlek. Då med fokus på kärlek, för den kärlek är ju en drog heter ju låten. Men då tänker jag att är det kärlek vi ska fokusera på, i så fall kan det ju vara Desiree Englander, Duplantis nyblivna hustru. Men se, det är det inte. Ni är jättemånga som tror på Desiree. Nix pix. Vi ska se. Ronny skriver, höga höjder tror jag på. Duplantis hoppar är högt och drog, det blir man ju hög av. Inte det som är det vi söker i natt. Det är någonting helt annat. Claes har också en klurig gissning. Tro, hopp och kärlek tror jag på. Det är inte rätt. Men väl tänkt.
1: Har jag berättat den där gången när jag...
0: Mitt hjärta är en rebell nu med Petra Marklund.

0: Daddy's Still Around med Doug Seegers här i Vakan. Ja, nu ska tredje ledtråden också hjälpa till. På tiden tycker kanske vissa. Nej, jag har ju redan lyckats lista ut det, tänker andra. Men som jag ser det så känner jag nog att det inte är någon som har listat ut än i alla fall. Inte som jag har kunnat se i inkorgen. Det kom in lite tydliga och självsäkra gissningar. Hopplös kärlek har kommit in. Det har kommit in stavgång, freestyle, rap, hiphop, ringaren i Notre Dame, ring, bröllop etc. Men det är det inte. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, känner jag. Ni ska få den här rast. Men först ska ni få lyssna på det här.
1: Ledtråd

Elvis has left the building med Tommy Lantinen. Det var den tredje och sista ledtråden. Fundera då vad de här tre ledtrådarna har gemensamt. Vad blir det för rätt svar i natt? Och så skickar du in din gissning till mig på vaken @sverigesradio.se eller så smsar du till 72250. Kom bara ihåg om du smsar att du inleder med vaken. Och bifoga namn och nummer.

Kärlek är en drog med Anna Stadling var andra ledtråden, och den tredje ledtråden var Tommy Lentinens Elvis has left the building. Elvis har lämnat byggnaden. Ja, vad blir då detta? Det är ju frågan, och ni gissar, det gör ni. Finnkampen har kommit in, det är det inte. Fredrik tror på Kärlekens torg. Det är det inte heller. Over there, eller staterna, tror Ronny på. Och sen så har Marie Enköping skrivit: min första gissning för natten blir hög. Men det är det inte, Marie. Tommy Ekman då, tror Britt-Marie. Det är det inte heller. Schack eller drogmissbruk, kanske läkemedelsförgiftning, gissar Solveig på. Sen är det fler på Finnkampen, och andra gissar på LP-skiva, CD-singel, kyla, kung eller USA. Men ingenting av det är rätt. Det är någonting annat. Och för att gissa så hör du av dig. Skriv gärna namn och nummer och skicka till vakensnabel@sverigesradio.se, så skicka din gissning. Eller så smsar du till 72250, inled med vaken. Och glöm inte namn och nummer.

Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

The Weeknd's Take My Breath här i Vaken, som håller på här och försöker få fram en vinnare. Jag har inte riktigt lyckats än så länge. Missbruk, överdos har Johan gissat på, det är det inte. Gatuslang har vi fått in här, det är inte heller rätt. Isdans är fel. Gazettband gissas det på. Nyförälskad, hetta, fågelholk, påfågel, stad, sex, drugs and rock and roll. Alltså det var inte lätt det här, alltså verkar det som. Jag trodde nog att ni skulle ha knäckt det så här långt, men ingen som jag ser har skickat in rätt svar. Vad har vi jobbat på då? Ja, vi har ju Duplantis. Vad gör han? Och den här Anna Stadling. Ja, det är väl kanske den här drogdelen i det som man ska fokusera på. Och sen har vi den här med Tommy Lättinen. Vad gör Elvis? Vad har han gjort? Vad har han dragit från i den där gissningen? Eller ledtråden? Vad blir din gissning? Ja, fundera på det. Vaken snabel-a sverigesradio.se. Ester nu. Savage Love.

Jag blir så nervös alltid när jag har en nattjakt och ingen skickar in rätt svar. Är det för svårt? Är det inte det? Men jag kan väl säga att ingen har skickat in rätt svar än så länge. Lars tror nu på Fly High in the Sky. Inte rätt. Stadium. Inte rätt. Nej, jag måste försöka vaska fram vinnare. Det hoppas jag lyckats med det efter den här Creedence Clearwater Revival-låten. Have you ever seen The Rain? Heter den.

0: Och det där betyder, mina damer och herrar, att jag lyckades få fatt i en vinnare, och denna någon finns i Helsingborg och heter Peter. Hallå på dig, Peter.
1: Halloja.
0: Halloja, halloja.
1: Det var ju skönt att få komma fram en gång.
0: Äntligen. Du har tävlat många gånger men aldrig vunnit. Och ja, du var glad när jag ringde och trodde att det var jag.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, härligt. Vad pysslar du med i natt då, när du inte, förutom att vara med och tävla i nattjakten?
1: Vi lägger asfalt och många av våra jobb måste vi göra på nätterna. Så jag sitter här och kör fram och tillbaka en liten vält.
0: Mm, så du kör den här välten som plattar till asfalten?
1: Ja, gör så att det blir jämnt och fint.
0: Ja, härligt. Du har ju det jobb som luktar nästan mest sommar. Det är väl efter grillbuffén?
1: Ja, precis. Det är nummer två.
0: Det är nummer två. Ljuvlig doften, den asfaltsdoften alltså.
1: Ja, den är faktiskt jävligt skön att lukta på.
0: Du, får fråga dig en sak. Hur snabbt kan man gå på asfalt? För man ser ju ganska ofta att de asfalterar och så ser man att den är typ våt och varm. Och sen har de liksom packat bort alla avspärrningar och typ dragit därifrån. Och då är man alltid så här lite smått orolig att man ska typ ta ett kliv i den och så ska man sjunka ner.
1: Nej, det gör du inte. Så det är lugnt. Du kan gå. När de tar bort avspärringarna så är det bara att promenera på.
0: Så direkt Peter och välten har dragit därifrån, då är det bara att knalla på?
1: Ja, typ.
0: Ja, typ. Ja, du, jag tänker att vi ska få avslöja det rätta svaret här. Vi ska bara lyssna på snabbreprisen. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Duplantis, gatuslang freestyle, var ju först ut med

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Timmy Lentinen med Elvis Has Left the Building. Så vad säger du, nattens vinnare Peter i Helsingborg? Vad söker vi?
2: Vi söker höghus.
1: Visst söker vi höghus. Hur vill du förklara det?
2: Jag tyckte det var sketsvårt, för jag har satt länge med olika grejer. Men dina små ledtrådar där gjorde ju det att han hoppar ju högt.
1: Ja.
2: Och sen building är det ju hus ju.
1: Ja.
2: Och sen drogen hög, så då måste det bli höghus.
1: Ja, och visst blev det det. Du, det där förklarade du fint Peter i Helsingborg. Du valde att vinna en tygkasse.
2: Ja, tack.
1: Får du stoltsera med den på stan där i Helsingborg. Och jag skickar den till dig här efter den här sändningen.
2: Så ja, får du, trevligt. Tack snälla.
1: Får du vara stolt och visa upp den till alla du känner.
2: Ja då, ska hänga runt här sen.
1: Ha det gött nu, lycka till med asfalten i natt.
2: Detsamma, ha en underbar natt.

0: Stolthet, Daddy Yankee med Gasolina. Nu kommer Ekoredaktionens stolthet Sofia Safraniad och vi ska få de senaste nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Södertälje har tre personer gripits efter att en person skottskadats i stadsdelen Ronna igår kväll, det säger polisen till P4 Stockholm. Två av de gripna ska vara under 15 år. Det var vid 7:30 tiden som polisen larmade om höga smällar och på plats hittade polisen en person med skottskador. Skadeläget är ännu okänt och händelsen rubriceras som mordförsök. Det blev stundtals hårt tonläge i Dagens Industris och Expressens partiledardebatt igår kväll.
4: Vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera ni. Vi står här. Titta på.
5: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
6: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
7: Det är så fruktansvärt oseriöst.
8: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
9: Elisabeth Henriqvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
6: Inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
8: Men Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering. Och även mot Vänsterpartiet.
10: Det är tydligt, vi kommer inte ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
3: Reporter Julia Eriksson. Tidepartierna ligger nu 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidepartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen medan oppositionen får 53,9%. Ekot med Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Ja, klockan, hon är nu 3:02. Det här är natten mot tisdagen den 18 augusti som går mot morgon. Och när tisdagen sen har anlänt så kommer Östersjölandskapen få molnigt under dagen skurar medan övriga Götaland och Svealand får en del sol till en början men som fram på dagen varvas med stackmoln. Även i södra Norrland visar sig solen tillfälligt bland molnen. Över norra Norrland fortsatt regn som till eftermiddagen även sakta rör sig söderut ner över norra delarna av södra Norrland. Från i söder upp till 20 grader. Ner till i norr 10 till 15 grader.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Kygo Khaled och Griffin tillsammans med Say My Love här i Vaken med P3 P4. Ja, att artister tar politisk ställning, det är inte det vanligaste faktiskt. Det finns ju några exempel. Cornelis Vreeswijk sjöng för VPK, Silvana Imam för Feministiskt initiativ och nyligen så pratade också Eva Dahlgren för Socialdemokraterna. Det förekommer att artister engageras för vänstern, men experter menar att det är betydligt ovanligare på högersidan. Och förra veckan väcktes ju det debatt gällande nya Fröken Snusk samarbete med Sverigedemokraterna. Då artisten uppträder under partiets valrörelse och har då släppt en låt ihop med partiledaren och ett dansband. Sverigedemokraternas presskontakt berättar att det var Fröken Snusk som tog kontakt med partiet, och enligt experter då tillhörde ovanligheten att artister vill förknippas med ett specifikt parti och än mindre kopplas ihop med den typen av högerpartier. Och en forskare inom då politisk kommunikation vid Göteborgs universitet säger att jag blev ganska förvånad. Och sen så tillägger han så här att artister har lånat ut sig till vissa frågor som ett stödja Palestina eller klimatfrågan, men att kopplas till politiska partier har inte varit lika vanligt de senaste decennierna. Det är ju så att det var ju kanske då lite vanligare förr i tiden. I USA så har det ju varit lite sisådär även där. Då har ju Donald Trump haft lite problem de senaste åren att få artister kopplade till sig, medan demokraterna haft det lite enklare. Bad Bunny till exempel är en artist som varit väldigt Trump-kritisk. Han då stod för Super Bowls halvtidsshow i år, så försökte då högeraktivisten Charlie Kirks enka kontra med att boka andra artister under samma sändningstid. Slutade med att Trump-trogna Kid Rock blev huvudnummer. Här är Kid med All Summer Long. Här är Vaken med P3 och P4.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

She's the Best med Troy Sivan. Det här var hans nya låt. Och aktuell med en omtalad video faktiskt. Musikvideon för den här nya singeln She's the Best har faktiskt en väldigt känd huvudrollsinnehaverska. Nicole Kidman gör ett överraskande gästspel i den här videon. I videon så vandrar den Oscarsbelönade skådisen runt med en cigg i munnen, iklädd läderklänning och solglasögon. Där går hon sida vid sida med bland annat dragstjärnan Sasha Colby. Det här spåret då, det är titelspåret på Troy Sivans fjärde platta som släpps nu i oktober. Och enligt Troy Sivan själv, som har spelat flera gånger i Stockholm, senast på Hovet 2024, så är projektet en hyllning till det kvinnliga i hans liv. Musikvideon är regisserad av Gordon von Steiner.

TLC's Creep är vaken. Nya regler gällande Mellon, jajamensan. Från och med nästa år måste artister ha fyllt 17 år för att vara med i Melodifestivalen. De måste också ha hunnit fylla 18 år vid Eurovisions första repetition. Vilket innebär att för att vara med i Mellon nästa år så måste man fylla 18 det året. Det här är regler som kommer efter att Europeiska Radio- och TV-unionen, EBU, ändrat sina regler. Från och med nästa år, då, 2027, får bara artister som fyllt 18 år tävla i Eurovision Song Contest. Anders Wistbacka är ju projektledare för Mellon. Jag har sagt så här i en intervju som en kommentar på nya reglerna att med anledning av Eurovisions nya regler ändras nu Mellons regelverk från den tidigare åldersgränsen 16 år. Så det blir lite mognare Mellon från och med nästa år. Om de här reglerna alltid hade funnits, då är det ju flera vinnare som absolut inte ens hade fått vara med. Som till exempel den här tjejen.

Så där lät det när Carola gick och vann Melodifestivalen 1983. Men med de nya reglerna så hade hon inte fått vara med och tävla om hon hade varit 16 år i år. Andra unga som har vunnit tävlingen var ju faktiskt en av brorsorna Herrey, 84. Louis var bara 17 år när de gick och vann hela Skjuta ballongen. Och sen så var ju Frans, ni vet Frans Jeppsson Wall. 2016 var han ju med och då var han bara 17.

Tell Me What You Like med Jessica Folker. Ja, nu ska vi umgås lite grann med veckans artist Michael Kiwanuka. Han föddes 3 maj 1987 i Muswell Hill i norra London. Den här brittiska musikern, han ville bli jazzgitarrist faktiskt, men han slutade nästan helt med musiken efter att en lärare sågat hans insats, en läxa. Och han tänkte, nej, jag ska aldrig pyssla med här igen. Jag stoppar gitarren i garderoben och tar aldrig fram den igen. Trodde överhuvudtaget inte att han skulle bli en stjärna, vilket han ju också blev. Han fick ganska bra hjälp av att han fick vara förband åt Adele på en turné hon hade 2011. Och det blev en jättestart för hans karriär. Vi ska till hans andra platta den här natten som strax blir morgon. Då handlar det om plattan Love and Hate som kom 2016. Och det här är titelspåret. Mm.

Det var han, veckans artist Michael Kiwanuka, Love and Hate. Titelspåret från hans andra platta som heter precis så. Imorgon får vi ytterligare en låt med Michael, och det är en låt som för många blev den låt som man lärde känna honom. Kanske en av hans absolut mest kända låtar, och det har egentligen inte på grund av honom att göra. Om ni förstår hur jag menar. Då ska det bli lite tv-fokus. Men först, Elton John och Dua Lipa är vaken. Cold Heart.

Lipa, en låt som faktiskt spelades när Elton var här på sin avskedskonsert. En spelning som blev uppskjuten. Men ja, han besökte ju Stockholm första gången i juli 71. Men sista spelningen hade han till slut, jag var där, 7 och 8 juli 2023.

0: Temper City Self Aware. Du vaknar nu med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Klockan närmar sig morgon. Både jag och Lisa har börjat liksom samla oss inför att det är tisdag.
1: Mm, det finns, det blir tisdag morgon, ja. Mm. Det är inte natt mot tisdag längre.
0: Nej.
1: Snart börjar det på allvar.
0: Ja.
1: Vakna.
0: Det kommer regna på en del håll och sådär. Men vi tar det lite senare.
1: Jag tycker vi ska ändra namnet på programmet. Så här, vakna med Peter och P4 fram till klockan 4. Och då är det så här, vakna med Peter.
0: Så att man är ju vaken.
1: Jag skojade.
0: Ja, det var tråkigt. Fruktansvärt tråkigt skämt.
1: Okay. Det finns ju, vet du,
0: redan... Don't quit your day job.
1: Nej,
0: det var ju
1: det. Det var det. Det var det jag gjorde.
0: Jag vet.
1: För din skull.
0: Mm.
1: Tack. Men vet du, jag tänkte berätta lite om den här dagen. Den 18 augusti. Vill du höra?
0: Jättegärna.
1: Det finns inget temadag idag.
0: Inte.
1: Nej, det fanns inte igår heller.
0: Så både igår och idag är up for grabs.
1: Varför är det så? Det finns
0: vissa dagar har ju typ 10 dagar. Alltså
1: ja,
0: temadagar.
1: Jag vet. Var de här två ingen? Varför vill ingen ha de här dagarna? Det finns 938 temadagar enligt den här temadagssidan jag är inne på. Mm. Det finns ju 1000 sådana temadagssidor också. Mm. Men av 938 är väl runda slängar.
0: Mm.
1: Och fatta att ingen av dem ligger på igår eller dag.
0: Nej.
1: Konstigt. Men då går vi vidare. Vi vänder blad. Morgonpasset i P3 har fått en ny fin studio, har du sett den?
0: Nej.
1: Nere i hangaren.
0: Nej, jag har
1: fått
0: sett.
1: En helt ny.
0: Alltså, har du varit in där eller?
1: Nej, jag har bara sett på Instagram. De har slängt pengar på dem.
0: Jaha.
1: Alltså strösslat.
0: Mm.
1: Alla
0: skattepengar.
1: Ja, alltså, det är så. Picasso-tavlor. Nej, men såklart inte jättemycket pengar. Men de har fått en ny studio.
0: Ja.
1: På tiden kanske.
0: Ja.
1: Men det var inte det jag skulle säga. Men de, passande nog då idag, när de har en ny studio, så inleder de sin årliga serie av partiledarutfrågningar. Alltså alla partiledare kommer till dem.
0: Ja,
1: mm,
0: alltså, vad kul. Det är ja, men jag gillar när många... Alltså jag gillar det... Den grejen, för det kan bli ganska bra när de intervjuar partiledare.
1: Ja, verkligen.
0: Partiledare.
1: Om man vill ha P3 sätt att göra det på. Mm. P4 Extra har ju redan kört sin, så den har ju redan hållit på ett tag.
0: Mm, men de har väl en ny dag? Eller?
1: Ja, säkert. Ja, men jag kommer liksom inte ta upp dem varje...
0: Nej.
1: Jag orkar
0: okay.
1: inte det, för att det finns så många program som har sådana. P1 har väl också...
0: Men vem träffar morgonpasset idag då?
1: Men det är det jag tänkte inte säga, för då gynnar jag en.
0: Ah,
1: så det okay. får man, varje dag kommer en ny, och jag kommer inte nämna varje.
0: Mm.
1: Det är primärval i Alaska. Men också för det är det partiet som vi anklagas för mest. Så det hade blivit jättekonstigt. Eller ett av dem. Jag tänker inte vara den. Nu vet ni vilken det är.
0: Jag vet ingenting.
1: Nej.
0: Men fortsätt nu med Alaska.
1: Det är primärval i Alaska. Florida och Wyoming.
0: Mm-hmm.
1: Det är ju den här upptakten till kongressens mellanårsval.
0: Mm.
1: Är du insatt i det? För det är liksom det som händer. Det är de här två valgrejerna typ som händer idag.
0: Mm.
1: Mm, that's it. Sen är det fotboll, om man är intresserad av det. Det händer säkert andra grejer, men inte som jag har koll på. 3 matcher i Champions League. Playoff herrar. Sen kultur då, för den som vill ha lite sånt.
0: Ja, det är inget allsvenskt.
1: Nej, men för den var inte prioriterad 4 av 6. Så den var kanske bara prioriterad, allt som är prioriterad 3 av. Om man ska välja då är det jättemycket. Så jag brukar ta de som är 4 av 6 på TT:s egna prioriteringsgrej. När det gäller sport.
0: Ja.
1: För att det annars blir de har så mycket, det är så mycket sport. Och så ska hästtjejerna, varför får inte hästtjejerna? Varför får inte golfen? Varför ska vi bara prata om fotboll? Men då har de sagt 4 och då går jag på deras. Så kanske kan jag luta mig mot något, Peter.
0: Ja, vad bra. Skönt att veta hur du liksom rangordnar och prioriterar.
1: Det är de som rangordnar och sen så bara går jag ut.
0: Ja, sen rangordnar du precis som dem.
1: Så väljer jag 4 av. Jag, nej, jag kan inte göra en egen bedömning på sport. Hallå.
0: Du ser annars väldigt sportig ut.
1: Ja, men jag kan sporta.
0: Mm.
1: Men inte intresserad av att titta på sport.
0: Du ser ut som en tjej som är intresserad av sport.
1: Vet du vad, jag ska på paddel i veckan. Första gången någonsin.
0: Mm. Det känns väldigt otippat.
1: Jag vet.
0: Out of character.
1: Men det är andra som har dragit med mig. Jag svag. Nordstedts, finns ju massa olika förlag, men kommer presentera vad?
0: Nej, ingenting.
1: Det finns det.
0: Ja.
1: Men det här är de som står...
0: Du är
1: står...
0: väldigt public service den här morgonen, vill jag bara säga.
1: Vi är tillbaka från semestern, så jag är orolig att jag tappat det.
0: Ja, nej, men det är bra. Håll hårt på den linjen.
1: Nordstedts förlag presenterar några av höstens böcker. Och också Göteborgs stadsteater, Backateatern och Stora teatern presenterar sina höstens repertoarer. Så det är mycket så här, så många som går igång nu och visar så här, i höst kommer de här böckerna, den här teatern går här. Jag tror det kommer komma mer sånt i veckan. Det kommer liksom vara, ja, men Dramaten kommer säkert dras in, repertoar och så. Sen är det Ellen och Lena som har namnsdag.
0: Grattis till dem då. Och god morgon.
1: Inte än, om 10-13 minuter, Peter. Du får hålla dig i skinnet.
0: Jag säger god morgon i alla fall.
1: Tudelu.
0: För nu är Lykke Li här och hon vill spela sin I Follow Rivers.
1: Det har inget med morgonen att göra. Vad är det med för motiveringens? För nu är hon här.
0: Hon är här.
1: Och då blir det morgon, eller?
0: Nej, men hon är här.
1: Gud, jag vill bråka med dig, känner jag nu.
0: Jag känner
1: jag vill bara
0: också.
1: Putta på din stol. Det är för att du ska gå. Jag får separationsångest, tror jag. Jag höll på att säga god morgon, men det ska jag absolut inte göra. Jag tänkte inte lägga mig.
0: Sa du god morgon?
1: Nej, jag hörde du. Jag var, nej, aldrig.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Hallå.
1: Hanna och Kristoffer, vi är äntligen tillbaka. Kanske inte ni tycker.
3: Jo, det tycker ni.
1: Det är väl mysigt.
2: Jag skulle säga att det är 70-30.
1: 70-30 ungefär, ja.
2: Till vår fördel, eller vad man ska säga ändå.
1: Det har varit en lång sommar, nu är den över. Vi hörs som vanligt varje eftermiddag, måndag till torsdag, 3:30 börjar vi.
2: Hoppas min röst håller.
1: Ja, för jag kan inte bära detta själv.
2: Jag vet.
1: Jag har gjort det i 5 års tid.
2: Vi hörs 3:30.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Beyoncé med Single Ladies. Dessförinnan så fick vi ju Lykkeli med I Follow Rivers. Och nu ska vi få Africa Bambaataa och Soul Sonic Force med Planet Rock. Och sen, mina vänner, då är det Ekot. Och efter det så är klockan slagit 4. Och då säger vi god morgon.

0: Nyheter. Klockan är 4.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Polisen har gripit 3 personer efter skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll. Larmet kom vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person. Johan Gustafsson, vakthavande befäl vid polisen.
4: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus. Och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
5: Har ni gripit någon?
4: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade har vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
5: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
4: Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har haft, vi jobbar med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med.
3: Polisens vakthavande befäl Johan Gustafsson intervjuades av Marcus Landén. Sedan ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats, alla till TikTok. Plattformen ska ha plockat bort innehållet, men polisen säger till Ekot att olika sociala medier och chattappar används för en omfattande rekrytering av unga till brottslighet, exempelvis till skjutningar och sprängdåd. Mer om det i morgonens sändningar. På ön Sifnos i Grekland har 3 personer omkommit i samband med att en helikopter kraschade och fattade eld. Det skriver grekiska medier. Alla omkomna befann sig ombord på den privata helikoptern, men än finns inga uppgifter om nationaliteter på de döda. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniadou.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, klockan den är nu 4:02, det är tisdagen den 18 augusti. Och idag så blir det växlande molnighet och lokala skurar i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Och i inre Götaland blir det soligare. Längre norrut så blir det mest molnigt och i norra Norrland tidvis regn. Temperaturerna sträcker sig från 17 till 23 grader i söder och 8 till 14 grader i norr. Ja, hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Good Time Is Coming med Lena Philipsson. Ny låt med henne där. Jag sitter här på jobbet. Mitt jobb är att prata in i den här mikrofonen. Ni ser ju inte mig eftersom det här inte är tv. Ni kan se mig på bilder på sociala medier. Men annars så ser ju inte ni mig. Så jag styr lite vad ni ser. Och mina kollegor här på Ekot, de är ju inte så ofta inne i studion. Och inte trafikrelationer heller. Så det är jag och Peter ofta som ser varandra. Därför tror jag att det inte spelar så jättestor roll vad jag har på mig på jobbet. Trots det så ska gudarna veta att jag alltid klär mig. Liksom, jag klarar inte av nej men om jag väljer ett par byxor för att de är sköna, då måste ändå färgmatchningen med tröjan vara rätt. Det måste kännas rätt. Allt måste liksom vara aligned med min inre känsla. Jag är väldigt känslig för kläder på det sättet att det måste stämma överens med mitt mood, min vibe, min dag, min intention, min känsla och så. Så kläder för mig är väldigt viktigt på det sättet. Däremot så har vi ju ingen klädkod och jag vet inte om jag hade klarat klädkod. Jag gick i katolsk skola som ung och där hade vi i och för sig ingen klädkod. Men det var nog enda gången jag hade velat haft en klädkod, för jag tyckte det var lite coolt med såna amerikanska, alltså så kjol och skjorta och så. Liten kofta. Kollade på Sailor Moon och blev väl inspirerad av det. Men i alla fall, varför babblar jag om det här? Jo, för vi ska prata om vad du har på dig på jobbet. Har ni någon klädkod eller hur ser det ut? Är det ganska skönt kanske i vissa yrken när man kanske jobbar inom service mer att få dra på sig den där liksom, det blir nästan som Stålmannen, att man drar på sig en outfit där man går in i en annan roll. Så det skulle jag vilja veta. Vad har du på dig på jobbet och hur känner du för den outfiten? Skriv till mig 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Man kan ringa mig också på 0200 99 55 00. Jo, det stämmer. Så snackar vi helt enkelt om kläder på jobbet. Do's and don'ts. Har ni några krav från chefen eller hur ser det ut? Hur ser ni ut? Hanna och Sofia skriver varselkläder och stålhätta skor. Ja, snyggt. Stålhätta skor, det är tryggt. Det känns tryggt.

Bill Withers med Lovely Day. Så märker på vår Facebook Vaken med P3 och P4s inlägg där om det här med arbetskläder. Att det är mycket funktion som är fokus på yrken. Det är flamsäkert, skriver Daniel, elektriker på industri. Och bygg. Ah, okej, okay. Här är cargo shorts och t-shirt med företagets logga. Och sen är det vissa som har varselkläder. Väldigt mycket varselkläder, hjälm och skyddsskor denna sommar, skriver Carola. Uniform, marinblå byxor, marinblå väst, vit skjorta och slips som antingen är röd, vit och blårandig eller blå med smala ränder i avvikande färger. Oj, Alexandra, här vill man ju veta om det är krav från chefen eller om det är en uniform som är uttagen för jobbet eller om du själv valt att ha det så här. Sen är det många som jobbar inom vården så att man har såna, alltså sjukhuskläder, skriver vissa. Använda arbetskläder. Bibi bland annat jobbar inom vården. Och jag minns, alltså det finns en t-shirt som jag typ skulle köpa dyrt då, om den fanns. För min mamma jobbade inom vården, alltså på 90-talet i Uppsala, akademiska och omkring. Och då fanns det en grön t-shirt som var sådär mossgrön. Den var liksom väldigt, jag menar, det var en speciell grön färg då. Som man hade, som var en sjukhustisha. Och den var så snygg. Alltså jag vet inte varför jag tycker den är så snygg. Alltså det är liksom bland det snyggaste t-shirten jag har sett. Och jag hade den väldigt länge. Tills den liksom blev så tunn att det liksom var som att dra på sig en sån brynja av liksom bomullstyg för att den hade nött så mycket. Åh, gud. Kläder kan verkligen, alltså arbetskläder kan verkligen vara bland det snyggaste som finns. Nu brukar det vara inom vården att det är helvitt, va? Är det någon kirurg som kanske lyssnar? Någon som har några skyddskläder av liksom, som man drar på sig hela huvudet täckt, ögonen och allting. Ja, fortsätt höra av er på hur ni klär er på jobbet, hur ser ni ut? Man får gärna skicka bild också. SMS-numret in hit 722-50, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Orkid med In All of My Tomorrows. Du hör den här i Vacka med P3 och P4. Där jag fått sällskap av Victoria Rosenström från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Igår drog ju, jag vet inte hur många jag sa det, att här, nu drar skolorna igång och nu är det måndag på allvar och nu är det jobbveckan och så.
1: Just det.
0: Hur har det sett ut i natt? Har liksom nattjobbarna kommit igång nu också? Märks det på vägarna?
1: Det har jag inte märkt av alls. Nej. Tvärtom har det varit väldigt, väldigt tyst i telefonen i natt. Mm-hmm. Det har knappt ringt någonting. Ett enda samtal tror jag att jag har fått. Ja. Och då var det en älg på vägsidan om viltstängslet. Okay. Men det är nog inte aktuellt längre. Utan det verkar vara ett riktigt lugnt läge. Det var stopp i tågtrafiken under gårdagen mellan Sundsvall och Umeå. Men där är tågtrafiken igång sedan midnatt ungefär. Så om ni vill tipsa om trafikstörningar, ring gärna oss och numret är 020 999 444.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken.
3: Med Lisa Friberg.
5: Alla kan

Funky, Loffe och Sofia Norling med Sing Sing Hej Hej. Dessförinnan The Flaming Lips och Casey Musgraves med God and the Policeman. Gud, vet jag inte vad han har för arbetskläder, men poliser har ju uniform. Vi pratar alltså om vad man har på sig i sitt yrke. Och Piroska har skrivit att Piroska har uniform. Och sen så stod det inte så mycket mer, men jag snokade lite. Piroska gick in och klickade lite på din profil och det står att du är busschaufför. Och då har man ju en uniform. Alltså, tänk på det där med uniform. Förr hade kvinnor kjoluniform då? Eller var det byxor även då? Och när ändrades det? Och får man välja som kvinna att hellre ha... Alltså, finns det ett alternativ? Eller hur flexibelt är det där du jobbar? Får man, finns det liksom, även om ni har en... Man kan ju, det kan ju vara så att det krävs arbetskläder eller uniform eller så. Men finns det valmöjligheter inom det spektrat? Hur ser det ut? Sofia klär sig bekvämt och professionell på arbetet. Stefan har bara ett glatt humör och en prilla under läppen. Det är uniformen. I svart, något stiligt, så går det bra, skriver Jont. Kanske jobbar, ni skriver liksom inte vad ni jobbar med. Men jag vet att när jag jobbade på inom restaurang så skulle man alltid vara svartklädd. Då var det ofta så att man fick ta med sig egna kläder när man jobbade inom restaurang. Man skulle bara ha en svart skjorta hemifrån och svarta byxor. Det kan också vara konstigt att man behöver ta med sig, att det finns ett krav på vad man ska ha, så måste man köpa kläder. Har du varit med om det någon gång? Ja, vi snackar ett litet tag till om arbetskläder. Du får jättegärna höra av dig och berätta vad du har på dig på jobbet. 722-50 inleder med att skriva vaken. Vaken, snabbra. Sverigesradio.se är mejlen in hit.

0: Journey med Don't Stop Believing här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Marcus Landén från Ekots relation. Tänk att jag satte ditt namn bara så där efter den här långa semestern där jag varit nästan utbränd.
1: Ja, skarpt.
0: Av att vara ledig. Skarpt. Men det är klart att jag kan ditt namn, men du vet, ibland kan man ju få en sån fan, att det bara blir tyst för att man har tagit en paus från jobbet för länge. Men nu är vi igång, Marcus, och vi gör som vi alltid gör när du kommer in hit. Du berättar för mig om nyheter, och vi börjar med opinion.
1: Ja, men exakt. Det är mycket politik just nu. Igår kväll så var det ju partiledardebatt i Expressen och Dagens Industri, och strax efter den här debatten så släppte SVT en mätning, den första sen i juni. Den här mätningen görs av Verian. Och den visar att med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna fortfarande efter med 10 procentenheter om man då jämför med S, MP, C och V som landar på 53,9% i den här mätningen. Och den stora vinnaren om man tittar på SVT Verians mätning, det är Centerpartiet som får 8% i den här mätningen, den högsta siffran på många år i just deras serie då. Medan det fortsätter gå trögt för Liberalerna som ligger under 2%. Och Per Söderpalm som är opinionsansvarig på Verian, han säger till SVT att Centerpartiet främst verkar ha tagit väljare av Socialdemokraterna som backar lite, men också av just Liberalerna. Och han säger då att en förklaring till det skulle kunna vara att Centerns budskap att vara oppositionens borgerliga röst kanske har gått hem hos en viss typ av mittenväljare, enligt då Per Söderpalm. Och under morgonen kommer vi ju få höra mer politik. Vi kommer ju få höra om den här debatten som var igår kväll. Och för den som vill höra mer om det redan nu så finns det ju mycket material i appen, även från vår ekonomikommentator som var med och pratade lite i studiet kväll bland annat och fick svara på frågor om varför så mycket i den här debatten handlade om just hushållens ekonomi.
0: Mm. Intressant också tycker jag hur opinion, alltså namnet opinion, har liksom fått noll kritik för att vara

0: detaljer kring det här. Vi vet inte hur svårt skadad den här personen är, men jag pratade med polisen för någon timme sedan och då sa de att tre personer har frihetsberövats nu. Då. Mm. Två av dem är 14 år och den tredje är lite äldre. Men som sagt, det är mycket vi inte vet om det här än, men det kommer kanske lite mer uppgifter om det här under morgonen då, om skjutningen igår kväll i Ronna i Södertälje.
1: Marcus Landén hör vi igen klockan 17:00 då också med nyheterna. Du ska tack.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Red Hot Chili Peppers med Other Side, Desirée Bell, sen Dolly Parton med Son of Jolene. Hörrni, vi pratar om vad ni har på er. Förlåt, vi pratar om vad du har på dig på jobbet. Har du någon arbetsuniform och så har jag frågat, eller hur ser det ut? Lotta skriver in, som tidningsbud i Stockholm så kan vi ha i princip vad vi vill så länge vi har varselväst på oss. Jättebra, man ska ju synas där ute i mörkret. Alltså bland det gulligaste jag har sett, det är hönor i varselväst. För det finns nämligen varselvästar för hönor. Hilsen skriver på flyget. Okej, vänta. Hilsen, du är norsk kanske. Jag är inte jättebra på norska. På flyget hos oss får tjejerna välja byxor eller kjol. Ja, just det. Du flygvärdinna. Byxor eller kjol får man välja då. Okej, får killarna välja kjol också? Eller är det lite mer traditionellt där? Vad har du på dig på jobbet? En liten kort stund till pratar vi om det. Så snälla hjälp mig fylla ut programmet nu. Smsa 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Kanske jobbar du just nu? Då undrar jag ju faktiskt vad du har på dig.

Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Ja, men det rullar in lite sms från er. God morgon, japp, jag jobbar just nu. Står i bageriet med vit, svart rutiga byxor, vit t-shirt och konditoriets logga. Uppsatt hår med en charlett på huvudet. Kram från Veronica. Ja, men snyggt, alltså svarta rutiga byxor. Varför inte helvitt, undrar man ju då. För vitt är väldigt bra om man bakar. Då syns ju inte mjölet. Men svart rutigt är för att man ska kunna liksom bli hälften smutsig också. Och hälften mjölig. Okej, nu ska vi se här. Dag skriver igen om det här flyggrej. Nej, men vi har, män har endast byxor. Det är de kvinnorna får välja. Ja, de får välja mellan kjol och byxor på flygplanen. Alltså som flygvärdar eller värdinnor. Men kvinnorna då får välja. Och männen endast byxor. Okej, nu ska vi se från skogen. Nya varselbyxor med fyrvägsstretch. Rena jävla drömmen att ta på sig. Snygga är de också. Kör i skogen, skogsmaskin. Nice. Jag gillar inte stretch. Jag är nog den enda människan som har svårt för det. Jag vill ha det så hårt. Så konstigt. Jag får panik av stretch. För då är det ofta så tajt, tycker jag, när det är stretch. Jag vill hellre ha lite lösa men hårda byxor. Okej. Anki, god morgon. Jag jobbar som lokförare och här får vi välja mellan byxor och kjolar. Även männen får använda kjol. Ah, så flyg är lite mer restriktivt. Tåg är lite mer öppet. Vi har en uniformpolicy för sommaren och en för övriga året. På sommaren får vi använda piké bland annat. Ja, men nice. Gud, det här är faktiskt så spännande om hur man klär sig på jobbet. Vi pratade om det här, jag och Peter, innan för också att det finns lite sådana regler för hur vi ska ha, inte just vi på vaken tror jag. Jag hoppas inte det. Jag följer minst än inga. Men det finns om man jobbar, ja, men till exempel ute på Ekot och sånt. För där är det lite mer skarpt läge för vilka som kan komma in. Ja, men kungen till exempel. Och apropå kungen så skrev Jocke in till oss. Att man visst kan ha shorts, badbyxor eller till och med kallingar eller dylikt på jobbet. Och om du är privat eller du med Chabo då. Kungen. Kung Karl den 16 Gustav, så kan du även med honom ha valfri klädsel. Det är bara när han är formell, han är högtydlig och kung. Ja, jag tror, Jocke, att kommer kungen hit, då är det i... Han är inte privat här, tyvärr, även om jag skulle vilja det. Så kommer han nog hit i egenskap av kung. Och så skriver Jocke vidare, min pappa träffade honom, kungen på sin arbetsplats, en verkstad där kungen var på besök. Min pappa hade massa roliga mekaniska saker som kungen blev väldigt intresserad av. Så det som hade hand om besöket fick komma och hämta kungen och säga åt honom att nu måste vi gå vidare. Annars hade han varit kvar där hela dagen och lekt med de där mekaniska sakerna. Min pappa hade inte shorts, däremot labbrock. Ja, Jocke, det här var intressant. Vet du vad, jag har hört en liknande historia där kungen var på ett sånt där besök någonstans. De går ju på mycket sådana formella besök. Och det här var ett ställe som hade olika skärmar där man kunde göra olika saker med. Och då var det en bil som man kunde liksom hålla på med på skärmen. Och just som du säger, lite så här mekaniskt kanske. Hålla på och kolla på den här bilen. Och han blev också väldigt fascinerad av det där. Jag tror att kungen hade velat haft ett sånt jobb om man fick välja att inte vara, alltså nu har han inte det valet riktigt, jo, men ändå inte, men om man hade liksom fått syssla med något så tror jag hade varit någonting med bilar faktiskt. Han kanske själv hade velat glida in i en sån blå, ni vet, Roy Roger har en Mack rock och in under en bil och meka lite. Nu sitter jag bara och spekulerar.

Paul Young med Every Time You Go Away. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och vi har pratat om hur man är klädd på jobbet. Om man har någon klädkod eller så som man följer. Niklas skriver in, jag har frysen kläder på mig när man jobbar i fryslagret i Västerås. Minus 25 grader. Frysenkläder. Aha, okej. Okay. Vad är det för? De vill man ju lägga vantarna på inför vintersäsongen. Är det, är det en vinteroverall eller har ni något speciellt på er som gör att det inte blir kallt? Thomas, oftast casual men gärna så att det är välklätt. Planerar alltid klädseln och har alltid gjort. Ja, men det ser ut att vara en redig kar du, Thomas. Det är bra det. Jag tycker också om att planera ut, lägga fram kläderna dagen innan. Men sen har jag ju sagt det innan att jag är en sån som går efter vibb och mood. Och då slängs det om ändå på morgonen. Hörrni, tusen tack för att ni hörde av er och berättade vad ni har på er. Närmare bestämt på jobbet. Det har varit jättekul att få läsa. Och om det är någon som har en sån här gammal akademiska sjukhus i Tisha, jag skulle betala dyrt för den.

0: Takira med Curly Sue. Jag hör när vaka med P3 P4 där vi nu ska få nyheterna. Marcus Landén är här. Klockan, den är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Södertälje har 3 personer frihetsberövats efter att en person skottskadades i stadsdelen Ronna vid 7:30 igår kväll. 2 av de frihetsberövade är 14 år, säger polisen till P4 Stockholm. Det är oklart hur allvarligt skadad den skottskadade personen är. Sen ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att ett techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Och hittills har runt 25 sådana krav skickats, alla till plattformen TikTok, som sedan plockat ner innehållet enligt polisen. Så politik, för det var stundtals hårda tongångar i Dagens Industris och Expressens partiledardebatt igår kväll.
4: Vi kan
5: avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
6: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
7: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
8: Det är så fruktansvärt oseriöst.
9: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
10: Elisabeth Tandringqvist, ska du inte bara komma över till den här sidan?
9: Men Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering och även mot Vänsterpartiet.
11: Det är tydligt att vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter heller inte en regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
3: Reporter Julia Eriksson. Och med mindre än en månad kvar till valet ligger Tidöpartierna fortfarande 10 procentenheter efter oppositionen. Det här visar en ny mätning från SVT Verian. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan. Vi säger god morgon till denna tisdagen den 18 augusti. En dag där det blir växlande molnighet och lokala skurar i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. I inre Götaland blir det soligare och längre norrut blir det mest molnigt och i norra Norrland tidvis regn. Temperaturerna landar på 17 till 23 grader i söder och 8 till 14 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: och Shakira. Den colombianska stjärnan Shakira, som jag läser nu också har låtit återuppbygga minst 10 skolor som förstördes i jordbävningen i hennes hemland. Nu ska vi checka in hos trafikredaktionen och Victoria Rosenström. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Har vi fortfarande ett fint trafikläge, eller?
1: Ja, men det har vi. Det har varit en lugn natt överlag. Det som ploppar upp här i mitt system under den tidiga morgonen, det är lite tågförseningar och tågstopp. Ingenting av större skala så. Men jag ska nämna ett i Norrbotten som har inträffat vid Lakaträsk. Det kommer påverka tågsträckan Boden i Gällivare. Ett växelfel, och det är också ett förlängt banarbete som påverkar den här sträckan just nu. Men förhoppningen är att klockan 6 ska tågtrafiken komma igång igen. Men just nu är det alltså stopp på grund av det här. Jag ska också påminna om vägarbetet på E4 strax norr om Söderhamn som är gällande sedan igår. Ett broarbete vid Aleboskön som alltjämt påverkar södergående trafik. Trafiken leds om från trafikplats Låsjö, och det här innebär längre restid än normalt. Ett arbete som kommer pågå fram till och med måndag. Och som vanligt kan ni tipsa om trafikstörningar. Numret hit är dygnet runt 020 999 444.

Clear upp 8-10 med Longing for Lullabies. Det har varit mycket snack och liten verkstad, men nu har det faktiskt dragit igång och blivit verkstad. Nästan 30 år efter mordet på Tupac Shakur så har rättegången mot mannen som misstänks ha beordrat skjutningen dragit igång i Las Vegas. Åklagaren då menar att mordet var en ren hämndaktion efter att Tupac och hans entourage misshandlat den misstänkta Dwayne Davis brorson bara timmar tidigare. Och Davis nekar till brott och riskerar livstidsfängelse om han döms. Och jag som växte upp med Tupac, kanske du också, och det här mordet som blivit ett av musikhistoriens stora olösta mysterier, följer ju den här rättegången med extrem spänning. Tänk om man faktiskt, alltså 30 år senare, kan få en lösning på vad som hände. Samtidigt kan man ju undra, alltså, har man nu varit inblandad i ett av världens mest omskrivna mord? Varför, alltså, är man verkligen så dum att man berättar om det i intervjuer och dessutom skriver det i en bok? Ja, jag vet inte.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Mauro Scocco med Allt just nu, dessförinnan då Tupac med Changes. En liten varning till alla som har tänkt krama en ek i Skåne, för den så kallade larven från helvetet har hittats där. Egentligen så heter den här larven då, det är inte dens latinska namn eller ens dens riktiga namn, utan den heter ekprocessionsspinnare. Och den har ställt till en hel del problem i Danmark de senaste månaderna. Larvens små hår då kan orsaka allergiska reaktioner med utslag och i värsta fall andningssvårigheter. Och i Danmark har man till och med fått stänga skolor för sanering. Och nu har man alltså hittat exemplar i Skåne. Det första fyndet i Sverige på 12 år enligt Sydsvenskan. Den här bron, var den en bra idé, verkligen? Nej, men skämtsida, det här namnet ekpositionsspinnare måste vi stanna lite vid, förutom att det här då inte alls är en trevlig larv. Men det är nästan lika bra namn som larven från helvetet. Den heter ek för att den äter ekblad då. Och sen procession, det är för att larverna, de går liksom, de tågar fram på led. Så när de har käkat upp bladen på en ek så ger de sig vidare liksom tillsammans i samlad trupp. Som ett litet larvtåg på jakt efter lunch. I en ekprocession. Va? Vilken grej.

0: Dondas Ferdinand, The Stone Roses med I Wanna Be Adored. Klockan är närmast 17:30. Vi ska få Ekot med Christian Lönner och vi hör bland annat om en skjutning i Södertälje igår kväll.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är nyheter från Ekot. God morgon. Efter skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll har polisen frihetsberövat 3 personer, varav 2 är under 15 år. Larmet kom in vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person, berättar Johan Gustafsson, vakthavande befäl vid polisen.
4: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus, säger jag, och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
5: Har ni gripit någon?
4: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade har vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
5: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
4: Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har haft, vi jobbar med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med.
3: Reporter Marcus Landén. Med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Veriens första mätning sedan juni. De 4 Tidöpartierna samlar tillsammans 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9%. Sen ungefär en månad kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Och runt 25 sådana krav har hittills riktats mot plattformen TikTok. Dan Wind på polisens nationella driftcenter beskriver hur annonserna kan se ut.
6: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket till narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat.
7: Polisen har de senaste åren varnat för utvecklingen och har sedan mitten av juli fått nya möjligheter att kräva att techbolag ska ta bort innehåll som används för att rekrytera till brottslighet. Enligt lagen måste plattformen då snabbt antingen ta bort eller se till att man inte kan komma åt innehållet, annars kan de få en sanktionsavgift. Sen lagen infördes har polisen alltså skickat runt 25 sådana krav, alla till plattformen TikTok som också har tagit bort innehållet. Att techbolag nu kan tvingas att ta ner annonser är viktigt och kommer få betydelse för rekryteringen i hela landet, hoppas Dan Wint.
6: Alla regioner behöver identifiera den här typen av annonser och se till att de kommer in till oss så att de kan stängas ner.
3: Reporter Henrika Åkerman. I Zambia har den sittande presidenten Hakainde Hichilema blivit återvald med 60% av rösterna. Detta enligt landets valkommission, rapporterar AFP. Valet i förra veckan gick i huvudsak lugnt till, men det har kommit anklagelser från oppositionen om hot och våld under valet. Hichilema har suttit vid makten sedan 2021. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att ha skadat barn och unga. 25-årige Trevor i Austin vill gärna se att kraven på sociala medierbolag skärps.
8: Yeah, I mean, especially as someone of the younger generation, I'm 25, so most of people my age got social media, I'd say around middle school. It's just negatively impacted a lot of people's lives.
9: Jag har vuxit upp med sociala medier och sett hur de får barn att fastna i scrollande, säger Trevor som bor i Austin i Texas.
8: I think everyone's thinking a lot more about just how exploitative
10: California,
8: it is.
10: Colorado, Kentucky, New Jersey allege that Meta designed its platform to addict users.
9: Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater, men den här första omgången som drar igång idag drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey, som alltså anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga.

0: En skurar, övriga Götaland och Svealand får en del sol. Över södra Norrland växlande molnighet, över norra Norrland fortsatt regn. Temperatur 20 i söder, 10-15 i norr.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

David Bowie med Young Americans. Tisdagen den 18 augusti är det som ligger framför oss vid öppen och redo. Och i morgonpasset i P3 så drar man idag igång, passande nog, i den nya fina studion sin årliga serie med partiledarutfrågningar. Och totalt kommer ju då 8 partiledare att gästa programmet. P4 Extra har ju redan dragit igång med sina, så att ja, som en P3 och P4-kanal, man får välja efter smak och tycke där. I USA är det ju också lite politik på gång idag. Det hålls premiärval i Alaska, Florida och Wyoming inför det amerikanska mellanårsvalet till kongressen den 3 november. Och så ikväll spelas 3 matcher i

Herrarnas Champions League playoff där lagen slåss om platser i ligafasen, och den kulturintresserade ska nu lystra för att Nordstedt, som är ett av alla förlag som finns, kommer presentera sin höstutgivning med bland annat författare som Jonas Gardell, Johannes Anioro, Marie Ljungstedt, Denise Rudberg och Ingrid Karlberg på plats i Stockholm för att berätta mer. Och i Göteborg så blickar man mot hösten där också. Göteborgs stadsteater, Backa teatern och Stora teatern presenterar sin kommande repertoar ikväll. Och Ellen och Lena har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival. Och att dansa handlar ju om rytm, rörelse och kanske framför allt om att våga släppa loss. Och det går ju förstås alldeles utmärkt även på jul. Sanna Pettersson från Varberg är dubbel svensk mästare i rullstolsdans och nu håller hon på att ha kurser för att få folk att upptäcka dansen. Jag har med mig Sanna nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, det här med att bli dubbel svensk mästare i rullstolsdans, någonstans startade det här. Hur hittade du till dansen?
1: Jag har alltid tyckt om rytmen och röra mig till det. Så träffade min kompis en pojkvän som hade dansat i många, många år. Så då så gick vi en buggkurs i Folket Park i Värnamo. Och så dansade han med mig vid sidan av. Så gjorde vi precis allt som de andra gjorde på kursen. Och sen så blev det fler och fler som dansade med mig hur längre tiden gick.
0: Och hur funkar det rent praktiskt då? För din partner då som följde med, sitter han också i rullstol eller hur går det till?
1: Han var gående. Man kan dansa två rullstolar, man kan dansa tre rullstolar också. Jag och mina tränare, vi dubbelbuggar i rullstol. Fast det är bara på träningsnivå än, för man får fan veta var man är någonstans då, kan jag säga.
0: Varför då?
1: Men alltså det blir lite mer hävstångseffekten. Och sen så är det ju, då är det ju 3 gånger 2 hjul inblandade liksom. Så att då får du ha lite mer koll på var du är någonstans.
0: Så det är mer avancerat ju mer som sitter i rullstol tillsammans? Eller ska jag tolka det så?
1: Ja, men precis. Och sen ju mer handikappad eller ju mer funktionsnedsatt som den är som sitter i rullstol, ju mer får den gående röra på sig liksom.
0: Och jag vet ju att du vill ju att få fler gående att våga bjuda upp någon i rullstol. Varför tror du att så många då som är gående tvekar inför det här?
1: Alltså det vi ofta svarar är ju att de ska rädda och ta sönder oss. Men alltså det kan ju hända med 2 gående också. Råkar någon trampa lite fel eller du gör någon snurr som den andra gående inte är beredd på alls, så kan ju deras arm också ryka och då kan ju den glömma att dansa i 3 månader liksom. Så att vi är inte umtåligare än varandra. Jag brukar säga att den enda frågan man bör fråga innan man börjar dansa med en i rullstol, det har du ont någonstans? Och svarar den då nej, då är det bara att köra som vanligt. Sen förstår jag folks rädsla så, men om man bara frågar det och sen rättar sig efter det, att är det något jag inte får göra, så vet man ju liksom.
0: Vilka reaktioner brukar du få då på de som provar det här för första gången?
1: Alltså det är häftigt, för i och med att jag kan hjälpa till så mycket med bål och höfter fortfarande, för jag har ju den funktionen kvar, så jag styr ju väldigt mycket med bål och höfter eftersom jag håller den gående i båda armarna liksom. Och man kan se sådär när man frågar, ser man att de tänker, ja. Vi kan köra en dans för att vara lite sådär snälla, kan man se att folk tänker ibland. Och så ju mer man dansar så ser man i ansiktet att det är såhär, jävlar hon kan ju. Det blir lite roligt.
0: Ja, jag förstår det. Vad brukar du tänka? Brukar du skratta till då också eller?
1: Ja, men då ler jag, det tror jag. Ja, det känns som jag ler lite extra och växer. Jag växer definitivt av det och jag tror att jag ler lite extra. Och sen, vissa tror ju, förstår ju från början att man kan dansa och bara vill. Tycker det är roligt att testa, men just det här när de liksom, man ser att de jädrar, hon kan ju.
0: Det märks att du vill sprida den här sporten vidare. Du håller ju som sagt kurser i rullstolsdans. Vad är det som gör att du just vill att, att fler ska ta sig till den? Saknas det folk eller vill du att den ska växa? Eller?
1: Det saknas jättemycket folk och vi vill ju att den ska växa. Och Sverige är så gruvligt efter, så det finns inte. För hade jag haft partner, så hade jag kunnat åka ut och tävla i världen typ minst en gång i månaden med en annan helg om jag hade orkat. För att världen undrar var Sverige är, var Norden är någonstans.
0: Okej. Ibland får ni ta till kundvagnar när rullstolarna inte räcker till. Alltså saknas det gående eller folk i rullstol som dansar dansen?
1: Det saknas både och, skulle jag säga. Dels sittande som jag inte... Jag tror bara att de, inte ens de förstår att det går att dansa. Alla vet att bocka till exempel är skitstor sport i rullstol. Och alla vet att bocka och inne och rullstol, det är liksom... Det vet alla att det går bra, men jag tror inte ens alla som sitter vet att alla kan dansa liksom. Och sen saknas det gående också, så vi försöker ju ragga de här avdankade elitdansarna som fortfarande har ett sug kvar efter att tävla. Men inte vill träna som de gjorde när de var elitdansare.
0: Om du får chansen nu då att på typ 30 sekunder sälja in rullstolsdans för alla som lyssnar och är sugna, vad är det bästa med den här sporten?
1: Alltså adrenalinet. Vi började prata om att min man blir dansör, var en riktigt bra dans. Och sen så passade verkligen alla sporter. Alla sporter skulle behöva det som alternativ träning liksom. Man behöver inte hårdsatsa, men det är verkligen jättebra för kroppen liksom.
0: Vi avslutar med en låt som du har valt.
1: Ja.
0: Vad blev det för låt? För den här dansar du till.
1: Precis, Donnes. Älskar Donnes DNA.
0: Här kommer den. Tack så mycket Sanna Pettersson från Varberg, dubbel svensk mästare i rullstolsdans, för att du var med Vaken med P3 och P4 denna morgon.
1: Tack så mycket.

0: Bruce Springsteen med Thunder Road. Lokalt nu i P4, runt om i Sverige, tar man vid. Och i P3, morgonpasset. God morgon.
1: God morgon. Med våra fötter i Jämtlands län står vi.
2: Det gör vi båda två, Johanna Wackdahl och Jack Forsgren. Säkerligen, med största säkerhet i alla fall, gör även du som lyssnar det. Kul att du har radion på.
1: Vi har följt de moraliska reglerna till skillnad från den stora rosa grisen, festprissen, födelsedagsgrisen, som har rymt.
2: På rymmen är den stora rosa grisen som hamnar hos födelsedagsbarn som ju ofta fyller jämt. Har korsat länsgränsen och det kan vara första gången som den gör det.
1: Vi ska till Myrvikens skola, där går man mot strömmen och har skaffat fler behöriga lärare. En aktuell fråga inför valet. Och så ska du hem till årets ledare strax.
2: Jag är strax där, sitter i Ås just nu, ska leta mig de sista metrarna hem till denne.
1: Du får pricka rätt på adressen, det handlar om skidskytte.
3: God morgon. Två 14-åringar och en tredje person har frihetsberövats efter en skottlossning i Ronna i Södertälje igår kväll. Polisen larmades vid 7:30 och hittade en skadad person på platsen. Vakthavande befäl Johan Gustafsson.
4: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus. Och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
5: Har ni gripit någon?
4: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade har vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
5: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
4: Nej, men vi håller på och jobbar på. Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här. Vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med. Vi har jobbat med det informationsdrivna polisiära systemet med. Försökt ha problemet i centrum och på det sättet jobba vidare i ärendet. Vilket har lett till de här frihetsberövandena.
3: Reporter Marcus Landén. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger Moskvas borgmästare. Den exakta omfattningen av anfallet är fortfarande oklar, men flera medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser runt staden. I söndags riktade Ukraina ett drönarangrepp mot Moskvaregionen som då beskrevs som det största hittills. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Enligt polisen sker en omfattande rekrytering av unga i sociala medier och chattappar, och Dan Wint på polisens nationella driftcenter beskriver vilka våldsuppdrag som annonseras.
6: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga.
3: AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskare med att ta fram ett system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI-systemet skulle kunna användas i skarpt läge. Det blev en stundtals hård ton och vassa angrepp mellan partiledarna när de möttes till debatt hos Expressen och Dagens Industri igår.
7: Vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
8: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
9: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
10: Det är så fruktansvärt oseriöst.
11: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
12: Elisabeth Tanrikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
9: inte Centerpartiet, som kom över i den här frågan också.
11: Men Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering och även mot Vänsterpartiet.
12: Det är tydligt, vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
3: Reporter Julia Eriksson. Och med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9% i mätningen. På ön Sifnos i Grekland omkom 3 personer när en helikopter kraschade och fattade eld, skriver grekiska medier. Samtliga omkomna befann sig ombord på den privata helikoptern. Det finns inga uppgifter om de dödas nationaliteter. I Filippinerna har det inträffat en skolskjutning i södra delen av landet. 2 elever ska ha dödats. En av dem uppges vara gärningsmannen, säger borgmästaren i staden till lokala medier, det rapporterar Reuters. 5:05 i Ekostudion idag, Angela Wiese Edelar.
1: God morgon, Jämtlands län.
2: Jack Forsgren och Johanna Wackdahl önskar dig en fin tisdagsmorgon, så här lite gråmulen, det drar lite i trädkronorna, men vi kämpar på.
1: Tjock regnjacka rekommenderas. Och vi tillsammans så ska vi ducka höstbasilerna idag. Ska vi leka längdskidåkare och hypokondriker?
2: Det blir väl lite så när vi frågar dig. Var det 4 gäster där som flyger söderut?
1: De drar nu.
2: Ja, de drar nu kanske. Jo, precis. Hösten, skolstart, lappar. Här går löss magsjuka och en cocktail av annat basilusk som man inte vill ha.
1: Jag har formulerat mig så att vardagen hostar igång igen. Den här veckan börjar ju skolan, många har börjat jobba. Det är liksom nysningar i surround. Och vi undrar vad du undviker för någonting för att inte bli sjuk.
2: Fulla bussar kanske, handtorkar, badhus, lekland, andra närgångna kollegor månne.
1: Kräkland brukar vi kalla dem.
2: Ja, okej. Okay, ja. Det var faktiskt roligt sagt. Det var
1: inte efteråt faktiskt. Nej.
2: Det blir kul då.
1: Jag blir alltid sjuk när jag varit på badhus. Är det en slump?
2: Jag vet inte. Jag hänger inte allt för ofta på badhus, men de få gånger jag har varit det har jag nog klarat mig undan. Vad är det som du råkar ut för?
1: Jag fryser så mycket när jag är på badhus. Sen blir jag alltid förkyld. Jag har liksom efterdyningarna av det just nu i min näsa, men jag vet inte. Det kanske sitter det mest i huvudet också. Vi undrar om du har några knep liksom för att ducka de där basiluskerna. Jag stänger ju alltid toalettdörren med armbågen till exempel.
2: Och det ser vi prov på i bilden som du har tagit och lagt ut där på vår Facebook-sida.
1: Vanerörelse.
2: Det sitter som i det går på automatik det där.
1: Jajamän. Och lampknapparna, de stänger jag ju med liksom ovansidan av hand, inte med handflatan utan på andra sidan handen, som om det skulle vara bättre.
2: Just det, ja men man har sina sätt. Och sen är det väl som du säger, man kan säkert lura hjärnan lite grann på det hela också. Känns det bra, ja men då kanske det faktiskt bara får lov att vara bra.
1: Har du vetenskapliga tips, kom annars med de andra tipsen. Så kör vi en cocktail av det på vår Facebook-sida eller så kan du smsa 063 16 0660. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny Avonne, tiden läker alla sår. Mikael Agnarsson, kul att du har kommit till jobbet. Det har jag faktiskt på handen.
1: Ja, se där. Ja, men det är läker.
0: All solsprit igår kväll, vi får se om det blir bättre.
1: Åh, då svider det till lite härligt, va?
0: Ja, det gör det.
1: Ja, det
0: du, vi pratar ju om att hålla sig bort från höstbasiluskerna. Har du några bra knep?
1: Ja, man kan ju köra gammal klassisk så här pandemiknep, tvätta händerna och sprita händerna någon gång ibland och så här.
0: Ja.
1: Och så luktar det så härligt när man spritar händerna. Ah, sommar i folkparkerna.
0: Du blir ung igen.
1: Ja.
0: Oh, vad så duktig. Du kom ju också med ett nyhetssvep, koll på läget, och vi ska ut på ett spår, ett nylagt sånt längs järnvägen på mittbanan.
1: Ja, nu på morgon vid 9-tiden ungefär, då börjar, eller ska i alla fall tågen börja rulla som vanligt igen förbi Bräcke. Det har ju pågått ett stort järnvägsarbete i en månad ungefär nu, och det ska vara klart. 3,5 kilometer järnvägsspår och 6 växlar har bytts ut. Och för att klara tidspressen så har de jobbat 24 timmar om dygnen på spåren, berättar projektledaren Rickard Jonsson.
2: Jag skulle säga att tiden är en utmaning. Vi ska ju störa så lite som möjligt. Och då blir det ju att vi jobbar dygnet runt. Och mer eller mindre så ska vi jobba otroligt fort hela tiden. Så är det.
1: Ja, det säger alltså Rickard Jonsson som är, eller har varit projektledare för det här spårbytet längs järnvägen på mittbanan.
0: Och så kommer det nyheter om att det är fler nu som har blivit sjuka i mässling.
1: Ja, totalt så fanns fram tills igår i alla fall 10 misstänkta mässlingsfall i landet. Och det är personer då från både region Jämtland Härjedalen och från regionerna Skåne, Stockholm, Västerbotten, Gotland och Värmland som smittats. Det här meddelar Folkhälsomyndigheten.
0: Och hur hanterar man det här, att det är så spritt och så?
1: Ja, det är ju en smittsam sjukdom, mässling, och smittspårning genomförs nu av de här, alltså av samtliga berörda regioner. Det är ju ovanligt med utbrott av mässling i Sverige eftersom majoriteten av befolkningen är vaccinerad. Men vaccination erbjuds först från 18 månaders ålder, så riktigt små barn är särskilt utsatta. Det pågående mässlingsutbrottet, det tros till största delen ha spridits på festivalen Urkult som arrangerades i Sollefteå omkring månadsskiftet, och enligt läkarna så är inkubationstiden för mässling upp till 21 dagar, så att det är den här veckan nu som är, det lär komma att visa sig om det kommer ytterligare fall som just då härstammar från Urkultsfestivalen. Men man ska komma ihåg att det var ju även ett par andra fall åtminstone som inte är knutna till Urkultsfestivalen, så och de fallen är väl då som det brukar vara, personer som smittats utomlands.
0: Vi ska ner till Södertälje. Där blir det ingen vanlig skoldag för många barn idag. Det sköts nämligen mot människa på skolgården, verkar det som, eller utanför en skola i Ronna i Södertälje igår kväll. 3 personer är gripna nu då. 2 av de här gripna personerna som är omhändertagna är 14 år, uppger polisen. Och den här skottskadade personen som hittades utomhus där vid skolan har förts till sjukhus, men skadeläget är oklart. Man rubricerar det här som försök till mord, alltså vid en skola i Södertälje.

0: Coldplay med Clocks.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Han är en uppskattad ledare som gör skillnad. Skidskyttetränaren Erik Olofsson från Ås som har utsetts till årets ledare av Svenska Skidskytteförbundet. Jag vet inte om han är en sörplare av rang eller om det var du, Jack.
2: Jo, det var jag som stod för den. Men vi är morgonpigga båda två. Vi står här i köket och dricker lite morgonkaffe. Du, god morgon Erik.
3: Ja, men god morgon, god morgon.
2: 7,3 grader står det på termometern här i köket på fönsterbrädet. Bort på backen då utanför, men känns det nära vinter?
3: Ja, men det börjar närma sig. Det är ju fortfarande växlande, så det kan ju vara 15 grader under dagen. Men såklart, det känns spännande.
4: Vintern
2: går. Den kommer för en man anar. För det ska ju handla om lite vinter nu ju, i och med skidskytter då förstås. Du har fått ta emot diplomet som står här på köksbordet vid kaffepannan. Diplom årets ledare 2025-2026 Erik Olsson. Biathlon Östersund. Vad känner du när du står och tittar på den?
3: Nej, men såklart, jag är ju väldigt tacksam och glad för det priset. Och det är också en eloge till Skidskytteförbundet som uppmärksammar den här, ja, men vi som gör lite ledarskap i bakgrunden och gräsrotsledarskapet så att säga, som är så viktigt för idrottsrörelsen.
2: Och det är viktigt att lyfta då, tycker du?
3: Ja, men det är ju det. Jag tycker idrottssverige bygger ju mycket på de här, ja, vi som gör det här med ungdomarna, kvällar, vardagar, helger, ja, det som håller igång idrottsrörelsen så att säga.
2: Just. Och i motiveringen står det bland annat att du då, Erik, är en positiv och inkluderande tränare som ser varje individ som vågar utmana på ett tryggt och stöttande sätt. Ledare då för ungdomar mellan 13 och 16 år när det kommer till föreningen Biathlon Östersund. Vad vill det vara för typ av ledare då?
3: Ja, men för mig är det viktigt att man är inkluderande och ser individerna i gruppen och skapar energi. Men också att man är ledare som, ja, men skapar vind i seglen åt ungdomarna och även åt ledarna som man har runt omkring sig. Även fast jag har mycket erfarenhet i den här idrotten så är det inte säkert att kanske jag ska leda jämt, utan jag måste också kunna backa tillbaka i andra möjligheter. Så att det är jätteviktigt.
2: Ja, erfarenhet säger du. Du har ju varit landslagsåkare inom skidskytte och förutom tränare så har du också många roller både i klubben, för det distriktet nationellt och internationellt som domare då på världscupstävlingar inom EBU på internationella tävlingar. Måste vara lite balansgång där då? Är det kanske som föräldrar du vill släppa fram också ibland, eller hur är det du tänker där?
3: Ja, jätteviktigt för föräldrar. Och jag har så jättemycket fina föräldrar runt omkring, både här i Ås, IF Skidor och i Biathlon Östersund, som är jätteduktiga ledare, och att de får blomma i sin roll är ju otroligt viktigt. Och jag inspireras ju också av dem och lär mig mycket av dem, så att jag har en lärorik miljö varje dag runt omkring mig. Det är fantastiskt.
2: Ja, det kan som komplettera varandra lite grann då.
3: Ja, men absolut. Jag menar, i det lilla kan man verkligen lära sig otroligt mycket. Och när det gäller att handla om barn och ungdomar så är det ju, så måste ju som vara liksom lite flexibel och beredd på lite olika typer av situationer. Och där, ja, det, ja, väldigt mycket bra människor runt omkring mig som inspirerar mig.
2: Just. Det har ju varit rullskid-SM i helgen. Det var där du fick ta emot det här diplomet. Har det varit festligt?
3: Ja, väldigt festligt. Och skidskytte är ju en sport som växer och är på gång liksom. Och jag tycker att sen jag höll på då, för 20-25 år sedan, så har det hänt otroligt mycket. Och jag är väldigt glad för att vara med i skidskytterörelsen. Det är ju som en familj också, skidskytte. Man vårdar varann över klubbgränsen och även internationellt nu ute på världscupen. Att man hjälps åt. Och det är ju väldigt trivsamt att vara i den miljön.
2: Ja. Det kan jag tänka mig. Ger det som en extra kick det här nu då, det här diplomet inför kommande vinter?
3: Ja, men det är klart att det ger energi. Och som jag sa förut, jag är ju väldigt glad att man uppmärksamma ledare som gör det här jobbet liksom, lite i bakgrunden och kanske inte syns som mest. Utan, det finns många fler ledare som är väl förtjänt det här priset, ska jag säga, runt om i Sverige. Så att,
2: och de kanske har chansen kommande år?
3: Ja, det har de.
2: Men det är år, det var ditt år.
3: Ja, år var det mitt år tydligen. Så jag är som sagt väldigt glad och tacksam för det priset. Det betyder otroligt mycket för mig. Det gör det.
2: Fint att höra. Erik Olofsson är det som är ledare och har tagit emot priset som årets ledare från Skidskytteförbundet 25-26. Lycka till i vinter.
3: Ja, men tack så mycket och lycka till alla ledare och ungdomar där ute. Ni gör ett fantastiskt jobb.
2: Ett pep-talk härifrån också. Vad trevligt på morgonkvisten.
0: Man kan inte tro att klockan är 23 minuter över 6. Han är pigg!
2: Ja, inte mer än så är den faktiskt. Nej, jag kollar på armbandsuret här.
0: God morgon alla som lyssnar. Hoppas att det smittar.

0: ABBA, Mamma Mia, hör du här i P4 Jämtland. Nu ska vi få en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: I Ronna i Södertälje skottskadades en person igår kväll. Två av de misstänkta i fallet är under 15 år, säger polisens vakthavande befäl Johan Gustafsson.
2: Vi har tre stycken frisprövade av dem, varav två utav dem är 14 år. Förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
1: Det finns inga uppgifter om tillståndet för den person som skottskadades. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger Moskvas borgmästare. Medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser i och runt staden. Det var Ekot på en minut.
0: Med Angela Wiese Edeler.

0: Unwritten med Natasha Bedingfield i P4 Jämtland. Hjälp oss ducka basillerna nu när vardagen hostar igång igen. Skriv gärna till oss på sms 063 16 0660 eller via Facebook-sidan. Hur du gör för att undvika att bli sjuk, har du några bra knep? Torleif, han håller aldrig i handledaren på rulltrappor till exempel. Det är ett sånt där knep han har. Dörrarna gör han precis som jag, öppnar och stänger med armbågen där det går. Men kramas gärna, det tycker han är trevligt. Linda, hon undviker också att ta i saker som man inte behöver ta i på stan, även om det kan vara frestande kanske. Och så tvättar hon händerna och är sällan sjuk. Skönt. Nu är klockan 6:30. Och det är dags för en nyhetsuppdatering med Mikael Ragnarsson och vi börjar på spåret.
1: Klockan 9 på morgonen, tisdagen den 18 augusti, ska tågtrafiken genom Bräcke vara i rullning igen.
2: Då vi har schaktat ur en halv meter och sen lagt nytt spår. Det är det vi har gjort. Och sen nu det vi kompletterar med, det är finstädning och en massa signalarbeten för att få växlarna att funka och hela anläggningen att prata med ställverket.
1: Det säger Rickard Jonsson som är projektledare. Arbetet har pågått i en månad och totalt har 6 växlar och 3,5 kilometer spår bytts ut. För att nå deadline arbetas det 24 timmar om dygnet på spåren.
2: Jag skulle säga att tiden är en utmaning. Vi ska ju störa så lite som möjligt. Och då blir det ju att vi jobbar dygnet runt. Och mer eller mindre så ska vi jobba otroligt fort hela tiden. Så är det.
1: Om en dryg vecka inleds den sista etappen i arbetet. Reporter var Patrik Sjö och jag heter Paulina Storbacka.
3: Så till utbrottet av mässling. Totalt fanns fram till igår 10 misstänkta mässlingsfall i Sverige där personer från regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Stockholm, Västerbotten, Gotland och Värmland smittats. Det här meddelar Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen är mycket smittsam och smittspårning genomförs nu av de berörda regionerna. Och i det pågående mässlingsutbrottet så har smittspridningen i de allra flesta fall kunnat knytas till festivalen Urkult som arrangerades i Sollefteå omkring månadsskiftet. Igår eftermiddag fick polisen ett fjällräddningslarm som gällde en äldre kvinna som ramlat och skadat huvudet på Storulvåfjället i Åre. Det här löstes genom att polishelikopter hämtade kvinnan och förde henne till sjukvård. Vi har inga uppgifter om hennes tillstånd. Vädret. Jämtlands län får idag mycket moln. I eftermiddag så blir det i norra Jämtland regn. Nordvästlig vind med friska vindbyar och allmänt mellan 10 och 15 grader. I fjällen 6 till 12 grader. Det var nyheterna. Nu ska vi höra med Olle Alén på Trafikredaktionen vad som händer där ute.
4: Ja, men inte så mycket. Det är ett lugnt läge i Jämtland så här långt den här morgonen. Inga stora störningar på vägarna, ingenting nytt akut när det gäller tågen heller. Så att det är ett bra läge och en lugn tisdagsmorgon så här långt. Jag hänvisar till våra tipstelefonnummer om jag missar någonting. 020 999 444.
0: Olle är redo att svara hela dagen. Vi hörs lite senare. Hej så länge! Och hej säger vi också till dig som lyssnar på P4 Jämtland.
5: Hej och god morgon, du lyssnare. Jack Forsgren och Johanna Wackdahl hänger med dig här. Emelie Andersson hjälper till och ser till att det här programmet är var här också. Shoutout.
0: Tror hon är vaken? Det tror jag. Hon vaknar så tidigt när hon inte sänder morgon.
5: Ja. Okej, okay. Ja, börjar 8 och dit är det ju ett tag till så att säga.
0: Jag undrar vad det är med mig. 2 dagar i rad nu har jag vaknat 03:59, alltså en minut innan klockan ska ringa.
5: Oj, ja, det var en tidsinställd kropp du har då. Det är ju tacksamt. Min bild är att det är skönare att vakna av sig själv än av larm. Hur med dig?
0: Ja, för då slänger jag mig på telefonen och ska liksom stänga av för att jag inte ska väcka hela huset. Mycket praktiskt. Vi får se hur länge det här håller. Frisk vill man ju vara, men det är ju lätt att trilla dit så här års.
5: Och kanske lättare ska det bli när skolan drar igång, förskola och fritids och sånt där. Skulle väl kunna vara en smittohärd, brukar väl vara, eller berätta för mig, du med barn, Johanna.
0: Jo, det brukar bli sniff från näsan och magsjukor och det ena och det andra. Tvätta tvätta händerna, räcker det inte att säga, för de blir ju sjuka ändå och så sprider det sig. Roland, en lyssnare, han är inne på samma spår. Han har skrivit på vår Facebook-sida att bästa sättet att inte bli sjuk, det är att inte träffa minderåriga barn.
5: Ja,
0: då råkar man bli förkyld garanterat. Han minns att det var så när deras grabb började skolan. Och Magnus, en annan lyssnare, han gör som vanligt, han håller sig undan folk. Okay. Så är han frisk. Ja. Men är inte det lite tråkigt, Magnus?
5: Man vill ju ha den sociala biten också, men den kanske inte är lika viktig för Magnus som den här för dig och mig.
0: Det kan ju vara väldigt olika. Så Magnus skippar alla människor och Roland skippar barn. Där har vi två handfasta tips.
5: Precis, konkreta tips. Vi tackar och vi bockar. Mm.

0: Viva la mor med Medina nu. Radiosport med Petter Barling.
1: God morgon, här är Radiosporten. Först om sprickan mellan fotbollssupportrar och polis.
2: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
3: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
2: Här är Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Tsoplaki.
3: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
2: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
4: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
5: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
1: Malin Rimfors, reporter här. FIFAs operativa chef Kevin Lamour lämnar sin roll och enligt Sky News får han sparken. Lamour kritiserade i somras FIFAs ordförande Infantino efter hans förslag att sälja andelar i VMs kommersiella rättigheter. FIFA har vilseletts av Infantino, menade Lamour, och om det innebär att jag förlorar mitt jobb så får det vara så. Och så blev det. En match i herrallsvenskan igår. Häcken besegrade jumbon Halmstad med 1-0. Julius Lindberg gjorde matchens enda mål.
6: Folk klagar höger vänster så att vi inte presterar, men så ligger vi trea. Så jag tar trea just nu. Vi hade en bra vår och här kan jag ligga i en bättre position just nu. Men vi sitter i förarsätet och det bara tar det från det.
1: Häcken alltså, trea som Julius Lindberg påpekade. Och tidigare landslagsspelare Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan och laget Internacional. Det där var Radiosporten med Petter Barling.
0: Som sänder direkt från Gävle. Och är det i Norrköping vi har Viktor Bergman på SMHI?
7: Ja, men det stämmer. God morgon.
0: God morgon där nere. Lite olika väder kan tänka att vi har.
7: Ja, ni har betydligt mer moln och kyligare.
0: Lillo oss. Och ja. Så ska vi få regn också.
7: Ja, precis. Nej, men det är molnen som dominerar idag. Kan vara någon glugg i molntäcket möjligtvis, men räkna inte med allt för mycket sol. Och som du säger, i norra Jämtland så ser det ut att

0: i eftermiddag dra in en del regn.
1: Och då blir det inte så himla varmt.
0: Nej, det blir ju inte det. Utan det lite kyliga vädret fortsätter. 10-15 grader idag i fjällen, bara 6-12.
1: Och så lite vind på det.
0: Precis, nordvästlig vind, delvis upp på friska vindbyar, så att nästan som man känner att det är lite småblåsigt.
1: Ja, du, jag tänkte att när jag gick ut i morse första sekunden att det kanske kan bli skönt att tända lite i kaminen ikväll.
0: Ja, det kanske är dags redan nu, jag vet inte.
1: Ja, men det kommer vara lite så här resten av veckan, eller?
0: Ja, men det kan man väl säga. Det ser ut att vara mycket moln även onsdag och torsdag här med en del skurar som berör länet. Och några jättestörre skillnader in på helgen ser inte heller ut att bli. Men kanske att det är lite mer utrymme för solen, men speciellt mycket förändras inte egentligen.
1: Viktor Bergman kommer här med prognosen. Tack så länge, så hörs vi lite senare.

0: The One and Only heter låten. Sjunger väl om dig, Jack?
1: Äsch då. Blir man ju lite generad då. Ja. Tack, Chesney Hawks.
0: Ja. Tack, tack, tack. Du är ju sällan sjuk.
1: Ja, det händer i enstaka tillfällen. Jag åkte på en liten sommarförkylning här i somras faktiskt. Var lite febrig och tussig. Men det, min känsla också det att jag klarar mig undan.
0: Hade du slickat på ett toahandtag på en offentlig toalett eller vad hade du gjort?
1: Ja, det gör jag till vardags, men jag blir ändå inte sjuk.
0: Nej, vad skönt. Ja. Jag som öppnar toalettdörrar och stänger med armbågarna och du bara rör dig fritt och ändå blir du inte sjuk. Det är så orättvist.
1: Mm. Jag har ju inga barn heller. Det är väl en bidragande faktor. Och inte umgås allt för mycket i barnsammanhang.
0: Du tror att det är de som är problemet?
1: Jag tänker att det är där som mycket av smittan sprids. Mm. Men vad vet jag? Jag är en enkel lekman.
0: Mm. Roland, en lyssnare på vår Facebook-sida, han är inne på samma sak, att det är de minderåriga som är problemet.
1: men
0: vi har ju många andra exempel på saker som man kanske undviker för att inte bli sjuk. Eller vad vet vi? Vi gissar bara, killgissar. Är det liksom fulla bussar? Är det handtorken på den offentliga toaletten som är smittspridaren? Läkaren Agnes Wold som poddar här i Sveriges Radio, hon säger ju att det är förkastligt att använda sådana.
1: Ja, låter du bli dem?
0: Jag har inte gjort det. Men nej, nu när jag har läst på lite grann så vet jag inte om jag kommer använda dem.
1: Nej, ibland är det kanske bra att inte veta för mycket. Fast vi vill ju veta såklart, vi har ju en kunskapstörst här. Maria skriver till oss på vår Facebook-sida ett litet tips och ett litet knep. Och också ett litet varningens finger. Handsprit i väskan har redan börjat hostats och snörvlar på min arbetsplats. Aj då. Ja, hoppas du klarar dig undan, Maria.
0: Det kommer snabbt. Marina skriver att hon gör inget särskilt. Hon lever som vanligt och hon har aldrig haft bacillskräck. Utom under pandemin då. Hon kanske har haft tur, bara tänker hon. Hon har aldrig varit speciellt mycket förkyld eller så. Vad skönt att det finns sådana människor som Marina och Jack.
1: Ja, precis. Vi är lite lika där, jag och Marina. Vi kanske båda har tur. Men å andra sidan, nu vet inte jag hur det är med Marina. Men ju mer man tränar, desto mer tur får man ju. Mm. Var det någon som sa?
0: Jag brukar undvika, alltså jag gillar ju lösgodis väldigt mycket, men jag brukar undvika de som ligger längst ner, för då tänker jag att de här treåringarna går och kladdar.
1: Nu är vi på mindreåriga igen.
0: Så jag brukar ta de här högst upp. Du
1: ja,
0: då?
1: Just det. Ja, nej, jag brukar nog bara sleva i utan att tänka allt för mycket. Fast det kan hända att tanken slår mig också, det, som du är inne på där, att här kan det ha varit små händer som har rört runt lite grann.
0: Eller så gräver jag långt bak för att gräva fram nya godisar där de inte kommit åt. Och sen så ska åka rulltrappa. Det finns ju inte så himla många i Jämtlands län, men då säger jag alltid, rör inte räckorna till barnen.
1: Just.
0: Så att nu har det blivit så att så fort vi kommer till rulltrappa så håller de upp händerna. Men kolla, vi rör inte. Jag tänker att det är äckligt där. Är det där höstbasillerna sitter?
1: Upp med händerna, säger du. Ja. Och det var ju precis som Torleif där, lyssnare, som skrev till oss. Håller aldrig i handledare på rulltrappor där han heller. Nej.
0: Nej. Alltså det här är ju bara en gissningslek. Men jag skulle vilja veta lite mer vad du gör, eller om det bara är liksom tur som du har. Mm. Vi vill ha in fler knep i alla fall, hur man håller sig undan. Så att vi kan hålla oss friska nu.
1: Det vore ju skönt om vi fick vara det så långt det räcker, så länge det går faktiskt. Mm. Tipsa vidare på våra sociala medier eller sms 063 16 06 60.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Och från det till helveteslarven som den kallas. Ett fall har hittats i Skåne. Alltså larven från helvetet som är farlig för människor. Ekprocessionsspinnaren heter den här larven med ett mer professionellt namn. Har ju gjort mycket uppståndelse i Danmark, den här helveteslarven, eftersom den är så farlig för människor, kan ge allergisk reaktion med utslag och andningssvårigheter, och man har till och med stängt danska skolor för att sanera och bli av med den här larven. Där har man hittat mer än bara en, naturligtvis, men i Sverige så är det ett fall hittills som har påträffats. Och sist man hittade en sån här larv i Sverige, det var för 12 år sedan, rapporterar Sydsvenskan. Och nu har man då gjort ett fynd igen och hoppas att bli av med den här larven så att inga människor blir smittade.

0: New Kid med Starkare.
1: Fyra år går fort. Snart är det val igen. Varför gjorde ni så? Vad ska ni göra åt det här?
2: Skicka in dina frågor till politikerna till oss på P4 Jämtland så tar vi med dem till våra lokala debatter i varje kommun.
1: Maila p4jamtland@sverigesradio.se
2: eller smsa 063 16 06 60.

0: Michael Walden och Patty Austin med Gimme Gimme Gimme här i P4 Jämtland. Ekot nu klockan 7 handlar bland annat om polisens arbete mot rekrytering av unga till gängkriminalitet.
1: En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats. Dan Wint på polisens nationella driftcenter beskriver hur annonserna kan se ut.
2: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket i narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat.
3: Polisen har de senaste åren varnat för utvecklingen och har sedan mitten av juli fått nya möjligheter att kräva att techbolag ska ta bort innehåll som används för att rekrytera till brottslighet. Enligt lagen måste plattformen då snabbt antingen ta bort eller se till att man inte kan komma åt innehållet, annars kan de få en sanktionsavgift. Sen lagen infördes har polisen alltså skickat runt 25 sådana krav, alla till plattformen TikTok som också har tagit bort innehållet. Att techbolag nu kan tvingas att ta ner annonser är viktigt och kommer få betydelse för rekryteringen i hela landet, hoppas Dan Wint.
2: Alla regioner behöver identifiera den här typen av annonser och se till att de kommer in till oss så att de kan stängas ner.
1: Reporter Henrika Åkerman. Efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll har tre personer frihetsberövats, uppger polisen. Två av dem är 14 år. En person fördes till sjukhus. Skadeläget är okänt. Brottet rubriceras som mordförsök. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger stadens borgmästare. Medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser i och runt Moskva. I söndags riktade Ukraina ett drönarangrepp mot Moskvaregionen som då beskrevs som det största hittills. Regeringsfrågan hängde över partiledardebatten hos Dagens Industri och Expressen igår kväll. Både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson försökte locka över Centerpartiet.
4: Ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
5: Inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
6: Men Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering. Och även mot Vänsterpartiet.
7: Det är tydligt att vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
6: Debatten hade på förhand ett uttalat ekonomiskt fokus. Och Jimmy Åkesson menade att regeringsunderlaget ärvde ett svårt ekonomiskt läge.
8: Vi kunde ärva hög arbetslöshet, vi kunde ärva en sån massa saker som vi har behövt städa upp.
6: Oppositionen gav en helt annan bild. Miljöpartiets Amanda Lind menade att regeringen slarvat bort ett bättre ekonomiskt läge.
9: Kolla på facit från den tid vi satt i regering. Då hade Sverige en tillväxt och hade Sverige en stark ekonomisk utveckling som ni lyckades slarva bort.
1: Reporter Julia Eriksson. Om mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9% i mätningen. Forskning om arbetstidsförkortning visar på ökat välmående hos de anställda. Men hur studierna görs får kritik. Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt kallar forskningen för missvisande.
10: Ofta bygger de här studierna som har gjort det här bygger på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här. De företag och de offentliga organisationer som inte ser det här som en bra väg framåt, de kommer ju inte delta i en sån studie.
1: Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har i 3 år följt 10 arbetsplatser som testat 6 timmars arbetsdag och hon försvarar forskningen.
11: I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst på färre antal timmar och samma antal människor.
1: Reporter Christian Dyresjö, P4 Värmland. Kaskelotten, som är världens största tandval, producerar komplexa klickljud som liknar mänskligt språk, visar en ny studie som publiceras i Proceedings of the Royal Society. Det var Ekot.
0: Och så avslutar de Ekos med ett djur, en klassiker. Mm.
12: Angela Wiese-Edler vid Ekomikrofonen, Johanna Wackdahl och Jack Forsgren vid P4 Jämtlands mikrofoner.
0: Vi ska nu kasta diskus med Levina Ringdahl, som är imponerad av EM-bronset i diskus som Vanessa Kamga tog.
12: Mm, den första mästerskapsmedaljen på damsidan på nästan 100 år imponerar inte bara på Levina, imponerar på många andra också, men ska vara lite av en förebild för Levina. Själv aktiv i Marieby GIF som kastar diskus, och det ska man ha klart för sig. Det är inte det lättaste det.
0: Har du testat?
12: Ja, det är på Håvallen. När kan det ha varit då? Var det efter något av Daniel Ståhls guld, Måne, som vi testade på nere på Håvallen med förening?
0: Fick du gå långt för att hämta den, eller låg den bara in till?
12: Ja, det var inte många steg. Nej. Som jag behövde knata där på gräsplan för att hämta tillbaka diskusen.
0: Ja, men det ska bli spännande att höra Levina, som har Vanessa som lite av en idol. Sådana måste man ju ha.
12: Det är bra med sådana.

0: Maroon.
1: Hoppsan. Tuppe halsen.
0: Nu har jag satt en smula av min macka i
1: sådär, ja.
0: Strupen. Ursäkta.
1: Straffas jag av glupsk?
0: Ja, hungrig. Men det är vi på nyheter. Där får man vara glupsk. Mm. I nyhetssvepet så hör vi om en skola i länet som går mot strömmen när det gäller andelen behöriga lärare.
1: Ja, vi har ju berättat tidigare att Jämtlands län överlag då har lägst andel behöriga lärare i landet. Men Myrvikens skola i Bergs kommun, de går mot trenden. Inför förra läsåret så ökade andelen behöriga lärare där med nästan 10%. Och nu så är 3 av 4 lärare på Myrvikens skola behöriga. Och det är ungefär i nivå med rikssnittet. Rektorn Tove Leite säger att det här kräver en del.
2: När jag jobbade som lärare så var det ju tufft att få jobb. Medan idag är det tvärtom. Jag behöver ju verkligen sälja in den här skolan för att de sökande ska välja just min skola.
1: Säger alltså rektorn Tove Leite. Myrvikens skola, de har ju ungefär 230 elever och det ger en klass i alla årskurser. Och det är en lagom stor skola att jobba på, tycker Sofia Hednoff som är en av dem som har lärarexamen från högskola.
3: Jag ser ändå att det är en charm i att jobba på en mindre skola. Jag skulle välja en mindre skola framför en större skola.
0: Säger den behöriga läraren då, ja. Sofia Hednoff på Myrvikens skola. Vi ska prata om mässling också, för det är fler som har insjuknat.
1: Det har blivit flera sådana fall, ja. Totalt så fanns det fram till igår 10 misstänkta mässlingsfall i landet, rapporterar Folkhälsomyndigheten. Det är alltså då personer från både Jämtland Härjedalen och från regionerna Skåne, Stockholm, Västerbotten, Gotland och Värmland som insjuknat.
0: Och hur hanterar man det här då?
1: Ja, eftersom mässling är en mycket smittsam sjukdom så jobbar nu de här regionerna, däribland Jämtland Härjedalen, alltså med smittspårning. Det är ovanligt med utbrott av mässling i Sverige eftersom majoriteten av befolkningen är vaccinerad. Men vaccination erbjuds först från 18 månaders ålder, alltså 1,5 år, så riktigt små barn är särskilt utsatta. Och när det gäller det här pågående mässlingsutbrottet så tros de, ja, är de flesta fallen konstaterat knutna till smittspridning som har skett då på festivalen Urkult som arrangerades i Sollefteå omkring månadsskiftet.
0: Mm, den där nyheten tog ju oss ut i Sverige och här kommer en annan nationell nyhet. Hela 25 gånger så har polisen krävt att TikTok ska ta ner runt 25 uppmaningar då till brott. Man vill komma åt gängkriminaliteten och att man inte ska kunna rekrytera via sociala plattformar. Och ungefär en månad har ju polisen haft den här möjligheten att be techbolag att ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Och på en månad så har man alltså behövt säga till 25 gånger då, och alla gångerna då mot TikTok.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vanessa Kamgas historiska EM-brons, Sveriges första mästerskapsmedalj i diskus på damsidan på nästan 100 år, kan förhoppningsvis locka ännu fler att börja med sporten. Det hoppas diskuskastaren och tränaren 22-åriga Levina Ringdahl från Marieby GIF, som har haft Vanessa som en stor förebild.
1: Precis så, Johanna, diskuskastare är de ju båda, och jag håller i en sån här diskus i min hand nu. Det är som ändå en rejäl pjäs det här. Den är väl en 15 cm i diameter, väger in på ett kilo i någon form av järn. Känns det ju som att det är i alla fall i utkant. God morgon.
2: God morgon.
1: Ja du, om vi börjar med Vanessas framgångar här och innan vi tar oss in på ditt diskuskasteri. Vad säger du om hennes framgångar?
2: Ja, men det är såklart jätteroligt tycker jag. Det är ju, jag har ju kollat på Vanessa på tävlingar i flera år, och att det äntligen fick liksom gå så här bra är ju jätteroligt.
1: Ja, det har ju som bubblat lite kring Vanessa de senaste åren, men nu kom äntligen medaljen. Hur stort är det?
2: Ja, men det är ju jättestort. Som sagt, hon har ju kommit, liksom tagit sig till final i flera mästerskap förut, 5 och 4 nu de senaste gångerna. Så det var jätteroligt att medaljen äntligen fick komma liksom.
1: Det var ju fint att se glädjen där med familjen som stod på läktaren. Vad kände du när det var klart att det blev ett brons?
2: Ja, men jättestor glädje jag med, och liksom så här, ja, men både för hennes skull och för liksom diskusen överlag i Sverige. Det är ju jättestort att liksom att det fick komma nu liksom. Mm.
1: Och inte sen 1928 då har en svensk dam tagit en mästerskapsmedalj i diskus. Det är 98 år sedan Ruth Svedberg tog ett brons. Du tror att det här kan alltså ge ringar på vattnet för sporten som sådan?
2: Ja, men verkligen. Alltså, man har ju märkt redan innan med Daniel Ståhl och Simon Petterssons framgångar att liksom, ja, men, som när jag började med diskus och skulle berätta det, det var ingen som visste vad det var. Försökte förklara vad det var. Liksom. Men nu så även våra 7-åringar som kommer att testa på friidrott första gången, de har sett det på tv, de vet vad det är, de vill prova på det. Liksom, så här. Det är jätteroligt.
1: Kamga-effekten då? Men vad var det som fick dig att börja med diskus när du begav sig?
2: Ja, men överlag så tyckte jag om kastgrenar när jag var liten. Och så provade jag på och fick kasta diskus. Det är en gren man får börja med när man blir lite äldre. Så jag provade och det gick hyfsat bra. Och då tänkte jag, ja men det var kul. Och så tränade jag lite mer och så gick det ännu bättre.
1: Det här var omkring 10 år sedan. Sett upp till Vanessa, vad har hon som betytt för dig och din satsning på sporten?
2: Ja, men hon har ju såklart varit en stor inspiration. Liksom. Hon har ju tagit den här nya vågen av kvinnlig diskus i Sverige nu. Liksom, som har verkligen kommit, ja, men de senaste 10 åren ungefär. Har ju resultaten ökat med nästan 10 meter generellt. Ja. Alltså så här på SM och sånt där. Det är en jättestor utveckling och det är ju hon som har lett den. Så att det är ju...
1: Coolt. Är det en sån här som Vanessa använder också? För det är viktigt med måtten och sådär, va?
2: Ja, det är det. Det finns ju några olika märken som har lite olika egenskaper. Men de allra flesta diskusarna ser ju hyfsat likadana ut.
1: Mm. Jag nämnde ju lite tidigare här att jag försökte mig på att kasta diskus på Håvallen för en tid sedan. Det är ju inte det lättaste det alltså med tekniken. Men övning ger ju förstås färdighet. På den här står det JSM 22. Det stod något annat årtal för ett JSM också. Men du har ett USM-guld från tidigare som främsta merit. Nu håller du på att rehabba lite skador och sådär. Men hur är status annars i ditt tävlande?
2: Ja, men som sagt så har jag varit skadad ett tag nu. Så att jag har inte tävlat så mycket de senaste säsongerna. Utan jag har mer, ja, men jag har rehabbat och sen så har jag varit engagerad som tränare då. Mm.
1: Och du har ett brett spann när det kommer till aktiva.
2: Ja, men det blir ju så. Jag är ju engagerad i en liten förening. Så att man får ju ha alla aktiva då. Så att jag har ju från 7 år upp till 81 år på mina aktiva.
1: Ja, det är imponerande. Du får du tänka till på pedagogiken då?
2: Ja, men det får man ju göra. Det är ju väldigt stort spann på vad de klarar av. Både fysiskt och liksom de instruktioner de klarar av att få.
1: Men alla kan kasta diskus, eller om man bara övar?
2: Ja, alla kan kasta diskus.
1: Hur lång tid tar det att lära sig tekniken med de här snurrarna och avkastet?
2: Ja, men det är mycket teknik i diskus. Det är en väldigt teknisk gren, många detaljer att lära sig. Så det kan ta en stund att få till det liksom bra. Men det är ju liksom, lägger man ner tiden så kommer det att löna sig också.
1: Levina Ringdahl är det som är diskuskastare och tränare i Marieby GIF. Apropå dels då de här framgångarna vad gäller Vanessa Kamga och det historiska EM-bronset. Lycka till med rehaben och tack för samtalet.
2: Ja, men tack så mycket.

0: att ta med Jackie nu nyheter på en minut.
1: P1-programmet Kalibers granskning av nämndemän och domare som själva begått brott visar att det finns risk för jäv när de ska dömas eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. Mer om det här i Ekot klockan 8. Två 14-åringar och en tredje person har frihetsberövats misstänkta för inblandning i en skjutning nära Ronnaskolan i Södertälje igår kväll. En person skadades. Och Ronnaskolan stärker upp med fler vuxna idag, säger rektor Mattias Aho.
2: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Men när det sker i närheten av bostadsområden, skolor och lekplatser så känns det otryggt.
1: En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats ut, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Det var Ekot.
0: Med Angela Wiese Edeler och nu till en donna med en rejäl pipa.

0: Celine Dion med I'm Alive. Du lyssnar på P4 Jämtland. Jag, Johanna och Jack är med dig. Om en liten stund så kommer också Emily. Och vi undrar om det är någonting du undviker för att slippa bli sjuk nu när vardagen har hostat igång igen. Du kanske har börjat jobba, träffa mer människor och skolan ska starta och så vidare och så vidare. Det kommer in mycket kommentarer med exempel på saker som undviks. Men det finns också de som inte tror att det går att undvika. Monica till exempel, hon skriver att det ingen idé att tro att vi har en chans. Det är bättre att bota sen med acceptans, tekopp, tjocksockar, en filt och en bra serie, skriver hon bland annat i sitt inlägg på vår Facebook-sida. Gå gärna in och dyk ner där eller smsa till oss. Klockan är 7:30 och det är dags för nyhetsuppdatering och vi börjar då i skolan.
1: Jämtlands län ligger i botten när det gäller behöriga lärare och det är i de små kommunerna som andelen är lägst. Men Myrvikens skola i Bergs kommun går mot strömmen.
2: Ja, jag är behörig. Jag tog lärarexamen 2020.
3: Hitflyttad, men bor numera här i kring så att det passar bra.
1: Sofia Hednoff och Anna Jonsson är behöriga grundskolelärare. De har alltså en examen ifrån en lärarutbildning på högskolenivå. På Myrvikens skola ökade andelen behöriga lärare med nästan 10% inför läsåret 25-26. Nu är 3 av 4 lärare på skolan behöriga, vilket är som snittet i Sverige. Tove Leite är rektor för klass F-6 på Myrvikens skola.
4: När jag jobbade som lärare så var det ju tufft att få jobb. Medan idag är det tvärtom. Jag behöver verkligen sälja in den här skolan för att de sökande ska välja just min skola.
1: Myrvikens skola har cirka 230 elever och det räcker till en hel klass i alla årskurser. Men skolan är inte för stor, menar Sofia Hednoff.
2: Jag ser ändå att det är en charm i att jobba på en mindre skola. Jag skulle välja en mindre skola framför en större skola.
1: Och att ha en hög andel behöriga lärare på skolan, det är viktigt, menar rektor Tova Leite.
4: Jag kan också ha höga krav och förväntningar på behöriga lärare. Det kan jag inte ha på någon som inte har behörigheten. Då landar ansvaret på kollegorna runt omkring. Och det blir inte bra. Men bra folk som är bra i ungarna och vill vara här, det är avgörande.
1: Rapporterade Lars Gustafsson.
5: Under måndags eftermiddag fick Jämtlandspolisen ett fjällräddningslarm som gällde en äldre kvinna som hade ramlat och skadat huvudet på Storulvåfjället i Åre kommun. Det här löstes genom att polishelikopter hämtade kvinnan och förde henne till sjukvård. Vi har inga uppgifter om tillståndet för den skadade kvinnan. Jämtlands län får idag mycket moln. I eftermiddag så blir det i norra Jämtland regn. Nordvästlig vind, friska vindbyar, allmänt mellan 10 och 15 grader eller i fjällen 6 till 12 grader. Nyheterna, Mikael Ragnarsson.
0: Och nu över till Olle Alén på Trafikredaktionen.
6: Ja, precis. God morgon. Jag kan meddela att det är ett bra läge i trafiken i Jämtland än så länge den här tisdagen. Det har varit en väldigt lugn morgon. Får hoppas att det håller i sig. Ingenting att rapportera om när det gäller vägarna. Inte heller någonting nytt när det gäller tågtrafiken just nu. Ring och tipsa med mina kollegor här på Sveriges Radios trafikredaktion 020 999 444.
0: Lugna gatan verkar det som. Är det så även hos dig, Jack?
7: Nej, vet du vad, faktiskt inte. Det är lite huvudbry hos mig. Jag sitter i radiobilen och det känns som att det skulle ha varit omställning till vintertid eller sommartid.
0: Hur då?
7: Ja, för den här bilen säger att klockan är 06.33, men det är den ju inte. Den är ju 07.33 och jag sitter här och kliar mig i håret och undrar hur...
0: Du tänkte vad kopiöst sakta tiden går just idag.
7: Ja, så här sakta det kan den bara inte gå.
0: Nej, man kan lätt bli lurad, men 07.33 och 45 sekunder är klockan.
7: Mm, och jag försöker ändra då i bilen här, men de är ju så smarta bilarna.
0: Åh, det är ju typ det värsta jag vet, att ställa om klockor om man inte fattar. När det är tidsomställning eller om strömmen har gått hemma och man ska sätta igång allting på rätt tid. Det tycker jag är jobbigt.
7: Ja, det är inte det lättaste alla gånger. Det borde finnas en och samma för allting.
0: Är du
7: spisen,
0: den ansvariga för
7: mikron,
0: det i ditt
7: bilen.
0: Hushåll?
7: Ja, vi har inte så många klockor faktiskt. Våran spis är inte så modern. Nej. Att det är en klocka på den. Så det är egentligen bara telefonen då. Och armbandsuret. Och det sköter sig självt nästan.
0: Jag brukar vänta och se om det är någon annan som gör.
7: Brukar det vara det då?
0: Ja.
7: Ja, vad tur.

0: for good. Nu är det Radiosport med Petter Barling ett par minuter här i P4 Jämtland.
1: God morgon, här är Radiosporten. Ja, det blev en kortlivad dubbelcomeback för Venus och Serena Williams i WTA-turneringen i Cincinnati. Legendarerna förlorade direkt i morse. Det här var systrarnas första match tillsammans sedan US Open 2022. Nu om sprickan mellan fotbollssupportrar och polis.
2: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
3: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
2: Här Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Tsoplaki.
3: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
2: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
4: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
5: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
1: Malin Rimfors var reporter. FIFAs operativa chef Kevin Lamour lämnar sin roll och enligt Sky News får han sparken. Lamour kritiserade i somras FIFAs ordförande Infantino efter hans förslag att sälja andelar i VMs kommersiella rättigheter. Det går fortsatt tungt för Halmstad i herrallsvenskan. Igår ny förlust mot Häcken som vann med 1-0. Vi hör HBKs Gabriel Valentin.
6: Tufft. Förlorar och inte får in en boll återigen.
7: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
6: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
1: Radiosporten här med Petter Barling.
0: Mm. Och nu så ska vi få höra en artist som hjälper skolor i hemlandet. Colombianska stjärnan Shakira. Det var ju jordbävning i hennes hemland förra veckan och minst 10 skolor förstördes. Och nu vill hon hjälpa till att bygga upp de här skolorna. Hon vill inte att några barn ska drabbas av detta. Hon säger varje dag som barnen inte går till skolan är en dag de går miste om sin framtid. Och hon har nu tagit hjälp av andra människor som har mycket pengar för att försöka fixa det här med skolorna i Colombia.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die i P4 Jämtland. Nu ska vi till en liten skola i en liten kommun som går mot strömmen här i länet. Myrvikens skola har lyckats öka andelen behöriga lärare till nivå med rikssnittet. Igår berättade vi ju att länet annars har den lägsta lärarbehörigheten i hela landet. Och reporter Lars Gustafsson, du har ju varit i Myrviken.
1: Det har jag varit, för jag tycker det här är ett intressant ämne. Vi närmar oss valet också, så det pratas mycket utbildning överhuvudtaget. Så jag var ju och hälsade på då i Myrvikens skola som lyckas bra med att rekrytera behöriga lärare. Tove Leite är rektor där och säger så här om varför det är viktigt att det finns lärare med rätt utbildning i skolan.
2: Dels så har de ju kompetensen och förståelsen för varför vi gör som vi gör och hur man ska göra olika saker. Alltså de har kompetensen. Jag kan också ha höga krav och förväntningar på behöriga lärare. Det kan jag inte ha på någon som inte har behörigheten. Då landar ansvaret på kollegorna runt omkring. Och det blir inte bra.
0: Så säger rektorn Tove Leite på Myrvikens skola som vi hörde där. Men Lars, är det inte bara då att utbilda fler lärare?
1: Jo, men det utbildas fler lärare än för några år sedan. Men det har inte gjort att det finns fler lärare i samma utsträckning i skolan.
0: Hur då?
1: Jo, många utbildade lärare lämnar helt enkelt skolan och jobbar med annat. För fler nu än de senaste åren, om man tittar lite längre tillbaka. Ungefär 15% av utbildade lärare jobbar helt enkelt med någonting annat.
0: Och vet man varför så många lämnar skolan?
1: Ja, det har Skolverket tagit reda på, för ur deras perspektiv då så är ju det här en outnyttjad resurs. Här går det runt en massa utbildade lärare som jobbar med annat. Så då plockar vi fram Lig Leishman igen, som vi hörde igår också, utbildningsråd på Skolverket. Så här säger hon om lärare som jobbar utanför skolan.
3: En stor andel av dem, jag är inte 100% säker på om det är runt 50%, men där någonstans. De lämnar ju skolan därför att de tycker att bland annat arbetsmiljön, eller allt mer har det blivit så, arbetsmiljön är så krävande. Flera av dem kan tänka sig återvända om det blir bättre.
0: Mm. Så säger Skolverkets Lee Gleishman alltså.
1: Ja, och i den här undersökningen då om varför lärare lämnar skolan så är arbetsmiljön den största orsaken. Hög arbetsbelastning, stress säger de. Att det är för stor del av läraryrket som går liksom till annat än att undervisa, till administration och lite såna här saker. Vi kan höra vad Lee Gleishman säger igen.
3: De blev lärare för att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Det är många andra uppgifter som ligger på lärare idag som tar tid från kärnuppdraget.
1: Mm, så det är liksom en större fråga än att bara utbilda fler lärare, säger Skolverket. Hur skolan då som arbetsplats ska vara helt enkelt. Och just det där är ju rektor Tove Leite på Myrvikens skola inne på, som vi hör i radion idag då.
0: Man får lyssna mera för att få hela bilden. Men Myrvikens skola kan man höra om också på P4 Jämtlands sajt och i Sveriges radioappen. Men Lars, du har också en liten efterlysning.
1: Ja. Jag tycker det vore spännande att få prata med någon som är utbildad lärare men som jobbar med annat just nu. Vad var det som gjorde att de gjorde det valet, och vad skulle göra att de ville komma tillbaka och jobba som lärare igen?
0: Och då får man gärna höra av sig till dig.
1: Ja, men slå en signal, det är väl enklast. 063 16 06 18.
0: 063 16 06 18, du som är lärare men jobbar med något annat.
1: Direkt till mig! Ring bara!
0: Nu får du knata ut oss när det ringer.
1: Jajamän.

0: Victor Lexell, lys på mig. Nu undrar vi alla, Jack Forsgren, hur har det gått med klockan i bilen som gick en timme fel?
1: Jo, då tackar som frågar Johanna. Det är åtgärdat. Nu går klockan i radiobilen rätt 07.50. Så det känns tryggt och det känns bra att jag fick till det till slut. Efter att ha kikat runt här på skärmen bland alla inställningar så hittade jag rätt till slut. Enträgen vinner.
0: Ja, om man försöker ställa om klockan så kanske man lyckas med det. Får jag ta det tipset nästa gång.
1: Försöka kan man ju alltid göra.
0: Ja. Du rattade lite grann på bilen och vi undrar om det är så att du håller fingrarna borta från saker eller vad du har för knep för att hålla dig frisk nu när vardagen hostar igång igen. Det är skolstart och jobbstart och massa människor träffas. Är det någonting du undviker, undrar vi?
1: Och det kommer ju in ett gäng kommentarer på vår Facebook-sida. Skicka gärna sms också om du hellre vill det. 063 16 06 60. Eva skriver: det enda jag gör är att tvätta händerna ofta. Bibi låter bli att pilla näsan.
0: Bra.
1: Ja, det låter som bra. Undvika det längsta möjliga mån.
0: Ja. Annelise skriver att hon inte tänker på att undvika någonting. Hon öppnar dörrar med händerna. Och så lever hon som vanligt. Hon blir hon blir sjuk ibland och det är omöjligt att skydda sig.
1: Ja, precis. Ibland kan man ju åka på den hur noga man än är. Jeanette,
0: jag är ju en sån som öppnar med armbågarna, var därför jag gjorde det där ljudet.
1: Ja, ja, precis. Ja, ja, det är bildsättningen där, ja, precis när du öppnar med armbågen toalettdörren. Ska vi ta här då? Jeanette, under pandemin hade jag noja, städade i Nykvarns kommuns lokaler, bland annat på ett äldreboende. Vilken skyddsutrustning för att skydda de äldre och sköra. I detta skulle vi städa. Pest. Punkt, skriver Jeanette.
0: Per tror att han har sanningen. Han skriver att han undviker sömnbrist och dålig kost. Fokuserar på att sova bra och äta bra och träna, för då blir man sällan sjuk. Gud vad mycket var man tvungen att göra för att hålla sig frisk, Per.
1: Ja, då kan det vara motivationen som tryter istället. Men ja, har man det, då kan man komma långt på det där.
0: Ylva informerar om att det är mycket som är luftburet. Så även Per kan ju drabbas.
1: Ja, just det. Ja, precis. De är det svårt att skydda sig mot där om man skulle vara nära någon.
0: Men jättekul att ni skriver. Jag vill också åt dig som har det där knepet. Du som aldrig har gjort ditten och datten och som håller dig undan för det här och det där stället. Du som har speciella knep för att inte bli sjuk. Dig vill vi också komma åt. Du kanske har slutat krama kollegor, inte ta i handen längre eller alltid slänger in familjens alla kläder i tvättmaskinen så fort ni kommer hem för att inga smittor ska komma in i hemmet. Eller vad kan det vara för någonting?
1: Nu kommer jag att tänka på pandeminhälsningen. Det var väl med armbågen, eller såg man inte också klipp på folk som hälsade med fötterna istället? Håller du fortfarande på att hälsa med fötterna? Skriv till oss.
0: Ja, jag försöker bara se glad ut och sen försöker faktiskt oftast undvika att ta i hand. Det sitter kvar.
1: Ja, det sitter som i ryggmärgen kanske.
0: Fast jag gör det ju ibland. Men ja, ibland kan det räcka med att man ser glad och trevlig ut, tycker jag.
1: Ja, det kommer man långt på.
0: Ja, men skriv till oss 063 16 06 60 på sms eller fyll på vår Facebook-sida.

0: Chandelier med Sia.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Ska vi jamma tillsammans med Eros fram till Ekonyheterna? 2 minuter med italienska toner här i P4 Jämtland. Det blir gött.

0: Pio Bellacqua med Eros Ramazzotti här i P4 Jämtland. Ekot klockan 8 om risken för jäv när brottsmisstänkta nämndemän själva ska ställas inför rätta. Och så senast om skjutningen i Södertälje igår kväll. Nu i studion Angela Wiese Edeler.
1: Två 14-åringar är misstänkta för försök till mord respektive medhjälp till mordförsök efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll, där en person skadades. Båda misstänkta har omhändertagits av socialtjänsten. Ytterligare en person över 18 år är anhållen, också misstänkt för medhjälp till mordförsök. Skjutningen inträffade nära Ronna-skolan och intill skolan bor Tentai.
2: Ja, det är hemskt. 14 år. Det är... Man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara helt ärlig. Det är sjukt.
1: Den skadade personen är under 18 år gammal enligt polisen och har inte livshotande skador. Reporter Anna-Karin Lodin på P4 Stockholm. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Så till Sveriges Radios granskning av nämndemän och domare som själva begått brott. För när de ska dömas så finns det risk för jäv eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. P1-programmet Kaliber har hittat flera sådana fall. Martin Sundqvist är professor i rättshistoria vid Lunds universitet.
3: Grundläggande just i alla de här situationerna tycker jag att det är viktigt att man inte har suttit och dömt tillsammans.
4: Kalibers granskning av domar mellan åren 2021 och 2025 visar att 43 politiskt tillsatta nämndemän döms för brott under tiden som de tjänstgjort för olika domstolar. Granskningen visar också att i 18 av 45 rättegångar har flera av dem som sitter och dömer tjänstgjort vid samma domstol som den nämndeman som nu står åtalad. Det finns även exempel där den åtalade döms av samma personer som nämndemannen själv har suttit och dömt med i samma rättegång.
3: Det måste man försöka undvika.
4: Det är en åklagare vid särskilda åklagarkammaren som håller i de här målen. Men de prövas där brottet begåtts eller där man är folkbokförd, enligt professor Martin Sundqvist.
3: Man kan inte låna in nämndemän från en annan domstol. Om inte man har turen att domstolen är på samma ort som en förvaltningsrätt. Mm. Ja, du måste ta de nämndemän som är minst jäviga.
1: Reportrar Sofia Jubaridis och Josefin Freje och Kalibers serie med makt att döma finns i appen SR Play. Utvecklingen av artificiell intelligens inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskaren Julia Önerud. Hon är en av dem som utvecklar försvarets AI. På en surfplatta lägger hon ut militära trupper på en karta som visar en skog utanför Uppsala.
5: Jag har då en trupp där, kan vi säga. En trupp där. Där är en bit stad, där är en bit skog, där är en bit vatten. Och så har vi då motståndarnas hård typ där.
6: Att kunna ta bra beslut snabbt i krig är avgörande. Därför behöver försvaret hänga med i teknikutvecklingen för att kunna möta ett eventuellt angrepp. Julia Önerud håller på att ta fram vad hon kallar ett AI-stött beslutssystem som i framtiden ska användas till taktisk planering. Alltså att placera ut trupper och bestämma hur de ska röra sig på bästa sätt i relation till fienden.
7: Kommer den här AI som den ser ut nu kunna användas i strid idag?
5: Verkligen inte. Den är långt ifrån det.
7: Vad är det som behöver utvecklas?
5: Den måste kunna ge en mängd fler olika val som en användare kan välja mellan. Den måste också kunna ha bättre förståelse över olika scenarier.
6: Roger Djupsjö är major och lärare på Försvarshögskolan och han tror att AI kan vara hjälpsamt men att den inte kan tävla med de riktigt erfarna.
8: Kanske lägsta nivån kan höjas. Men jag tror absolut inte den bästa nivån kan springas om av ett AI-beslut.
1: Reporter var Elsa Kovacs. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att medvetet ha gjort sina plattformar beroendeframkallande och på så sätt skadat barn och unga. Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater. Meta tillbakavisar anklagelserna men säger att bolaget skulle kunna tvingas betala motsvarande runt 13 000 miljarder kronor om det fälls på alla punkter.
0: Det var Ekot med Angela Wiese Edeler. Och nu har vi fått förstärkning.
9: God morgon!
0: Emelie Andersson!
10: God morgon, god morgon!
0: Hej! Som var vaken förut när vi pratade om dig där strax efter sex.
9: Att jag var. Jo, jag vaknade.
10: Varför då?
9: Ja, det undrar man ju. Jag vaknade före klockan idag också. Man har kvar energi efter semestern. Snart kommer man att vara helt död på morgnarna igen. Men än så länge så är morgonpigg.
0: Det är bara att låta glad ändå.
9: Yes.
0: Vi glömde säga ett jack, tror jag.
9: Ja, just
0: alltså,
9: det.
0: Vi har ju matchat varandra, jag och Emelie. Vi är väldigt rosa idag, jag och Emelie. Men du fick inte höra det, va?
10: Didn't get the memo.
9: Nej. Vi körde vita tröjor igår och så idag kommer vi båda till jobbet i rosa tröjor.
0: Mm. Om det blir samma imorgon också, då måste vi ju köpa en lott eller någonting.
9: Ja, något lurt här.
0: Ja. Men vi får klä oss i svart om vi någonsin ska matcha Jack.
9: Vi tar svart imorgon då.
10: Ja. Ja, det är faktiskt det idag också.
0: Det var jag 150%
9: övertygad. Har du rosa kallingar då?
10: Inte ens det.

0: Ambitions med Donkey Boy i favoritkanalen P4 Jämtland. Du har inte följt klädkoden, Micke. Du är inte rosa.
1: Oj, har jag bommat någonting nu? Men jag har en röd t-shirt. Kan det funka?
0: Ja, och jag och Emily kom precis på varför vi var så skära idag. För vi ska ju prata om den stora rosa grisen. Mm. Den här födelsedagsgrisen som ställs runt i folks trädgårdar i länet.
1: Jaha.
0: Men nu har vi fått veta att någon har misskött sig och inte följt reglerna och har gjort så att den här grisen har rymt utanför länet.
1: Vår gris har rymt! Som det heter i en känd jul...
0: Julskinkan har rymt, så går det väl.
1: Ja, Werner. Det blir lite så då, va?
0: Ja, snart är det jul.
1: Så nu är grisen i Gävleborg.
0: Ja, men det kommer om en liten stund. Nu handlar det om andra saker i nyhetssvepet. Det är en skola som höjer sig över medelnivån i länet. En fråga om lärarbehörighet.
1: Ja, vi har ju berättat att Jämtlands län har den allra lägsta andelen behöriga lärare i landet. Men det finns de som trotsar den här trenden, bland annat då Myrvikens skola i Bergs kommun. Inför förra läsåret så ökade de andelen behöriga lärare med nästan 10%. Och nu så är 3 av 4 lärare behöriga, vilket är i nivå med rikssnittet faktiskt. Och att ha en hög andel behöriga lärare på skolan, det är viktigt, säger rektorn Tova Leite.
2: Jag kan också ha höga krav och förväntningar på behöriga lärare. Det kan jag inte ha på någon som inte har behörigheten. Då landar ansvaret på kollegorna runt omkring. Och det blir inte bra. Men bra folk som är bra i ungarna och vill vara här, det är avgörande.
1: Det sa alltså Tove Leite som är rektor på Myrvikens skola i Bergs kommun.
0: Så från skolan till en trafiknyhet, och då gäller det tågtrafik här i länet.
1: Ja, om knappt en timme, klockan 9 nu på morgonen, då ska tågen börja rulla som vanligt igen förbi Bräcke. Det har ju pågått ett stort järnvägsarbete längs mittbanan genom länet i en månads tid. Och nu ska det vara klart. 3,5 kilometer spår och 6 växlar har man bytt ut. Och för att klara tidspressen så har det jobbats... Ja, dygnet runt kan man säga. Det här berättar projektledaren Rickard Jonsson.
3: Jag skulle säga att tiden är en utmaning. Vi ska ju störa så lite som möjligt. Och då blir det ju att vi jobbar dygnet runt. Och mer eller mindre så ska vi jobba otroligt fort hela tiden. Så är det.
1: Rickard Jonsson, projektledare för spårbytet som nu ska vara klart längs järnvägen på mittbanan.
0: Mm, och så ska vi ner till Södertälje, för igår kväll så sköts det vid en skola. Och det är 3 personer som haffades och är frihetsberövade misstänkta för det här brottet, mordförsök. Och 2 av de här gripna personerna är bara 14 år. Barn gripna för mordförsök utanför skola, alltså i Södertälje.

0: Kim Wilde, Kids in America.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Den stora rosa grisen som skickas mellan födelsedagsbarns trädgårdar har rymt från länet till Gävleborg. Och det här strider mot de moraliska reglerna för den stora rosa grisen. Camilla Hulke i Strömsund, du är grisens manager. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Hur allvarligt ser du på det här inträffade?
3: Ja, alltså, det är ju allvarligt. Den har ju rymt från länet för första gången, vad jag vet i alla fall, på 20 år.
0: Ja, för du har haft koll länge på den här plåtgrisen och den har hållit sig här i Jämtlands län där den trivs bäst.
3: Ja, jag kan inte säga med säkerhet, men har den varit utanför länet någon gång så har det varit liksom kanske bara på andra sidan gränsen. Men nu har den ju rymt ganska långt.
0: Vet du exakt var den står?
3: Jag vet exakt var den står, eller ja, det är vad jag har fått till mig i alla fall från Facebookgrupper runt Hudiksvall-trakten står den.
0: Mm. Hur reagerar du när du hörde det här då?
3: Ja, alltså man blir ju lite orolig. Man är ju orolig för att den ska komma tillbaka. För vi vet ju, vi älskar ju den här grisen i Jämtland och det kommer de ju att göra där också. Så det, oron är ju att den börjar skickas runt där nere. Det går ju inte.
0: Det var ju tal om i grisens Facebookgrupp att skicka grisen till kungen när han fyllde år. Men då följde ju ni de moraliska reglerna och gjorde inte det.
3: Nej, vi skickade en bild istället och en grattishälsning.
0: Ja. Hur ska ni få hem den här festprisen nu då?
3: Ja, det pågår en hel del krafter. Det är så himla roligt med det här griskollektivet. Att jag fick mängder med meddelanden och samtal och faktiskt ett fysiskt besök hemma igår eftermiddag av en orolig jämte. Så att vi jobbar på det. Det som är problemet just nu är att få tag i den nuvarande grisägaren.
0: Just det. Någon som är lite mer av en struts och sätter huvudet i sanden just nu.
3: Jag vet inte, men det är svårt i alla fall att få tag i både den som skänkte bort den, alltså som hämtade den ifrån länet, och den som fick den. Så jag vill jättegärna komma i kontakt med dem så att jag säkerställer att de inte skänker den vidare där, utan att den får komma hem igen.
0: Ja, det grymtades till och med hemma hos dig då över att grisen har rymt. Det kom alltså hemmen till dig. Men på Facebook-sidan så har det varit otroligt stort engagemang också. Jag läste att en Ulrika skrev, alltså det känns inte okej fast jag inte ens bor i Jämtland.
3: Ja, den har ju faktiskt också blivit lite av en rikskändis. Vi har ju varit med på Riks-TV live och sådär genom åren. Så att, och landet runt har vi varit med på. Så att det har ju blivit en Jämtlands gris. De flesta vet ju det.
0: Mm. Men den ska inte få åka landet runt?
3: Nej, det tycker vi ju inte. Vi vill ju behålla den här. Mm. Dessutom, det är ju en ganska rejäl transport att köra omkring på en stor plåtgris också. Mm. Så att det har ju gått bra hittills för av naturliga orsaker.
0: För den är ju flera meter hög och flera meter lång.
3: Ja, det är ju en farmartank i grund och botten.
0: Har du fått den här i din trädgård när du har fyllt år?
3: Nej, jag har ju inte det, fastän att jag har fyllt jämnt för några år sedan.
0: Blev inte du besviken då?
3: Ja, både och. Sen har jag ju fått följa den här grisen och sett den hos vänner och bekanta och anhöriga och så genom åren. Så att det är helt okej.
0: Hur många gånger har du kört grisen hem till folk?
3: Nej, men inte så ofta faktiskt. Kanske 3 gånger har jag nog varit med och skänkt bort den. Sen har jag besökt den när den har varit i Strömsund.
0: Men hur blev du grisens manager?
3: Ja, alltså det är ju en lång historia. Den började ju som en rosa ubåt i april 2006. Och då skrattade min dåvarande sambo lite väl mycket på den festen åt att den här fick den här farmartanken. Så när han fyllde år några månader senare, då var det en rosa gris som stod parkerad i våran trädgård helt plötsligt.
0: Just det.
3: Och då hade ju vi den i någon månad och sen skänkte vi den vidare och sen var den fast där i något år och sen hämtade vi hem den och gjorde om den och skänkte bort den till en annan. Så jag har som följt den, och sen var den iväg några år och vandrade runt, och sen såg jag att den skulle säljas på Blocket, och så blev det här som en historia kring den här, och då startade jag Facebookgruppen.
0: Alltså, nu har vi fått sanningen. Förra gången vi pratade om det här så var det någon som sa att det började med ett motorcykelgäng, men det stämmer alltså inte.
3: Jo då, min förra sambo, han var med i ett motorcykelgäng. Ha. Så det var därför han fick den som en galt, eftersom en HD kallas för hogg.
0: Okay.
3: Så det var så det började.
0: Vilken historielektion i den stora rosa grisen som är på rymmen i Gävleborg, men hemskaren. När tror du att den kommer hem?
3: Jag hoppas att den kommer hem till helgen.
0: Mm. Och då kommer du köra, eller?
3: Nej, det kommer jag nog inte. Det finns många som vill köra hem den. Så att, jag hoppas att det ordnar sig.
0: Och när fyller du jämt nästa gång?
3: Ja, det är länge dit. Ja.
0: Men då kan du räkna med grisen i din trädgård, tror jag.
3: Ja, om den fortfarande vandrar runt så kanske det blir så.
0: Camilla Hulke, den stora rosa grisens manager i Strömsund. Kul att ha dig med och att du berättade så mycket.
3: Ja, men jätteroligt att vara med.
0: Hej!

0: Pernilla Andersson, rosor, hör du här i P4 Jämtland. Viktor Bergman på SMHI, hallå igen.
1: Hallå.
0: Du kommer ju med mycket moln idag i prognosen.
1: Ja, jag gör ju det. Det är helt enkelt molnen som kommer dominera idag. Men jag ser också att det har faktiskt blivit ett par luckor, lite större luckor där solen kanske ändå skinner igenom. Så helt solfritt blir det ju inte över hela länet.
0: Och var är de där gluggarna någonstans?
1: Det är lite svårt att beskriva, men det finns en bit norr om Storsjön finns det en. Sen finns det lite luckor också sydväst om Storsjön. Men ja, det är ganska mycket moln ändå över länet.
0: Mm. Och i norra delen av länet så kan det bli regn?
1: Ja, här i eftermiddag så kommer det börja dra in regn där. Och det här regnet och skurarna, det kommer sen fortsätta söderut över Jämtland ikväll och i natt.
0: Mm. Och temperaturerna?
1: 10-15 grader idag, så en fortsatt riktigt svalt. Och i fjällen bara 6-12. Och så har vi den här nordvästliga vinden som gör att det kanske känns ännu lite svalare.
0: Mm. Nej, tror du att vi kommer kunna komma ner på minussidan snart, eller lär det vänta?
1: Då behöver man ju klara nätter, och jag tycker det är lite väl mycket moln den här veckan, så att det kanske inte händer just den här veckan, men sen får vi se in på nästa vecka, då ser det ut att bli lite torrare, då kanske det också blir kyligare nätter.
0: Så det skulle kunna bli minusgrader redan i augusti?
1: Ja, det är väl inte helt omöjligt.
0: Fy bubblan. Ja, vi får ta det som det kommer. Viktor Bergman på SMHI, tack för nu, så hörs vi en annan gång.
1: Ja, det gör vi. Hej.
0: Nu får vi en nyhetsuppdatering från Ekot.
2: P1-programmet Kalibers granskning av nämndemän och domare som själva begått brott visar att det finns risk för jäv när de ska dömas, eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. Granskningen finns i appen SR Play. Två 14-åringar är misstänkta för mordförsök respektive medhjälp till mordförsök efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår kväll. En tredje person är anhållen misstänkt för medhjälp till mordförsök. Den skjutna personen vårdas på sjukhus med skador som enligt polisen inte är livshotande. AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. Totalförsvarets forskningsinstitut arbetar med att ta fram ett system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI skulle kunna användas i skarpt läge. Nyhetssammanfattningen med Angela Wiese-Edler.

0: Freddie Mercury med Living on my own hör du här i P4 Jämtland, där jag och Johanna är med dig, liksom Jack och Emily och Micke och många andra. Och nu så står också Micke redo att ge dig nyheter. Klockan är 8:30 och vi ska ut på spåret, för det är nyheter från rälsen som kommer konkandes här.
1: Klockan 9 på morgonen tisdagen den 18 augusti ska tågtrafiken genom Bräcke vara i rullning igen.
2: Då vi har schaktat ur en halv meter och sen lagt nytt spår. Det är det vi har gjort. Och sen nu det vi kompletterar med, det är finstädning och en massa signalarbeten för att få växlarna att funka och hela anläggningen att prata med ställverket.
1: Det säger Rickard Jonsson som är projektledare. Arbetet har pågått i en månad och totalt har 6 växlar och 3,5 kilometer spår bytts ut. För att nå deadline arbetas det 24 timmar om dygnet på spåren.
2: Jag skulle säga att tiden är en utmaning. Vi ska ju störa så lite som möjligt. Och då blir det ju att vi jobbar dygnet runt. Och mer eller mindre så ska vi jobba otroligt fort hela tiden. Så är det.
1: Om en dryg vecka inleds den sista etappen i arbetet. Reporter var Patrik Sjö och jag heter Paulina Storbacka.
3: Jämtlands län har lägst andel behöriga lärare i landet, men Myrvikens skola i Bergs kommun, de går mot trenden. Inför förra läsåret så ökade andelen behöriga lärare där med nästan 10%. Och nu är 3 av 4 lärare på skolan behöriga, vilket är i nivå med rikssnittet. Och att ha hög andel behöriga lärare på skolan, det är viktigt, säger rektorn Tove Leite.
4: Jag kan också ha höga krav och förväntningar på behöriga lärare. Det kan jag inte ha på någon som inte har behörigheten. Då landar ansvaret på kollegorna runt omkring. Och det blir inte bra. Men bra folk som är bra i ungarna och vill vara här, det är avgörande.
3: Det säger rektorn Tove Leite vid Myrvikens skola i Bergs kommun. Titt på väderprognosen säger att Jämtlands län får mycket moln. I eftermiddag blir det i norra Jämtland regn. Nordvästlig vind, friska vindbyar och allmänt mellan 10 och 15 grader. I fjällen 6 till 12 grader. Nu ska vi höra med Olle Alén på trafikredaktionen hur läget är.
5: Jo då, det korta svaret är att det är ett bra läge fortsatt ute på vägarna. Det är inga stora störningar just nu att rapportera om, inga olyckor inrapporterade. Och även när det gäller tågtrafiken så ser det bra ut. Så det har varit en väldigt lugn tisdag och det här håller i sig i Jämtland. Ring och tipsa mig och mina kollegor här på Sveriges Radios trafikredaktion 020 999 444.
0: Några som brukar ha mycket för sig för att inte bli sjuka, det är längdskidåkare.
6: Och vi ska alldeles strax här i P4 Jämtland träffa en och höra lite om tips, tricks när det kommer till att undvika basilusker.
0: Jag gissar att hon gör helt annorlunda än Anders, lyssnaren som skriver att man ska leva som vanligt. De gör ju det för sig, längdskidåkarna lever som de brukar, men lite annorlunda än vi andra kanske.
6: Kanske mer nitiska när det kommer till hygien för att undvika sjukdom, för det kan ju ställa till det rejält i deras satsningar att prestera så bra som möjligt. Det är Märta Rosenberg som vi ska prata med här efter lite musik och radiosport. Så P4 Jämtlands tisdagsmorgon med Jack och Johanna.
0: Hösten hostar igång. Vi undrar hur du klarar dig från basiluskerna. Skriv gärna till oss på vår Facebook-sida eller 063 16 06 60.

0: Taylor Swift med Fate of Ophelia här i favoritkanalen P4 Jämtland. Där vi gärna vill få fler tips på hur man kan undvika att drabbas av alla höstbaciller som kommer gå igång nu när vi börjar träffas igen efter sommaren. Skolstart, jobbstart och allt möjligt. Eva-Lena, en av alla lyssnare som skriver till oss, hon tycker att tillräckligt med sömn, frisk luft och också mycket sällskap gör att basilerna studsar. Mycket sällskap, den var lite oväntad. Vänner och familj, skriver hon inom parentes. Om man har mysigt med dem man känner, då kanske man håller sig frisk. Där har du också en poäng. Ofrivillig ensamhet är ju hemskt dåligt. Eva-Lena skriver det. Du får gärna fylla på du också där på våra sociala medier eller smsa. Nu blir det Radiosport.
1: God morgon, här är Radiosporten. Det blev en kortlivad dubbelcomeback för Venus och Serena Williams i WTA-turneringen i Cincinnati. Tennislegendarerna förlorade direkt i morse. Det var systrarnas första match tillsammans sedan US Open 2022.
2: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
1: Gustav Ränkeskog, reporter. Det går fortsatt tungt för Halmstad i herrallsvenskan. Igår ny förlust mot Häcken som vann med 1-0 och HBK har bara en seger på 17 spelade matcher. Gabriel Valentin i Halmstad om hur den här trenden kan vändas.
3: Ja, vi gjorde en hel del bra grejer idag, så vi får försöka bygga vidare på det.
1: 17 omgångar av 30 har spelats och Häcken är ju med seger ny trea i allsvenska tabellen. Tidigare landslagsspelare Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan och laget Internacional. Den tidigare Falkenberg, AIK och IFK Norrköping-spelaren blir därmed första svensk i brasilianska ligan. VMs bästa spelare, ja, han utsågs ju till det. Spanjoren Rodri har landat i Spanien och idag ska han genomgå en läkarundersökning innan han skriver på för FC Barcelona. En dröm att spela för Barça, sa Rodri när han landade. Mera sportnyheter, nyheter i appen Sveriges Radio, bland annat om hur Sara Sjöström kan ta tillbaka förlorat världsrekord. Radiosporten här med Petter Barling.

0: Bryan Adams med Can't Stop This Thing We Started.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi konstaterar att hösten har hostat igång och en längdskidåkares värsta mardröm är ju att bli sjuk. Verkligen. Landslagsåkaren Märta Rosenberg som bor i Östersund, det var hon vi hörde hosta där. Detta trots att hon har tydliga rutiner för sina offentliga toalettbesök för att inte bli sjuk, Jack.
3: Ja, men precis så, mycket annat också. Men nu är vi ju i hemmets trygga vrå. Märta, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
3: Ja, det är lite hostigt.
4: Ja, det är det. Det är lite tjockt i näsan och lite hostigt. Mm. Det stämmer.
3: Det är svårt att undvika hur nitisk man än är, eller?
4: Ja, det verkar ju som det. Tyvärr, det är svårt att hålla sig ifrån sjukan. Ja.
3: Men du har dina speciella rutiner. Här har vi lite trevlig akustik i din hemmamiljö då, ska vi säga. Och inte på en offentlig toalett. Men berätta om dina rutiner, Märta.
4: Ja, men det är ju som tydliga liksom, toalettrutiner. Speciellt när man är iväg och reser. Så man börjar ju alltid med liksom... när man ska gå på toa så börjar man att sätta papper runt ringen. Mm. Liksom så att ingenting kommer på huden, för det vill man inte vara med om. Så det gör man, liksom drar papper liksom på ringen så här och lägger på. Mm. Viktigt. Och sen inte röra någonting, så använd armbågen.
3: Nu använder du den, ja.
4: Exakt, när jag fäller ner toaletten. Mm. Det gäller papper. Och sen spola armbågen.
3: Just ja.
4: Så.
3: Ja, perfekt, då har vi mål.
4: Exakt, och sen liksom tvätta händerna noga.
3: Mycket tvål tar
4: mycket
3: du då.
4: Mycket tvål tar jag. Tvätta noga, liksom verkligen tvätta allt du har.
3: Just det.
4: Som en operationssköterska.
3: Ja, det är likheter där, jag ser det. Du gnuggar noga mellan alla fingrar. Och tar
4: sådär. Och så det viktigaste är att liksom inte försöka röra någonting nu när du har tvättat händerna.
3: Ja, nu använder du handleden för att stänga av.
4: Exakt
3: också.
4: Så håll undan händerna. Mm. Så brukar jag göra.
3: Bakom ryggen på dig så står sprit också. Handdesinfektion. Den används flitigt.
4: Det är en mycket bra vän. Speciellt när man är ute och reser. Då används den flitigt.
3: Då har du som en portabel smidig resehandsprit, eller?
4: Exakt. En liten sån här som får plats i väskan. Det är toppen.
3: Men den här taktiken som du har redogjort för nu, Märta, den tycker jag mig känna igen också från inte bara längdskidåkare. Har man varit på festival någon gång så känns det som att ungefär samma lika taktik används.
4: Ja, men skönt att höra att även så vanliga kan vara lite basilrädda. Mm. Det är bra som man inte är själv i det.
3: Hur ofta tänker du då på den smittorisken och sjuka? Hur ofta tänker du på sånt?
4: Nej, men det är klart att man tänker på det en del ändå. Speciellt under liksom vintersäsongen när man har många roliga tävlingar man vill liksom passa på att vara med och tävla på. Som man tränar inför. Så, nej, men då kanske man inte passar på att boka in sig på konserter eller festa loss så mycket. Utan man får välja sina tillfällen när man tycker att det känns som att det passar in.
3: På det stora hela då? Är det värt det, Märta?
4: att
3: tänka så mycket på att bli sjuk och undvika roliga saker för skidåkningens skull?
4: Ja, uppenbarligen just nu vet man ju inte om det är värt det, eftersom att man blir sjuk ändå, trots alla de här grejerna man gör. Men som sagt, man får väl välja sina tillfällen när man känner att det är värt det. Och som sagt, kanske inte under vintern, då tycker jag ändå att det kan vara värt att hålla på och sprita händerna. Mycket och så.
3: Nu hör vi ju att du är lite hostig, lite tussig. Du avbröt lägret där med landslaget i Torsby. Hur är det då att ändå trilla dit trots alla försiktighetsåtgärder som du tar till?
4: Jo, men det är väl sånt man får ta. Man kan ju göra liksom alla de här åtgärderna, men man kan ju liksom inte sprita hela världen. Det går ju inte. Och, så det är bara att inse att det är så här det är. Så tyvärr händer det även de bästa handspritarna.
3: Och på sätt på året då, över ett träningsår och sen säsong, är det som ändå en bra tid att bli sjuk nu och inte under vintern? Eller om man ska bli sjuk som längdskidåkare, när ska man bli det?
4: Nu är det väl ändå helt okej. Det är klart att man missar lite viktig träning, men man vill ju hellre inte missa tävlingar under vintern, tänker jag. Det vill man ju helst åka. Sen bästa tillfället är väl kanske under våren när vi inte har varken så mycket träning eller tävling. Så det skulle jag rekommendera.
3: Efter säsong då. Om jag säger lösviktsgodis, vad säger du då?
4: Ja, det är gott. Det gillar jag mycket. Det är smarrigt.
3: Men jag tänker, det är väl många barn där som är grottar med sina små händer.
4: Ja. Ja, just där känner jag det är ändå en riskvärd att ta för min del. Lösviktsgodis, det tar jag oavsett säsong.
3: Den tummar du inte på?
4: Den tummar jag inte på. Det gillar jag.
3: Vad härligt med prioriteringar. Märta Rosenberg, längdskidåkare. Vad trevligt att jag fick träffa dig hemma hos dig här och prata lite smitt och risk och basilusker och annat. Lycka till med träningen framgent här nu då.
4: Ja, tack så jättemycket.
0: Det måste vara extremt rena handtag hemma hos Märta, för hon tar ju aldrig dem.
3: Ja, jo, det är väldigt rent och prydligt här, det är absolut.

0: Maja Iversson, Världen kommer snurra ändå.
1: Hösten är snart här och det betyder också P4-toppen kommer tillbaka. Du glömmer inte bort att du kan skicka in ditt bidrag också. Vill du vara med i P4-toppen? Är en lokal artist? Ja, då tycker jag du ska gå in på sverigesradio.se/jantland. Leta rätt på P4-toppen. Där finns all information om hur du laddar ner din låt.
0: Johanna Svensson, dagredaktör, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: I våra nyheter så hör vi ju om mässlingsutbrottet, bland annat på festivalen Urkult på andra sidan länsgränsen i Västernorrland, och nu har fler fall tillkommit.
2: Ja, men precis, i landet. Vi berättade ju så sent som igår att det var ju smittskydd här i vår region som larmade resten av landet i torsdags, alltså i slutet på förra veckan, efter att man via primärvården fick vetskap om ett mässlingsfall här i länet och att den personen besökte den här festivalen i månadsskiftet juli-augusti. Och då slog man larm till andra delar av landet, och igår så sa ju Jämtland Härjedalens smittskyddsläkare Annika Ersson att det var sannolikt att det skulle komma fler fall efter det här, och det gjorde det sen också igår kväll. Totalt 10 fall har upptäckts efter den här festivalen, och det är då den senaste siffran. Det har inte blivit något mer fall här i länet, har vi kollat också. Så att det är fortfarande ett fall av mässling som upptäckts här då. Men det här är något som vi håller koll på senare idag framöver, om det skulle dyka upp fler fall i länet. Och vi kan lyssna på smittskyddsläkaren Annika Ersson om hur man ska tänka kring smittan.
3: Egentligen är jag inte så bekymrad över att det ska bli någon stor smittspridning i samhället, givet att vi har så stor andel av befolkningen som är vaccinerade, över 95%. Men de som är ovaccinerade och stöter på viruset löper ju stor risk att insjukna. Här ska man komma ihåg att mässlingvaccin erbjuds först vid 18 månaders besöket, så alla som är yngre än så är mottagliga för mässling. Den närmsta tiden kanske man kan vara lite försiktig med i hur stora sammanhang man uppehåller sig med sitt lilla barn.
0: Det tipsar Annika Ersson som är smittskyddsläkare i Region Jämtland här i Dalen. Vi byter ämne. Det handlar om planerna på Busstorget, eller Gustav den tredjes torg i Östersund som det också heter. Det ska fattas ett beslut där kring hur man ska utveckla torget.
2: Ja, det är inte första gången man diskuterar det i Östersund. Idag ska politikerna i kommunstyrelsen besluta om att teckna en avsiktsförklaring med JÖS. Ett sorts samarbetsavtal mellan kommunen och fastighetsbolaget. Östersunds kommun håller ju nu på att färdigställa en förstudie för hur torget skulle kunna byggas om. Bland annat med hotell, konsertverksamhet och så vidare. Men med hänsyn till kultur och stadsmiljö och kollektivt trafik, så att allt ska hänga ihop på ett bra sätt. Och kommunen har ju samarbetat med bolaget Diös i frågan tidigare, och det är också därför man vill fortsätta med det samarbetet. De här byggplanerna på torget har tidigare kritiserats och överklagats, men nu tar man alltså omtag i den här frågan.
0: Så får vi se om det går hela vägen den här gången.
2: Ja.

0: Vi låter Beyoncé galoppera vidare på sin häst. Texas Hold'em heter låten. Klockan är nu 9 och det är dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vi börjar med skjutningen i Ronna i Södertälje igår kväll. 3 personer har frihetsberövats, 2 av dem är bara 14 år. P4 Stockholms reporter Anna-Karin Lodin, du har åkt till Ronna. Kan du beskriva hur det är där nu?
2: Ja, men här har skoldagen dragit igång. Det här är ju en F9-skola med omkring 600 elever. Det är en klassisk skolgård omgiven av låga tegelbyggnader med gungor, klätterställningar, fotbollsplan. Och just nu finns det ingenting här som vittnar om den här stora polisinsatsen igår kväll. Avspärrningarna är borta och polisen är klar med arbetet här på brottsplatsen. Men däremot så kommer både polis och kommunens trygghetsbil att finnas i området under dagen.
1: Har alltså det här hänt på skolområdet?
2: Det är lite oklart exakt var det har hänt, men vi säger i närheten av skolan är det vi vet. Och det var alltså vid 7:30 igår kväll som polisen larmades om en skjutning här vid skolan. Den som blev skjuten är minderårig och vårdas på sjukhus, men skadorna ska enligt polisen inte vara livshotade. 3 personer har frihetsberövat, 2 är 14 år och har omhändertagits av socialtjänsten, där den ena misstänks för försök till mord och den andra för medhjälp till försök till mord. Mm. Och dessutom är en person över 18 år anhållen misstänkt för medhjälp till försök till mord.
1: Med tanke på att det här hände nära en skola, har du pratat med rektorn?
2: Det har jag. Han heter Mattias Aho, rektor på Ronna skolan, och han säger att att skoldagen kommer pågå som vanligt, och om det finns elever som känner oro efter det som har hänt så kommer skolan att fånga upp dessa tillsammans med bland annat elevhälsan. Och jag frågade också honom om de inblandade har någon koppling till skolan, men det var ingenting han kunde bekräfta.
1: Tack så mycket, Anna-Karin Lodin, reporter på P4 Stockholm. Vi byter ämne. Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Tidigare trodde man att Riksbanken skulle lämna räntan oförändrad året ut. Men nu tror SBAB istället att räntan höjs 2 gånger i år. Enligt banken är det stängningen av Hormuzsundet som kommer att få inflationen att öka. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan så har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också har plockat bort innehållet. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att ha skadat barn och unga. Trevor är en av dem som vill se att kraven på sociala medierbolag skärps.
3: Yeah, I mean, especially as someone of the younger generation, I'm 25, so most of people my age got social media, I'd say around middle school. It's just negatively impacted a lot of people's lives.
4: Jag har vuxit upp med sociala medier och sett hur de får barn att fastna i scrollande, säger Trevor som bor i Austin i Texas.
3: I think everyone's thinking a lot more about just how exploitative it is.
5: Colorado, Kentucky, New Jersey allege that Meta designed its platform to addict users.
4: Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater, men den här första omgången som drar igång idag drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey, som alltså anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta tillbakavisar alla anklagelser om att de har gjort något olagligt, men säger att de kan bli tvungna att betala motsvarande 13 000 miljarder kronor om de förlorar målet på alla punkter. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: I Ukraina har 10 personer dödats och ytterligare 8 har skadats i en rysk missilattack, rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den lokala guvernören. Det var en by i Charkiv-regionen i nordöstra Ukraina som träffades. Ja, AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskare med att ta fram system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI-systemet skulle kunna användas i skarpt läge. Där sätter jag punkt för Ekots nyheter klockan 9. I studion agerar vi sedelar.
0: 8:55 nu klockan och här har du sällskap av Jack och Johanna.
6: Så är det. Emelie är också med på ett hörn här under morgonen som är P4 Jämtlands.
0: Emelie sitter febrilt ett sten kanske bort och planerar för morgondagen. Det måste vi också göra. Vi jobbar nu och imorgon samtidigt.
6: Precis. Och ibland, men inte allt för ofta, även lite längre fram. Men ja. Det är inte jättelång deadline vi har.
0: När vi hör av oss och frågar om folk vill vara med imorgon så håller en del på att tappa hakan. Det är väldigt kort framförhållning. Nej, det är flera timmar bort.
6: Ja, det är lätt att bli fartblind. Mm. Jag blir påmind ibland om att alla har inte lika korta deadlines som en annan. Men det går ju.
0: Det är ju ett aktualitetsprogram det här. Och alldeles nyss så bokade du in en lyssnare som ska vara med här om bara 40 minuter, knappt.
6: Mm-hmm. Då går det fort.
0: Det gick fort för henne att få vabba 2 dagar på förskolan och sen var det hem igen.
6: Och återigen är det inte de små som är boven i förkylningsdramat.
0: Det är det många lyssnare som pekar på. Det finns ju andra smitthärdar också, till exempel vuxna människor.
6: Mm, absolut. Mm. Men på några sätt då så har det kommit att bli en liten smittohärd. Han knappt började jobba efter semestern innan det var dags för vab då.
0: Mm. Vi ska till Linda i Aspåsnäset, men vi ska också till Ulla i Mattmar, för hon ville ha en hundlatrin och blev lyssnad på direkt.
6: Ja, överraskad blev Ulla. Vi ska höra här om en liten stund med henne själv. På promenader funderat på att det borde ju ändå kunna finnas en hundlatrin i Mattmar. Hörde av sig till kommunen och så vips, så stod en hundlatrin där.
0: Mm. Har kommunen någonsin varit så snabb förut?
6: Det undrar man.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. In i ditt huvud kommer nu Mikael Ragnarsson. Det handlar om en misstänkt medicintjuv som nu har släppts.
1: Ja, en kvinna i 40-årsåldern som sedan i fredags har suttit anhållen misstänkt för 3 fall av stöld. Hon frisläpptes igår eftermiddag. Åklagaren hade begärt henne häktad, men Östersunds tingsrätt ansåg inte att det fanns tillräckliga skäl att fortsätta hålla henne frihetsberövad. Även om domstolen håller med om att kvinnan är på sannolika skäl misstänkt, alltså den högre misstankegraden. Polisutredningen fortsätter. Och den här kvinnan misstänks ha stulit narkotikaklassade läkemedel på sin arbetsplats, ett äldreboende i Ragunda kommun. Hon är tidigare dömd för liknande stölder i annan del av landet.
0: Och nu ska tågen börja gå på mittbanan igen efter omfattande järnvägsarbeten.
1: Ja, i detta nu så lär de i alla fall ha möjlighet att börja rulla på banan efter och gå som vanligt då igen förbi Bräcke. Det stora järnvägsarbete som har pågått i en månad är klart. De har bytt 3,5 kilometer spår och även 6 växlar har bytts ut. Och för att klara tidspressen så har det jobbats 24 timmar om dygn på de här järnvägsspåren, berättar projektledaren Rickard Jonsson.
2: Jag skulle säga att tiden är en utmaning. Vi ska ju störa så lite som möjligt. Och då blir det ju att vi jobbar dygnet runt. Och mer eller mindre så ska vi jobba otroligt fort hela tiden. Så är det.
1: Så är det, säger Rickard Jonsson, projektledare för det här spårbytet längs järnvägen på mittbanan.
0: Och så handlar det om räntan, styrräntan. Den statliga banken SBAB svänger nu i sin prognos och tror att styrräntan kommer höjas 2 gånger i år. Det sa man inte förut. Riksbanken säger ingenting än, men SBAB trodde ju att Riksbanken skulle lämna räntan oförändrad året ut, men nu tror man att det blir 2 snäpp upp. Och man pekar då på att Hormuzsundet varit stängt och det kan få inflationen att öka och då kan det bli höjningar.

0: Plain White Tees med Hey There Delilah.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Ibland så kan det verkligen löna sig att ta initiativ. Ulla Jonsson i Mattmar ringde Åre kommun och bad om en hundlatrin. Och vips Ulla, så stod det en där.
3: Ja, på 3 dagar.
0: Då blev du lite överraskad eller?
3: Ja, faktiskt. För att man är ju liksom van att få masa lite grann när det behövs grejer. Särskilt här utanför byarna. Men det är ju fantastiskt bra. Även om det tycks vara lite självklart att det ska finnas i varje by. Men det behövdes bara ett telefonsamtal. Så kom den efter några dagar.
0: Var du väldigt len på rösten när du ringde?
3: Ja. Det får man börja med att vara så. Då brukar det liksom gå bra ibland. Men ibland får man ju bli lite vassare då efter ett tag.
0: Men det behövde du inte bli den här gången. Vad sa du i telefonen när du bad om en hundlatrin?
3: Nej, men jag berättade att jag hade gått och här och funderat och räknat efter. Och att i nedre Mattmar, som kallades Mattmars stationssamhälle för när det gick tåg som stannade här, eller när tågen stannade här, då det området så är det idag 28 hundar, varav 21 bor efter gamla Sämlandvägen där jag bor. Och vi hade ju ingen hundlatrin, utan vi kastar i våra soptunnor och i en papperskorg som den fantastiska musikaffären Mattmarbua har. Och då tyckte jag att de ska inte behöva ta hand om våra hundars rester. Så att det var liksom därför jag tänkte.
0: Så det kommer bli annorlunda lukt utanför musikaffären nu då?
3: Ja, och det dras ut, skater drar ut, papper och det blir lite, nej. Och slänger vi i soptunnorna så kläms det lätt sönder och så. Nej, så att, och sen är det ju så att vi alltid plockar man ju inte upp. För bor man så här utanför och hunden går ner i diket eller ut i skogen, då får det ju ligga. Det är ju bättre det. Men en hel del påsar ligger redan i den nya hundlatrinen.
0: Mm. Och du har lagt några stycken, gissar
3: jag? Ja, jag har lagt dit rosa med rosendoft.
0: Det finns alltså påsar som doftar ros.
3: Jajamän, det gör det.
0: Jaha.
3: Och det ska man ju ha om man är tjejhund, tycker jag.
0: Jasså, jaha. Mm. Ja, det kanske finns regnbågsfärgade hundpåsar också.
3: Ja, det kanske det finns, ja. Nej, men det fanns faktiskt bara sådana. Jag har köpt dem hos min veterinär.
0: Mm. Men vilket lyft tycker du att det blir då att den här latrinen finns nu?
3: Ja, nej, men det är ju inte så märkvärdigt, är det ju inte. Men det är ju, jag tycker att det är jättebra, för det är ju en liten, ja, det ska ju hållas efter längs våra gator där barnen cyklar och så. Då tror jag att det gör lite grann att det faktiskt finns en. Nu står det ju inte att det är en hundlatrin. Det är en papperskorg och den sitter på busshållplatsen då. Så den används ju till allt skräp. Men det är ju jättebra det. Och killarna som tömmer, han hade också skrivit, såg jag nu på Facebook, mitt inlägg där. Att de ville sätta upp igen så fort som möjligt när de hörde att det var behov.
0: Men är det så att du kanske kommer ringa kommunen i något nytt ärende snart när det går så här bra?
3: Ja, det kan ju hända. Jag ringde hela förra vintern, jag tror 3 gånger, för att några lyktstolpar efter den här gamla Sämlandvägen fungerade inte. Alltså var, och det tog ju då ett halvår ungefär innan det hände någonting. Så att då fick man masa, som sagt.
0: Mm. Mm. Ja, men då kommer det bli så här på kommunen att nu är det Ulla igen. Vill hon något?
3: nej, det tror jag inte. Men det var jättekul att det gick så fort.
0: Verkligen, det ska de ha. Bra gjort.
3: Ja.
0: Är det så att din lilla vovve heter Rose, eller?
3: Nej, hon heter Filippa. Och hon är från Rumänien. Det är en liten rescue som jag hämtade för 1 år sedan ungefär.
0: Ja, vad mysigt. Mm. Och ni är nyrastade nu, så nu blir det annat idag.
3: Jajamän. Nu ska vi hitta på andra saker.
0: Ulla Jonsson i Mattmar, ha en jättefin dag.
3: Detsamma. Tack så mycket.
0: Hej då.
3: Hej, hej.

0: Lisa Nilsson, himlen runt hörnet. Nu blir det en nyhetsuppdatering.
1: Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Nu tror banken på 2 höjningar i år istället för oförändrad ränta. Läget i Hormuzsundet pekas ut som orsak. Chefekonom Robert Boye.
2: Vi gjorde en analys som visade att även om vi skulle få ett stängt Hormuzsund 2 september så borde inte det ha en avgörande effekt på inflationen. Men nu blir sannolikheten ännu mindre här att Hormuzsundet öppnar i närtid, och det är huvudförklaringen.
1: I nordöstra Ukraina har 10 personer dödats och ytterligare 8 skadats i en rysk missilattack mot en by i Charkiv-regionen, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att medvetet ha gjort sina plattformar beroendeframkallande och på så sätt skadat barn och unga. Meta tillbakavisar anklagelserna. Det var Ekot på en minut.
0: Med Angela Wiese Edler.

0: Teens tog ifrån tårna i Melodifestivalen men gick inte hela vägen. Iconic heter låten.
1: Hej, det här är Hedvig. Jag är snart 10 år. Du vet väl om att det finns massor av bra grejer för barn i Sveriges radioappen? Yeah! Öppna appen och klicka på sök. Klicka på barnkategorin som ligger överst. På nästa sida klickar man i hur gammal man är. Appen hittar du där man hittar appar. Den heter Sveriges Radio. Vi hörs. Hej då!
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Rätt kanal det att ha insnurrad. Nu är det nyhetsdags för klockan närmar sig 9:30. Först hör du om en polisutredning här i länet om medicinstölder på äldreboende i Ragunda kommun.
3: En kvinna i 40-årsåldern som sedan i fredags suttit anhållen misstänkt för 3 fall av stöld frisläpptes på måndags eftermiddagen. Åklagaren hade begärt henne häktad men Östersunds tingsrätt ansåg inte att det fanns tillräckliga skäl att fortsätta hålla kvinnan frihetsberövad. Polisutredningen fortsätter. Kvinnan misstänks ha stulit narkotikaklassade läkemedel på sin arbetsplats, ett äldreboende i Ragunda kommun. Kvinnan är tidigare dömd för liknande stölder i en annan del av landet, rapporterade Mikael Ragnarsson.
4: Den stora rosa grisen som skickas mellan jämtländska och härjedalska födelsedagsbarn är på rymmen. Nu har den dykt upp i Gävleborgs län.
5: Ja, alltså det är ju allvarligt. Den har ju rymt från länet för första gången vad jag vet i alla fall.
4: Camilla Hulke i Strömsund är plåtgrisens manager.
5: Man blir ju lite orolig. Man är ju orolig för att den ska komma tillbaka. För vi vet ju, vi älskar ju den här grisen i Jämtland. Och det kommer de ju att göra där också. Så det, oron är ju att den börjar skickas runt där nere.
4: Tidigare har det funnits ett slags moralisk överenskommelse att grisen ska stanna inom länets gränser. Nu vill Camilla Hulke gärna få kontakt med födelsedagsbarnet i Hudiksvall och den som forslat dit grisen. Den ska få komma hem.
5: Så att det har ju blivit en jämtlandsgris. De flesta vet ju det.
0: Mm. Men den ska inte få åka landet runt?
5: Nej, det tycker vi ju inte. Vi vill ju behålla den här.
4: Rapporterade Johanna Wackdahl och Viktor Lidvall.
3: Jämtlands län får idag mycket moln. I eftermiddag så blir det i norra Jämtland regn. Nordvästlig vind, friska vindbyar allmänt mellan 10 och 15 grader eller i fjällen 6 till 12 grader. Nyheterna, Mikael Ragnarsson.
0: Åh, vad roligt att du är med oss här i P4 Jämtland, eller hur Jack?
6: Det tycker jag, Johanna. Hoppas du som lyssnar också gör det.
0: Mm. Och att du känner dig stark och kry och inte hänger i någon sjukstuga redan. Mm.
6: Men det får vi prov på att det gör vissa alla redan. Och då har ju som inte skolan dragit igång helt på allvar ännu. Men vi ska strax höra om vab.
0: Mm. Efter 2 dagar på förskolan så blev det vab. En riktig klassiker skulle jag säga.
6: Det är så, va?
0: Ja. Inskolning på förskola är väl lika med vab.
6: Det är garanti.
0: Så har det varit för mig i alla fall. Ja. Nu ska vi till Aspåsnäset här om en liten stund. Men först musik och radiosport.

0: Lady Gaga, Hold My Hand i P4 Jämtland.
1: Kanalen som du har den goda smaken av att ha rattat in så här på tisdagsmorgonen. Johanna Wachtol och Jack Forsgren hänger med dig i en knapp halvtimme till.
0: Mm, där du dessutom fick ratta ta tidigare. Jag kunde inte låta bli när du sa ratta in.
1: Ratta ta med Jackie. Den kommer när man minst anar.
0: Ja, tycker du att den är extra bra för att den heter så?
1: Nej.

0: skidåkaren Märta Rosenberg här tidigare också och fick höra om rutinerna för besök på offentliga toaletter, noggrant schema som följdes.
1: Ja, jag tyckte det var väldigt tydligt, ljudligt var det också hur hon gjorde med allt. Armbågarna fick jobba mycket mer än händerna. Anna, en lyssnare, hon skriver på vår Facebook-sida att hon undviker ultraprocessad mat. Blir du bara frisk då, Anna? Man ska leva som vanligt, tycker Anders.
0: Just det. Ja, det är ju dumt att oroa sig i onödan. Kan ju jag hålla med om att man inte ska gå runt och fundera allt så mycket. Då kanske för mycket tankeverksamhet går åt.
1: Men jag vill gärna ha fler knep på att hålla sig frisk. Jag tror att jag kommer att kunna behöva det. Nu blir det radiosport.
0: Jo.
2: Här är radiosporten.
3: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
4: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
3: Här är Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Tsoplaki.
4: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
3: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
5: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
6: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
2: Malin Rimfors var reporter.
7: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
2: Gustav Renkeskog berättade det. Tennislegendarerna Venus och Serena Williams förlorade direkt i comebacken i WTA-turneringen i Cincinnati i morse. Det var deras första match tillsammans på 4 år. Tidigare landslagsspelaren i fotboll Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan. Blir därmed första svensk som spelar i den ligan.
1: Det var Radiosporten det i P4 Jämtland. Peter Barling var det som höll i tråden.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All i P4 Jämtland, där vi undrar vad du gör för att undvika att bli sjuk. Är det något speciellt nu när vardagen hostar igång och många människor träffas? Det ställer vi frågan till dig idag, och vi har fått svar bland annat från lyssnaren Linda Palmqvist i Sveom, Aspåsnäset, Krokoms kommun. God morgon!
1: God morgon!
0: Man kan säga att ni hade lite otur nu när vardagen skulle tuffa igång.
1: Ja, precis. Jag skulle precis till att börja mitt nya jobb. Jag jobbar ju med människor då, inom daglig verksamhet med olika funktionsvariationer. Och vår lilla 15 månaders, han har ju börjat på förskolan i maj. Men nu har det varit semester och grejer, så 2 dagar hann han gå efter semestern. Sen var det sjukdom.
0: Så du hann att jobba 2 dagar på nya jobbet, han hann att gå på förskolan 2 dagar och nu är det vab?
1: Jajamän, exakt.
0: Vad kände du då?
1: Jag kände att ja, det var ju typiskt att det skulle bli så här nu då. När man ska iväg och göra sitt bästa på nya jobbet. Men samtidigt så kan man inte göra någonting åt det heller.
0: Nej.
1: För det är ju så, när allting startar, alla träffas, då rullar ju sjukdomarna igång.
0: Och så önskar man ju i den där situationen att det kanske är snabbt övergående, men icke san icke.
1: Nej, precis. Så nu har vi ju hela hösten, och sen så tänker jag att han är så liten, och då drar man ju på sig allting, för man ska ju få det där immunförsvaret att bli bättre.
0: Ja, och nu har ni varit hemma i en vecka ungefär.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och vi tänker att vi kanske skulle ha varit redo imorgon också, men jag vet inte. Vi får se hur det blir.
0: Ja. Går du och tittar till hela tiden om det har blivit bättre eller?
1: Vad sa du nu?
0: Jag kommer ihåg att jag gick och tittade hela tiden på barnen och bara, nu tror jag att han är lite friskare. Alltså man vill ge så här besked till arbetsgivaren samtidigt. Man slits ju mellan att man vill vara där för barnet, men man vill ju också gå till jobbet.
1: Ja, precis. Det är ju så. Nej, jag brukar ju först och främst kolla allmäntillståndet. Hans allmäntillstånd är ju jättebra. Men då har vi ju hostan som är ihållande och det här gulgröna snoret. Mm. Så man får gå lite efter det. För då tänker jag att det är klart snor, då kanske du kan gå till förskolan. Men är det fortfarande att du har det här tjocka, slämmiga, så tänker jag att fortfarande kanske är den som smittar.
0: Mm. Har du klarat dig då?
1: Nej.
0: Nej.
1: Både jag och pappan är sjuk och blev ju sjuk smittade såklart. De är ju jättefarliga, de här förskolebacillerna.
0: Ja.
1: Han har ju fördelen att han kan sitta i en maskin och inte vara så mycket folk.
0: Pappan alltså? Och,
1: ja. Mm.
0: Nu tycker faktiskt sonen att mamma är jättetråkig.
1: Ja, det tycker han. Han ska leka med sin traktor här som tutar och låter. Och.
0: Men ni kunde inte göra så mycket, det bara kom ju. Men annars så har du handspriten nära till hans i bilen och tänker att det ibland kanske hjälper lite.
1: Ja. Lugn, gubben. Jag har handsprit i bilen. Jag brukar använda efter att vi har varit och handlat och sådär. Så att jag tänker det kan ju rädda upp mycket. Men samtidigt också så kan man känna sig lite äcklig om händerna. Så att det är ju som härligt att ha den till hands.
0: Du får jobba med handspriten och så får ni gå och kramas lite nu. Och krya på er.
1: Ja, men det ska vi göra.
0: Fint att få prata med dig och få vara med lite i sjukstugan. Linda Palmqvist i Sveom, Aspåsnäset. Ha det fint.
1: Ja, men tack tillsammans.

0: Eurythmics med When Tomorrow Comes. Emily sitter och planerar morgondagens morgonprogram, och då är det också hon som är vaken med dig redan från en minut i sex tillsammans med dig, Jack.
1: Just det, du ska kliva på lite så valreportrande, valjobb, det drar ju ihop sig.
0: Det gör det verkligen. Nu är det knappt 4 veckor kvar till valet, och vi ska ju bita tag och göra massa dueller i olika kommuner. Med start imorgon så är det dueller här i P4.
1: Just det, debatt blir det. Så det förslår.
0: Mm. Lokala kommunpolitiker som möts i olika frågor. Det blir spännande. Mm. Men som vanligt får du ju ett helt vanligt morgonprogram också. Med väldigt spridda ämnen.
1: Ja, som det brukar kunna vara här hos oss i P4 Jämtland. Om vi bara ska ta den här morgonen som ett exempel. Började redan 6:15 där hemma hos Erik Olofsson, som är årets ledare av Svenska Skidskytteförbundet, utsedd för forna säsongen 25-26.
0: Ja, och så pratade vi ju med diskuskastaren och tränaren i Marieby, Levina Ringdal. Hon berättade att hon är tränare för personer mellan 7 och 81 år. Det är ganska stor bredd.
1: Ett bra spann där påminner ju lite om oss ju. Vi har väl ändå i och för sig upp till 100.
0: Mm.
1: Och mer än så också, om det skulle vara så. Men...
0: P4 Jämtland från vaggan till graven.
1: Ja, det är en slogan det.
0: Men Levina, hon var väldigt imponerad av diskuskastaren Vanessa Kamga, som ju tagit EM-brons i diskus. Precis. Det var ju
1: det första på
0: henne.
1: Nästan 100 år på damsidan.
0: Ja. Sen så tyckte jag väldigt roligt att prata med Camilla Hulke i Strömsund, som är manager för den stora rosa grisen.
1: Ja, som har rymt då över länsgränsen till någonstans i trakterna av Hudiksvall. Och då är vi ju i Gävleborgs län. Angelägen är managern då att den rosa stora grisen ska hitta tillbaks till länet. För de moraliska reglerna säger ju det, att det är Jämtland Härjedalen som ska gälla.
0: Från födelsedagsbarn till födelsedagsbarn i Jämtlands län och ingen annanstans ska den här bjässen flyttas. Enligt reglerna. Så
1: precis, och det jobbas på att grisen ska komma hem.
0: Mm. Vi har ju också varit inne på toaletten tillsammans med längdskidåkaren Märta Rosenberg, som använder allt annat än händerna när hon är på offentliga toaletter.
1: Vi kan dyka upp på de minst anade ställena, och under morgonen här hemma hos Märta Rosenberg, som tog igenom oss den gedigna rutinen som är att använda offentliga toaletter av förvisso, men för att undvika smitta.
0: Armbågar och handleder. Men sen när det kom till lösviktsgodis, då sket hon i allting och sa det får vara. Mitt under säsong så går hon ändå och handlar. Jag läste också på om det där. Myndigheterna säger inte att det är någon risk att bli smittad av lösgodis. Alltså, det ska inte vara någon fara.
1: Ja, vad bra.
0: Ja, det är så
1: mycket
0: socker i.
1: Bara hugga in. Mm. Ja, hugg in.
0: Mm. Ja, några av alla ämnen vi hann med.
1: Ja, det fanns ju fler att välja på. Hundlatrin till Mattmar. Vi har hört reporterkollegan och vännen Lars om Myrvikens skola och att man lyckas bra det här med att ragga lärarbehöriga.
0: Ja, vi hörs igen imorgon, så får ni ha en jättefin radiodag. Fredrik Alverland kommer strax att ta hand om er.
1: Precis, det här som...
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
4: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
5: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
6: Oj, nej, varför gör jag så här?
5: Hon skulle kunna bli straffad.
7: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
8: Det kändes så världsfrånvänt.

0: Loreen med Tattoo.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
3: Fyra år går fort. Snart är det val igen. Varför gjorde ni så? Vad ska ni göra åt det här?
4: Skicka in dina frågor till politikerna till oss på P4 Jämtland så tar vi med dem till våra lokala debatter i varje kommun.
3: Maila p4jamtland@sverigesradio.se
4: eller smsa 063 16 06 60.
0: Hälsar Lisa Ljungefelt och Per Arnsäter som är några av alla här på radion som jobbar med valet som är om knappt en månad. Nu tackar jag Johanna Wackdahl för mig, liksom Jack Forsgren och Emily Andersson. Fredrik Alverland tar hand om dig efter ekonyheterna här. Klockan är 10 så det är dags att bli uppdaterad.
5: I Ukraina så har 10 personer dödats och ytterligare 8 skadats i en rysk missilattack. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den lokala guvernören. Det var en by i Charkiv-regionen som ligger i nordöstra Ukraina som träffades i den här ryska attacken. Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Från att tidigare trott att Riksbanken skulle lämna vår ränta oförändrad året ut så tror nu SBAB istället att räntan höjs 2 gånger i år. Fortsatt stängda Hormuzsundet får inflationen att öka. Det här tror SBABs chefsekonom Robert Boye.
6: Vi gjorde en analys som visade att även om vi skulle få ett stängt Hormuzsund den 2 september så borde inte det ha en avgörande effekt på inflationen. Men nu blir sannolikheten ännu mindre här att Hormuzsundet öppnar i närtid och det är huvudförklaringen.
7: Så hur kommer Riksbanken agera?
6: Vi spår då att inflationen går upp här under hösten. Vi tycker då att Riksbanken ska vara proaktiva för att förhindra att vi får ett bredare inflationstryck i ekonomin och har därför lagt in en höjning av styrräntan både i november och i december.
7: Och Riksbanken bör enligt SBAB mota Olle i grind.
6: Det har ju varit en diskussion tidigare om att Riksbanken var lite sen på bollen med att höja styrräntan där våren 2022 när inflationen stack upp kraftigt förra gången och också sen på bollen att sen sänka styrräntan när inflationen gick ner. Så att här tänker vi oss att de kanske kommer vara lite mer proaktiva den här gången då och höja i tid.
7: På torsdag väntar ett nytt räntebesked från Riksbanken och det blir oförändrat, tror Robert Boye.
6: Med största sannolikhet så kommer Riksbanken meddela att man lämnar styrräntan oförändrad. Man kommer varna för konsekvenserna av om Hormuzsundet förbistängt här nu då och flagga för att det inte alls är omöjligt med en styrräntehöjning. Men beslutet blir oförändrad styrränta denna gång.
5: Sa SBABs chefsekonom Robert Boye till reporter Filip Ramqvist. 2 personer under 15 år misstänks för försök till mord respektive medhjälp till mordförsök efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll. En person under 15 år skadades då och vårdas på sjukhus. Skadorna beskrivs som icke-livshotande. De 2 under 15 år har omhändertagits av socialtjänsten. Ytterligare en person över 18 år har anhållits misstänkt för medhjälp till mordförsök. Åtalet efter det uppmärksammade mordet på en 25-årig kvinna i Rönninge söder om Stockholm under julhelgen 2025 dröjer. Åklagaren som begärt att åtalstiden förlängs uppger att åtal väcks tidigast i september-oktober eftersom flera delar av utredningen återstår. En person sitter sedan tidigare häktad misstänkt för mord och grovt gravfridsbrott. Det var Ekot med Johan Westerberg.
8: Och Fredrik Alverland är med dig vid mikrofonen här i P4 Jämtland. Vi ska få lokala nyheter och vi ska få allt möjligt innehåll. Vi ska träffa en ung filmskapare faktiskt från länet som vi ska prata om mobiltelefonanvändande med. Först ut en artist som ju var i Göteborg nyligen.

0: Häromdagen i Göteborg och i Sverige, Somber var det där, gästade ju den här stora musikfestivalen i Göteborg i helgen. Homewrecker heter låten. Signe Rosenberg är med min studio nu.
1: Det är jag.
0: Välkommen.
1: Tackar.
0: Vad härligt att se dig.
1: Ja, detsamma hörru.
0: Du är varmt, alltså du är klädd som varm färg.
1: Ja, vi höll på ju att diskutera vad det är för, det är en röd tröja.
0: Ja, mörk röd.
1: Mörk röd.
0: Djupt, och så funderar vi.
1: Och är det vinröd eller är den kanske lite för ljus för det? Så sa vi till slut att den är farlig röd.
0: Ja, den är trevlig. Det är mycket trevligt. Du, vi ska prata lokala nyheter. Vart börjar vi?
1: Ja, men vi börjar att det är en, vad ska vi kalla den? En utvandrare i länet. Den stora rosa plåtgrisen som kanske många har sett efter vägarna.
0: Den där som är gjord av typ en farmartank eller
1: sånt
0: där.
1: Ja, men precis. Den som har skickats mellan jämtländska och Härjedalska.
0: Jag fick att man jämtland Härjedalen. Skickats runt i länet.
1: Ja, exakt. Mellan födelsebarn då, runt om i vår region.
0: Ja.
1: Den är på rymmen.
0: Jaha, ja.
1: För nu har den dykt upp i Gävleborgs län, nämligen i Hudiksvall.
0: Sådär.
1: Ja, och Camilla Hulk i Strömsund är grisens manager. Vi lyssnar.
2: Ja, alltså det är ju allvarligt. Den har ju rymt från länet för första gången, vad jag vet i alla fall.
0: Oj då, är det så allvarligt att den här grisen ses omkring i Sverige på lite olika håll då?
1: Ja, men för det har ju tidigare funnits en någon slags liksom moralisk överenskommelse att den här grisen ska stanna inom länets gränser. Och nu vill Camilla Hulke gärna få kontakt med födelsedagsbarnet i Hudiksvall och den som har forslat dit grisen. Den ska få komma hem igen.
2: Man blir ju lite orolig. Man är ju orolig för att den ska komma tillbaka. För vi vet ju, vi älskar ju den här grisen i Jämtland. Och det kommer de ju att göra där också. Så det, oron är ju att den börjar skickas runt där nere.
0: Mm, den kanske gör nationell karriär.
1: Ja, turné.
0: Ja, internationell turné till och med. Jag kommer ihåg den här lilla porslinstomten eller vad det var som vart stulen.
1: Va?
0: Och sen, det är väl från någon film inspirerat från början, men jag tror det här hände på riktigt också, om jag inte missminner mig. Sen börjar den där tomten ju skicka vykort. I den här filmen är det i alla fall så att den här tomten börjar
1: skicka... Fick den liv?
0: Ja, den skickar ju sen kort ifrån lite olika delar av världen om den var så här, hej, nu är jag på Machu Picchu. Då är det kidnapparen då som fotar den här tomten från olika liksom håll i världen och så skickar hem taggen. Den återvänder ju sen.
1: Ja, men vi får väl
0: hoppas det är lite kul
1: att det blir så med grisen.
0: Ja.
1: Sen förstår jag, eller då hade jag kanske inte valt Hudiksvall, jag hade kanske valt Hawaii eller något med tanke på sommaren som var här, om jag hade varit grisen.
0: För när man drömmer om Paris...
1: Då hamnar man i Hudiksvall.
0: Hur texten går? Nej, det är lika bra att sluta drömma. det är Eskiförat.
1: Det kunde ha blivit bra det här.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannat i Hudiksvall.
1: Ja.
0: Du, vi går vidare i de lokala nyheterna istället för att grotta ner oss i Eskiförats avancerade texter. Det är ju nya bud när det gäller järnvägsarbetet i Bräcke.
1: Ja, det var ju vid klockan 9 nu på morgonen som tågen skulle börja rulla igen förbi Bräcke. Det är ju ett stort järnvägsarbete som pågått där i en månad där 3,5 km spår och 6 växlar har bytts ut. Men nu är det en lite ny prognos på det där arbetet och man säger sig vara färdig klockan 12 istället.
0: Ah. Jag var förbi Bräcke i slutet av förra veckan ju och såg delarna stå uppställda där bredvid järnvägsspåren. Ja. Det såg ut som de här delarna som man har sett på modelljärnvägar. Det var väldigt fascinerande att se spåren färdigbyggda, verkligen i naturlig storlek naturligtvis. Ja. Du, det ska handla om fjällräddning också.
1: Ja, under måndags eftermiddagen igår då fick polisen en fjällräddningslarm gällande en äldre kvinna som hade ramlat och skadat huvudet på Storulvåfjället i Åre. Det här löstes genom att en polishelikopter hämtade kvinnan och förde henne till sjukvård. Men vi har inga uppgifter om skadeläget så vi hoppas att det har gått bra för henne då.
0: Bra, men då har vi lite koll på både det senaste läget och lite annat från sist där. Signe Rosenberg, tack så länge.
1: Tack.
3: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
4: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
5: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
3: Men vem är det egentligen de hurrar för?
6: Det var honom man skrev om.
7: Och det var ju massor med folk alltså.
3: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Ingen mindre än Carola såklart med Evighet heter den där låten. Och ingen mindre än Lars Gustafsson är med mig i studion nu. Välkommen Lars.
1: Tack så mycket.
0: Du, vi ska fortsätta lite grann på spåret som vi började på igår. Mm. Vi fortsätter ju prata om det här om att skolan inför att höstterminen nu drar igång den här veckan. Så vi berättade vi igår då att Jämtlands län har lägst andel behöriga lärare i landet. Sådär. Mm. Och idag kan vi höra att skolan som lyckats att hitta behöriga lärare trots att de är en liten skola i en liten kommun. Berätta.
1: Ja, jag tycker det här är ett intressant ämne. Så jag tycker också att när vi närmar oss valet så börjar det pratas mer och mer utbildning överhuvudtaget och skola. Sådär. Så det är därför som jag har grottat lite i det här. Och vi kan höra idag då om när jag var och hälsade på i Myrvikens skola som lyckas bra med att rekrytera behöriga lärare. Tove Leite är rektor där och säger så här om varför det är viktigt att det finns lärare med rätt utbildning i skolan.
2: Dels så har de ju kompetensen och förståelsen för varför vi gör som vi gör och hur man ska göra olika saker. Alltså de har kompetensen. Jag kan också ha höga krav och förväntningar på behöriga lärare. Det kan jag inte ha på någon som inte har behörigheten. Då landar ansvaret på kollegorna runt omkring och det blir inte bra.
0: Mm. Rektor Tove Leite där alltså på Myrvikens skola hörde vi där. Mm. Men är det inte bara att utbilda nya lärare då? Flera lärare?
1: Ja, jo, men det görs. Det utbildas fler lärare nu än för bara några år sedan. Men det har liksom inte gjort att det finns fler lärare i samma utsträckning i skolan.
0: Hur hänger det ihop?
1: Jo, för att många utbildade lärare lämnar helt enkelt skolan och jobbar med någonting annat. Fler nu än de senaste åren då. Ungefär 15% av utbildade lärare som jobbar som är utbildade lärare jobbar med någonting helt annat.
0: Men vet man varför många lärare lämnar skolan?
1: Det är klart man vet. Ja. Det här har Skolverket tagit reda på. För ur deras perspektiv är det här naturligtvis outnyttjade resurser. En lärare ska vara i skolan, tycker de då. Mm. Och då tänker jag så här, vi plockar fram Lee Gleichman igen som vi hörde igår. Hon är utbildning råd på Skolverket. Så här säger hon om lärare som jobbar utanför skolan.
3: En stor andel av dem, jag är inte 100% säker på om det är runt 50%, men där någonstans. De lämnar ju skolan därför att de tycker att bland annat arbetsmiljön, eller allt mer har det blivit så, arbetsmiljön är så krävande. Flera av dem kan tänka sig återvända om det blir bättre.
0: Berätta alltså Skolverkets Lee Gleichman.
1: Ja, och i den här undersökningen då om varför lärare lämnar skolan så är det just arbetsmiljön som är största orsaken med hög arbetsbelastning och stress och att för stor del av läraryrket går till annat än att utbilda elever, alltså administration och såna här grejer. Vi kan höra vad Lee Gleichman säger igenom det.
3: De blev lärare för att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Det är många andra uppgifter som ligger på lärare idag som tar tid från kärnuppdraget.
1: Ja, låt lärarna vara lärare, så att säga. Ja. Ja, det här är en större fråga än bara att utbilda fler lärare, säger Skolverket då. Och hur skolan som arbetsplats är helt enkelt. Och just det där är ju rektor Tove Leite på Myrvikens skola inne på som vi kan höra mer om idag då i radio, hur hon har lyckats och sådär.
0: Ja, och mer från just som sagt Myrvikens skola kan man höra på våran sajt ju.
1: Ja.
0: Eller i appen.
1: Eller i appen. Mm.
0: Men vi avslutar nu här detta samtal med en efterlysning för dig, Lars.
1: Ja, men jag tänkte så här, vore det inte spännande att prata med någon som är utbildad lärare men som nu jobbar med någonting annat? Mm. Vad var det som gjorde att de gjorde det valet att bli lärare från början? Varför är de inte nu? Och vad är det som krävs för att de skulle tänka sig att komma tillbaka till skolans värld igen? Så tänker jag.
0: Och då, om man är en sån som känner igen sig i detta och är en lärare som gör annat, vart hör man av sig då för att nå dig?
1: Enklast att slå med en signal bara.
0: Va? Var då?
1: 063 16 06 18.
0: Där hängde inte jag med. Säg det igen.
1: 063 16 06 18.
0: 18 på slutet där.
1: Där finns jag.
0: Lars Gustafsson.
1: Jamen.
0: Stort tack.
1: Tack själv.
0: Hej.
1: Hej.

If I Let You Go med Westlife. Ja, vi kom ju in på Hudiksvall där vi pratade om den här rosa grisen. Och jag började tänka på den här låten med Eske Förat, just som ju benämner Hudiksvall. Kanske mindre smickrande ordalag kan man väl säga. Den här låten lyckades lista ut heter ju Pessimistkonsulten, inspelad först och främst av Eske Förat, bandet från, oj, nu ska jag låta bli och säga fel, men jag tror det är Norrbotten. I alla fall, Ronny Eriksson vid mikrofonen. Den här låten spelades först av dem i mitten på 80-talet där, och sen kom ju en version som gjorde stor succé även med Östen med resten. Just av Pessimistkonsulten, apropå att den rosa grisen nu är i Hudiksvall. Vi tar visan om det med hela texten då, som jag inte kunde komma ihåg. Man avlar sig till-

0: Ja, apropå att den stora rosa grisen som gjorde en gammal farmartank som åker runt till olika födelsedagsbarn i länet som ju är på rymmen. Den är just i Hudiksvall, den här rosa grisen just nu. Får se om den hittar hem till länet igen. De som är ägare, om man ska säga, till denna gris är bekymrade. Ja, vi får se. Det där var i alla fall Östern med resten med Eskif Haurats gamla låt Pessimistkonsulten.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.

0: Ja visst, Kimberly är ju med Eternity här i P4 Jämtland, där vi nu ska få lokala nyheter. Och vi kan inte få nog av att prata om denna rosa plåtgris, plåt- och stålgris som är på rymmen.
1: Den stora rosa grisen som skickas mellan jämtländska och härjedalska födelsedagsbarn är på rymmen. Nu har den dykt upp i Gävleborgs län.
2: Ja, alltså det är ju allvarligt. Den har ju rymt från länet för första gången vad jag vet i alla fall.
1: Camilla Hulke i Strömsund är plåtgrisens manager.
2: Man blir ju lite orolig. Man är ju orolig för att den ska komma tillbaka. För vi vet ju, vi älskar ju den här grisen i Jämtland. Och det kommer de ju att göra där också. Så det, oron är ju att den börjar skickas runt där nere.
1: Tidigare har det funnits ett slags moralisk överenskommelse att grisen ska stanna inom länets gränser. Nu vill Camilla Hulke gärna få kontakt med födelsedagsbarnet i Hudiksvall och den som forslat dit grisen. Den ska få komma hem.
2: Så att det har ju blivit en jämtlandsgris. De flesta vet ju det.
3: Mm. Men den ska inte få åka landet runt?
2: Nej, det tycker vi ju inte. Vi vill ju behålla den här.
1: Rapporterade Johanna Wackdahl och Viktor Lidvall.
4: Totalt fanns fram till igår måndag 10 misstänkta mässlingsfall i landet, där personer från regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Stockholm, Västerbotten, Gotland och Värmland smittats. Det meddelar Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen är mycket smittsam och smittspårning genomförs nu av berörda regioner. Utbrott av mässling är ovanligt i Sverige eftersom majoriteten av befolkningen är vaccinerad. Men vaccination erbjuds först från 18 månaders ålder, så riktigt små barn är särskilt utsatta. Det pågående mässlingsutbrottet består till största delen av fall där personerna smittats i samband med festivalen Urkult i Sollefteå vid månadsskiftet. Rapporterade Mikael Ragnarsson.
0: Titt på vädret för denna tisdag gör gällande att det är mycket moln, men lokalt kan det bli någon större glugg i molntäcket faktiskt. I eftermiddag i norra Jämtland blir det regn. Temperatur mellan 10 och 15 grader, säger SMH i sin prognos. Vi beger oss, tycker jag, till huvudstaden nu.

En Stockholmsartist med en Stockholmslåt. Jag vet inte om det är en hyllning riktigt till hemstaden, men ändock en låt som heter just Stockholm med Orup. Thomas Orup Eriksson, som ju också, liksom många andra svenska artister, gästade Östersund här under sommaren och festivalen där.

spinnaren. Det är en fjäril det handlar om det här. Och den här larven då kan ju då orsaka utslag och i värsta fall andningssvårigheter. Och nu har den alltså påträffats i Skåne, rapporterar Sydsvenska Dagbladet. Senast den här fjärilslarven siktades i Sverige var för 12 år sedan. Men att försöka stoppa något intåg av den här är enligt zoekologer som att, som de säger då, är citat, som att försöka stoppa erosionen, slut citat. Arten då har ju blivit känd som det heter, larven från helvetet, främst i Danmark då, där man då på vissa platser inlett bekämpningskampanjer emot den. Och namnet kommer ifrån att larverna då, när de har ätit upp alla löv på en ek, rör sig mot nästa träd i en avlång klunga. Låter ju otroligt läbbigt. Så att nu har den alltså siktats i Skåne, denna larven från helvetet. Får se om den gör några avancemang norrut i landet. Sådär. Vi fortsätter följa den såklart.

0: you now.
1: About You Now, just så heter låten med Sugar Babes. Är det så att du sitter där och är ett fan av längdskidåkningstävlingar på tv och skådar 6 månader drygt fram i tiden och ser fram emot att titta på skid-VM på tv? Ja, då kan du kanske få leta mycket efter vart vem det är som sänder detta. För nu då, som sagt, med 6 månader kvar till skid-VM, är intresset för att sända det här mästerskapet svalt. Varken i Norge eller Sverige har någon köpt sändningsrättigheterna nämligen. Och Terje Lund, som är evenemangschef på det norska skidförbundet, säger: vi har passerat tidsfristen med råge.

0: Och precis som i Sverige så har ingen norsk tv-kanal ännu köpt sändningsrättigheterna till just då skid-VM i Falun. Det skapar oro på det norska skidförbundet och Terje Lund säger till Dagbladet att jag har aldrig varit med om en situation där det är 6 månader kvar till VM och rättigheterna fortfarande inte har sålts. Internationella skidförbundet ansvarar ju för försäljningen av rättigheterna, och i maj rapporterade NTB att både NRK och TV2 har lagt bud på mästerskapet. Men vi får se då hur det här går, och Terje Lund säger då slutligen att i den här artikeln då som jag läser från TT att vi fortsätter att fråga och ligga på, men vi får inget definitivt svar från då NRK och TV2 som har lagt bud sådär. Men ja, vi får se då hur det blir med sändningar. Det brukar ju inte vara någon fara. Det här är klart att det kommer ju att sändas, tror jag, som inte är någon expert på det här. Men det skulle bli mycket till om det inte sänds i Sverige när det då sänds från när det är skid-VM i Falun. Som sagt, vi får se vad som händer. Men än så länge är intresset för att sända mästerskapet svalt, alltså i både Norge och Sverige, som det ser ut.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Där det blir lokal musik nu.

Spotlight med Moa, som det står i mitt system att hon kommer från Östersund. Och det är korrekt rent kommunmässigt, men om man specificerar så är det runt i trakterna runt Marieby som man har sitt ursprung.

0: Jubel med Ocean House. Nu blir det kulturnytt med Mattias Lindén och kriget i Ukraina där stora mängder böcker förstörts i attacker.
1: Ja, hundratusentals läroböcker saknas i krigets Ukraina inför skolstarten. Miljontals böcker har förstörts i ryska attacker mot boklager och tryckerier i Ukraina nu under sommaren. Oksana Broj är ordförande för den ukrainska biblioteksföreningen.
2: It's a huge loss, not only for business, for published business, but for our culture and education.
3: Sedan den fullskaliga invasionen 2022 har flera bibliotek, skolor och andra kultur- och utbildningsinstitutioner skadats eller förstörts. I juli och augusti skadades eller förstördes flera boklager och tryckerier i Kiev och Charkiv. Och i en attack mot ett logistikcenter i Charkiv i början av augusti uppges omkring 8 miljoner böcker har gått förlorade. Bland dem hundratusentals läroböcker inför skolstarten.
2: I hope that these textbooks are being printed again now. It's unlikely that they will have time to do so.
1: Och reporter här var Sara Berhe. Och det blev en fotbollens sommar även på strömningstjänsten Spotify.

0: Dai med Burna Boy och Shakira är den låt som spelades allra mest i Sverige. Och hela 6 av 10 låtar på listan över de mest spelade sommarlåtarna kan kopplas till fotbolls-VM. Tvåa efter Dai Dai är bolagets inofficiella svenska VM-låt. Det ligger något i luften. Artister utan VM-koppling som slagit sig in på topp 10 är bland annat Sara Larsson, Lovet och Victor Leksell samt Michael Jackson, vars gamla klassiker Billie Jean hamnar på en 8:e plats. Och det var sist i Kulturnytt den här förmiddagen.
1: Men vi tar och tittar närmare då på den där topplistan som han nämner där, Mattias. Och han sa ju första låten där som är mest spelad, Dai Dai med Shakira och Burna Boy. Den har vi spelat ganska mycket, så vi riktar in oss på tvåan istället. Här kommer bolaget.

0: Visst, det ligger något i luften, sjunger bolaget som ju kom in tvåa på den här listan på de mest spelade låtarna på den här strömningstjänsten den här sommaren då. Sommarens näst mest spelade låt, så ska jag säga, på den här strömningstjänsten, som sagt, bolaget. Som ju också gästade länet nu den här sommaren och spelade i Östersund. De hade en enorm pyroteknik. Det sprutade eld, något så jävulskt faktiskt. En vän som var kameraman nere vid scenen hade varit dränkt i fotogen när det satt igång och sa då att nej, nu tar vi och går härifrån, för nu blir det lite fara för liv och lem att sitta här och filma. Så var det med den saken. Vi kan föra lite grann om Agnes Wold, vad som händer där. De är ju på gång igen.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Visst är det Per Gessle och Marie Fredriksson. Roxette, Dangerous heter låten som du hör här i P4 Jämtland. Där du ska få ekonyheter när ju klockan slår 11. Vi hör Johan Westerberg.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer kommenterar nu skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll. Då ju en person under 18 år skadades. Två av de tre misstänkta är under 15 år.
2: Jag har ju tagit del av uppgifterna om skjutningen i Södertälje igår kväll, och det är naturligtvis väldigt allvarliga uppgifter, en allvarlig händelse. Vad det verkar så är ju två personer under 15 år gripna för det här dådet, även ytterligare någon person. Polisen arbetar väldigt intensivt med att förstås ta reda på vad som ligger bakom och vad som har hänt. Om det visar sig att det här är kopplat till gängen, så är det ju en ytterligare påminnelse om att kampen inte på något sätt är över i relation till gängen och gängens dödliga våld eller skjutningar.
1: Sa justitieminister Gunnar Strömmer. 6 timmars arbetsdag skulle kunna ge ökat välmående hos de anställda. Det här visar forskning om arbetstidsförkortning. Men själva forskningsresultaten får kritik. Och det är något som forskaren Lena Lid Falkman bemöter så här.
3: De som är emot från början vill inte lyssna på de positiva resultat vi har fått.
4: 62% av svenskarna tycker att 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön är ett bra förslag. Det visar undersökningen som Indikator Opinion har gjort för P4. 25% tycker att det är dåligt. Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har i 3 år följt 10 arbetsplatser som har testat just detta. Senaste delrapporten vittnar om ökat välmående hos de anställda. Men chefsekonomen Sven-Olof Daunfeldt på Svenskt Näringsliv kallar forskningen missvisande med stora metodbrister.
5: Ofta bygger de här studierna på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här.
4: Lena Lid Falkman försvarar sin forskning.
3: I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst på färre antal timmar och samma antal människor.
1: Sa forskaren Lena Lid Falkman, reporter P4 Värmlands Christian Dyresjö. Socialdemokraterna vill att alla barn i förskoleklass och på lågstadiet ska få gå på fritids oavsett föräldrarnas sysselsättning. Det skulle enligt S innebära att runt 10 000 fler barn erbjuds fritids efter skoldagen. Idag har alla barn mellan 6 års ålder och till året de fyller 13 år rätt till en plats på fritids om föräldrarna arbetar eller studerar. Sist så kan jag berätta att om mindre än en månad så får för första gången över 8 miljoner väljare rösta i riksdagsvalet, där enligt Valmyndigheten. Det är jämfört med 2022 då drygt 7,7 miljoner fick rösta.
0: Då är vi uppfyllda med Ekots 11-nyheter och ja, här i förmiddagsstudion skådar jag ut genom ett studiefönster där jag ser att det ser lite grått och framförallt blåsigt ut i centrala Östersund. Ja, centrala Östersund, jag står ute i Odensala, så att en bit utanför Östersund i alla fall.

0: Trace Allman är det där, They Don't Know. Nu är Signe Rosenberg med mig i studion igen. Vi ska få nyhetssvep av det lokala slaget. Först handlar det om en kvinna som släppt på fri fot.
1: Ja, men precis. En kvinna i 40-årsåldern som sedan i fredags suttit anhållen misstänkt för 3 fall av stöld frisläpptes igår eftermiddag. Åklagaren hade begärt henne häktad, men Östersunds tingsrätt ansåg inte att det fanns tillräckliga skäl att fortsätta hålla henne frihetsberövad. Men även domstolen anser att kvinnan på sannolika skäl misstänks, alltså den högre misstankegraden. Och polisutredningen fortsätter där. Mm. Kvinnan misstänks ha stulit narkotikaklassade läkemedel på sin arbetsplats, ett äldreboende i Ragunda kommun. Och hon är tidigare dömd för liknande stölder i en annan del av landet.
0: Vi lämnar det fallet och går vidare till det här stora järnvägsarbetet i Bräcke.
1: Ja, det är en ny prognos där på järnvägsarbetet i Bräcke. Och det är att det ska vara klart 12:00. Tidigare var det ju 9:00 tågen skulle börja rulla som vanligt förbi Bräcke. Det är ett ganska stort järnvägsarbete som pågått i en månad där 3,5 kilometer spår och 6 växlar har bytts ut. Och det har ju varit ganska stor tidspress på de som arbetat där på järnvägen, vilket gjort att de har behövt jobba 24 timmar om dygnet på spåren. Det berättar projektledaren Rickard Jonsson.
2: Jag skulle säga att tiden är en utmaning. Vi ska ju störa så lite som möjligt. Och då blir det ju att vi jobbar dygnet runt. Och mer eller mindre så ska vi jobba otroligt fort hela tiden. Så är det.
0: Mm. Låter hårt det där. Projektledaren Rickard Jonsson för det här järnvägsarbetet i Bräcke alltså.
1: Ja. Tänk om du hade behövt jobba här 24 timmar om dygnet.
0: Ja, då hade jag blivit grinigare än vad jag är nu. Kan du tänka det?
1: 24-7.
0: Exakt. Tack Signe.

0: Luke Combs med Be By You. Ja, skolorna drar igång, men i år helt utan mobiltelefoner i och med den här nya lagen som trädde i kraft den 1 augusti. Den innebär ju ett obligatoriskt mobilförbud under hela skoldagen i svenska grundskolor, förskoleklasser och fritids. Och igår träffade jag 20-årige filmaren Viggo Häggström från Lungvik utanför Östersund. Och han har funderat en hel del på det här med vårt mobilanvändande. Så till den grad att han gjort en kortfilm som tar upp just mobilberoende. Filmen heter Stenen och släpptes tidigare under sommaren på den här stora strömningstjänsten på nätet. Och Viggo säger så här om varför han ville göra filmen.
1: Det var då att under den perioden så kände jag att mobilberoende var något som jag själv ville ta itu med. Och då började jag jobba på den här filmen om en dystopisk värld där alla var beroende av stenar som en metafor för mobilberoende, för att visa liksom hur absurt hela grejen är.
0: Ja. Så komma in på filmen lite grann sen. Jag tänkte bara just vad var problematiskt med ditt eget mobilberoende, skulle du säga?
1: Men såklart, jag känner ju att det liksom tar mycket tid från ens vardag, från saker man egentligen ska göra. Roliga grejer som man kanske missar om man liksom håller på med mobilen.
0: Men jag tänker, det känns som en rätt ovanlig tanke också för en 20-åring. Eller hur, pratar du någonting med dina kompisar och så om det här?
1: Lite grann. Men också en sak som man liksom går igenom huvudet själv och liksom är när man sitter uppe sent på nätterna och kollar och märker, oj, nu har tiden sprungit iväg, så känner man ju liksom det här är inte något bra. Det här är något jag kanske borde jobba lite på. Mm.
0: Jag såg ju filmen nyligen och tänkte att det här är ju, det är en zombiefilm, ja, egentligen, på, liksom, i mångt och mycket. Förklara filmens upplägg bara.
1: Ja. Det är då en film om en kille som heter Kalle som bor eller lever i en värld där alla är beroende av stenar. Tills den dagen han tappar bort sin sten och märker sin omgivning. Och sen försöker ta itu med livet liksom utan sin sten eller då sin mobil.
0: Och i filmen får han ju tillbaks färger och sånt där på sig själv och så också.
1: Ja, men exakt. Filmen börjar väldigt svartvit, eller grå kan man säga. Men sen sakta blir Kalles kläder röda. Efter han liksom börjar förstå mer och mer hur läget ligger till. Och filmen slutar med att han också lyckas få ur andra personer ur det här mobilberoendet genom att slänga deras stenar i sjön. Eller stenberoendet kan vi säga.
0: Är det självupplevt?
1: Lite grann. Eller alltså, jag känner ju till exempel när jag är med min flickvän hur vi inte alls håller på med mobilerna när vi är med varandra. Men att när man är själv så känner man, det är svårare att liksom ta itu med någonting när man är själv än när man liksom är med andra.
0: Vad är största farorna, skulle du säga, med just mobilanvändat och våra mobilvanor som de ser ut idag?
1: Oj, gud. Jag tror det att man liksom missar mycket av tiden. Det blir liksom mycket av ens liv man lägger med mobilen. Då är det också fokuserande på liksom scrollande, känner jag att det är, man, när man väl har scrollat kommer man inte ihåg vad man kollat på, om man håller på så varje dag i hela sitt liv, kanske framöver då, så är det en stor del av ens liv man liksom bara spenderat på att inte liksom kolla, eller man upplever inte liksom.
0: Vad tycker du om den här nya lagen som trädde i kraft nu med mobilförbud i skolan?
1: Jag tycker den är bra. Jag tycker att jag känner ju liksom så här, såklart när jag själv gick i grundskolan kände jag ju säkert att fan, det är inte bra att de tar bort mobilerna, det är ju tråkigt, men jag tror att de unga kommer tacka den lagen senare när de växer upp och har märkt att liksom, jag tror man lär sig mer utan telefonerna och får bättre liksom disciplin.
0: Och som du sa där, i filmen, som den här 10-minuters kortfilmen som du har gjort, så kastar de ju bort sina de här beroendeframkallande stenarna i vattnet. Vad är lösningen på mobilberoendet, skulle du säga?
1: Ja, det medlemmen med filmet är ju inte att alla ska slänga sina telefoner i sjön. Det är ju mer att det är liksom en lite mer metafor av att lägga bort den. Försök att lägga bort den, lägg den i ett annat rum och se hur du sakta gör andra saker än att just kolla i den.
0: Du berättade 20-årige filmaren Viggo Häggström från Östersund som prisades i våras på Stockholm Filmfestival Junior, eller Filmfestival Junior, om man säger det på svenska. Vi ska föra mer om både det priset och hans planer och drömmar inför framtiden alldeles strax.

0: Myra Granberg med Lose My Mind. Och nu ska vi tillbaka till min intervju som vi började lyssna på innan musiken. Ja, men jag sitter ju här i Lugnvik utanför Östersund tillsammans med Viggo Häggström, ung filmare från stan som i våras blev prisad för sin film Beevolution på Stockholms filmfestival Junior. Viggo, hur började ditt intresse för film och göra egen film?
1: Ja, det är en på ett sätt lång historia. Jag började när jag var liten med YouTube. Jag höll på och gjorde egna videos på min kanal. Och sen tog jag ett litet break med det innan jag började gymnasiet. För att jag kände att jag la så mycket tid på redigering och jag hade inte tid för det. Och sen så gymnasiet gick jag filmproduktion. Snappade upp intresset för film igen. Och sen så rullade det på. Jag gjorde en film som heter Murreplur. Och sen så åkte den till filmfestival. Jag kände att det här var ju skitkul. Så då, efter det så sökte jag film efter gymnasiet. Och nu har jag hållit på med det sedan dess. Och jag ångrar inte en enda dag.
0: Och nu pluggar du också film då i Värmland.
1: Exakt, i den lilla tätorten Molkom. Väldigt trevligt. Bor på en folkhögskola. Håller på med film varje dag med filmintresserade människor och har alla resurser som jag skulle kunna be om och får producera hur mycket jag vill.
0: Vad är främsta tjusningen med att göra film?
1: Jag skulle säga att för mig så är det liksom alla kreativa medium i ett. Man får hålla på med både ljud och musik, man får hålla på med foto, bild, video och redigera ihop det. Så det blir liksom alla konstformer i en. Och det är bara ett fantastiskt sätt att, ska säga, uttrycka sig på.
0: Vart ser du dig själv om 10 år?
1: Oj, jag ser mig själv jobba inom film. Drömmen är ju alltid att skapa Sveriges nästa stora internationella, till och med kanske långfilm. Sverige är inte jätte bra just nu i filmvärlden till skillnad från liksom Norge och Danmark. Och jag känner att det är mig lite eld i baken. Det skulle vara kul att skapa något stort i Sverige.
0: Under sommaren nu så har ju filmer som Obsession och Backrooms blivit stora internationella biosuccéer. Filmer som är gjorda av 2 unga amerikanska regissörer som är marginellt äldre än dig ju, och som började med YouTube. Hur ser du på dem? Är de förebilder eller hur ser du på det där?
1: Jag tycker det är väldigt, väldigt kul att de håller på och alltså break free, alltså bli stora liksom, de nya unga regissörerna. Och det är liksom som en ny våg av filmer. Det är väldigt kul och väldigt uppfriskande. Och jag känner att det känns väldigt inspirerande att se. Det skulle vara kul att försöka göra någonting liknande. Det är ju liksom drömmen.
0: Det här är ju skräckfilmer. Har du tänkt på genre?
1: Lite grann. Såklart jag har gjort det. Vi har gjort en skräckfilm i Molkom. Möjligtvis. Ja, det skulle vara kul.
0: Men det skulle vara kul att följa dig och din väg här nu. Vi kommer ju inte vänta i 10 år tills jag pratar med dig igen, Viggo. Men lycka till nu då. Främst ska du åka tillbaka till Molkom också nu. Så att fortsätt skapa och all lycka och välgång. Viggo Häggström från Östersund, alltså ung filmare som är aktuell, kan vi säga också då, med den här filmen Stenen, den här kortfilmen som går att se på den här strömningstjänsten. Stort tack och lycka till.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest 2026. Søren Torpegård Lund. För vi går hem. Nu lokala nyheter om lärare.
1: Jämtlands län ligger i botten när det gäller behöriga lärare och det är i de små kommunerna som andelen är lägst. Men Myrvikens skola i Bergs kommun går mot strömmen.
2: Ja, jag är behörig. Mm. Jag tog lärarexamen 2020.
3: Hitflyttad, men bor numera här i kring så att det passar bra.
1: Sofia Hednoff och Anna Jonsson är behöriga grundskolelärare. De har alltså en examen ifrån en lärarutbildning på högskolenivå. På Myrvikens skola ökade andelen behöriga lärare med nästan 10% inför läsåret 25-26. Nu är 3 av 4 lärare på skolan behöriga, vilket är som snittet i Sverige. Tove Leite är rektor för klass F-6 på Myrvikens skola.
4: När jag jobbade som lärare så var det ju tufft att få jobb. Medan idag är det tvärtom. Jag behöver verkligen sälja in den här skolan för att de sökande ska välja just min skola.
1: Myrvikens skola har cirka 230 elever och det räcker till en hel klass i alla årskurser. Men skolan är inte för stor, menar Sofia Hednoff.
2: Jag ser ändå att det är en charm i att jobba på en mindre skola. Jag skulle välja en mindre skola framför en större skola.
1: Och att ha en hög andel behöriga lärare på skolan, det är viktigt, medan rektor Tova Leite.
4: Jag kan också ha höga krav och förväntningar på behöriga lärare. Det kan jag inte ha på någon som inte har behörigheten. Då landar ansvaret på kollegorna runt omkring. Och det blir inte bra. Men bra folk som är glada i ungarna och vill vara här, det är avgörande.
1: Rapporterade Lars Gustafsson.
0: Och jag kan rapportera det att SMHI meddelar i sin prognos för denna tisdag att det blir mycket moln, men att det lokalt kan finnas någon större glugg faktiskt i molntäcket. I eftermiddag i norra Jämtland blir det regn. Temperaturen mellan 10 och 15, i fjällen mellan 6 och 12. Nordvästlig vind.

0: Ja visst, det där var så mycket som Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Nu tänkte jag att vi ska prata lite grann om odling och solenergi. För på en försöksåker på Ulf Anderssons gård i Västmanland samsas glesa rader av solpaneler med spannmålsodling. Och syftet till det här är att se hur solenergi och växtodling kan samsas och samexistera. Och enligt Ulf så finns fördelar. Till exempel kan solpanelerna hjälpa till att rädda skörden under en värmebölja.
1: Solpanelerna ger ju lagom skugga. Är det torrår så får du mera skörd.
2: Ja, att på en och samma åker blanda odling med solpaneler kan alltså gynna grödorna, men också missgynna ifall sommaren är regnig, då panelernas skuggor gör att marken torkar långsammare.
1: Ett regnigt år, då får du ju som sämst. Klimatförändringarna är ju luriga alltså, så att det är väldigt ofta som vi har torrt. Och då ser man, ser med ögat vilken skillnad det är nära panelerna.
2: Det är Mälardalens universitet som på en liten åker i kulturlandskapet öster om Västerås satt upp olika typer av solpaneler i syfte att mäta hur spannmål och andra grödor växer när det samtidigt produceras el på samma mark. Och förstås också se hur elproduktionen påverkas av odlingen. Att kombinera jordbruk och solelproduktion är en ganska ny företeelse i Sverige. Förutom den lilla forskningsåken utanför Västerås finns bland annat en 13 hektar stor solpark i Hova i Västergötland där solpanelerna upptar 20% av ytan medan 80% är odling. Och att kombinera mat- och energiproduktion på det här sättet istället för rader av solpaneler tätt, det kan vara ett sätt att få människor att acceptera solparker, menar solsambrukaren Ulf Andersson.
1: Här kan vi fördela det fint i landskapet.
0: Mm. Ulf Andersson alltså i Västmanland sa det till reporter Mats Karlsson Lenart på Vetenskapsradion. Och du kan höra mer om det här med solsambruk som det kallas alltså i Vetenskapsradion när du vill i våran app Sveriges Radio.

0: Hej då för alltid med Melissa Horn.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
3: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
4: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
5: Oj, nej, varför gör jag så här?
4: Hon skulle kunna bli straffad.
6: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
7: Det kändes så världsfrånvänt.

0: David Bowie, Young Americans. Ja, om sommaren någonsin börjar i vårt område i år så är det väl kanske i det närmaste så att den är slut nu då, och hösten står ju för att knackar på dörren här nu. Det betyder ju bland annat att svamp- och bärsäsong är igång i fjällvärlden, men då gäller det att tänka till lite extra om man ska ut i det här höstrusket. Nu är jag med Rickard Svedjesten, ordförande i Svenska Fjällräddares Riksorganisation. Välkommen Rickard.
1: Tack så mycket.
0: Ja du, ja, vi går väl mot höst, vi ska väl säga så. Kanske mot ännu mer ostadigt väder än vad vi har haft. Vad ska man tänka på som fjällvandrare i detta?
1: Nej, men alltså, först och främst, vi går emot en fantastisk tid, värt att påpeka. Alltså, hösten nu pratar vi i Radio Jämtland, och Jämtlandsfjällen är helt fantastisk, och dessa färger och den luft som vi har framför oss. Så att det är ju helt fantastiskt uppe i fjällen, helt enkelt.
0: Mm. Men vad ska man tänka på då, om man ska ge sig upp?
1: Ja, men alltså, sen så finns det ju alltid, det blir ju alltid en höst varje år, men alltså, man ska ju naturligtvis tänka på, som du nämnde nu, när man ska ut och plocka bär och svamp, eller man kanske ska ta en tur på fjäll, att man förbereder sig helt enkelt. Och, du nämnde även också lite grann hur sommaren har varit. Det har varit väldigt blött och regnat väldigt mycket, och vissa bäckar har blivit större än normalt, så att det är lätt att man blir blöt, så att man har riktiga skor med sig. Men framförallt, och det viktigaste av allt, att man har koll på vädret. Man kanske får skjuta på sin fjällvandring en dag, eller ta någon annan dag ut och plocka svamp om det ska bli dåligt väder. Så ha koll på vädret. Och så sen så att man, det är alltid trevligt med sällskap, och skulle det hända någonting, som de flesta fjällräddarna vi har, fjällräddningarna vi har, det är att man får lindrigare skador, alltså att man ramlar och bryter en fotled, men man tar sig inte ner från fjället, och då behöver man hjälp. Så då är det alltid bra att ha med sig en kompis också. Mm.
0: Igår hade ni ju 3 fjällräddningar på olika platser i länet. Hade de kunnat undvikas, tror du?
1: Nej, jag vet inte i detalj vad det var för typer av fjällräddningar, men som jag sa förut, oftast, och det kan hända dig och mig och vem som helst, så när det är mycket folk uppe i fjällen, så är det ju klart att det kan bli flera skador och olyckor också, naturligtvis. Och sen så går vi in i en säsong också nu när vi har folk från Mellaneuropa som är ute och har semester just nu, som kommer också och besöker svenska fjällvärlden, som är ute och vandrar. Så att det är inte bara vi svenskar som besöker svenska fjällvärlden, men jag skulle vilja säga så att bara man har bra utrustning och förberett turen, och att man meddelar nära och kära att vi ska gå från punkt A till punkt B. Det kan vara lite dålig täckning där, och när vi når till punkt B, det kommer vara imorgon klockan eftermiddag, och hör ni ingen från oss då, inte får kontakt, ja, men då kanske det har hänt någonting. Så att man lämnar något som kallas ett färdmeddelande till sina nära och kära, för då underlättar det mycket för polisen då, som leder fjällräddningen, och gör en analys och ett beslut om fjällräddningstjänst, helt enkelt.
0: Mm. Vilka är de viktigaste förberedelserna som man ska göra inför en tur? Oj, nu ska vi se. Nu har vi tappat kontakten här med Rickard. Vi ska se.
1: Hör du?
0: Nej, ja, det var försvann lite grann här. Vi ska se. Har vi dig med här, Rickard?
1: Nu
0: har jag det med. Ja, vad är de viktigaste förberedelserna?
1: Att man har bra utrustning. Det behöver inte vara dyr utrustning. Det ska vara bra utrustning. Och vi hade faktiskt en fjällräddning i Oviksfjällen förra veckan. Mina kollegor var iväg på det, och det blåste väldigt mycket. Och redan då blandat regn i luften. Och där hade tältet blåst sönder. Så att man måste ha bra utrustning. Enkelt. Har man ett dåligt tält, ja, men då kanske inte är läge, om det ska bli blåst och dåligt väder, att man använder det tältet. Då kanske man får låna grannens bättre tält. Mm. Och just det här, bara att kunna gå in i gängorna, för det är ju förödande, bara att man köper sig ett par fina vandringsgängor och så är man ute och vandrar och får jättestort skavsår. Exempelvis, då har man ju förstört och kan inte fortsätta vandringen. Mm. Och gå in på Fjällsäkerhetsrådets hemsida om man är ovan. Där får man jättebra, om man ska packstrumpel, då kan man titta vad bör jag ha med mig. Mycket vätska naturligtvis, nu är det mycket vatten överallt, va? Men många gånger när det har varit varmt ute så är det många som drabbas av vätskebrist och man har ingen vätska i närheten. Och så lite fika. Fika är alltid viktigt.
0: Mm, energipåfyllning är viktig. Men du som har sett en del och så där, har väl kanske sett skräckexempel och så där. Vad vill du absolut inte se på någon fjällräddning om du ska ta hand om någon nu uppe till fjälls?
1: Nej, men det man kan tänka på när man vandrar i fjällen och när det var en snötäckt mark, då tar vi oss mycket snabbare när vi åker snöskoter och så vidare. Men när vi ska göra en räddning på barmarkssäsongen och det inte är flygväder, då kan det ju ta rätt länge innan vi är på plats. Det är inte alltid vi kan köra fyrhjulingar, utan vi måste gå till platsen, va? Och då kan det ta rätt lång tid. Så det gäller att man har med sig förstärkningsplagg, det vill säga extra jackor, och alla blir kalla om man sitter still ett tag just den här årstiden.
0: Mm. Ja, men det är bra, mycket värdefulla tips ifrån dig där, alltså Rickard Svedisten, ordförande i Svenska Fjällräddares Riksorganisation. Stort tack!
1: Tack ska du ha.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Benson Boone med The Time of My Life.
1: Fyra år går fort. Snart är det val igen. Varför gjorde ni så? Vad ska ni göra åt det här?
2: Skicka in dina frågor till politikerna till oss på P4 Jämtland så tar vi med dem till våra lokala debatter i varje kommun.
1: Maila p4jamtland@sverigesradio.se
2: eller smsa 063 16 06 60.

0: Och i Bilty City med Starship har du här i P4 Jämtland där vi nu ska få lunchnyheter. Klockan är 12. Här kommer Johan Westerberg.
1: Återigen är flera unga misstänkta för inblandning i en skjutning. Ny version av de gamla mentalsjukhusen och miljardärskatt. Där har det några av dagens politiska utspel. Och ukrainare som gått Rysslands ärenden dömd i Tyskland. Här i Ekot, när klockan nu har slagit 12. Ja, en flicka i 14-årsåldern misstänks enligt uppgifter till Ekot ha skjutit en person som även den är under 18 år i Södertälje igår kväll, närmare bestämt i Ronna. Johan Gustafsson är vakthavande befäl vid polisen där.
2: Förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord. Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen.
3: Den misstänkta flickan kunde gripas i närhet av brottsplatsen och misstänks nu för försök till mord. Ytterligare en person under 15 år och en person över 18 år misstänks nu för medhjälp. Det är oklart hur de ställer sig till misstankarna. Det var vid 7:30 igår kväll som polisen larmades och hittade en skadad person utomhus. Den skadade är under 18 år och vårdas på sjukhus. Skadorna bedöms enligt polisen inte vara livshotande. Skjutningen inträffade i närheten av Ronnaskolan. Södertäljebon Tentai bor bara några meter därifrån.
4: Ja, när jag låg och spelade så såg jag på Instagram att det var en skjutning. Så jag gick upp här. Vad var det? Det var avspärrat runt hela skolan. Helikoptern var uppe, drönare. Ja, det är hemskt. 14 år. Man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara helt ärlig.
3: En annan som berörs av händelsen är Olga, som fick reda på vad som hänt under morgonen.
5: Men det är hemskt när människor dödar varandra. Det är det värsta som kan bli så. Du vet, jag vill att det ska bli slut faktiskt på sådana saker.
1: Och reporter här, det var Tyra Meidel i samarbete med P4 Stockholm. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår kriminalreporter Henrika Åkerman. Alltså Henrika, jag måste börja med det här. Hur vanligt är det med så här unga misstänkta?
6: Det har ökat de senaste åren ganska kraftigt att barn under 15 år misstänks för inblandning i olika former av våldsdåd. Hittills i år eller fram till sista juli enligt siffran från polisen så är det 170 barn under 15 år. Och det handlar då om någon form av inblandning i misstankar om skjutningar, sprängdåd eller olika brandattacker. Men att det är flickor under 15 som misstänks vara skytt där, som det är i det här fallet då, enligt uppgifter till oss, det är väldigt ovanligt. Jag känner inte till något sånt annat fall och har inte heller kunnat hitta det i rapporteringen. Men sen får man ju också säga att väldigt mycket i de här fallen när det är barn under 15 år är ju sekretess på. Så att det går inte att utesluta att det finns.
1: Mm. Du har ju kollat på det här tidigare och rapporterat här hos Eko. Då kan man se att det är färre våldsdåd, men samtidigt så fortsätter ju de rekryteringarna då. Ja, framförallt barn då, och det sker väl i sociala medier som jag förstår det. Hur ska man förstå att det ändå fortsätter?
6: Nej, men beskrivningen är ju att i år har våldsdåden minskat, genomförda skjutningar och sprängdåd har minskat, men det är lika många barn under 15 år som är misstänkta för någon form av inblandning. Mm. Och polisen sa till mig så sent som i förra veckan att man ser en fortsatt pågående rekrytering och att man också till och med ser en ökning av olika former av annonser i sociala medier för våldsdåd. Och här har ju polisen då sedan ungefär en månad fått nya möjligheter att agera mot det här genom att kräva att då techjättar ska ta ner den här typen av annonser. Så det är ett sånt verktyg som man nu försöker använda.
1: Tack så mycket, vår kriminalreporter Henrik Åkerman, som hjälpte oss att belysa det här med unga misstänkta gärningsmän. Då gäller de här med politiska utspel, för Sverigedemokraterna vill inrätta statliga psykiatrihem, en ny version av gamla tiders mentalsjukhus för personer då med behov av permanent stöd i vardagen. Enligt SD så faller psykiskt sjuka ofta mellan stolarna hos kommuner och regioner. Men de här psykiatrihemmen, de skulle inte likna 70-talets mentalsjukhus, det säger partiledaren Jimmy Åkesson.
7: Idag finns det modern medicinering för de här personerna, och så länge det sköts så kan de ofta fungera väldigt bra i samhället. Det finns helt annan syn på psykisk sjukdom idag jämfört med på 70-talet och dessförinnan, så att det är inte det vi vill tillbaka till. Primärt är det frivillig vård det handlar om. Alltså, många som idag söker vård frivilligt men inte får det. Eller så får man väldigt kortsiktig vård. Det här är ju en långsiktig vård som ytterst bygger på frivillighet.
1: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson där. Vi håller oss kvar vid politiska utspel. För när grannkanalen Peter idag inledde sina partiledarutfrågningar så sa Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att en miljardärskatt kommer kunna vara på plats redan nästa mandatperiod, trots att partiet i nuläget inte ens vet hur många som skulle beröras av den.
8: Så fort som möjligt skulle jag säga. Vi kommer se till att det här görs så fort som möjligt. Vi har ett regeringskansli som är snabba och duktiga på det här. Så jag skulle inte säga att det tar så mycket längre tid än något annat.
9: För att finansiera många av sina reformer har Vänsterpartiet föreslagit en miljardärskatt. Det säger Nooshi Dadgostar bland annat i morgonpasset i P3s partiledarintervju. Men till skillnad från många andra skatter är det oklart hur en sån skulle utformas, och dessutom är det oklart vilka som ska betala den. Det finns nämligen inte något förmögenhetsregister i Sverige, så hur många miljardärer som finns här går inte att svara på. Men trots det är Nooshi Dadgostar övertygad om att en miljardärskatt skulle gå att införa under nästa mandatperiod.
8: Ja, det är också nödvändigt. Alltså, nu vet vi flera myndigheter som efterfrågar ett så kallat förmögenhetsregister för att överhuvudtaget veta hur det ser ut i Sverige och undersöka de ekonomiska klyftorna. Så att det är någonting som många efterfrågar av myndighet Sverige.
1: Reporter Peter Nyheters Emilia Aro. En 39-årig man dömdes idag för bland annat grovt vållande till annans död efter att ha kört ihjäl en 14-årig flicka vid ett övergångsställe vid Södervärn i Malmö i maj. En man skadades också då. 39-åringen döms till rättspsykiatrisk vård och ska även betala skadestånd till flickans anhöriga. En rättspsykiatrisk undersökning har slagit fast att han var påverkad av en allvarlig psykisk störning vid tillfället. Utrikes så för att en man från Ukraina dömdes idag i Tyskland för att försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar. Uppdraget ska enligt domen ha skett på uppdrag av Ryssland.
10: Tre ukrainare har stått åtalade för att för Rysslands räkning planerat att skicka brandbomber med posten från Tyskland till Ukraina. Enligt åtalet ska de tre männen i mars förra året ha först skickat paket med GPS-sändare för att kartlägga rutter och transportvägar till Ukraina från Tyskland. För att i nästa steg skicka paket med brandbomber som skulle antändas under transporten. Enligt åklagaren skulle de antändas i Tyskland eller på ukrainskt område som inte ockuperas av Ryssland. Men planerna röjdes innan de kunde sättas i verket. Åklagaren hade yrkat för fängelse för de tre ukrainska männen, men nu är det bara en av dem som döms till 1 år och 3 månaders fängelse. De två andra frikändes. Olof Sjölander, Berlin.
1: Och i just Ukraina så dödades minst 10 personer och omkring 15 skadades i en rysk robotattack i natt, där uppger regionala myndigheter ska jag säga. Det var en by i Charkivregionen i nordöstra Ukraina som träffades i den ryska attacken. Och hundratusentals läroböcker saknas i krigets Ukraina inför skolstarten där. Miljontals böcker har förstörts i ryska attacker mot boklager och tryckerier. Oksana Broj, som är ordförande för den ukrainska biblioteksföreningen, säger så här.
11: It's a huge loss, not only for business, for published business, but for our culture and education.
12: Sedan den fullskaliga invasionen 2022 har flera bibliotek, skolor och andra kultur- och utbildningsinstitutioner skadats eller förstörts. I juli och augusti skadades eller förstördes flera boklager och tryckerier i Kiev och Charkiv. Och i en attack mot ett logistikcenter i Charkiv i början av augusti uppges omkring 8 miljoner böcker har gått förlorade. Bland dem hundratusentals läroböcker inför skolstarten.
11: I hope that these textbooks are being printed again now. It's unlikely that they will have time to do so by September 1st.
12: Ukrainska myndigheter arbetar nu med digitala versioner av läroböcker för att skolstarten ska kunna genomföras. Samtidigt har regeringen lanserat ekonomiskt stöd till förlags- och trycksindustrin för de kostsamma skador som kriget orsakar. Men Oksana Broj säger att det som gått förlorat inte snabbt kan ersättas. Hon beskriver attackerna som en kulturell katastrof riktad mot böcker, språk och ukrainskt minne.
11: They are trying to erase our memory and our identity.
1: Reporter här, det var Kulturnytts Sara Berre. Och producent för denna ekosändning, det var Daniel Klar. Jag som fick nöjet att presentera det heter Johan Westerberg.
0: Och jag som har förtroendet och nöjet att stå vid mikrofonen här i Sveriges Radio P4 Jämtlands studio i Östersund heter Fredrik Alveland, med dig denna tisdag förmiddag den 18 augusti nådens år 2026. Där det nu vankas Kylie Minogue först innan de lokala nyhets, den lokala nyhetssummeringen ska jag säga. Sen ska det handla om fängelseplanerna utanför Östersund.

0: Ja, han har bara sån tur skulle han bara ha. Sjunger hon om I should be so lucky. Kylie Minogue.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
0: Just så, det är numret som du ska ringa om du ser några oegentligheter på vägarna. Ja, det beror på vilka oegentligheter det är. Kanske ska ringa polisen också. Men som sagt, där är vår trafikredaktion i alla fall. Signe Rosenberg jobbar på vår trafik... Eller på vår nyhetsredaktion.
2: Nej, det gör jag inte.
0: Inte på trafiken. På vår nyhetsredaktion.
2: Det gör jag.
0: Hur är livet där? Hur skulle du beskriva den här dagen i nyhetsläget?
2: Men jag tänkte börja prata om ett åtal.
0: Ja, men då börjar vi där.
2: För det är en man i 55-årsåldern som nu åtalas efter att ha utsatt en taxichaufför för slag, hotelse och rasistiska tillmälen efter en taxifärd i Krokoms kommun. Mannen hade beställt en taxiresa i slutet av juli när han enligt åklagare började hota chauffören. Han ska bland annat ha hotat att skjuta honom i huvudet och stycka upp honom för att sedan dela ut flera slag mot taxichaufförens kropp. Han misstänks också för att ha haft sönder ett handtag på bilen och hotat att döda polisen som omhändertog honom. Samt han ska också ha slagit en biljettkontrollant i samband med en tågresa dagen innan. Åtalet omfattar 2 fall av hot mot tjänsteman, 2 fall av våld mot tjänsteman och 1 fall av skadegörelsen. Om den här mannen då, han nekar helt och hållet till brott.
0: Mm. Vi lämnar det och går vidare till en riktig födelsedagsfirare kan man säga, som är på rymmen.
2: Ja, det är den här stora rosa metallgrisen som man kan se längs vägarna. Den gillar fest.
0: Ja, ja där är fest, där är den.
2: Där är den. Den skickas ju mellan jämtländska och härjedalska födelsedagsbarn, men den är nämligen lite på rymmen. Mm. Man har nämligen sett i Gävleborgs län i Hudiksvall. Och Camilla Hulke i Strömsund, hon är väl, kan man väl kalla, grisens manager. Och hon är lite orolig för hon vill ha tillbaka den till länet.
3: Man blir ju lite orolig. Man är ju orolig för att den ska komma tillbaka. För vi vet ju, vi älskar ju den här grisen i Jämtland. Och det kommer de ju att göra där också. Så det, oron är ju att den börjar skickas runt där nere.
2: Det vill vi ju inte. Camilla Hulke var det där. Och tidigare har det funnits någon slags så moralisk överenskommelse om att den här grisen ska stanna inom länets gränser. Och nu vill Camilla Hulke gärna få kontakt med det här födelsedagsbarnet i Hudiksvall. Och den som har forslat dit grisen så att den kan få komma hem igen.
0: Mm. Mm. Men den kanske längtar någonstans.
2: Den kanske inte vill vara kvar här.
0: Nej.
2: Vad vet vi?
0: Nej, jag vet inte. Det finns ju många grisar att träffa i världen och i Sverige. Sådär. Du, vi ska lämna den grisen därhän och gå vidare till nästa nyhet som du har på agendan här. Mässlingsutbrottet som pågår i landet.
2: Ja, totalt fanns fram till igår, alltså i måndag, 10 misstänkta mässlingsfall i landet där personer från regionerna Jämtland, Härjedalen, vår alltså, Skåne, Stockholm, Västerbotten, Gotland och Värmland smittats. Det här rapporterar Folkhälsomyndigheten. Och smittspårning pågår nu i de här berörda regionerna. Och det här pågående mässlingsutbrottet består till största delen av fall där personer har smittats under festivalen Urkult i Sollefteå vid månadsskiftet.
0: Mm. Det här var 3 nyheter summerade av dig, Signe Rosenberg. Stort tack för det.
2: Tack.

0: Holly Humberstone var det där med To Love Somebody. Ett nytt stort fängelse på ett område på 44 hektar, alltså ungefär lika stort som 62 fotbollsplaner i Furulund strax utanför Östersund skulle få en omfattande påverkan på miljön i området med bland annat 25 meter höga byggnader, stora staket och stark belysning dygnet runt. Det här är någonting som kommunen har slagit fast i en första miljöutredning. Och det berör ju i högsta grad de som bor i området Furulund. Pernilla Ant, du är på plats och träffar några som skulle bli grannar med det här fängelset.
1: Ja, i det här lantliga bostadsområdet omkring 4 kilometer nordost om Östersund, en bit ovanför rondellen i Odenskog på, upp mot Stugevägen där. Här bor bland andra du och din familj, Therese Tjäder. Hur känns det att höra att miljön i det här området skulle påverkas så stort om det skulle byggas ett fängelse här?
2: Ja, rent spontant så blir jag ju orolig. Det känns inte bra i magen att få ett sånt här stort komplex så nära våra hem.
1: Nej, vad är det som inte känns bra?
2: För det första så miljön, att det här stora bygget klipper av alla gångvägar. Det är jättemånga människor som går, cyklar, springer, rastar hundar. Jag och min familj promenerar i det här området dagligen i stort sett. De vägarna försvinner, de byggs ju bort.
1: Är det någonting mer du tänker på?
2: Ja, alltså, jag kan tänka mig att ingen kanske vill ha ett fängelse nära sitt hem. Det skapar ju lite otrygghet. Man undrar ju vem är det som sitter där. Man funderar på vad blir konsekvensen av att det finns ett fängelse. Kommer det andra släkt, vänner till de som sitter på fängelset? Vad för det med sig?
1: Ja, vad skulle det kunna föra med sig?
2: Ja, jag läste på lite grann så här, i andra orter som har fått fängelse och deras oro att det kanske blir mer kriminalitet kopplat till fängelserna. Just från personerna som kanske hälsar på. Narkotika, vapen, rymningar, fritagningar. Man kan ju måla upp många scenarier.
1: Då är det slut på friden här i området helt enkelt. Kriminalvården gör ju en förstudie kring ett eventuellt fängelse här i närheten. Och det kommunen har gjort är en första studie kring vilken miljöpåverkan ett fängelse skulle få. Hur är det att bo här i området idag?
2: Lugnt. Tyst och lugnt. Det är nära till Östersunds centrum men ändå en bit utanför. Jag är inte orolig att släppa ut mina tonårsdotter som är ute och går och promenerar. Det är på landet.
1: Ja. Ni har katter som springer runt här?
2: Jajamän, och det är många småbarn i byn just nu också. Så det kommer ju påverka.
1: Men vore det ändå inte bra nu när kriminalvården ändå ska bygga så många fängelser att även Östersund tar sig in del där?
2: Ja, det finns ju redan ett fängelse på Frösön som det pratas om. Det finns ett fängelse i Strömsund. Nu när jag läste i tidningen om att det skulle bli 1200 platser i det här, det betyder alltså att det är det största fängelset i Sverige. Det har jag svårt att se att det ska behövas.
1: Det skulle också bli omfattande trafik här i området. Du tror att det skulle påverka?
2: Mycket. Vi har ju 87an som går som vi hör lite grann av. Men det är inte så att det stör. Men att ha tung trafik, många trafikelement som rör sig, det nej, känns inte bra alls.
1: Andra här i området som jag pratar med kan lyfta fram med fördelar om att det kanske skulle bli bättre busstrafik till exempel.
2: Ja, det är väl det som är negativt, att det inte finns några stadsbussar som går så. Men jag ser ju hellre att de bygger bostäder, skola, förskolor, alltså så istället.
1: Idag ska ju kommunstyrelsen besluta om man ska gå vidare med mer omfattande miljökonsekvensbeskrivningar här i området. Vad tror du och din familj, tror ni att de här fängelseplanerna kommer att bli av?
2: Vi hoppas ju att det inte blir det. I grund och botten så att önskar vi att nej. Jag hoppas det blir ett nej på den.
1: Det säger alltså Therese Tjäder. Tack så mycket. Boende här i Furulund och strax utanför Östersund där alltså finns planer på att bygga ett ännu ett stort fängelse här i länet.

0: Benjamin Ingrosso tillsammans med Felix Sandman. Tror du att han bryr sig?
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Just det, gör det. Bra tips där att kunna lära sig lite grann om detta. Om hur man, ja, precis. Vad
2: partierna vill. Fyra Jämtland.
1: Sveriges Radio.
0: Så heter, oj. Jag är trött. Hungrig. Det är kanalen du lyssnar på. Vi ska få lokala nyheter här nu såklart. Jag lämnar med varm hand över till dessa. Vi ska börja och få höra om en fisketur i nyheterna här. Ja, jag kan inte. Här kommer nyheterna.
3: En fiskeintresserad västernorrlänning i 40-årsåldern riskerar nu efterräkningar för sitt val av fiskeplats. Han är polisanmäld som misstänkt för brott mot fiskelagen då han ska ha fiskat inne på en fiskodlingsområde i Landesjön i Offerdal i Krokoms kommun. Där är inget sportfiske tillåtet. Och enligt anmälan så är mannens identitet fastställd dels genom övervakningsbilder och dels via vittnen. Det är oklart om fiskafänget gav någon fångst, rapporterade Mikael Ragnarsson. Idag håller polisen ytterligare förhör med en man i 35-årsåldern från norra Jämtland som natten mot i söndags anhölls av jouråklagaren misstänkt för grovt olaga hot. Mannen greps av polis som kallas till en privat fest i en bostad på en ort i Strömsunds kommun där mannen ska ha hotat några av gästerna. Idag förhörs mannen i närvaro av försvarare. Åklagare ska därefter ta ställning till om mannen ska fortsätta vara frihetsberövad eller frisläppas, rapporterade Mikael Ragnarsson.
4: Taxichaufför ska ha utsatts för slag, hotelser och rasistiska tillmälen. Nu åtalas en man i 55-årsåldern efter en taxifärd i Krokoms kommun. Mannen hade beställt en taxiresa i slutet av juli när han enligt åklagare började hota chauffören. Han ska bland annat ha hotat att skjuta taxichauffören i huvudet och stycka upp honom för att sedan dela ut flera slag mot taxichaufförens kropp. Han misstänks också för att ha haft sönder ett handtag på en av taxibilens dörrar, ha hotat att döda polisen som omhändertog honom samt för att ha slagit en biljettkontrollant i samband med en tågresa dagen innan. Åtalet omfattar två fall av hot mot tjänsteman, två fall av våld mot tjänsteman och ett fall av skadegörelse. Mannen nekar helt och hållet till brott. Reporter Viktor Lidvall.
0: Och nu har jag och Fredrik Alvarand fått ordning på spakar och reglage här i studion så att nu har jag lite kontroll. Ikväll kan jag säga SMHI skriver i sin prognos om kvällens väder att det blir regn och skurar som letar sig vidare ner över Jämtland medan det här i Dalen kan bli lite kvällssol innan moln och regn även kommer dit. Ja, jag hade inte så bra koll som jag trodde på reglagen. Ja, men som sagt, Härjedalen, ni kan även se fram emot lite regnväder ni också. Vi ska få höra om nedrivna valaffischer här strax.

0: Madonna med Vogue. Från i söndags har partierna fått sätta upp valplakat på allmän plats. Och efter en liten rundringning till riksdagspartiernas lokala säten har det visat sig att de flesta av dem har stött på problem med plakat som vandaliseras på olika sätt. Och nu har jag Viktor Lidvall, vår reporter, på plats ute på Opevägen där du hittar en av de berörda. Hallå Viktor!
1: Ja, tjena. Vi står ju då längs med Opevägen får säga in till grönområdet här. Och jag och min namn är Viktor Bergström, politisk sekreterare och valledare för Centerpartiet i Östersund. Vi hittar ju då några nya, ganska färska då, nedrivna valplakat, Viktor. Vad är det vi möts av här?
2: Ja, alltså vi står vid ett område där det finns affischer från alla partier i stort sett, och jag vet att alla de här affischerna har varit nere i backen och vänt åtminstone ett par gånger sen i söndags när de sattes upp. Så det är ju jättetråkigt.
1: Ja, vi har ett av Centerns plakat alldeles framför oss. Vad tänker du kring den här vandaliseringen, skadegörelsen?
2: Alltså att det just är en centraffisch som ligger ner här just nu, det är liksom, det gör i sig ingenting. Det är lika illa oavsett vilket parti det är som man väljer att ha omkull eller förstöra. Det jag tänker om det är att det är så oerhört tråkigt med tanke på all den ideella tid som läggs ner på en sån här valrörelse i alla tre valen, så är det så extremt mycket ideella timmar som läggs ner på det här, som nu kommer att behöva liksom, nu kommer de människorna att behöva lägga ner ännu mer tid på det här för att människor väljer att göra på det här sättet.
1: Det blir en del mer arbete.
2: Det blir jättemycket mer arbete. Det ligger många ideella timmar bakom varje affisch.
1: Och just det här plakatet.

0: Det här, de kanske inte uppnår det man tror att man ska göra om man står och slår ner lite valplakat.
1: Jag har väldigt svårt att tro att de som gör det här gör det liksom av, att det är något annat än bara liksom ren vandalisering. Jag tror liksom inte att man gör det mot ett specifikt parti eller så. Det har jag väldigt svårt att tro, utan jag tror att man det är bara liksom skadegörelse helt enkelt. Och det är ju, som jag sa, jättetråkigt med tanke på all ideell tid som läggs ner på det här. Och jag menar, man kan liksom inte vara så, man kan nog inte dra slutsatsen att det är på något sätt ett liksom demokratiskt problem eller hot på det sättet. Men där, inte i direkta termer i alla fall, men däremot indirekt så tror jag att det finns ju en stor risk att människor som lägger ner så här mycket tid liksom inte fortsätter orka göra det. Och då börjar vi ju liksom snudda vid att vi faktiskt har ett problem med demokratin.
0: Det är ju också så att när ni kommer ut till de här platserna där ni satt upp plakat, så är det inte heller så att ni bara reser upp i era egna. Att även om det blir jobbigt och påfrestande och att man ska göra mer arbete, så finns det någonting fint att partierna kan samlas och hjälpas åt.
1: Det är jättebra. Den överenskommelsen har vi ju redan sen innan valrörelsen drog igång, och det är en jättefin överenskommelse. Och jag, som jag sa tidigare, jag tycker att det är lika illa oavsett vilket parti det är som ligger i backen. Så tycker jag att det är lika illa. Så det är verkligen fint att vi hjälps åt. För alla som håller på med det här gör det ju för att de tror på någonting, och gör det för att man tror på demokratin.
0: Har du och dina partikamrater märkt någon ökning av den här sortens skadegörelse jämfört med tidigare?
1: Alltså, vi har inte hunnit prata om det än, för det har gått så kort. De här sattes ju upp i söndags. Men jag var inte med förra valrörelsen, så att jag kan inte riktigt avgöra om det har ökat. Men däremot så vet jag att man tar höjd för det här. Vi har ju beställt fler affischer än vad vi sätter upp, för att vi vet att vi behöver ha ett lager för att de kommer gå sönder.
0: Och som jag förstår det, ni är ett av partierna som tänkte polisanmäla den här skadegörelsen.
1: Ja, vi lyfte det. Det lyftes idag. Vi har inte pratat om det tidigare, men vi lyfte det idag att det lär vi väl göra. Sen så finns väl risken att vi inte får göra något annat än att sitta och polisanmäla om det här ska fortsätta. Men det är ju skadegörelse, så det är väl det enda riktiga.
0: Om någon nu skulle lyssna på som känner igen sig att man har väldigt kul sådana här plakat, vad vill du säga till dem, Viktor?
1: Ja, sluta med det bara. Jag har så svårt att liksom förstå vad nöjet är med att gå och ha sönder plakat på det här sättet. Det är som sagt oerhört mycket tid som läggs ner av människor som inte får en krona för det. Som gör det för att de tror på någonting, och som gör det för att de vill vara med och förändra samhället. Så att sluta med det bara.
0: Säger Viktor Bergström, partisekreterare för Centerpartiet Östersund. Vad säger du, ska vi försöka resa upp det här plakatet som vi alldeles in vid fötterna?
1: Ja, nu har FI legat i backen för länge.
0: Ja. Vi får se om det duger till det här. Är det i för skick det här plakatet?
1: Ja, det är frågan om. Det här kanske man faktiskt behöver ta tillbaka och göra om. För det här tror jag inte att vi får ner.
0: Ja, det är lite träsplitter här i backen.
1: Så det här tror jag att jag tar med mig.
0: Sötter ganska djupt. FI får följa med till kontoret.
1: Jag tror det.
0: Ja, och ersättas av en likadan.
1: Ja, ja, precis.
0: Tack så mycket för pratstunden.
1: Tack så mycket.
2: Tack också till Viktor Lidvall på plats där ute på Opevägen i Östersund. Alltså angående de här vandaliserade valaffischerna, valplakaterna.

0: Istället Sabrina Carpenter med Manchild. Den som har hängt med lite grann har ju kanske uppmärksammat det här med att det på den senaste tiden har nåtts en del framsteg med hjälp av artificiell intelligens. Många gamla svårlösta problem inom matematiken till exempel har lösts med hjälp av AI. Och nu kan AI även visa på framsteg även inom modern kryptologi, alltså matematiken som håller internet säkert.
1: Personligen är jag ganska skeptisk mot AI-framstegen och vad de lyckas med.
2: Det säger Joel Frisk-Gertner, doktor i kvantdatorsäker kryptologi och kryptolog på MUST, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.
1: Men att nu när det faktiskt kommit till det fältet som jag är mest intresserad av så börjar jag väl behöva acceptera att de faktiskt kan göra en hel del som kan vara intressant. För det här var ett väldigt intressant resultat ändå.
2: Vi tar det från början. Kvantdatorer vars utveckling går snabbare och snabbare förväntas kunna knäcka de matematiska problem, krypton, som håller informationen vi skickar och tar emot på internet säker. Därför utvärderar nu kryptologer runt om i världen noggrant olika nya krypton som bygger på matematik som man tror ska vara svår att knäcka även för framtidens kvantdatorer. Men nyligen så fick man sig en överraskning. En medarbetare på det amerikanska AI-företaget Anthropic, som inte hade någon tidigare erfarenhet av kryptologi, hade med hjälp av AI:n Mythos lyckats hitta en svaghet som ingen annan sett i ett krypto som kommit en bra bit i en sån här säkerhetsutvärdering. Och nu är det här kryptot inte längre någon kandidat. Så vad innebär en allt mer matematiskt kapabel artificiell intelligens för kryptologifältet?
1: Jag tror kryptologer inte behöver oroa sig så mycket för det som en jobbigt grej, utan som man kan tänka på det som en positivt verktyg snarare. För att om man då nu har verktyg där man med AI som gör att vi kan analysera saker effektivare eller djupare eller bättre och vi fortfarande inte hittar svagheter, då gör det att vi kan få ännu mer tillit till saker. Och om det visar sig att AI hittar svagheter så är det på sätt och vis också en bra sak. För då visar det sig att kryptosystemet som vi trodde var säkert inte är det och att vi måste gå till någonting annat.
0: Det berättade Joel Frisk-Gertner som är doktor i kvantdatorsäker kryptologi och kryptolog på MUST. Alltså militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Och reporter här i inslaget var Vetenskapsradions Harald Andersson.
3: Det här är P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio.

0: Jamaica, Sweat, Alalalalong, en av alla låtar valda av vår musikredaktör Rita Järnqvist denna förmiddag här i P4 Jämtland med mig, Fredrik Alveland. Signe Rosenberg har haft koll på de lokala nyheterna. Nu ska vi få nyheter från Sveriges Radio Finska här.
1: Skolan har börjat den här veckan i stora delar av Sverige. För vissa innebär det en helt ny vardag.
2: No mites, jännittikö tää päivä yhtään?
3: Joo, tosi paljon.
1: Nå, var ni nervösa inför den här dagen? Ja, väldigt, svarar Iris och Vivian. De är två av de över 100 000 barn i Sverige som den här veckan börjar i förskolan. Igår hade de sin första skoldag på den svensk-finska skolan i Stockholm. Och vännerna tror att även i förskolan kommer att finnas tid att leka.
3: Että saa olla tosi paljon aamupiirissä niin kuin esikoulussa.
2: Entäs sulla sitten? Onko sulla joku lemppari kouluaine?
3: Leikkiminen.
2: Mites sitten vaikka suomen kieli tai matikka? Onko se yhtään kivaa?
3: Suomen kieli.
1: Har du något favoritämne i skolan? Ja, att man får vara med på massor av morgonstunder i förskolan. Och du då, att leka. Men vad säger som finska eller matte då? Är inte det roligt? Ja, finska. Iris och Vivian ser fram emot att träffa nya kompisar, men inte riktigt de tidiga morgnarna.
3: Minun mielestä tylsältä minä joudun herään niin aikaisin.
1: Jag tycker det är tråkigt att behöva vakna så tidigt. Och Iris och Vivian intervjuas av Vilma Peltomäki. I helgen avgjordes världsmästerskapet i mölk i Helsingfors, men...
4: Visste du att...
1: Kastspelet mölk är ett finländskt påfund. Mölk liknar kubb, men istället för att fälla motståndarnas pjäser går mölk ut på att samla poäng genom att fälla numrerade käglor. Reglerna är enkla. Spelarna kastar en träpinne mot 12 numrerade käglor. Faller en kägla får man käglans poäng. Faller flera får man poäng för antalet käglor. Först till exakt 50 vinner. Och går man över 50 åker man ner till 25 igen. Spelet har sin hemvist i Lahtis. Det lanserades 1996 och bygger på det betydligt äldre karelska spelet Poppis, eller Kuke på finska. Mölkokäglarna och kastpinnen tillverkas helt i björkträ. Spelet har fått stor internationell spridning.
5: Mölk is forever!
1: Inte minst Frankrike och Japan har visat intresse för mölk. Av de runt en halv miljon mölkospel som tillverkas årligen går en överväldigande majoritet på export utanför Finland. Sedan 2004 hålls årligen ett öppet världsmästerskap i mölku. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen. Och du som blev intresserad av mölku och vill höra hur det gick för de svenska lagen i mölku VM under helgen, då kan du gå in på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i Sveriges Radio-appen. Tack och hej. Moi moi.
6: Fyra år går fort. Snart är det val igen. Varför gjorde ni så? Vad ska ni göra åt det här?
7: Skicka in dina frågor till politikerna till oss på P4 Jämtland så tar vi med dem till våra lokala debatter i varje kommun.
6: Maila p4jämtland@sverigesradio.se
7: eller smsa 063 16 06 60.
8: Tre personer, varav två 14-åringar, är misstänkta efter skjutningen utanför en skola i Södertälje igår. Du får det senaste. När hon drabbades av cancer valde hon att inte berätta. Även då skyddade journalistrustningen. USA-korren Gina Lindberg är gäst. Och så lär vi oss ta tupplurar, för det kan man faktiskt öva upp. P4 Extra med mig, Karin Bengtsson. Och först av allt, Ekonyheter med Julia Brynolfsson.
9: Först om de mässlingsfall som upptäckts efter festivalen Urkult i Skellefteå kommun. Två av fallen finns i Västerbotten där en av personerna var vaccinerad. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i regionen.
10: Mässlingsvaccinet ger ett väldigt bra skydd mot sjukdomen. Om man har otur att träffa på någon som är högsmittsam så finns det en liten risk att man kan insjukna ändå. Då blir man lindrigt sjuk och i sig inte särskilt smittsam.
11: De smittade personerna har ingen relation till varann förutom att båda varit på festivalen.
4: Och nu spårar Region Västerbotten runt 60-70 personer som varit i kontakt med de smittade.
10: Ja, det är ju så smittsam sjukdom så att det krävs en ganska liten kontakt för att ändå ha risk att bli insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling, om de behöver någon vaccination för att inte bli sjuka.
4: Och på frågan om man kan känna sig säker att besöka större evenemang svarar han.
10: Ja, det kan man.
9: Reporter Helena Andersson, P4 Västerbotten. I Ukraina dödades minst 10 personer och flera skadades i en rysk robotattack i natt, uppger regionala myndigheter. Det var en by i Charkiv-regionen som träffades. Justitieminister Gunnar Strömmer har kommenterat skottlossningen i Södertälje igår kväll då en person under 18 år skadades. 2 av de 3 misstänkta är under 15 år enligt polisen. Strömmer säger att det är väldigt allvarligt och om det visar sig att det är kopplat till gängen så är det en påminnelse om att kampen mot gängens dödliga våld inte är över enligt Strömmer. Så noterar vi att för första gången kommer över 8 miljoner väljare att få rösta i riksdagsvalet enligt Valmyndigheten jämfört med 2022 då drygt 7,7 miljoner fick rösta. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
11: Imorgon kliver det svenska hopplandslaget in i ridsport-VM i Aschen. Och för en liten stund sedan meddelade förbundskapten Henrik Ankarkrona att de 4 blågula ryttarna som får chansen är Vilma McMahon, Peder Fredriksson, Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Det här betyder att Thomas Ryan är reserv på plats. 09.15 imorgon drar tidshoppningen igång. Vi uppdaterar kring läget löpande då här i P4 under dagen. Men först tar vi och byter ämne.
12: Den man som tidigare dömts för att ha stalkat Frida Karlsson åtalas nu igen, det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontaktförbudet som han dömdes till i fjol. Den 60-årige mannen dömdes till villkorlig dom och böter om 40 000 kronor men ska nu ha brutit mot kontaktförbudet genom att ringa, smsa och skriva till skidstjärnan på sociala medier. Mannen nekar till de nya anklagelserna.
11: Reporter William Valdetoft. Vi tar och avslutar med en blågul framgång från den gångna helgen som också ledde till ett säkrat avancemang. Eller?
13: EM-guld och OS-plats. Beachvolleyspelarna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson firade ordentligt i söndags.
14: Och så är det block från Hulting Nilsson och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
13: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Helvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
15: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfälligt alla, även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
13: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
15: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
11: Reporter här Andreas Mats, sist ut från sporten.
8: Det var senaste nytt från Ekot och det här det är P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag. Vi hörde senaste från Södertälje där 3 personer varav 2 14-åriga barn är misstänkta efter skjutningen vid en skola igår kväll. Hårstråna sprids med vinden, de kan ge utslag och andningsproblem och larven från helvetet har nu hittats i Sverige. Och hon återvänder gång på gång. Vad är det med USA som hon bara inte kan motstå? Radions korre Gina Lindberg är gäst hos oss. Välkommen och lyssna.

0: Ida Lova, svagare än jag här i P4 Extra. Tre personer, varav två barn 14 år gamla, är nu misstänkta för att ha försökt mörda en fjärde person som också är under 18 år. Det här är väldigt allvarligt, säger justitieminister Gunnar Strömmer om mordförsöket som inträffade nära en skola i Ronna i Södertälje igår kväll. Och Lisa Johannan, reporter på P4 Stockholm, om vi börjar med gårdagen, vad vet du om vad det var som hände?
1: Ja, men det var vid 7:30 tiden igår kväll som en person alltså hittades skottskadad utomhus, och det var i närheten av Ronna skolan i Södertälje. Den skottskadade är under 18 år och fick föras till sjukhus med ambulans. Och polisen skriver på sin hemsida att personen vårdas men har inte livshotande skador.
0: Och det är då två personer som bara är 14 år som är misstänkta för det här mordförsöket nu, och enligt uppgifter till Ekot så är den misstänkta skytten en flicka född 2012. Vad kan du berätta om de här misstänkta personerna?
1: Ja, men vi vet att två personer har omhändertagits av socialtjänsten, och enligt uppgifter så är de alltså båda 14 år gamla. Den ena är misstänkt för försök till mord och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord. Och ytterligare en tredje person som då är över 18 år är anhållen misstänkt för medhjälp till försök till mord.
0: Mm. Och det här handlar ju då om barn, både som offer och då som misstänkta förövare. Hur har Södertäljeborna reagerat på det och på den här skjutningen?
1: Men folk är såklart upprörda, de är oroliga över det här som har hänt, och samtidigt så måste jag ändå säga att det finns en viss trötthet och tyvärr också en viss vana vid skjutningar. Vår reporter Anna-Karin Lodin, hon var i Södertälje tidigare idag och träffade Södertäljebor, bland annat då Olga och Tentai, som säger så här om det som har inträffat.
2: På morgonen när jag gick och köpte cig, då såg jag, skolan hade precis börjat, det låg ju ballonger överallt, det var familjer här. Så tänk om det bara hade hänt på morgonen, det är sjukt. När jag gick i skolan, det här var inte ens någonting som man tänkte på.
3: Du vet, jag vill att det ska bli slut faktiskt på såna saker. Därför det är too much i Södertälje. Det är inte första år. Det är hemskt.
4: Och polisen har ju gripit tre personer, varav två stycken är 14 år. Vad tänker du om det?
3: Ja, det är som jag förstår inte, har de föräldrarna eller hur, varför det är så. Det är svårt för mig att förstå. Därför om jag har barn, jag tittar efter honom. Men jag vet inte, vad kan vi göra för att sluta så? Jag kommer efter jobb hem till exempel klockan 10. Och där jag har behagligt att gå i centrum till exempel. Om jag ser inte polisen eller något. Men.
0: Och den här skjutningen igår kväll, den skedde ju i närheten av en skola. Hur reagerar de på den här händelsen?
1: Ja, precis. Det var alltså alldeles i närheten av Ronna skolan i Södertälje. Vår reporter Anna-Karin Lodin, hon träffade också rektor Mattias Aho tidigare idag. Och så här reagerade han då på skjutningen.
5: När det sker i närheten av bostadsområden, skolor och lekplatser så känns det otryggt.
4: Hur stöttar ni eleverna idag?
5: Vi fångar upp den eventuella oro som finns eller de frågorna som framkommer under dagen. Självklart gör vi det på olika sätt. Med hjälp av elevhälsans professioner, men annars som vuxna.
4: Vad vet ni om det som hände igår?
5: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Vi vet det polisen har gått ut med och ingenting annat.
0: Så säger rektorn på den här skolan alltså. Vad händer nu då?
1: Men polisen, de är klara med sitt utredningsarbete på själva brottsplatsen och avspärrningarna är hävda. Och Ronna skolan med sina 600 elever, de har öppet som vanligt idag.
0: Mm. Lisa Johanna där, reporter på P4 Stockholm.

med Pompeji här i P4 Extra. Och sommaren 2026, den går i fotbollens tecken får man säga, också om man tittar på vilken musik vi har lyssnat på i sommar. Nu har man sammanställt vilka som är de mest streamade låtarna på Spotify här under sommaren i Sverige. Och på topp 10 så är det hela 6 stycken låtar som faktiskt kan kopplas på olika sätt till fotbolls-VM. Tvåa, om vi börjar där, är bolagets inofficiella VM-låt som heter Det ligger något i luften. Trea, där ligger GES-barnens nya version av När vi gräver guld i USA. Och originalet finns ju med också med Glenmark, Eriksson och Strömstedt. De ligger på plats nummer 6. Så det är onekligen så att fotbolls-VM präglar vilken musik vi har lyssnat på. Och etta då, såklart, den officiella VM-låten Die Die med Burna Boy och Shakira, som alltså streamats allra mest i Sverige här under sommaren. Här får du den.

0: Shakira och Burna Boy med den mest strömmade låten i Sverige i sommar. Den heter Die Die. Och nu har fjärilen bakom den omtalade larven från helvetet, som den kallas, hittats i Skåne. Den här larven har redan orsakat mycket bekymmer i Danmark, särskilt då i Odense. Och Åsa Svenningsen, där bor du. Har du själv stött på den här så kallade helveteslarven?
1: Ja, det har jag. Jag har kört över den med cykel. Det var inte så dramatiskt. Ingenting hände. Jag blev jätterädd för jag hade hört så mycket på radio. Men alltså, absolut ingenting hände.
0: Du tittade ner alltså på marken och så ser du hur du liksom råkar köra över en sån här larv med din cykel.
1: Ja, alltså jag körde på väg till jobbet och så tittade jag. Kanske inte så noga, men det var någonting på vägen som såg ut som en pinne. De går ju liksom i procession. Det är ju därför de heter processionslarver. Och så hann jag inte riktigt stanna, utan jag bara körde över dem. Och sen stannade jag och blev jättenervös, för jag hade ju hört så mycket hemskt om dem.
0: Ja, jag förstår att du blev nervös, men inget hände då alltså?
1: Nej, inget hände. Och det är ju också en stor bluff det här, va? Det är ju inte så farligt som det låter.
0: Jag tänkte fråga det. Vi har ju hört om orden säga att ni drabbats så hårt, men hur har det märkts?
1: Ja, alltså där jag bor har det inte märkts alls, för i mitt område finns det inte. Men jag har kompisar som bor på ett annat ställe där det finns väldigt mycket. Och det som är det stora problemet där är såna här ställen som dagis eller fritids eller skolor, där man har väldigt mycket ekar runt om och där det då har bott larver. Och det har varit extra mycket i sommar för att det har varit gynnsam klimat för dem. Och om man leker i sådana områden, och speciellt kanske om man har shorts på sig och så kan man alltså få eksem och utslag. Och det yttrar sig som små kliande blåsor, liknande det som man får om man går i nässlor.
0: Och nu har ju den här fjärilen då hittats i Skåne. Har du något medskick till oss invånare här som då eventuellt kommer utsättas för den här larven framöver?
1: Ja, jag tycker inte man ska bli så hysterisk som man har blivit i Odense. Det är faktiskt inte så förfärligt farligt. Problemet här är att då en del stadsdelar har enormt mycket ekar. För det har man av någon för mig okänlig anledning valt att plantera jättemycket av.
0: Och det gillar larven.
1: Problem. Ja. Den går faktiskt bara på ekar. Så har man inte en väldigt stor skog av ekar så lär man inte lida så hemskt mycket av det.
0: Ja, skönt att höra, Åsa Svenningsen, boende i Odense där. Tack till dig. Och så ska vi ta in Lars Pettersson också, som är docent i zoekologi vid Lunds universitet. Välkommen, Lars.
2: Tack så mycket.
0: Du, det här fyndet som nu har gjorts då här i Sverige gjordes i en ljusfälla för nattfjärilar som var utsatta av fjärilsskådare på den skånska sydkusten. Vad innebär det här, skulle du säga?
2: Ja, men det är första gången på länge som den syns här. Den sågs väl senast i Sverige för 12 år sedan. Det var en hanne då också, och det är ju mest hannar som sprider sig, för de kan ju flyga mycket längre än vad honorna gör. Så att än så länge så har vi inga bekräftade larver eller någonting sånt. Det är bara vuxna djur som är sett så här en handfull gånger. Men vi får väl se. De är bra på att sprida sig.
0: Ja, och går det ens att förhindra?
2: Jag skulle inte tro det. Inte långa loppet. Vi har väl egentligen väntat att den där arten ska dyka upp i Sverige så småningom. Men den har bara varit... 2004 var det på ett... mängd platser längs med sydkusten, men sen har det varit glapp när det inte synts några, och nu har det dykt upp igen då. Men jag tänker mig att om det är stora problem med det, eller det finns mycket av dem i Danmark, så är de ju mycket närmare än de hade varit tvungna att ta sig hit från till exempel Tyskland eller sådär. Så det är väl större chans att de kommer hit nu.
0: Åsa här tyckte det var lite överdrivet alltihop. Alltså, vad säger du? Den är farlig för människor, men på vilket sätt liksom?
2: Ja, men det är väl precis som Åsa sa, att den är ju obehaglig att få på sig, och man kan ju få liksom nässelutslag, eller får man riktigt många på sig så kan man behöva söka vård. Jag känner själv en som låg och sov utomhus i sovsäck på Gotland, där det finns en systerart till den som heter tallprocessionssvärmare eller spinnare, och Den lilla processionen med larver lyckades vandra rakt över honom där han låg i sin sovsäck. Och då blev det ju jobbigt, det blev lite för många av de där larverna. Så han fick ju söka vård för det. Men annars, så, som regel skulle jag säga att låter man bli att klappa håriga larver, och det ska man nog låta bli överhuvudtaget, så är man ganska mycket på den säkra sidan. För att... De flesta larver som är håriga är ju det för att skydda sig, så att många av dem där har någon slags obehagligt ämne. Så att det är en klok sak att inte klappa larver.
0: Okej, men annars bör man inte egentligen vidta några särskilda åtgärder då?
2: Nej, inte sådär, utan håller de sig på sin kant så är det nog ganska lugnt. Och som sagt, än så länge så finns det inga sådana här, och larver vet vi först till våren om det finns några. För just nu är den här fjärilen så att den i fjärilstadium, så alla av dem är utkläckta och flyger som fjärilar. De ska lägga ägg någonstans om de är honor, och till våren så kommer det finnas larver. Så just nu så finns det inga sådana här larver att träffa på någonstans alls. Och fjärilen i sig är inte alls farlig.
0: Mm. Borde vi ta några åtgärder från myndigheternas sida, tycker du?
2: Jag skulle säga att det är svårt att göra så mycket för en art som håller på att sprida sig naturligt. Den är på väg in här förmodligen och kommer säkert att etablera sig. Som Åsa sa, så om det skulle vara så att man har mycket ek i närheten av ett dagis till exempel, så kan man fundera på det. Jag tror att i långa loppet så är det svårt att bekämpa. Jag vet att på Gotland så har man tagit bort en del bestånd av tall som har varit i närheten av där folk kampar och där folk liksom är som turister. Så de har plockat bort en del i det området där det finns för att inte ha i närområdet där folk kan utsättas för det. Och så kanske man kan behöva göra i Sverige också om de skulle bli vanliga. Men just nu så är det ju en art som inte liksom, det finns inga sådana larver här att träffa på, utan det som vi har är den här tallprocessionsspinnaren, och då får man åka till Öland eller Gotland för att se den.
0: Just det, okej, ingen orsak till panik de andra ord. Lars Pettersson där, docent i zoekologi vid Lunds universitet. Tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Och här är Fool's Garden med Lemon Tree.

0: verkar inte kunna hålla sig borta från USA, och tur är väl det. Radions korre Gina Lindberg är gäst alldeles strax här i P4 Extra. Men först blir det lokala nyheter klockan är 13:30.
1: Lokala nyheter i P4 Jämtland. I centrala Strömsund har en stor träälg spejat ut över samhället i över 20 års tid. Men efter en kontroll har det visat sig att träet har mörknat kraftigt och att konstruktionen inte längre är säker. Det skriver Strömsunds kommun på sin hemsida. Mikael Ers, som är chef för gatu-, mark- och transportenheten, säger på hemsidan att vi har förståelse för om beslutet kan väcka känslor, men samtidigt måste vi ta ansvar för säkerheten och kan inte låta älgen stå kvar när den riskerar att skada förbipasserande. Nedmontering och bortforsling av älgen sker den här veckan. Så till ett annat djur som är på rymmen.
2: Den stora rosa grisen som skickas mellan jämtländska och härjedalska födelsedagsbarn är på rymmen. Nu har den dykt upp i Gävleborgs län.
3: Ja, alltså, det är ju allvarligt. Den har ju rymt från länet för första gången, vad jag vet i alla fall.
2: Camilla Hulke i Strömsund är plåtgrisens manager.
3: Man blir ju lite orolig. Man är ju orolig för att den ska komma tillbaka. För vi vet ju, vi älskar ju den här grisen i Jämtland. Och det kommer de ju att göra där också. Så det, oron är ju att den börjar skickas runt där nere.
2: Tidigare har det funnits ett slags moralisk överenskommelse att grisen ska stanna inom länets gränser. Nu vill Camilla Hulke gärna få kontakt med födelsedagsbarnet i Hudiksvall och den som forslat dit grisen. Den ska få komma hem.
3: Så att det har ju blivit en jämtländsk gris. De flesta vet ju det.
4: Mm. Men den ska inte få åka landet runt?
3: Nej, det tycker vi ju inte. Vi vill ju behålla den här.
2: Rapporterade Johanna Wackdahl och Viktor Lidvall.
5: En fiskeintresserad västernorrlänning i 40-årsåldern riskerar nu efterräkningar för sitt val av fiskeplats. Han är polisanmäld som misstänkt för brott mot fiskelagen då han ska ha fiskat inne på en fiskodlingsområde i Landösjön i Offerdal, Krokoms kommun. Där är inget sportfiske tillåtet. Och enligt anmälan så är mannens identitet fastställd dels genom övervakningsbilder och dels via vittnen. Det är oklart om fiskafänget gav någon fångst, rapporterade Mikael Ragnarsson.
1: Och jag i studion är Klara Örnell.
0: P4 Extra lyssnar du på. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Hon har bevakat USA från Washington DC i decennier, men i somras så klev hon ur Sveriges Radios korrespondentroll och det som hon själv kallar för journalistrustningen och lät lyssnarna komma lite närmare i ett hyllat sommarprat i P1. Gina Lindberg, välkommen hit till P4 Extra.
6: Tack så jättemycket.
0: Du, den där journalistrustningen som du pratar om, berätta, vad är det för något?
6: Ja, men för mig, jag har ju varit journalist på Sveriges Radio länge och korrespondent länge, och journalistrustningen är något som jag kallar det, när man liksom sätter på sig journalistrollen när man är ute på uppdrag. Och det är någonting som hjälper mig väldigt mycket i jobbet, att tänka att man är ute på lyssnarnas uppdrag och det är mitt jobb att ställa frågor, och ibland ganska obekväma frågor. Och rent privat så kan jag nog vara, skulle jag nog kunna vara rätt blyg och försiktig i såna lägen, men aldrig när jag är liksom korrespondenten Gina Lindberg, då vågar jag göra mycket mer. Och det kan också skydda en mot i otäcka situationer, som en situation jag var med om tidigare i våras när det var skottlossning på White House Correspondents Dinner i Washington som jag var på, och jag hade hjälp av att snabbt kliva in i min journalistroll och mitt journalistuppdrag, så att på så sätt kan den där rustningen verkligen vara hjälpsam.
0: Mm. Vi ska prata mer om den där situationen, men just nu så är du ju hemma i Sverige, du är på plats i Radiohuset i Stockholm och då för den årliga korreveckan som det heter för Sveriges Radios utrikeskorrespondenter. Hur är stämningen där?
6: Precis, jag har smitit ut en liten stund nu från samlingslokalen där vi är. Vi är ju drygt 20 korrespondenter och vi är ju en väldigt speciell grupp därför att vi har stor gemenskap och gillar varandra mycket, men vi ses jättesällan. Det är bara en vecka per år som vi verkligen får träffa varandra. Och det är den här veckan som vi kallar för korreveckan. Och då samlas vi för utbildning, vidareutbildning, det är olika föreläsningar, det är säkerhetsutbildningar och sen har vi också en dag när vi träffar publiken och det är här i Stockholm imorgon på Kulturhuset vid Sergels torg. Och efter det så är det några korrespondenter som också ger sig ut i landet på turné för att träffa publiken. Så att det är en chans att träffa varandra, prata journalistik och hänga och också träffa de som lyssnar på oss.
0: Mm. Och en chans också när du är tillbaka i Sverige att du kunde vara med i P4 Extra, det tycker vi ju är toppenbra. Vi ska prata mycket mer. Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg som alltså är vår P4 Extra-gäst idag. Och här är London Beat.

I've been thinking about you i P4 Extra. Det är som utrikeskorrespondent i USA hon har hörts allra mest, men sen i somras så är det något som har förändrats. Gina Lindberg, ditt sommar i P1 var ett av de mest lyssnade

0: Och jag pratade om inte bara livet som korrespondent utan om livet. Mm. Och det gör väl någonting med, man når lyssnarna på ett annat sätt. Och jag har märkt det i sommar att i vanliga fall kan det ju vara lyssnare som kommer fram och som har hört mig just prata amerikansk politik eller vill kommentera USA-podden och sådär. Och jag blir lika glad varje gång. Men i sommar har det varit, efter att sommarprogrammet sändes, så har det varit extra speciellt. Många som har varit framme och pratat om sina egna liv och erfarenheter. Och jag pratade om när jag drabbades av cancer till exempel. Och det är det många som har referenser till och har velat snacka om. Så att det har varit... Jag är jättetacksam för responsen jag har fått. Det har varit väldigt, väldigt fint att se vilket genomslag det där programmet har.
1: Mm. Hur var det liksom för dig, jag tänker, för en public service journalist som är van som du och rapportera sakligt och opartiskt, och att då liksom träda fram på det där sättet mer personligt? Hur upplevde du det?
0: Jag tycker det var en ynnest faktiskt att få fundera inte bara ett varv utan ganska många varv extra. Det är liksom ett uppdrag som jag tog det på stort allvar, tror jag. Jag blev jätteglad när jag fick frågan och en sekund senare messade jag till Bibi Rödö. Herregud, bara vad har jag tackat ja till? Mm. För det var också en viss skräckblandad förtjusning att fylla det här 90-minutersprogrammet med något innehåll som ska vara intressant och som ska vara något lite extra. Jag valde att prata mycket om hur det är att vara journalist i dagens USA och vilka utmaningar det ställer på mig som yrkesperson. Och det är ju en väldigt speciell situation nu med Donald Trump som president, som ger sig på journalister på ett sätt som ingen annan tidigare president har gjort. Så att jag pratade mycket om det och också om känslor och tankar som jag har mer personligt kring det.
1: Mm. Och så berättade du då om när du drabbades av cancer och att detta var något som du höll nästan helt hemligt, att det var väldigt, väldigt få som visste om det. Nu vet ju då över 1 miljon svenskar. Alltså, vad var det som fick dig att ändra dig kring det där?
0: Att det har gått tid och att det inte känns känsligt längre. Men när jag fick cancerdiagnosen, det var 2010, så var jag mitt uppe i ett uppdrag som korrespondent i Washington. Jag bodde där med min man och våra 3 barn och fick den där diagnosen. Och min starka känsla just då var att jag behövde skydda mig själv. Jag orkade inte berätta om det för omgivningen. Jag berättade förstås för min närmaste familj och mina närmaste vänner, men inte på jobbet till exempel. Och det gick ju bra eftersom det är radio. Det var ingen som såg mig. Mm. Och enda gången som jag behövde ta ledigt var när jag låg på operationsbordet faktiskt och var nedsövd, och annars så jobbade jag på. Och jag kände att jag mådde bra av det rent mentalt, att fortsätta ha ett uppdrag som jag tyckte var meningsfullt, viktigt, motiverande, att inte definiera mig själv som patient. Och jag var också väldigt rädd att bli... Jag ville inte att folk skulle tycka synd om mig. Jag orkade på något sätt inte ta emot det i det läget. Nu med distans till det så kan jag prata om det, och jag tror att det är viktigt att prata om det, men jag förmådde inte det just då. Men jag tror och vet att det är många som känner igen sig i de där väldigt otippade känslorna som kan dyka upp när det händer något traumatiskt i livet. Och för mig var det just att jag behövde hålla väldigt hårt på min integritet för att klara av den där situationen.
1: Mm. Och du beskriver det ju som att den där journalistrustningen liksom skyddade dig i den situationen också. Mm. Kan det inte också bli liksom ensamt att inte berätta, om du förstår vad jag menar?
0: Jo, om jag inte hade haft någon hade det förstås blivit ensamt. Mm. Jag hade mina närmaste, så att jag kände mig inte ensam på det sättet. Men jag tror att i mitt liv, jag har varit reporter, jag menar sen jag gick ut Skurups journalistlinje för många år sedan nu, och i mitt liv så har just det här att kliva in i journalistrollen, att ta på sig den rustningen, det har hjälpt mig väldigt många gånger, och det hjälpte mig faktiskt i den situationen också. Jag hade någon sorts journalistförhållningssätt till när jag träffade mina läkare och ställde väldigt mycket frågor och följdfrågor och tog second opinion, och jag bad att få spela in svaren på min bandspelare och sådär, som att jag liksom var en radioreporter även i det läget. Och jag tror att alla sätt är väl bra utom de dåliga. När man får ett sånt traumatiskt besked, nu gick ju allting bra i mitt fall och jag blev friskförklarad och allt gick väl, men jag tror att alla sätt att förhålla sig till ett sånt omvälvande livsbesked, det finns liksom inte ett svar på hur man ska hantera det.

0: det. Och i mitt fall så handlade det väldigt mycket om att ta på sig journalistrustningen och få känna sig yrkeskompetent även i det läget. Och det hjälpte mig.
1: Mm. Känner du ibland att du skulle vilja ta av den där rustningen lite oftare?
0: Nej, det gör jag faktiskt. Eller på något sätt, jag har väl vuxit ihop med den också. Mm. Den har gjort mig, mitt jobb har gjort mig lite tuffare och modigare med åren. Och det har varit hjälpsamt i en massa olika situationer. Sen ska man ju inte bli så hård och tuff att man blir okänslig. Det får man ju akta sig för både som privatperson och i journalistrollen. För även som journalist måste man ju verkligen vara aktsam om folks känslor och vara alert på känslor och känslostämningar när man rapporterar. Så att jag menar inte att man ska vara hårdhudad på det sättet, men lite tuffare kanske, och på det sättet så har det varit hjälpsamt.
1: Mm. Du är ju, som du sa, frisk från cancern idag. Har det påverkat dig på något sätt att detta drabbade dig?
0: Det är ingenting som rent fysiskt så där har påverkat mig i nu, men däremot så har jag ju fått en insikt och en erfarenhet som jag vet att jag delar med så oerhört många. Många som har drabbats själva av cancer, många, i stort sett alla, känner någon eller har någon släkting eller har varit i närheten av någon som har fått ett cancerbesked. Och för mig var det också en insikt om det här, hur man hanterar ett sånt besked. Jag vet att det är ganska många som beskriver cancer som en kamp och en strid, och att man på något sätt kan gå segrande eller förlorande ur striden. Man läser i dödsannonser ibland, hon förlorade striden mot cancer, hon kämpade mot cancer. Mm. För mig är det en väldigt främmande jämförelse och främmande bild. För det är klart att alla vill överleva och alla vill klara sig. Och jag har aldrig känt igen mig i att det där skulle vara en strid. Det är en sjukdom som drabbar en, och det är inte ett test på ens viljestyrka. Och det är väldigt många av oss som har varit och snuddat i närheten av det där. Och då tror jag att, eller jag hoppas att det hjälper att också dela med sig av de erfarenheterna, dela dem och prata med dem. Och det kan jag göra nu med lite distans.
1: Mm. Gina Lindeberg, som alltså är Sveriges Radios korrespondent i USA. Vi ska prata mycket mer, bland annat om livet i Washington DC.

0: Veronica Maggio med 17 år, radions korrespondent i Washington DC och rösten bakom USA-podden Gina Lindberg. Alltså, vad är det med det där landet i väst som fascinerar dig så oerhört mycket?
1: Varför åker jag tillbaka hela tiden? Mm. Nej, men det är ju, jag är ju superintresserad av utrikesfrågor generellt, utrikespolitik. Jag har varit utrikesreporter, utrikeschef på Ekot länge tidigare. Och är man intresserad av utrikesfrågor, då är ju Washington drömstället. Där finns ju makten koncentrerad. Och det är både Vita huset naturligtvis, kongressen, högsta domstolen, den tredelade makten i USA. Men det är också Världsbanken, vi har FN i New York i närheten och sådär. Så att det är det här maktkoncentratet och att USA påverkar oss så mycket. Vad man än tycker om USA, och det är många som tycker väldigt mycket om det här landet i olika riktningar. Men vad man än har för åsikter så kan man ju konstatera att USA påverkar oss. Mm. På alla sätt, ekonomiskt, politiskt, kulturellt, allt ifrån tv-serier till världspolitik, så spelar USA en roll. Och det känns väldigt motiverande att få vara på plats och bevaka. Mm.
0: Du måste ganska ofta känna att du liksom är med där historia skrivs.
1: Ja, ja, jo, men det gör jag. Och det känns, det här att vara på plats i Vita huset, det är något lite högtidligt. Varje gång jag går in genom grindarna där till pressrummet i Vita huset, så tänker jag på det stora i att få vara liksom radions ögon och öron på plats och ha det där ansvaret att rapportera för lyssnarna. Det är något högtidligt i det.
0: Mm. Du ligger ju också bakom succén i USA-podden, och när du kom på den idén för 10 år sedan så trodde du att den bara skulle intressera de riktiga nördarna. Mm. Nu är det då en av Sveriges största poddar. Alltså, vad är det som har hänt? Har vi blivit mycket mer intresserade av USA på sistone, skulle du säga?
1: Kanske ännu mer, men det har alltid funnits ett stort USA-intresse, upplever jag. Och det var det som gjorde när jag flyttade hem. Jag var ju korrespondent i Washington tidigare i 6 år och flyttade hem 2013. Och då kände jag när jag kom hem att jag hade fortfarande väldigt mycket kontakt med lyssnare som var specialintresserade och som följde liksom amerikansk politik på supernördnivå, ner på distriktnivå i olika distrikt i Illinois till exempel. Vill höra mer om primärvalstriden i det där partidistriktet. Så jag kände för dem borde vi kunna göra liksom lite mer än vad de får i de vanliga programmen som vi erbjuder i Sveriges Radio. Så då föreslog jag USA-podden. Men att det skulle växa och bli så här stort, det hade jag faktiskt inte i min vildaste fantasi kunnat tro. Och det har väl att göra dels med ett generellt USA-intresse, men sen har det ju vuxit med Donald Trump. Mm. Donald Trump är ju en lyssningsmagnet därför att han är så dramatiskt annorlunda än vad andra amerikanska presidenter har varit i modern tid. Och att han är så oförutsägbar. Man vet helt enkelt inte från vecka till vecka vad som ska hända med den amerikanska politiken. Och det är för vissa skrämmande, men också fascinerande.
0: Mm. Ja, om man jämför till exempel med när du jobbade under Obamas tid, hur har ditt jobb ändrats?
1: På jättemånga sätt. Alltså, det är verkligen ett helt annat politiskt landskap. Det är som en annan planet ibland, känns det som, att bevaka Washington då och nu. Och jag märker det på 1000 olika sätt. Dels på själva politiken förstås och innehållet i politiken, men också hur det har blivit att det finns en rädsla i Washington för att uttala sig som jag inte upplevde att det fanns då under Obama-åren. Och det har ju delvis att göra med förstås att de allra flesta Washingtonborna röstar på Demokraterna och älskade Obama och inte gillar Trump. Men det beror också på att det just nu i Washington finns en oro för repressalier och för att Trump ska sätta dit sina politiska motståndare. Och det där har gjort att det har blivit svårare faktiskt att få intervjuer med folk. Dels inom myndighetsvärlden och på tankesmedjor och så, men också vanliga Washingtonbor som är rädda för att tala med journalister just nu och inte våga säga sina namn och sådär, för att de är rädda för någon form av åtgärder.
0: Okej, så de vill inte prata med dig då?
1: Nej, jag har märkt att det är stor skillnad. Och där är det ju en fördel att vara radio, därför att där kan man låta människor prata utan att visa deras ansikten och folk kan få framträda med bara sitt förnamn och inte hela namnet och efternamnet till exempel. Men jag märker verkligen påtagligt stor skillnad när det gäller det.
0: Mm. Vi måste ju också prata om det här att du var ju på plats när det sköts mot presidenten under en korrespondentmiddag i Washington DC då tidigare i år. Du fick kasta dig ner under bordet oerhört dramatiskt. Hur har det där påverkat dig att vara med om det?
1: Ja, det var en väldigt oväntad händelse. Att det finns alltid en hotbild mot Donald Trump och den är verkligen... Han har ju utsatts för mordförsök flera gånger, och så att man är alltid medveten om att det finns en hotbild mot honom. Men att det skulle hända på en galamiddag på ett hotell i Washington, det var ändå väldigt, väldigt oväntat. Men det var hemskt, det var otäckt. Vi satt placerade på den här middagen, skulle precis sätta oss och äta när vi hör skottlossning, och i mitt fall var det bara några meter från där jag satt. Vi satt precis närmast ingången där skytten försökte rusa in i lokalen beväpnad med flera vapen. Och vi kastade oss ner under borden och tog skydd, och det var några vedervärdiga minuter när jag funderade på, är det här en terrorattack? Kommer in folk nu och börjar skjuta oss? Och vi låg gömda under borden och inte visste vad som hände. Mm. Sen blev han ju gripen och står nu åtalad. Men det visar ju på hur det politiska våldet kan te sig i USA, och också det här med tillgången på vapen. Att det är så många som har vapen som gör att vapenvåldet är vanligt.
0: Har du blivit rädd efter detta?
1: Nej, det tycker jag inte. Och där hade jag också hjälp av det jag kallar för journalistrustningen på något sätt. Jag satte igång och rapporterade direkt. Jag låg under bordet och tog skydd, och sen kröp jag fram och lyckades hitta min mobiltelefon som jag hade tappat i Villevallan där när jag dök ner under bordet, och ringde redaktionen och började live-rapportera ganska direkt. Och på något sätt var det som att just det där att ha en uppgift i det ögonblicket, ha en journalistisk uppgift, också hjälpte mig att hantera situationen. Och sen har vi ju gått väldigt mycket säkerhetskurser som alla korrespondenter på Sveriges Radio, så att man lite grann är förberedd på, man vet hur skottlossning låter, jag vet hur jag agerar i krissituationer och sådär. Så att jag kan inte säga att jag har haft några men av det efteråt, men visst får en att skakas om och tänka efter, och det var vidrigt att ligga där innan vi visste att det var över och fundera på om det här var, om vi skulle bli skjutna på plats eller inte. Det var hemskt. Mm.
0: Gina Lindberg, USA-korrespondent för radion. Du ska få återgå till korreveckan nu, allt som måste förberedas inför samtalet imorgon i Kulturhuset i Stockholm. Tusen tack för att du var med här i PFR Extra.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Harry Styles i P4 Extra, låten heter American Girls. Och Johan Westerberg står nu redo. Vi ska få senaste nytt från Sverige och världen. Här är Ekonyheterna.
1: En 39-årig man dömdes idag till rättspsykiatrisk vård efter att ha kört ihjäl en 14-årig flicka vid ett övergångsställe på Södervärn i Malmö i maj.
2: Det var vid 3:30 tiden en fredag eftermiddag i slutet av maj som flickan blev påkörd mitt på övergångsstället. Utredningen har visat att en 39-årige man som satt bakom ratten gasade och körde mot rött ljus när han närmade sig övergångsstället. Mannen har en lång historia av psykisk ohälsa. En rättspsykiatrisk undersökning har slagit fast att han lider av en allvarlig psykisk störning. I polisförhör har han själv berättat att han sökte vård på den psykiatriska akutmottagningen samma dag som olyckan utan att få någon hjälp. I förhör har han erkänt och sagt att han tappat kontrollen över bilen.
1: Reporter P4 Malmöhus Moa Lundgren. Den första gruppen av danska värnpliktiga är nu på plats på Grönland för att öva i terrängen där. Det här som en del av det utökade värnpliktsprogram som Danmark inledde i februari. De danska värnpliktiga kom fram till den grönländska huvudstaden Nuuk i början av augusti. Det här skriver det danska försvaret på sin sajt. Moskva-regionen har under natten anfallits med över 600 drönare och även i söndags så skickades rekordmånga drönare från Ukraina. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, ser Ukrainas attacker som en eskalation.
3: Man har möjlighet att producera drönare i ganska stor mängd och man ser att det finns luckor i det ryska luftförsvaret och då passar man på att genomföra de här lite större storskaliga attackerna.
4: Ryssland är ett stort land och man måste prioritera försvaret, menar Hovinen. Högst upp militära anläggningar, vilket lämnar kritisk infrastruktur mer oskyddat. Ryssland har traditionellt starka luftvärnssystem, men Ukrainas drönare flyger under radarn.
3: I och med att målen är så långsamt gående och lågt flygande så blir de väldigt, väldigt svåra att upptäcka.
4: Men Hovinen menar att det är svårt att veta exakt hur lyckade attackerna är.
3: Vi får ju inte riktigt samma informationsläge från Ryssland.
4: Och Johan Hovinen tror att den här typen av ukrainska attacker kommer att fortsätta i höst.
3: Ukraina vill ju till syvende och sist tvinga den ryska sidan till förhandlingsbordet. Det sker väl sannolikt genom att man påverkar den ryska ekonomin med de här typerna av attacker.
1: Reporter Paulina Monson. Efter flera fall av mässling rapporteras in så uppmanar regionen Blekinge de som är födda på 70-talet att dubbelkolla sina vaccinationskort. Där rapporterar P4 Blekinge. Den som fått två doser har ett livslångt skydd mot den här sjukdomen, men enligt regionen finns vissa grupper, däribland 70-talister, som kanske bara fått en dos. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Det är tisdag eftermiddag, du lyssnar på P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig. Storbritannien kommer att få betala, det budskapet från Ryssland efter att brittiska drönare påstås ha använts i kriget. Och kommer han klara prövningarna? Och kocken Dante Sia kommer hit, han ska vara med i elitstyrkans hemligheter VIP. Och så firar vi födelsedag också. Självaste Fantomen fyller 90 år. Vad är det som gör honom så poppis fortfarande år 2026? Och det där att lägga sig ner mitt på dagen och sova typ 10 minuter. Jättesvårt tycker jag. Jag lyckas aldrig somna. Men man kan faktiskt träna upp det där, sitt tupplurande. Och det kan vara ganska bra. P4 Extra tisdag är detta. Och här är Agnes också. Varmt välkommen att lyssna.

0: Ego i P4 Extra. Semestern med långa sovmorgnar och vila i hängmattan kanske, den är över. Och då kan det ju vara bra att försöka få in lite extra sömn i vardagen för att orka med. Ta en tupplur. Men kanske lättare sagt än gjort det där. Sömnforskaren Christian Benedikt. Christian, brukar du själv ta tupplurar?
1: Ja, ibland när jag har tider där jag inte riktigt får det på plats med nattsömnen, då satsar jag definitivt också på en tupplur under dagen.
0: Ja. Är det en bra grej att göra, skulle du säga?
1: Det är ju lite beroende på din nuvarande livspussel. Jag menar, om du har till exempel småbarn som inte tillåter dig att sova överhuvudtaget, det kan det ju vara en jättebra sätt att bemöta den här återkommande sömnbrist. Eller när man jobbar till exempel nattskift, det är det ju så att det är jobbigt att sova under dagen och att då ha en andra sömn än tupplur. Det kan ju vara en inte bara en höjare för din välmående, men också för att du kan funka som du vill.
0: Ja, men för en helt vanlig människa som sover på natten och ja, kanske jobbar på dagen?
1: Ja, även de kan ju absolut ha en tupplur, men bara än så länge det inte påverkar så ser deras nattsömn. Man ser till exempel folk som har svårigheter med att somna in, somna om under natten, som lite uppfyller de här förutsättningarna att de skulle klassificeras som att lida av insomni. De kanske skulle inte ha, eller borde inte ha någon tupplur under dagen. Men för de mesta är det ju inte så allvarligt. Man måste inte sova i sträck och bara under natten. Man kan ju förstås också ha en tupplur under dagen.
0: Mm. Det är ju väldigt skönt med tupplurar, tycker jag. Jag har också hört att typ 10 minuters tupplur går att likställa med mycket längre tids sömn på natten. Alltså att man kanske kan byta 10 minuter på dagen mot, säg, en timme på natten. Är det en myt eller är det sanning?
1: Jag kan säga till dig, det finns forskning där de har försökt att kolla, räcker det faktiskt att ha bara en tupplur för att ha liknande minnesprestationsförhöjande effekter som man ser efter en nattsömn? Och man har sett i för vissa utfall, för vissa tester, att det funkar, och därför har man kanske då dragit den här slutsatsen. Jo, men det är ju likadant tillräckligt att ha bara en tupplur. Men jag tror vi måste ändå alla komma på en viss antal av timmar av sömn varje dygnet. Och framförallt borde vi sova under natten, eftersom kroppen och själ skapar då de bästa förutsättningarna att vi kan utnyttja alla de här härliga effekterna av sömnen.
0: Mm. Men du, om man vill ta en tupplur och försöka optimera den, hur lång ska den då vara?
1: Man ska inte övertänka detta förstås när man börjar med det. Även en tid där du bara kopplar av och koppla ifrån allt omgivning är ju, även när du inte fyller det med en tupplur, en givande tid för att mentalt andas in och ut. Men jag skulle säga, försöka inte sova för länge, 10-20 minuter, det är ju bra, eftersom då förhindrar man att man går ner till den här djupsömnen. Eftersom när man vaknar utifrån djupsömnen kan man uppleva någonting som kallas sömntrökhet. Och det känner man sig inte alls utvila och bara, ja, ångrar sig. Men varför hade jag nu en tupplur? Mm. Jag känner mig inte alls utvilad.
0: Mm. Okej, så lite kortare då. Sen har jag hört också. Jag har hört också att det kan vara bra att dricka kaffe precis innan man lägger sig. Stämmer det?
1: Ja, det är ju en snackis på sociala medier, en så kallad kaffenapp. Att man då så att säga kombinerar detta. När jag har en tupplur och lyckas med att sova, det kommer ju att minska sömntrycket. Och när jag innan jag har den här tupplur dricker en kopp kaffe, en espresso till exempel, det är så att koffeinet behöver typ 20 minuter för att aktivera dig. Så om du kombinerar detta, du minskar sömntrycket, samtidigt får du mer koffein som aktiverar dig efter 20 minuter in också i hjärnan. Det ger dig då kanske en dubbel effekt.
0: Aha, okej, så man blir pigg då när man vaknar efter tuppluren?
1: Precis, ännu piggare. Mm, det är ju någonting som har kommit lite grann från Asien, där tupplur är ju så att säga en till och med ett ändlig lagstiftelse, någonting som man gör, och man har tänkt sig det är ju ett sätt att ännu mer så att säga optimera den här uppiggande effekt.
0: Mm. Enligt lag ska man tupplura?
1: Ja, inte här i Sverige, men i Asien finns länder där du enligt lagstiftelse har en rättighet att ha en toplur. Men där är det ju också så att de börjar väldigt tidigt att jobba. Och många asiatiska länder, till exempel Japan, tillhör de länder över hela världen som sover alldeles för kort.
0: Ja. Du, mitt problem är ju att jag har väldigt svårt att lyckas somna så där snabbt mitt på dagen. Går det att träna
1: Ja.
0: upp det där?
1: För att börja med, det är ju viktigt att du inte fokuserar så mycket. Sömn är ingen prestationsgrej och inte heller är det en topplur. Så man kan inte tvinga fram detta. Bygger du upp en förväntning som gör det bara jobbigt och leder då till att du kanske inte lyckas med det. Men förstås, ha det lite mörkt, stänga av din mobil och bara testa dig lite fram att du skapar så att säga en avslappnande, en lugn miljö där du kan vila. Men jag vill tillägga, även om du inte fyller så ser den här downtime, den här paus med den bästa tupplur, att pausa flera gånger under dagen är ändå bra också för kropp och själ. Att skapa så ser en extra boost för alla de uppgifter som följer den här pausen.
0: Ah, så man kan känna sig nöjd även om man inte somnade, de andra ord.
1: Så är det.
0: Skönt att höra för mig. Christian Benedikt, som alltså är sömnforskare, tusen tack. Ska du gå och näppa nu?
1: Sov så gott, det gör jag
0: Sov så
1: inte.
0: gott. Okej. Ja, det var skönt med en tupplur tycker jag. Men jag får ta det efter sändningen. Toploader får du här i P4 Extra.

0: Border fick du där med Dancing in the Moonlight. Storbritannien kommer få betala ett pris och se konsekvenser, ja, det skriver Rysslands ambassad i London på sin hemsida efter uppgifter om att brittiska drönare ska ha använts i de ukrainska attackerna mot ryskt territorium. Och med mig nu Johan Hovinen som är överstelöjtnant vid Försvarshögskolan. Alltså, vad innebär egentligen den här varningen mot Storbritannien?
1: Ja, att det är en ökad retorik från Ryssland sida mot Storbritannien och varning också till förstås andra länder som eventuellt stödjer Ukraina.
0: Mm. Hur allvarligt ser man då på den här varningen?
1: Ja, det är väl svårt att se exakt hur allvarligt som man ska läsa av det här ryska hotet. Det är klart att vi har ju sett också från rysk sida att det har ju förekommit olika typer av attentat där man misstänker att Ryssland ligger bakom det. Och det har ju varit riktat även mot den typen av lager i Storbritannien tidigare där man misstänker rysk inblandning, och vi har sett det också i Polen och Litauen och på andra ställen. Så den typen av mindre attacker kan man nog se framför sig, det vi skulle kalla för hybridattacker motsvarande den delen.
0: Mm. Rysslands anfallskrig mot Ukraina, det har ju intensifierats under den senaste tiden här. Ryssland har ökat antalet robot- och drönarattacker mot städer i Ukraina, och Ukraina har återkommande skickat stora mängder drönare mot mål inne i Ryssland. Men just då när det gäller de här ukrainska attackerna mot Ryssland, alltså vad finns det för överenskommelse mellan Ukraina och de olika länder som bistår dem med vapen om hur då de här vapnen får användas?
1: Ja, vi har ett antal olika långräckviddiga bekämpningssystem, till exempel Storm Shadow som är ett brittiskt system, en kryssningsrobot. Vi har Scalp, en fransk kryssningsrobot. Vi har Attackhams som är en amerikansk ballistisk medelräckviddig system, HIMARS. Alla de systemen har levererats till Ukraina sen 2023 och framåt med det vi kallar för caveats eller begränsningar då, mot vad de kan användas. Och i de här fallen så har det handlat om att man inte ska använda de här 3-4 vapensystemen in i gamla Ryssland så att säga, men mot terräng som då Ryssland kontrollerar i Ukraina idag. Där är det fullt möjligt, och de har använts mot Krim och de har använts mot olika anläggningar i Donetsk och Luhansk län till exempel. Så att det, med sånt här så har det funnits, man har tagit från västsidan en viss hänsyn för att man inte ville eskalera, har velat eskalera situationen med Ryssland. Och Ryssland har alltid målat upp olika typer av röda linjer. Vi fick inte skänka stridsvagnar, och vi fick inte skänka artilleripjäser, vi fick inte skänka flygplan, men efterhand så har vi ju fått det också, så att säga. Det har vi väst har ju gjort det för att fortsätta stödet till Ukraina i och med att kriget inte verkar ta slut i närtid.
0: Mm. Ja, de länderna då som bistår med vapen, alltså vad gör de för att kontrollera att de där överenskommelserna faktiskt följs av Ukraina?
1: Ja, när man överför teknik på det här sättet som är kvalificerad teknik, då gör man det också ofta med skriftliga avtal mellan bilaterala tekniska, militärtekniska avtal. Och då förväntar man sig att det landet som har tagit emot utrustningen också respekterar avtalet. Och det är ju en del i det här diplomatiska arbetet. Bryter man mot förtroendet så, ja, då kan man ju inte heller leverera framöver också. Det här har ju varit leveranser som har kommit över tid, så att säga.
0: Mm. Men i det här fallet då, de här uppgifterna om att brittiska drönare ska ha använts, vet du om det är då enligt överenskommelserna eller inte?
1: Ja, det är svårt att veta, och det är också svårt att veta vad det är för någon typ av drönare som pratas från rysk sida här. Om jag får ta mig friheten att spekulera lite grann, så skulle jag kanske anta att Ukraina har köpt eller personer från Ukraina har köpt olika delar, komponenter från till exempel Storbritannien. Det kan handla om styrsystem, det kan handla om kameror, det kan handla om olika typer av delar som man har när man ska plocka ihop de här drönarna. Ukraina har ju i dagsläget strax över 25 typer, mer än 25 typer av drönare, olika typer. Så det sker ju hela tiden ett montage av drönare. Man har ökat produktionen och då köper man in komponenter själv och sen så plockar man ihop det. Det kan vara tyska motorer, det kan vara brittiska kameror och så vidare och så vidare. Och ukrainska delar också då, som man har plockat ihop. Och då kanske jag tror att det är som så att Ryssland pekar ut att en särskild drönare som kanske har fått ett träff i ett mål har visat sig ha brittiska delar, och det är det som är den kanske bakomliggande delen för den ryska anklagelsen.
0: Mm. Och den här varningen då från Ryssland, alltså kan den komma att innebära någonting, tror du, för krigsföringen i Ukraina?
1: Jag tror precis som att det kan bli ytterligare såna här hybridattacker som kan drabba i det här fallet då Storbritannien, som har varit utsatt för såna här brandattacker som är motsvarigheten till det som vi såg i Leipzig för inte så länge sedan, när en drönare befann sig på en flygplats till exempel med en sprängladdning. Såna saker kan mycket väl inträffa i anslutning till olika anläggningar och till olika flygplatser och så vidare.
0: Mm. Och vi har ju då som sagt sett en eskalering på senare tid. Alltså, var är det här kriget på väg, tror du?
1: Ja, jag tror att vi är inne i en, att vi ser i, när vi ser kriget från sidan så ser vi en, att det är en eskalering som påbörjade egentligen kanske runt maj månad, när Putin meddelade att man ville ha ett eldupphör över Röda torget för att man skulle kunna genomföra en begränsad militärparad. Och sen så har eskalationen från Ukrains sida ökat allt eftersom de har lyckats producera flera drönartyper med lång räckvidd i bekämpningsförmåga. Och Ryssland har ju också eskalerat situationen här och skjuta väldigt mycket ballistiska robotar för att tömma Ukrainas lager på Patriot-robotar. Så att vi är inne i en lite större eskalation där vi har sett Ukraina nu med två väldigt stora attacker mot Moskvaområdet de senaste dagarna, och det här kommer sannolikt att fortsätta.
0: Mm. Johan Hövinen säger det, som alltså är överstelöjtnant vid Försvarshögskolan.

0: I P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag och nu är klockan 2:30. Här kommer de lokala nyheterna över Sverige.
1: Lokala nyheter i P4 Jämtland klockan 2:30. Och först ska vi till skolans värld.
2: Jämtlands län ligger i botten när det gäller behöriga lärare och det är i de små kommunerna som andelen är lägst. Men Myrvikens skola i Bergs kommun går mot strömmen.
3: Ja, jag är behörig. Mm. Jag tog lärarexamen 2020. Hitflyttad, men bor numera här i kring så att det passar bra.
2: Sofia Hednoff och Anna Jonsson är behöriga grundskolelärare. De har alltså en examen ifrån en lärarutbildning på högskolenivå. På Myrvikens skola ökade andelen behöriga lärare med nästan 10% inför läsåret 2025-26. Nu är 3 av 4 lärare på skolan behöriga, vilket är som snittet i Sverige. Tove Leite är rektor för klass F-6 på Myrvikens skola.
4: Jag behöver verkligen sälja in den här skolan för att de sökande ska välja just min skola.
2: Myrvikens skola har cirka 230 elever och det räcker till en hel klass i alla årskurser. Och att ha en hög andel behöriga lärare på skolan, det är viktigt, medan rektor Tova Leite.
4: Jag kan också ha höga krav och förväntningar på behöriga lärare. Det kan jag inte ha på någon som inte har behörigheten. Då landar ansvaret på kollegorna runt omkring.
2: Rapporterade Lars Gustafsson.
5: Taxichaufför ska ha utsatts för slag, hotelser och rasistiska tillmälen. Nu åtalas en man i 55-årsåldern efter en taxifärd i Krokoms kommun. Mannen hade beställt en taxiresa i slutet av juli när han enligt åklagare började hota chauffören. Han ska bland annat ha hotat att skjuta taxichauffören i huvudet och stycka upp honom för att sedan dela ut flera slag mot taxichaufförens kropp. Han misstänks också för att ha haft sönder ett handtag på en av taxibilens dörrar, ha hotat att döda polisen som omhändertog honom samt för att ha slagit en biljettkontrollant i samband med en tågresa dagen innan. Åtalet omfattar 2 fall av hot mot tjänsteman, 2 fall av våld mot tjänsteman och 1 fall av skadegörelse. Mannen nekar helt och hållet till brott. Reporter Viktor Lidvall.
1: Och det där var nyheterna med Signe Rosenberg.
0: Det här är P4 Extra som fortsätter nu tillsammans med mig. Karin Bengtsson heter jag. Och vi hörde ju tidigare från Södertälje där chocken och bestörtningen förstås är stor efter skjutningen igår utanför en skola. Det var ju en mindreårig person som sköts och som vårdas på sjukhus. Skadeläget där för den personen bedöms som stabilt. Och det är nu då 3 personer som är misstänkta. 2 av dem är barn, 14 år gamla. Och enligt uppgifter till medier så ska en av de här 3 misstänkta personerna ha varit på rymmen från ett behandlingshem. Vi kommer förstås att fortsätta följa vad som händer kring det där efter skjutningen alltså igår kväll utanför en skola i Ronna i Södertälje.

0: Ella Langley med Be Her. Och den maskerade hjälten i blå trikå, Fantomen, firar 90 år som skurkjägare. Det här uppmärksammas med ett splitternytt nummer av den här klassiska serietidningen som utspelar sig då i 50-talets Malmö. Jag sitter och bläddrar i den här och har med mig också på plats i studion manusförfattaren Mats Keijonen. Du är välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Jag vet att du gillar Fantomen mycket och har gjort hela ditt liv, men det här är liksom din debut som Fantomen-författare. Hur känns det att hålla i den här tidningen och så är det du som har skrivit den?
1: Ja, det känns ju fantastiskt i och med att jag själv växte upp med Fantomen och det var mitt första möte med tecknade serier, så det känns jättestort.
0: Ja. Berätta, vad betydde han för dig när du var liten?
1: Jag tror en viktig sak Fantomen gjorde var att jag tror att mycket av mitt historieintresse kommer från Fantomen. Och det känns ju fantastiskt att nu få göra ett historiskt äventyr med Fantomen.
0: Ja, och det är ju då i Malmö på 50-talet som den här utspelar sig. Men att Fantomen då uppstod för 90 år sedan, alltså 1936, i en helt annan värld. Mm. Är han liksom samma person då som nu?
1: Åh nej,
0: han har förändrats.
1: Ja, men Fantomen kom ju först i USA 1936. Och jag vet att forskaren Robert Aman i sin bok När Fantomen blir svensk använder det som exempel att till en början så räddade han mycket vita kvinnor undan kannibaler och sådär i Afrikas djungler. Sent 1960-tal så fick den svenska redaktionen tillåtelse att skriva egna Fantomen-äventyr. Och då fick de också tillåtelse att uppdatera Fantomens universum så att det mer stämde med tidens anda. Så då blev istället Fantomen en väldigt, om vi säger politiskt progressiv person som kämpade mot apartheid i motsvarande Rhodesia eller lärde arbetare i djungeln att starta en eget kooperativ. Oj, alltså starta ett Konsum.
0: Han har anpassat sig, kan man säga, till efter tidens anda.
1: Precis.
0: Men vad är det som gör honom relevant än idag, skulle du säga?
1: Ja, det är ju väldigt rolig läsning.
0: Han är ju så populär i Sverige också, tänker jag, trots att han är amerikansk. Mm. Inte lika populär i många andra länder. Varför gillar vi honom så mycket här, tror du?
1: Mm. Det är en jättebra fråga. För som sagt, på 60-talet i den svenska tidningen, då räckte inte de amerikanska och de italienska serierna för att fylla den svenska tidningen som det fanns så stor efterfrågan att den kom ut så ofta. Så redan då var den ju mycket mer populär i Sverige än i princip någonstans annanstans i världen.

0: håller i min hand, så måste ni liksom skicka manuset till USA och liksom originalfantomen och fråga, är det okej att vi ger ut det här?
1: Ja, det stämmer. Vi skriver manus på engelska och allting måste godkännas av King Syndicate i New York då, innan vi kan fortsätta här i Sverige.
0: Mm. Du, den här nya tidningen då, som du har skrivit, Malmö 50-tal, alltså varför bestämde du dig för just den tiden och platsen?
1: Ja, jag bor ju här i Malmö och jag är väldigt intresserad av lokalhistoria. Så dels var ju Malmö något av en knutpunkt för spioneri mellan öst- och västblocket. Det kan man läsa om till exempel i boken Det hemliga Malmö. Men anledningen till att jag valde just år 1953, det är ju för att Ingmar Bergman jobbade här på Malmö stadsteater. Så Fantomen får träffa Ingmar Bergman.
0: Ja, det är ju någonting. Tycker de om varandra?
1: Jag ska försöka att inte säga för mycket, men jag tror att mötet mellan dessa giganter framförallt påverkar nog Ingmar Bergman i hans fortsatta liv och hans fortsatta yrkesutövning.
0: Jaha, där ser man. Du, kommer du fortsätta att skriva Fantomen-tidningar, tror du?
1: Jo då, jag har... gjort klart ett manus nu som utspelar sig, som kommer att publiceras nästa år då.
0: Okej, så det var debuten, men nu är du liksom inne i värmen.
1: Ja, precis.
0: Festligt, och vi säger grattis till Fantomen, 90 år alltså, och tusen tack till dig, Mats Keijonen, för att du kom hit till P4 Extra.
1: Tack.

0: Duran Duran med Ordinary World. Du lyssnar på P4 Extra. Kocken Oscar Sia. Dante Sia, förlåt.
1: Oscar Sia, det där är inte okej, Karin.
0: Är din brorsa ju.
1: Oscar Sia är min bror, han är inte kock.
0: Nej, förlåt. Jag skulle berätta att du blev alldeles starstruck när du i dörren här in fick träffa han som har skrivit senaste Fantomen-numret. Gillar du att läsa serier?
1: Alltså, jag har aldrig läst en serie sen typ, liksom, jag läste Bamse när jag var liten. Men nu när jag fick bläddra i Fantomen så kände jag att det väcktes till liv igen.
0: Ja.
1: Så jag kanske går och investera i en Fantomen här efter.
0: Men du, annars så är du ju alltså då kock. Du har delat med dig av dina bästa recept till svenska folket ända sedan du då debuterade i Mästerkocken, vilket ju var redan 2018. Och nu då ska du vara med i utmaningar långt borta från köket i den nya säsongen då av Elitstyrkans hemligheter VIP. Alltså Dante, det är ju helt otroliga utmaningar man utsätts för i det här programmet som är inspirerade då av elitmilitära enheter och hur de tränar. Hur tänkte du när du sa ja till detta?
1: Nej, men jag brukar gå igång på den här typen av utmaningar. Jag tycker det är kul att göra saker som jag inte har gjort tidigare och att se vad kroppen går för och vad min mentala styrka går för. Så jag tyckte det var spännande och tackade därför ja.
0: Ja. För kan du berätta, vad är det för typ av grejer man utsätts för?
1: Nej, men det är ju, alltså det är många delar i det. Det är ju dels det här med att de liksom bråkar med vår sömn och ger oss ingen mat och liksom begränsar vad vi vet ska hända. Att liksom, vi har ingen klocka, vi vet aldrig någonting liksom. Så vi är hela tiden i det här i the darkness om vad som ska hända. Så det är ju en av de, liksom, utmaningarna i det hela. Och sen så är det ju blandat med att tuffa fysiska övningar. Det är mycket marschera och så är det mycket, vi spelar in på Gotland, så det var mycket vatten, mycket kallt vatten. Och mycket höjder och mycket liksom att du ska försöka utmana dina rädslor med klaustrofobi och höjdrädsla, och att du liksom, att typ när man marscherar så vet du liksom aldrig hur långt, det är inget tydligt mål, men att hela tiden liksom försöka bara göra. Min inställning var liksom att bara försöka så gott jag kan göra det de ser åt mig att göra.
0: Ja, det låter ju som att det kräver oerhörd mental styrka. Hur var liksom dina förväntningar inför att du skulle börja spela in detta?
1: Nej, men mina förväntningar var inför det här att det skulle vara väldigt, väldigt tufft. Och redan dag ett när vi liksom, när det kom en helikopter och sa att vi skulle hoppa i vattnet. Och vi kände att okej, vi är här i våra privata kläder liksom. Folk hade jackor och man hade liksom skor och allting. Och så ska du simma i det här 5-gradiga vattnet. Redan då känner man att okej, det här är på riktigt.
0: Mm. Fruktansvärt ju.
1: Fruktansvärt, men också lite triggande. Alltså så, det är ju häftigt att få uppleva något sånt här i en miljö där det är liksom ganska kontrollerat på något sätt. Man vet att det är läkare och sjukvård och så, att man liksom, om det är någonstans man kan ge allt så är det i den här miljön.
0: Mm.
1: Och det är ju en ynnest att få vara med om det, även om det är fruktansvärt. Så är det ju en häftig upplevelse.
0: För du har ju varit med i lite liknande program tidigare, Kompani Svan, ja. Där du då fick mönstra under en månad och som du dessutom då vann.
1: Ja, det gjorde
0: jag. Är det till någon hjälp nu?
1: Nej, men lite. Jag lärde mig ändå lite grejer i Kompani Svan, ska jag säga. Som jag nog ändå kunde ta med mig i det här, typ att försöka att liksom ta till mig information som information och inte ta saker för personligt och inte reagera för starkt om någon så skriker på det, utan liksom, ja, ta det för vad det är och liksom inte försöka att gå på din personlighet och ditt inre och liksom att försöka vara stark i det, att bara för att de säger någonting, bara för att du får kritik eller inte gör liksom 100% rätt, så är det liksom inte Dante som person som är sämst, utan ja, den här övningen kanske inte gick som du hade tänkt dig eller hade velat, men att liksom, så försökte jag väl tänka lite att inte vara för brydd men ge allt.
0: Men var detta värre än Kompani Svan?
1: Detta var värre på många sätt. Sen tyckte jag att Kompani Svan var också tufft, för det var mycket liksom Det var en lång period och det var tuffa fysiska övningar och det var andra utmaningar än elitsökan. Men elitsökan var ju tuffare på det sättet att mycket mindre sömn, mycket mindre mat och liksom högre tempo.
0: Mm. Du är där med ett gäng andra kända personer. Var det någon av dem som liksom överraskade dig?
1: Men jag var överraskad av att alla var ju, hade ju verkligen gått all in och tränat mycket och verkligen förberett sig. Och att det var många som var som är väldigt, väldigt starka. Och det var kul att vara i en sån miljö där alla var väl liksom, alla gav allt.
0: Ingen speciell som överträffade förväntningarna?
1: Nej, men det var många. Alltså Magnus Henman, alltså att han är ju stark som en yxe.
0: Mm.
1: Och det hade jag kanske på känn, men jag tänkte nog inte att han var i så bra form som han var. Och det var många. Och Tone också var superstark. Och,
0: Tone Sekelius, som jag också
1: Tone Sekelius var superstark. Och du, det var många som var, alltså många som var var imponerande starka.
0: Du, jag måste fråga, du är ju kock. Kunde du använda det någonting? Eller det var liksom...
1: Ja. Jag försökte leta där i skogen och marschera efter några ätbara ingredienser, men det var... Gotland i april, det var det enda vi kunde hitta. Det var faktiskt Attila som introducerade granskottste. Så vi plockade granskott i skogen och så gjorde vi te på kvällarna. Liksom, det var det, för vi fick ju typ ingen mat och man fick liksom vatten och salt. Och då så, för att ha någon form av myskänsla ibland, en kvarten vi hade över under vår vistelse, så gjorde vi lite granskottste.
0: Är det något du tar med dig? Kommer du gå ut och plocka granskott?
1: Nej, alltså det är överraskande gott.
0: Det är så?
1: Överraskande gott. Faktiskt. Granskott är gott. Så jag har käkat granskott i olika former innan. I picklade och så. Och granskottssirap i dessert. Och det är ju väldigt gott. Det är ju verkligen en god känsla, en god smak av skog. Men utöver det så skulle jag inte säga att jag hade jättestor nytta av att vara kock.
0: Okej, jag fattar. Du, spännande, detta premiär idag alltså för Elitstyrkans hemligheter VIP. Du då är en av deltagarna. Ska bli spännande att följa Dante Sia. Tusen tack för att du kom hit och berättade om detta.
1: Tack för att du fick komma. Hej då!

0: dags Kulturnytt med Mattias Lindén. Det handlar om en efterlängtad återkomst, Mattias.
1: Det gör det. Det ska handla om en omtalad och augustprisad ungdomsbok som nu får en fortsättning ett kvarts sekel senare.
0: P4 Extra är slut för idag. USA-korren Gina Lindberg var ju min gäst. Hon berättade om varför hon tycker att politiken i USA är både skrämmande och fascinerande. Och också om den där journalistrustningen som hjälper henne, till exempel när hon drabbades av cancer. Den intervjun finns alldeles strax att lyssna på som podd. P4 Extra gästen heter den och hittas då i appen Sveriges Radio, där du också kan följa oss genom att trycka på hjärtat så att du inte missar framtida intervjuer. Imorgon är Titti Schultz tillbaka och då kommer Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson på besök så att du kan ställa dina frågor till henne. Producent idag Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Victor Chanel och jag heter Karin Bengtsson. Tack och bock, här är Kulturnytt i P4.
1: 25 år efter prisade succén med ungdomsboken Sandor/Ida så har författaren Sara Kadefors nu skrivit en uppföljare där huvudpersonerna nu lämnat högstadiet och hunnit fylla 40.
2: Folk frågar hela tiden, vad har hänt med dem? Och folk funderar tiden. Alltså många har haft det som sin första läsupplevelse, förstår man. Och så har de liksom legat kvar i människors medvetande, kanske mer än mitt medvetande, konstigt nog.
3: Och nu har både läsarna och bokens huvudpersoner, ballettdansaren Sandor i Göteborg och Ida, innerstadstjejen i Stockholm, hunnit bli vuxna. De som i första boken hittar varandra i chattrummens unga år, förenade i ensamhet på varsitt håll. Och det blev 200 000 sålda ex, augustpris och film.
4: Sandor, är du där? Du som inte hade någon att prata med. Du som undrade om någon kände samma. Jag känner samma. Så in i helvete.
2: Jag tycker det är så otroligt spännande med tiden och vad tiden gör med oss. Vad kan ha hänt de här två karaktärerna? Hur skulle de vara om de var 40 år? Liksom? Och jag bara kände att jag bara tyckte att det var kul att undersöka det helt plötsligt.
3: Att ge nytt liv till karaktärer som i över 25 år tyst levt på, i vissa fall som fantasier hos läsarna, kan väcka reaktioner. Det förstod Sara Kadefors efter att ha postat om den nya boken på sociala medier.
2: Så skrev jag någonting, att de, eller sa någonting, att de möts igen efter 25 år. Och så var det en som svarade, vadå, jag trodde att de var ihop hela tiden. Hon hade liksom drömt om att de naturligtvis fortsatte vara tillsammans. Så att bara det gör ju att man är lite rädd för hur folk ska ta emot det. Men jag menar, det kommer ju självklart vara så att folk inte kommer få samma enorma känsla som man fick då. För att det är då man känner så starkt. Men det kan ändå vara kul.
1: Säger alltså Sara Kadefors, vars Sandor/Ida en chans till släpps den 16 september. Reporter var Mina Benaisa. Och så ska det handla om Shakira, den colombianska världsstjärnan. Hon lovar att återställa, eller hjälpa till i alla fall att återställa skolor i jordbävningsdrabbade regionen Chocó i hemlandet Colombia. Hon säger sig vara orolig över att återuppbyggnaden av skolor som förstörts i skalvet inte kommer att prioriteras och vill därför hjälpa till. Det sist i Kulturnytt.
5: Betyder eftermiddag i din kanal P4 Jämtland med Anneli och Patrik. Där vi tar en kik på ABBA-helikoptern som finns hos jämtländska entusiaster. Också om omtag för busstorget igen. Det här är en känslig fråga som stötts och blötts i väldigt många år. Och fler går gymnasiet i Sveg, men dissar ett populärt gymnasieprogram. Vilket det är, hör du förstås i eftermiddag.
6: Ytterligare ett mässlingsfall har upptäckts, det här enligt Folkhälsomyndigheten. Och totalt så har nu 11 personer konstaterats vara smittade i det mässlingsutbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är under 18 år och smittspårning pågår i 6 regioner. Fjärilsarten ekprocessionsspinnare, vars larver kan orsaka besvär för oss människor, kan vara på väg att få fäste här i landet. Det visar ett nytt fynd i Skåne. Mats Jonsell, expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
7: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena, så har man en stor en massförekomst i träd nära där människor är, så kommer folk känna av det.
8: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprocessionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Själva fjärilen är gråbrun och ganska anonym till utseendet, medan larverna är täckta av långa och ljusa hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige, enligt Mats Jonsell.
7: Vi har redan väldigt många, till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och spridit sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta upp i Norrland.
6: Reporter Hashi Ahmed. I Tyskland så dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som sen skulle användas under transport. Uppdraget ska enligt åklagare ha skett på uppdrag av Ryssland. Mannen dömdes till 1 år och 3 månaders fängelse. Centern och Miljöpartiet ska i nästa vecka inleda en debattturné om klimatet. 2 Europaparlamentariker från respektive parti ska delta. Och Centerpartiets partisekreterare Hannes Ervjö anser att klimatfrågorna får för lite utrymme i valrörelsen.
9: Och det är uppenbart att övriga partier vill undvika att debattera den här frågan. Men vi menar att väljarna förtjänar en valrörelse där klimatfrågan får ta mer plats.
6: Centerns Hannes Ervjö där. Det blir soligt på många håll i Götaland och Svealand ikväll, men lättare regnskurar kan också förekomma. Över södra Norrland så breder regn ut sig norrifrån och i norra Norrland fortsätter det att regna ikväll. Imorgon så rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, i främst Norrbottens län ihållande regn. Från 20 grader söder till 10 i norr. Det var Ekot.
5: Ja, underbart. 3 minuter över 3 är klockan. Eftermiddagen i din kanal P4 Jämtland drar igång precis nu. Anneli Johansson är laddad, har kavrat upp armarna. Och jag vet att Patrik Sjö, han har väl tagit på sig, vad är det, 70-80-talskläderna? Om du ska posa.
10: Ja, det räcker att titta på den här ikoniska helikoptern som jag tittar på just nu. Det kan ju vara så att alla ni som sitter med en telefon eller en dator eller iPad, att ni går in och så skriver ni ABBA 1976 och så albumet Arrival. Och så sen så får ni titta på den bilden och så återkommer vi till det sen.
5: Vi återkommer. Ja, underbart. Vilken teaser som man kallar det för. Det här måste vi hålla i några minuter. Vi ska uppleva detta också. Jag undrar om Therese Fogman, vår meteorolog, varit jättenyfiken nu.
11: Ja, men faktiskt.
5: Ja, vad kan det vara för någonting?
11: Kolla.
5: ABBA,
11: måste gå in
5: vad gjorde man då? Vad är spännande? Vad har vi för länskoppling? Ja, det är jättespännande, så är det. Och du kommer med spännande väderprognos också, för nu ska galoscherna fram.
11: Ja, men precis. Det har ju redan börjat regna i de norra delarna av länet och det här regnet sprider sig vidare söderut. Och det närmsta dygnet kommer de bjuda på regn av och till, sådär. Regn eller skurar som går över om en stund. Du vet hur det kan vara. Men vi har några dagar framför oss nu när det är en hel del regn och skurar i skärgården.
5: Just det, jag sa galosch och kanske alla vet inte vad galoscher är för någonting. Jag har inte ägt dem, det kan vara bra. Kanske många herrar hade sånt förr i tiden, det är som en skoöverdrag.
11: Så att ja, men som en gummistövel fast bara som man tog utanpå skon.
5: Ja, lite. Kan vara bra. Eller är det så här skyfall och jättestubbel vi ska behöva, eller?
11: Nej, det tror jag inte. Alltså, det har ju visserligen varit kraftiga regn över Norrbotten här senaste dygnen. Jag såg någon observation på 100 mm på 24 timmar. Och det är ju visserligen det området som rör sig in i Jämtland nu, men det är inte alls lika kraftigt som det var det senaste dygnet. Och där fortsätter det ju regna i resten av veckan, så att de kan nog räkna med betydligt större mängder än vad jämtlänningarna kan.
5: Lite bättre får vi då, kan vi säga.
11: Precis.
5: Om man ska se något positivt i detta regnväder då, men är det inte klassiskt väder vid den här tiden på året?
11: Ja, men det är ju det. Augusti är ju trots allt en av våra nederbördsrikaste månader rent statistiskt. så också. Mm. Det är mycket energi, det är mycket fukt i luften och ta av sådär. Haven är lite varmare, det dunstar mycket, solen värmer en massa och det hjälper till att föda atmosfären med vatten. Och sen vid rätt tillfälle, ja, men då ska jag där ramla ner.
5: Men luftfuktighet är jättespännande. Kan det vara mer än 100%? Det känns som det var så här flera 100%.
11: Ja, ibland undrar man, men nej, det kan nog inte vara mer än 100.
5: Nej, det kan inte. Men vad är som max tror du det har varit nu då, sista tiden?
11: Luftfuktighet? Ja. Oh, jättesvårt. Men visst, det kan väl ha varit där uppe och nosat på 80-90 kanske i alla fall.
5: Ja, det tror jag säkert. Det blir minst.
11: Varmt och riktigt tryckande så där som det kan vara. Mm.
5: Klimakteriekvinnor älskar sånt väder, kan jag säga.
11: Kanske.
5: Inte riktigt.
11: Inte så mycket.
5: Hög luftfuktighet om er kommer, på sätt och vis också. Ja, men då vet vi det, hur vi ska ladda oss med galoscher eller annat också. Therese Fogman, vår meteorolog på SMH, stort tack för det.
11: Tack så mycket.

0: så låter när Petra Marklund sjunger för oss Mitt hjärta en rebell och så upp och ner och alla håll och allt vad det var nu som det har försökt formulera det. Signe Rosenberg, du var inte upp och ner hit och dit utan plan, sittning, hit. Mitt framför mig i en studio, välkommen.
1: Tackar.
0: Det är bra att ha koll på dig här nu då. Du har ju koll på nyheterna under eftermiddagen och vi ska fortsätta prata om mässlingsutbrottet som pågår i landet. Jag har en kulram framför mig och räknar kulor. För nu är det?
1: Nu är det 11 fall. Mm. Nu är 11 fall av mässling har rapporterats in som misstänks ha smittats i samband med festivalen Urkult i Näsåker. Majoriteten av de här smittade ska enligt Folkhälsomyndigheten vara barn under 18 år. Och fallen som har rapporterats in är från Region Jämtland Härjedalen, Skåne, Stockholm, Västerbotten, Gotland och Värmland. Det här skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande nu här under tisdagen.
0: Och vad gör då regionerna?
1: Ja, men sjukdomen är ju mycket smittsam och smittspårning genomförs nu av de här berörda regionerna. Och utbrott av mässling är ju ovanligt i Sverige eftersom majoriteten av befolkningen är vaccinerade mot sjukdomen. Sen så ska man ju komma ihåg också att vaccination inte erbjuds först från 18 månaders ålder. Så riktigt små barn är ju särskilt utsatta då för sjukdomen. Och enligt Folkhälsomyndighetens pressmeddelande här då, så ska de flesta av fallen vara ovaccinerade mot mässling.
0: Mm. Vi lämnar det där här. Får vi se om det kommer med flera siffror senare då. Vi ska prata om en älg som ska nedmonteras. Inte björn, en älg.
1: En älg är det denna gång. I centrala Strömsund har ju en stor träälg spejat ut över samhället i över 20 års tid. Men nu efter en kontroll visar det att det här träet har mörknat kraftigt och att konstruktionen inte längre är säker. Det här skriver Strömsunds kommun på sin hemsida. Och där är det ett citat också från Mikael Ers som är chef för gatumark och transportenheten. Han säger så här att vi har förståelse för om beslutet kan väcka känslor men samtidigt måste vi ta ansvar för säkerheten och kan inte låta älgen stå kvar när den riskerar att skada förbipasserande. Nedmonteringen av den här älgen då och bortforsling ska ske under veckan.
0: Mm, och den här står ju faktiskt precis in till E45 vid en butik där som det är som ett blickfång eller landmärke brukar man kalla det för när man kommer in i Strömsund.
1: Är det en stor älg?
0: 6 meter hög. Oh. Så det är ganska, det krävs lite.
1: Den vill man inte
0: grejer.
1: Ha i huvudet heller.
0: Nej, och därför krävs lite apparater. Vi följer för oss utvecklingen där också.
1: Ja.
0: Tack så mycket för det då just nu, Signe.
1: Tack.
2: Det här är P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.
0: Mm, som du lyssnar på. Och nu ska jag till Optans flygfält utanför Östersund. Där står några riktigt flygande veteraner. Patrik, du står ju med en helikopterägare och entusiast också. Och här finns ju, vad då för några? 3 stycken?
4: Ja, det är ju Conny som står här. 3 stycken, vad då? Det hänger jag inte med.
0: Typer av helikoptrar?
4: Ja, jag tror han har 5 nu. Vi står i 5 helikoptrar nu.
5: Ja, vi har 5.
4: Ja. Men den här vi tittar på nu är som en bubbla.
5: 47 fanns, flögs mycket i Koreakriget.
4: Kan du förklara hur den ser ut?
5: Ja, det är en glasbubbla med en ram av stålrör. Och så sitter motorn med bakom föraren.
4: Och där har Agneta Fältskog suttit.
5: Jajamän.
4: Ja. Det är den här klassiska bilden från Arrival-albumet 1976. Men nu sitter det någon som du känner där inne.
5: Jajamän, det är Anders och så är det flygläraren vi har.
4: Ja, Anders, din son, som nu ska flyga upp. Vi ska prata lite mer om kanske ABBA-grejen. Men nu när de ska köra nu så... De tänker dra iväg nu va?
5: Ja, de startar.
4: Men nu ska vi vara inne på det här. Kanske inte startar. Ja, nu måste Conny gå med Mason här och kolla varför den inte startar, Anneli. Det här är live radio det. Nu ska jag stå här och försöka underhålla. Då.
0: Hur ser den ut?
4: Det är ju så här. Ja, men det är så här då. Vi kan ju ta det, du och jag. Mm. Att man måste, för att flyga en sån här, så måste du ha ett certifikat som du varje... Nu drar de igång här. Jo, du måste förnya det här certifikatet varje år. Och Transportstyrelsen kan inte sköta det. Och därför då, så har man tagit hjälp av en kvinna från Belgien, Anne Lekatt heter hon, och hon sitter bredvid Anders Olsson nu då, som är son till Conny. Varför har ni tagit en kvinna ända från Belgien för att hjälpa till att ni ska kunna förnya era sällskap?
3: Det är andra län som kan göra det. De är borta, det håller på att utbildas nu i Sverige några stycken. Så vi måste ta dem.
4: Ja, och nu så, vad är det hon ska titta nu då? Vad är det Anders måste göra för att bli godkänd att ha det certifikatet ett år till?
3: Han måste göra en uppflygning enligt vissa regler och kanske en timme, och sen är han klar och så får han skicka in certet igen till Transportstyrelsen och få ett nytt som räcker ett år till.
4: Ska du göra det idag också?
3: Nej, det måste han ske. Det tar lite tid att få, men det tar kanske... Ja, det görs allt utom det.
4: Jag tänkte du själv.
3: Nej, jag ska inte idag. Nej,
4: men du ska göra den här veckan.
3: Jo, jag tänkte det.
4: Du, varför det här intresset för de här helikopterna? Du sa du hade 5 stycken nu. Vi har ju varit inne i hangaren och tittat på dem. Det är mycket mek.
3: Vad sa du?
4: Det är mycket mekande.
3: Ja, det är som ett intresse där. Ja.
4: Hur gammal är den här?
3: 1968, men de började byggas 1947, kom de första.
4: Nu kom det här intresset, hur blev det helikoptrar för dig?
3: Ja, men jag flög ju flygplan först, men sen försvann ju flygplanen mer och mer. Och så blev det helikoptrar istället för flygplan. Så det...
4: Och det här gör du med din kompis Torulf Andersson, ni har kamperat länge.
3: Ja, vi har varit ihop många år.
4: Hur länge måste den stå så här nu då innan Anders ska våga?
3: Bara oljetempen går upp lite.
4: Ja, då hoppas vi att det gör det. Och så är det de sitter och väntar på nu?
3: Ja, precis.
4: Vi ska väl gå in lite grann på det här också. Det är en ikonisk, nu kanske många har plockat fram den där bilden från albumet. ABBA-albumet 1976. Du köpte den vilket år då?
3: Ja, det är väl i alla fall 20 år sedan vi köpte den.
4: Pratar ni mycket om det, att det var den gamla ABBA-helikoptern, eller hur var det?
3: Ja, sådana här gånger blir det. Ja. Det finns ju en skiva där inne med de sitter. Ja.
4: Hur ska man kunna säga, är den lik sig sen den där bilden, den ikoniska bilden?
3: De ser exakt likadant. Ja. Det är bara annan färg på. Då var de, tror jag, det var en polishelikopter som var svart och vit och så där.
4: Ja, just det. Det ska vi också säga. Den har ju varit polishelikopter. Ja, låter som man gasar på lite.
3: Ja, nu är det dags att stiga.
4: Jag undrar om vi hörs. Annars är det en ganska dålig intervju.
3: Ja, det blir det.
4: Du, om ni... Ja. Ja. Men hjälp ända från Belgien, det är inte första året.
3: Vad sa du?
4: Det är inte första året ni tar hjälp ända från Belgien.
3: Nej, det är tredje, fjärde året.
4: Är det så att ni har varit där också?
3: Ja, vi var dit första året och hon körde upp oss och så fick en ny cert då. Det var bra.
4: Du berättade lite för mig att det är inga gratis leksaker ni håller på med.
3: Nej, det har blivit otroligt. Så att, och så börjar det bli ont om delar till.
4: De här rotorbladen som det kallas, som nu vevar ovanför våra huvuden här. Är det också dyra saker?
3: Ja, i alla fall. Ja, de är dyra. Det finns som heter Long Ranger. De kostar nästan 800 000 styck. Per styck. 1,6 miljoner.
4: Det är en dyr hobby du håller på med. Varför lägger du ner så mycket pengar på gamla helikoptrar?
3: Ja, det är trevligt. Det är roligt.
4: Ja, det är ett härligt ljud. Hur tror du det går med den tempmätaren? Blir det någon lyft, tror du? Blir det någon lyft? Hur går det med tempmätaren?
3: Det går, inga problem. Här kommer. Man måste kolla de värmen och kolla magneter och sånt, att det är grejt.
4: Vad är utmaningen att flyga en sån här liten? Vad är utmaningen med att flyga en sån här liten helikopter då? Vad är utmaningen att flyga en sån här?
3: Ja, det är ju en gammal. Det är ingen. De här nya har ju servo överallt. Så det här är lite grann. Nu
4: börjar det blåsa här. Ska vi se då om han lyckas sluta. Ska vi försöka stå still här också. Nu drar han iväg här. Och lyfter över hans flygfält. Vilket håll är vi åt? Är det österut han åker nu?
3: Alltså, mot vinden för det mesta. Ja. Lite österut.
4: Ja. Han lyfter mot vinden nu. Och så,
3: och sen ska de göra lite övningar runt fältet.
4: Ja. Det är inte bara att flyga, han ska visa andra färdigheter också.
3: Ja, ja, visst. Man måste kunna landa och starta. Och, ja. Det finns massa grejer att göra.
4: Ja. Ja, det är bra att kunna landa. Conny, stort tack för det här. Och Manila har hört oss, vet jag inte, men jag hör ingenting i min mikrofon eller i mina hörlurar. Ja. Tack så mycket.
3: Tack själv.
0: Ja, där åker den iväg då.

Så här låter också melodin själv. Abbas alltså, Arrival. Och vi pratade lite grann om den här gamla ABBA-helikoptern som var polishelikopter. Var med också på ABBAs album och är nu alltså i länet då sedan många år tillbaka. Vi ska strax tillbaka till Opel.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Lite lugnare blev det här plötsligt i din radio. Innan dess då så var det uppvärmning för Bell 47-helikoptern som skulle ut och köras lite grann för att man ska få fortsatt certifikat och snurra runt nu just nu vid OP flygfält, Patrik.
1: Ja, just nu har man landat mitt ute på flygfältet. Conny, är det något problem eller ska det vara så här?
2: Det ska nog vara så, ja. Det tror jag.
1: Ja, vad är det hon vill se att Anders kan göra?
2: Att han kan landa riktigt och stå still där man landar och så kanske det lutar lite och bedöma hur mycket det lutar på marken. Och de är lite känsliga för det om man står snett, vet du. Då kan man tippa med dem.
1: Men du kan vem som helst komma hit och liksom ta ett sånt här certifikat, ja, eller hur fungerar det?
2: Ja, det är vem som helst. Har man gått om pengar bara.
1: Ja, det är så. Det är inte gratis det här.
2: Nej, det är ju inte det, tyvärr.
1: Ja, och nu så fortsätter han att snurra här ute. Det var ju kul att se det här och den ikoniska helikoptern, kommer det folk hit och tittar och så? Ja, eller nu kanske...
2: Jo, det brukar dyka upp lite folk och se hangaren där.
1: Ja, och då kanske det blir ännu värre när du var med P4 Jämtland.
2: Ja,
1: då.
2: Det blir väl det. Ja. Ja, det är kul att de vet att det finns. Mm. Mm. Det är bara nya grejer nu, de kostar ju en förmögenhet. Det här är ju billiga grejer, ja, i det fallet.
1: Ja, jag hörde det, 800 000 för ett blad.
2: Ja, men det gör man inte slut med på så många.
1: Nej, men du mekar med dem själv?
2: Ja, och jag och Tor sköter allting själv.
1: Ja, ja. Det var ett spännande besök.
2: Ja, det var kul.
1: Jag skulle testa det där någon gång.
2: Ja, det får du göra. Du får komma hit och åka en sväng. Ja.
1: Conny Olsson är alltså som tillsammans med kompisen Torolf Andersson samlar på gamla helikoptrar och bland annat då den ikoniska ABBA-helikoptern då som man satt i det här foto till albumet 1976 till albumet Arrival. Mm. Den ser vi precis just nu lyfta igen.

0: Soul Asylum med Runaway Train i din kanal P4 Jämtland. 3:30 klockan, dags för nyheter. Vi börjar med en födelsedagsgris som är på rymmen.
1: Den stora rosa grisen som skickas mellan jämtländska och härjedalska födelsedagsbarn är på rymmen. Nu har den dykt upp i Gävleborgs län.
2: Ja, alltså det är ju allvarligt. Den har ju rymt från länet för första gången vad jag vet i alla fall.
1: Camilla Hulke i Strömsund är plåtgrisens manager.
2: Man blir ju lite orolig. Man är ju orolig för att den ska komma tillbaka. För vi vet ju, vi älskar ju den här grisen i Jämtland. Och det kommer de ju att göra där också. Så det, oron är ju att den börjar skickas runt där nere.
1: Tidigare har det funnits ett slags moralisk överenskommelse att grisen ska stanna inom länets gränser. Nu vill Camilla Hulke gärna få kontakt med födelsedagsbarnet i Hudiksvall och den som forslat dit grisen. Den ska få komma hem.
2: Så att det har ju blivit en jämtländsk gris. De flesta vet ju det.
3: Mm. Men den ska inte få åka landet runt?
2: Nej, det tycker vi ju inte. Vi vill ju behålla den här.
1: Rapporterade Johanna Wackdahl och Viktor Lidvall.
4: En fiskeintresserad västernorrlänning i 40-årsåldern riskerar nu efterräkningar för sitt val av fiskeplats. Han är polisanmäld som misstänkt för brott mot fiskelagen då han ska ha fiskat inne på en fiskodlingsområde i Landusjön i Offerdal, Krokoms kommun. Där är inget sportfiske tillåtet. Och enligt anmälan så är mannens identitet fastställd dels genom övervakningsbilder och dels via vittnen. Det är oklart om fiskafänget gav någon fångst. Rapporterade Mikael Ragnarsson.
0: Och Olle Allén på Trafikredaktionen, där du som har koll på läget i eftermiddag.
5: Ja, men så är det. Dock så är det inte allt för mycket att hålla koll på så här långt den här tisdags eftermiddagen, utan det ser bra ut. Det här gäller både på vägarna men även i tågtrafiken just nu. Så det är en bra tisdag så här långt trafikmässigt i Jämtland. Ring och tipsa om jag missar någonting. 020 999 444.
0: Vädret då, jag eftermiddag norra Jämtland, regn, temperatur mellan 10 och 15 grader och i fjällen lite lägre, 6-12 grader. Nordvästlig vind får vi minsann också. Ja, men regn eller sol, det är den här kanalen som du alltid hänger med, eller hur?
6: Jajamän.
0: Patrik Sjö, först hörde ingenting för det var ABBA helikopter som lät. Nu låter det som det helt andra tongångar.
6: Det är en helt vanlig bilradio.
0: Säg det.
6: Har du hört talas om epadunk någon gång?
0: Ja, det kan man säga att man har gjort. Är det på någon party alltså?
6: Ja, men det ska ju bli epafest här vid Optan. Så att, ja, de överröstar ju till och med helikoptern här nu. Aha. Nu sänker de lite grann så att... Nej, det gör de.
0: Kanske av hänsyn till de äldre, jag vet inte.
6: Ja, det finns inga äldre här.
0: Du tänkte hänga med, hänga kvar.
6: Ja, men jag ska göra det och se vad som händer här.
0: Ja, självklart.
6: Det är en jättelång kö här och man öppnar inte förrän klockan 16.
0: Oj.
6: Så att, det är bilen som står längst fram i kön som underhåller resten av kön just nu. Hörs det att de spelar musik?
0: Nej, inte alls. Jag tänkte att du får ta och chitchatta lite grann och återkomma.
6: Ja, gör det.
0: Underbart, Patrik. Alltid där det händer grejer. Och tycker du att han har missat något helt uppenbart? Ja, då hör av dig till oss då. Till p4jantland@sverigesradio.se, en härlig mejladress. Så kan du tipsa vad vi inte får missa.

0: Karin, allt jag har, och jag tänkte nu bereda plats för radiosporten och Emil Håkansson som idag snackar om mycket hästkrafter.
1: Sporten tar dig direkt till tyska Aachen där hoppningens förbundskapten Henrik Anka Krona idag presenterade vilka som rider i det svenska laget i hoppning vid ridsport-VM.
2: Det är Peder på Al Capone, det är Henrik på Minuteman, vi har Vilma på Sissi och Petronella på Odina.
3: Peder Fredriksson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Petronella Andersson är alltså de som rider i det svenska laget i hästhoppning vid VM här i Aachen i Tyskland. Förbundskapten Henrik Anka Krona presenterat laguppställningen idag. Hur värderar du den, Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer?
4: Vid närmare eftertanke så låter det bra. Till att börja med så trodde jag faktiskt Thomas Ryan skulle ingå i laget efter väldigt bra prestationer här under försäsongen. Men här i Aachen där det är så speciellt, där är det en fördel att ha ridit på banan innan för hästar och ryttare att ha presterat bra här, och det har de andra gjort.
3: Thomas Ryan, reserv i laguttagningen. Det är ju så att Sverige är regerande världsmästare. Senast var VM för 4 år sedan så vann Sverige VM-guld. Är det rimligt att tro att Sverige kan ta medalj nu igen?
4: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft.
3: Varför då?
4: Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
3: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Och på plats för sin VM-debut finns även den svenska paradressyrryttaren René Claesson Ribring. Detta trots att hon haft en riktig mardrömsuppladdning. För blott dryga månaden sedan fick hon föras till sjukhus med en fraktur i nacken.
5: Jag har lite verk, men i övrigt så är det ganska... Alltså jag jämför ju med förra gången jag bröt nacken, då bröt jag den på 7 ställen. Nu är det bara 1, och det är en liten kompressionsfraktur, så att det är ganska minimalt jämförelsevis.
6: René Claesson Ribring var med om en ridolycka för 5 år sedan när hon bröt ryggen och nacken på flera ställen. Sen dess har hon gjort en raketkarriär inom paradressyren med bland annat en 8:e plats på Paralympics i Paris. Men satsningen mot årets VM höll på att få ett abrupt slut. På en av uttagningstävlingarna blev hennes häst sapprädd när ekipaget före på banan fick stora applåder.
5: Han tvärvände och sprang åt andra hållet. Och jag har inga muskler i nacken som håller emot, så att det har varit en ordentlig vipperskada.
1: Från klockan 10:58 imorgon onsdag kommer du kunna höra löpande uppdateringar från Aachen direkt här i P4. Reporter på plats, Isabel Gradin.

0: Nilsson och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
1: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Åman Hellvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
2: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfalla, även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
1: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
2: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
3: Andreas Mats är reporten som avslutar denna sändning från Radiosporten som ikväll bjuder på Sportextra med SM-kvartsfinal i Speedway. Häng med oss från 19.00.

0: Vi lyssnar till Jonas Blue and Dakota. Fast Car heter melodin. Så där kommer låta nu strax, eller hur? Ja, det är dags för skolstart. Och då kommer nyheten att fler elever väljer att studera på Härjedalens gymnasium. Men samhällsprogrammet lockar ingen. Helena Larsson, rektor på gymnasiet. Vad säger de att ingen behörig elev sökt till samhällsprogrammet?
1: Ja, hej. Det verkar som att årets elever är mer intresserade av andra program som yrkesprogrammen, natur, ekonomi och sådär.
0: Men det här är andra året i rad som det är så här, eller hur?
1: Ja, men det stämmer. Men

0: Vi hade ju en stor klass som gick ut nu, så vi hade ju 16 elever som tog studenten. Så att det är ju, och jag menar, jag har ju jobbat i 10 år nu som rektor. Jag ser ju att det ser väldigt olika ut olika år. Så det kan variera.
1: Mm. Men finns det risk då att programmet kanske läggs ner?
0: Men nu har vi valt att pausa det, och så kommer vi se över, ja, men vad är det vi erbjuder, hur kan vi locka fler elever, och så får vi ju se om årets nior är mer intresserade av samhällsprogrammet eller inte.
1: Mm, för ni spanar lite grann inför läsåren, eller hur, var högstadieeleverna intresserade av, eller hur funkar det här?
0: Ja, men alltså vi är ju Härjedalens gymnasium, och vi har en nära kontakt med grundskolorna i kommunen. Så att vi lyssnar av, vi träffar 789 och försöker att liksom lyssna in genom syvarna och så där. Vad är de intresserade av? Och det vi har möjlighet att skruva på, det gör vi ju för att möta de elever vi har i Härjedalen. Mm. Så.
1: Vilka utbildningar är som mest attraktiva då?
0: Ja, men i år ser vi en stor ökning på andelen elever som vill söka både till fordontransport och till industri. Och vi har ett bra sök på både natur och ekonomi, så att det är ändå ett väldigt bra sök skulle jag säga. Och vi ser också att det är mycket elever från hela Sverige, så att det är från olika kommuner på alla program. Så det är också roligt.
1: Men förklara utvecklingen då. För hur svårt kan det vara för en ganska liten skola att erbjuda många program?
0: Ja, men det är det absolut. Vi har ett brett utbud, men vi gör ju så att vi försöker att samlägga så mycket som möjligt. Man läser svenska, engelska, matte och såna här saker tillsammans, vilket gör att vi kan hålla ner kostnaderna. Och vi behöver ju vara attraktiva för eleverna i Härjedalen. Så att vi behöver ju ha ett bra utbud också. Och sen har vi ju i kombination med våra nya utbildningar och så där, då behöver man ha ett utbud som lockar eleverna.
1: Mm. Enligt Skolverkets rapport då, sökande förra läsåret då var ju samhällsvetenskapsprogrammet det vanligaste förstahandsvalet, och sen ekonomiprogrammet då, och bland yrkesprogrammen el, energi och fordon och transportprogrammet, så det känner vi igen, men just samhällsvetenskapsprogrammet, det lockar inte.
0: Nej, det verkar inte så i år. Men som sagt, det är 2 år nu på raken som det inte har lockat eleverna, och året innan det så gjorde det det. Så att jag kan väl inte riktigt utläsa någonting av det här än. Men vi håller koll på vad eleverna vill, helt enkelt.
1: På torsdag då börjar ju läsåret för de som börjar då gymnasiet då. Du ser kanske fram emot att det faktiskt blir fler elever också det här läsåret, för det blir det.
0: Ja, alltså ettorna börjar redan imorgon på onsdag alltså,
1: ja.
0: Och tvåorna till fyrorna på torsdag, så att vi har delat upp det lite, så de kommer redan imorgon, och vi slår nog över 200 elever i år då, tack vare att vi har ett lite större sök. Vi har nästan 10% mer i år än förra året.
1: Ja, 63 nya elever alltså, hur tar ni emot dem?
0: Ja, men vi samlar dem i matsalen imorgon 9:00, och då presenterar jag mina kära lärare och vad vi ska göra, och sen får de gå ut och ha lite gemensamma övningar så att de lär känna skolan och vart vi ska vara och sådär.
1: Ja,
0: så det blir en bra dag.
1: Ni har ju rätt många elever som kommer från andra kommuner också, eller hur?
0: Ja, det har vi. Nästan hälften av de som kommer som etter nu är från andra kommuner. En tredjedel av skolans totala elever skulle jag säga.
1: Mm. Ja. Är det som gör liksom att Härjedalens gymnasium är speciell?
0: Ja, det är det absolut. Och jag tycker att det gynnar verkligen eleverna från Härjedalen att vi har så mycket elever från andra kommuner också. Det blir att man får träffa lite nya människor, och det här är liksom, det gynnar också hela Härjedalen, för vi ser ju att det finns elever som stannar kvar och gör andra saker efter. Mm. Så att det är ju en tillgång att de kommer hit.
1: Ja, då är det morgon redan dags alltså. Så frågan är hur känslorna då hos rektorn då inför starten av ett nytt läsår?
0: Ja, men det är jätteroligt, och jag ser fram emot morgondagen. En skola den är inte sig själv utan eleverna, så att jag längtar tills imorgon.
1: Ja, kanske lärarna också har en del i detta.
0: Det
1: Helena Larsson, rektor på Härjedalens gymnasium. Stort tack för att du var med i P4 Jämtland.
0: Tack så mycket.

0: Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men det är kanalen du lyssnar på. Och imorgon så börjar vi med valdueller från våra kommuner. Och först ut är Härjedalens kommun. Och Per Arnsäter, en av våra reportrar som håller i duellerna. Berätta, vad har vi att vänta oss för något?
3: Ja, hallå. Jo, men 4 dueller och vi kommer i den mån det går ha totat ihop då oppositionspartierna mot majoritetspartierna. Och det blir frågor då om vad man tycker har funkat bra och dåligt under mandatperioden. Viktigaste prioriteringarna framåt. Men också specifika frågor förstås om skolan och vården och jobben och sådana saker.
0: Ja, precis. Och det skillnad mot förut när man kanske har många partier man ska höra samtidigt, så är det 2 och 2, så det blir fokusering.
3: Ja, precis. Det är ju dueller. 2 och 2, så att de får mycket utrymme att snacka och vi ska förhoppningsvis ställa bra frågor så att de håller sig till allt för lyssnarna, så att man får reda på vad som förenar och skiljer partierna åt.
0: När sker de här duellerna, för det är ju spridda tider?
3: Ja, om man nu inte lyssnar på P4 Jämtland hela dagen, så kan man ju, om man vill lyssna då på om politik i Härjedalen, då är det 8 från Vemdalen imorgon, 10 från Sveg, 12 från Hede och sen 3 på eftermiddagen från Ytterhogdal.
0: Ja, det låter ju faktiskt som att man laddar för dueller.
3: Jajamän.
0: Från och med imorgon då. Per Arnsäter och Lisa Ljungefelt, alltså våra reporter, som håller i valdebatterna från Härjedalens kommun imorgon. Jag säger imorgon bitti, imorgon förmiddag och på eftermiddagen. Sen kommer det här rulla på med fler dueller i fler kommuner. Vi har ju några stycken.
3: Vi har ju det. Vi har ju 8 kommuner i länet och det blir Bergs kommun på fredag och sen blir det onsdagar och fredagar 3 veckor framåt då med de andra kommunerna.
0: Mm. Valdueller att vänta alltså i din kanal, och som vanligt, ni har ju bara hintat om förut, att har man frågor som man vill skicka med er, då går det bra att mejla dem.
3: Ja, jättegärna. Det tar vi med i den mån vi kan. Då mejlar man ju till p4jamtland@sverigesradio.se.
0: Valduell imorgon då. Start från Härjedalens kommun. Tack så mycket, Per Arnsäter.
3: Tack.

0: Klassisk låt nu är det, va? Backstreet Boys med Quit Playing Games. Klockan är 4, nyheter nu från Nyheter från Ekot.
1: 11 personer har nu konstaterats vara smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Och det här utbrottet kommer att fortsätta växa, det tror Erik Sturegård som är tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det pågår utredning av flera misstänkta fall också, så det är inte osannolikt, eller snarast det är väldigt sannolikt att det här utbrottet kommer växa ytterligare. Men det rör sig inte om speciellt många individer till i nuläget.
3: Majoriteten av de som smittats av mässling har varit ovaccinerade och under 18 år. Men det finns exempel där en vuxen vaccinerad person också insjuknat. Något som inte förvånar Erik Sturegård.
2: Jag förstår om det väcker viss uppmärksamhet, men så här är det att mässlingsvaccinet ger ett väldigt, väldigt gott skydd mot smitta av mässling. Men med det sagt så förekommer det enstaka fall av genombrottsinfektioner. Det vill säga att enstaka personer kan insjukna i mässling även om de är vaccinerade.
1: Statsepidemiolog Erik Sturegård, Ida Svansbo, reporter. 2 flickor under 15 år misstänks för inblandning i skjutningen i Södertälje igår kväll. Det här bekräftar polisen nu för Ekot. En 17-årig pojke sköts då i närheten av en skola i Ronna och vårdas nu för ej livshotande skador. De 2 flickorna som misstänks för mordförsök respektive medhjälp till det har omhändertagits av socialtjänsten. Även en person över 18 år är anhållen misstänkt för medhjälp till mordförsök. I Nigeria så har minst 24 människor dödats efter att beväpnade gärningsmän gått till attack i delstaten Plateau. Den blodiga attacken ägde rum natten till idag, där rapporterar nyhetsbyrån AFP. Så slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg.
0: Fanns en låt som heter Folkör och Dunka Dunka förut? Nu ska vi handla om Dunka Dunka och sätta vissa också framöver i din kanal P4 Jämtland. Patrik, vad bjuder du på?
4: Ja, jag vet inte om du hör den här kombinationen av en helikopter och Epa Dunk. För en helikopter som håller på att köra upp här som vi pratade om tidigare är ju fortfarande i luften. Och så vänder jag mig om så spelas det musik och det är en rad med Epa-traktorer, det heter A-traktorer som är på väg in på den här festen här. Epa-festen kallar de det för. Här på Optans flygplats. Vi pratar lite grann om vad de tänker göra här och så hoppas jag att det är några unga ungdomar också som berättar varför de är här. Mm, hur? Vi ska väl ta pulsen på det här arrangemanget.
0: Är man under 18 ungefär då?
4: Ja, det är nog, jag har nog inte sett någon som är över 18 som har rullat in här.
0: Innan körkortet så att säga.
4: Ja, det är det som gäller. Sen kan man gå och titta på raggarbilar här och drömma om, eller nya fina tyska superbilar som man kan drömma om när man får riktigt körkort.
0: Okej, men det finns inga typ så här epor av format lastbilar?
4: Jo, det var en och annan som har rullat in. Men de parkerar nu en liten bit nedanför där jag står här vid precis vid infarten. Så att jag ska ta en promenad ner dit om en stund. Först tänkte jag höra med arrangörerna varför man gör den här festen.
0: Epa-fest alltså, är det en radio?

0: Somber låten heter Homewrecker, 6:16 är klockan. Så lite digital tid då i den här kanalen i P4 Jämtland med Anneli och Patrik i eftermiddag. Finns också Signe Rosenberg med våra nyheter och först om ett åtal.
1: Ja, precis. Den man som tidigare dömts för att ha ståkat skidstjärnan Frida Karlsson åtalas nu igen för olaga förföljelse av skidstjärnan. Mannen ska enligt åtalet vid flera tillfällen brutit mot det kontaktförbud som utfärdades i samband med domen förra året. Han ska ha kontaktat Karlsson genom att ringa, smsat och skrivit till henne på sociala medier. Det här rapporterar bland annat Radiosporten om. Under våren 2025 dömdes den här mannen till villkorlig dom och 40 000 kronor i böten. Och den domen har han överklagat till hovrätten, men det har inte prövats ännu.
0: Och så ska vi snacka om lite rymlingar då. Först om en gris som är på rymmen.
1: Ja, nu, snart ska jag tjata färdigt om denna gris som är på rymmen idag. Den stora rosa grisen som skickas mellan jämtländska och härjedalska födelsedagsbarn är nämligen på rymden. Den har dykt upp i Gävleborgs län i Hudiksvall. Och Camilla Hulke i Strömsund kan man väl säga den här grisens manager. Och hon säger så här.
2: Ja, alltså det är ju allvarligt. Den har ju rymt från länet för första gången vad jag vet i alla fall.
0: Osorgligt kanske, men är det egentligen så allvarligt att grisen ser sig om lite grann i Sverige då?
1: Ja, det får man tycka vad man vill om, men det har ju tidigare funnits någon slags moralisk överenskommelse att den här grisen ska stanna inom länets gränser. Och nu vill Camilla Hulke gärna få kontakt med födelsedagsbarnet i Hudiksvall och den som har fraktat grisen dit, för hon vill att den ska komma hem igen.
2: Man blir ju lite orolig. Man är ju orolig för att den ska komma tillbaka. För vi vet ju, vi älskar ju den här grisen i Jämtland. Och det kommer de ju att göra där också. Så det, oron är ju att den börjar skickas runt där nere.
0: Den stora rosa grisen som hör hemma i Jämtland här, ja just det. På tal om rymning då, det är en pistol på rymmen då?
1: Ja, en 9 mm pistol som har tillhört en äldre man i norra Jämtland är på villovägar eller i okända händer. Den här mannen som ska ha ägt den här pistolen innan har avlidit och hans andra vapen har redan lämnats in till polisen. Men vid boupptäckningen upptäcktes att han även sedan tidigt 70-tal hade licens för den här pistolen och den har inte återfunnits.
0: Så är det, och uppdatera nyheter, det gör Signe Rosenberg hela eftermiddagen.
1: Det gör jag.
0: Tack för det.
1: Tack.

0: Charlie Puth tillsammans med Meghan Trainor, Marvin Gaye. Patrik är ju kvar på Optans flygfält. Förut var det mer som luftsaker vi pratar om. Men nu så ska vi hålla oss på marken. Där församlas nämligen hundratals EPA och mopedintresserade för en eftermiddag kväll med fordon, tävlingar, utställare, mat och motorintresserade ungdomar som vi hör här, Patrik. Bakom träffen står EPA Nation. Jamtli, Teknikland och massa frivilliga entusiaster, Patrik. Hur är stämningen?
1: Jo, men stämningen är rätt bra. Nu kommer en...
2: Hej! Välkommen!
3: Tack så mycket.
2: Här ska ni få ett armband.
3: Tackar.
2: Vid 9 kan ni åka till Gulf och tanka. Så får ni 35 öre rabatt.
1: Ja, det är alltså Silvia Rosenvinge som nu delar ut lite saker och ting till en som står i kön här. Ja, det blir festligt här idag.
2: Det är jättefestligt. Vilken energi ungdomarna kommer in med här.
1: Du, EPA Nation, vad är det?
2: EPA Nation, det står för motorintresse och gemenskap bland ungdomarna som kör A-traktor och moppe.
1: Du har ju inte åldern för A-traktor riktigt. Hur har du hittat det här intresset och din glöd för det här?
2: Jag har själv en tonårsdotter som kör EPA och det har bara växt till sig. De har ett gemensamt intresse och de hänger och umgås. Så det föll sig ganska naturligt att även jag ville bidra och ge någonting till ungdomarna.
1: Och då har du hört det för till lite företag och så. Jag ser att det är en del påsar här som delas ut. Hur har det varit att ha hört av sig till företag? Har de varit villiga att ställa upp?
2: De har varit otroligt villiga. Man märker att även ungdomarna handlar ganska friskt hos just de här företagen. Så det har inte varit några konstigheter alls.
1: Mm. Vad är det som händer här idag då?
2: Vi har flera företag som är här och visar upp lite fordon, lite bilvårdsprodukter. Vi kommer även att göra lite intervjuer från Jamtlis sida. Där vi kommer att göra en utställning nästa sommar från den här träffen. Så den kommer hänga i entrén på Jamtli.
1: Mm-hmm. Du var redan inne på att träffarna är populära. Är det framförallt för att träffa liksom, likasinnade?
2: Inte för min egen del. I och för sig, blir man någonsin för gammal för att lyssna på musik? Jag tror inte det.
1: Nu ska du dela ut en påse.
2: Ja, ja. Ska vi göra det?
1: Det är en jättekö här.
2: Välkommen.
4: Tack så jättemycket.
2: Jag får en påse från Nutty Clean.
4: Åh, tack.
2: Vänta lite.
1: Ja, här är det full fart. Ska vi se då om vi ska dela ut lite grejer här då. Om...
4: Det ska jag göra.
2: Hej.
1: Responsen är rätt bra.
2: Jättebra. Alltså det är jätteglada ungdomarna. Man ser det lilla, man ger man dem det lilla så händer det mycket.
1: Ja.
2: Välkommen. Är ni taggad?
1: Du, det är så mycket att göra här nu, Annelies. Jag tror jag ska dra mig ner till ungdomarna och höra lite vad de tycker istället för att Silvia här ska stå och berätta vad de tycker.
0: Det är klart du vill höra det, va? För man vill träffas så här. Hörs om en stund igen då?
1: Ja, det gör vi.
2: Flera möter.
1: Tack så mycket.
2: Tack själv snälla.

0: bara vänner och Patrik som sagt är på Oktans flygfält utanför Östersund den här eftermiddagen. Hundratals EPA och mopedintresserade ungdomar träffas här nu. Och kanske inte få en musikupplevelse, du kanske också får Patrik, men träffar några ungdomar.
1: Jag kastar mig in i här där man står parkerad just nu och så går man ju upp och tittar på allt som händer här. Står med två killar här, vad heter du?
2: Wilmer. Allgott.
1: Ja, jag sa just här, det låter som ni håller på att jämföra bilstereo och ljudet med varandra, är det så?
2: Ja, men så är det ju.
1: Hur stor del i epakulturen är det just med ljudet?
2: Ja, men ljudet, det är väl det största i eparna. Det är väl det man vill nå åt.
1: Vad säger ni om en sån här träff då? Vad betyder det att någon vill göra det för er?
2: Ja, men det är väl kul att det ordnas så att man kan komma hit.
1: Har du samma tankar?
3: Ja, exakt samma. Det är kul. Komma hit, träffa alla. Se allas bilar.
1: Har ni en var eller kom ni tillsammans?
3: Ja, vi kom tillsammans. Min är trasig.
1: Ja, din är trasig. Vad har du för bil då? Nu ska vi inte säga vad är det för bilsort, men är det en gammal bil?
2: Nej, det är väl en...
1: Är den här?
2: Hyfsat ny, det är den här.
1: Jaha, en tysk fin bil och bra ljud.
2: Ja, så är det. Ja.
1: Och du, gör någon äldre eller fina bilar?
3: Nej, en Volvo V70.
1: Och den här då, den här behöver du inte göra så mycket åt. Det är en ny fin bil, men är du ingen mekare?
2: Jo, men jag fixar det som behövs, ja, men... Jag är väl ingen riktig kunnig så.
1: Men vad är EPA eller A-traktor för dig då? Är det ett fordon eller en hobby eller nästan en livsstil eller vad?
2: Ja, det kan vara lite både och beroende på vem man är, men det är väl ett fordon för mig för det mesta. Men för många är det väl en livsstil.
1: Träffar ni mycket nya människor och liksom på de här träffarna?
3: Ja, det gör man. Man träffar hur mycket nytt som helst. Ja. Det gör man.
1: Det är från hela länet eller?
3: Ja. Överallt.
1: Kompisar och föräldrar, och vad tycker de om ditt intresse?
3: Ja, föräldrarna tycker väl det är kul att man gör något annat än att bara sitta hemma. Gör de väl, men ja. Kompisar, träffar dem hela tiden, kul.
1: Ja, spännande. Vad hittar ni på nu då?
2: Vi ska väl spela lite musik och träffa folk. Ja. Är väl tanken.
1: Ja, men då kör vi.
2: Ja.
1: Tack.
3: Yes, tack.
0: Ja, då kör vi. Om det är musiken eller om det är bilen vi pratar om, det vet det 17 vad det handlar om. Patrik Sjö i alla fall på EPA-fest.

0: Avicii med Hey Brother.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Jag har inte många veckor kvar till valet och från i söndag så har partierna fått sätta upp valplakat på allmän plats. Efter en rundringning till riksdagspartiernas lokala säten har det visat sig att de flesta av dem har stött på problemet att plakaten vandaliseras på olika sätt. Och med mig i studion finns nu vår reporter Klara Örnell. Vad är det som händer med plakaten?
3: Ja, det verkar ju ganska vanligt att folk går ut och liksom välter plakaten som står nära vägar. Och de jag har pratat med hos både SD, KD och M, de uppgav i förmiddags att de har personvalsplakat uppe. Men att de inte från partiets håll har liksom gått ut och satt upp alla sina valaffischer och plakat än. Men det har de andra partierna som jag har varit i kontakt med berättat. Och tidigare så har vi också rapporterat om att exempelvis moderatpolitikern Carl-Oskar Fransson som började tidigt med sin affischering och då fick tillåtelse att ha plakat i folks trädgårdar innan i söndags fick de nerrivna. Och så har det också då ritats glasögon och en så kallad Hitlermustasch på några bland annat.
0: Vilka partier har du varit i kontakt med?
3: Då har jag varit i kontakt med riksdagspartiernas lokala säten kan man väl kalla det i Jämtland och Härjedalen. Och då har jag snackat med alla utom Miljöpartiet och Liberalerna som jag har mejlat men de har inte hunnit återkomma än. Och flera av de här partierna berättar att det är mest problem i Östersund med just liksom förstöring av valplakaten. Och ett par av partierna berättar också att de inte tror att de som vandaliserar faktiskt förstår vem det är som tar mest skada av det här, om man kan säga så. Och tidigare idag så intervjuade Viktor Lidvall, Viktor Bergström, som är anställd som politisk sekreterare och valledare för Centerpartiet i Östersund. Och Viktor berättar då att det är just ideella krafter som kanske tar störst skada av det här. Vi kan höra.
4: Det jag tänker om det är att det är så oerhört tråkigt med tanke på all den ideella tid som läggs ner på en sån här valrörelse. Som nu kommer att behöva, liksom, nu kommer de människorna att behöva lägga ner ännu mer tid på det här. För att människor väljer att göra på det här sättet.
0: Och frågan är, vad leder det här till då?
3: Ja, men det är ju mer arbete främst. Alla jag har varit i kontakt med och som har satt upp affischer, de säger att de hjälper ju de andra partierna med att liksom resa upp plakaten igen när de ser att de har liksom fallit eller blivit välta. Så de måste ju dels hålla extra koll. Och så berättar också Viktor Bergström att de också trycker upp ett lite större lager av affischer än vad de tror att de kommer behöva för att ta höjd för det här.
4: Vi har beställt flera affischer än vad vi sätter upp för att vi vet att vi behöver ha ett lager för att de kommer gå sönder.
0: Men om jag förstår rätt då, så är det här väl olagligt, polisanmäls det?
3: Ja, alltså det är lite olika vad partierna säger. Vissa kommer polisanmäla all vandalisering, för det här går ju enligt polisen under rubriceringen skadegörelse. Och andra vet inte riktigt hur de ska göra, för det är ju också så att det kan vara svårt för polisen att utreda den här typen av brott. För att det ofta är brist på spår att följa. Och när vi pratade med polisen för någon timme sen så hade ingen anmälan trillat in än. Men Centerpartiet då, som Viktor är en del av, de har tänkt att polisanmäla. Men bara nu när våran Viktor, alltså Lidvall, var där och intervjuade sin namne så hade det rivits ner plakat igen där de stod. Och då stod de bortanför mataffären som är på väg mot Odensala utanför Östersund, alltså vid Opevägen. Och det här är ju också liksom en försvårande faktor att de rivs ner så ofta så de hinner liksom inte ställa upp alla igen. Och det verkar inte heller vara så att något parti är mer utsatt än de andra egentligen, i alla fall enligt de som jag pratar med. Och en annan sak som Viktor pekar på här, det är ju också att det här i förlängningen skulle kunna leda till liksom demokratiproblem, vilket ju är allvarligt. Så vi kan väl höra vad han säger.
4: Man kan liksom inte vara så, man kan nog inte dra slutsatsen att det är på något sätt ett liksom demokratiskt problem eller hot på det sättet. Men där, inte i direkta termer i alla fall. Men däremot indirekt så tror jag att det finns ju en stor risk att människor som lägger ner så här mycket tid liksom inte fortsätter orka göra det. Och då börjar vi ju liksom snudda vid att vi faktiskt har ett problem med demokratin.
0: Viktor Bergström hörde vi där, intervjuades av vår reporter Viktor Lidvall. Tack för det här, Klara Örnell.

0: Sanna Nilsens bidrag i Melodifestivalen tidigare år. Waste Your Love. Nu är klockan 16:30. Det blir lokala nyheter först om skidstjärnan Frida Karlsson.
1: Den man som tidigare dömts för att ha stalkat skidstjärnan Frida Karlsson åtalas nu igen för olaga förföljelse av stjärnan. Mannen ska enligt åtalet vid flera tillfällen brutit mot det kontaktförbud som utfärdades i samband med domen förra året. Han ska ha kontaktat Karlsson genom att ringa, smsa och skrivit till henne på sociala medier. Det rapporterar bland annat Radiosporten. Under våren 2025 dömdes mannen till villkorlig dom och 40 000 kronor i böter. Domen har överklagats till hovrätten men har inte prövats ännu. Det rapporterar Signe Rosenberg.
2: Taxichaufför ska ha utsatts för slag, hotelser och rasistiska tillmälen. Nu åtalas en man i 55-årsåldern efter en taxifärd i Krokoms kommun. Mannen hade beställt en taxiresa i slutet av juli när han enligt åklagare började hota chauffören. Han ska bland annat ha hotat att skjuta taxichauffören i huvudet och stycka upp honom för att sedan dela ut flera slag mot taxichaufförens kropp. Han misstänks också för att ha haft sönder ett handtag på en av taxibilens dörrar, ha hotat att döda polisen som omhändertog honom samt för att ha slagit en biljettkontrollant i samband med en tågresa dagen innan. Åtalet omfattar 2 fall av hot mot tjänsteman, 2 fall av våld mot tjänsteman och 1 fall av skadegörelse. Mannen nekar helt och hållet till brott. Reporter Viktor Lidvall.
3: En fiskeintresserad västernorrlänning i 40-årsåldern riskerar nu efterräkningar för sitt val av fiskeplats. Han är polisanmäld som misstänkt för brott mot fiskelagen då han ska ha fiskat inne på en fiskodlingsområde i Landusjön i Offerdal, Krokoms kommun. Där är inget sportfiske tillåtet. Och enligt anmälan så är mannens identitet fastställd dels genom övervakningsbilder och dels via vittnen. Det är oklart om fiskafänget gav någon fångst, rapporterade Mikael Ragnarsson.
4: Och en trafikuppdatering på det i P4 Jämtland, och den blir kort, och det beror på att det är ett bra läge ute på vägarna just nu. Inga stora störningar, inga inrapporterade olyckor, och även i tågtrafiken ser det bra ut i det stora hela. Så det är en bra tisdags eftermiddag så här långt. Om jag missar någonting, ring då, tipsa mig 020 999 444.
0: Ja, visst är det kul med kontakt. Om man missar någonting så hör ni av er, eller hur? Vill du berätta någonting direkt i radion, som till exempel igår när fick samtal när man fick magsjuka och skulle åka bil? Ja, det är alltid trevligt med samtal. Då kan du ringa till studion 063 16 0660. Där sitter jag som heter Anneli en timme till.

0: The Magnolia, låten heter Masculine.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre, det blev jag ju inte. Det var lite orättvist att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Så kommer också nyheten om att den colombianska stjärnan Shakira lovar att återuppbygga minst 10 skolor som förstörts i jordbävningen i hennes hemland. Det här beskedet kommer när hon var på ett besök i regionen Choco som drabbades mycket hårt i jordbävningen förra veckan. Och hon säger sig vara orolig, den här sångerskan, om att återuppbyggnaden av skolor som förstörts i skalvet inte kommer att prioriteras. Hon hjälper till, liksom många andra colombianska artister också, hjälper till att hjälpa drabbade vid jordbävningsdrabbade Colombia och Venezuela. Och på söndag till exempel hålls en konsert i Bogotá.

0: När kvällspasset drar igång fortsätter summeringen av sommaren med hjälp av lyssnarnas mest oväntade upplevelser och erfarenheter. Hittills har vi fått höra om allt från att få oväntat besök från Australien som Elisabeth fick när dottern Emily plötsligt kom hem, till att återfå en mobil som tappats under en skoterfärd i februari. Hans fick in 3 olika igelkottar i köket under samma dag. Och Josefin, hon hittade ett oupptäckt skeppsvrak när hon badade med barnen utanför Falkenberg. Men jag är säker på att det finns fler som har intressanta grejer att berätta. Så vad är det mest oväntade som hänt dig under sommaren hittills? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hört eller upplevt. 020 22 10 20. Gott folk, nu kopplar vi ihop Sverige. Det mest oväntade som hänt dig i sommar hittills. Ja, vad är det? 020 22 10 20.
1: Och det är den lokala kanalen P4 Jämtland du lyssnar på med Anneli och Patrik denna eftermiddag. Och då spelar vi gärna lokal musik som här då. Jenny Lövgren från Östersund och låten Det bästa.

0: Vi följer året som går genom dina bilder. Ja, veckans bild presenterar vi varje vecka och du är väl också med?
1: Så det här var ju en helt magisk kväll där. Så man ser ju hela fjällvärlden kan man säga.
0: Och Karina, glöm inte kameran om ni ska ut och fiska några fler gånger.
1: Jajamensan, det blir ju Våladals fyrkanter den senare veckan där. Så då blir det kanske lite fiska.
0: Maila in din bild vet jag till p4jantland@sverigesradio.se. Veckans bild.

0: Det är dig du vill lyssna till. Låten heter White Flag. Nyhetsdags i din kanal.
1: Här är kvart i fem Ekot. Flera fall av mässling i Sverige och antalet kan öka enligt Folkhälsomyndigheten. Två flickor under 15 år misstänkta efter skottlossning i Södertälje och USA och Iran inte överens om ett fredsavtal. Nu har tidsfristen löpt ut. I studion Alexander Ivanovski. 11 personer har nu konstaterats smittade med mässling i utbrottet som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Och utbrottet kommer att fortsätta växa, det tror Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det pågår utredning av flera misstänkta fall också, så det är inte osannolikt, eller snarast det är väldigt sannolikt att det här utbrottet kommer växa ytterligare. Men det rör sig inte om speciellt många individer till i nuläget.
3: Majoriteten av de som fått mässling har varit ovaccinerade och under 18 år. Men det finns exempel där en vuxen vaccinerad person också insjuknat. Något som inte förvånar Erik Sturegård.
2: Utbrottet är så pass stort och mässling är så väldigt är ju den mest smittsamma sjukdom som vi känner till. Jag skulle inte bli förvånad om vi ser några enstaka så kallade genombrottsinfektioner till som är vaccinerade kanske för många år sedan och trots det blir sjuka. Men jag tror också att vi kommer framför allt även fortsättningsvis se sjukdomsfall bland de ovaccinerade, för det är där den stora risken finns.
3: De som vaccineras mot mässling idag får två doser och ett fullgott

0: skydd enligt Erik Sturegård. Är man däremot född på 70-talet så fick man bara en.
1: Och då finns det en liten risk att det vaccinationsskyddet nu har sjunkit. Sedan 80-talet så vaccinerar man med två doser och då ger det ett livslångt skydd mot mässling.
0: En vaccinerad person blir oftast inte lika sjuk som en ovaccinerad och heller inte lika smittsam, berättar Erik Sturegård. Han säger också att det pågår febrilt smittspårningsarbete i 6 regioner just nu, där vårdpersonal kartlägger vilka personer de smittade har träffat och var de har varit i jakt på fler fall. Dessutom pågår samarbeten för att nå ut till festivalbesökare från andra länder, säger Erik Sturegård.
1: Dels så går det information via festivalarrangören till alla deltagare, men också information från oss till alla EU-länder om att utbrottet finns.
2: Reporter Ida Svansbo. Det var 2 flickor under 15 år som polisen grep efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår. Det bekräftar polisen nu för Ekot. En av flickorna misstänks för att ha skjutit en 17-årig pojke vid en grundskola. Johan Hårdrup är biträdande lokalpolisområdeschef i Södertälje.
3: 2 personer som är gripna är under 15 år och har blivit omhändertagna av socialtjänsten. Den ena där är misstänkt för försök till mord, alltså själva gärningsmannaskapet. Och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord. Jag kan bekräfta att det rör sig om flickor, ja.
4: Det finns ju uppgifter om att en av de här har varit på flykt då från ett behandlingshem. Kan du säga något om det?
3: Jag kan inte bekräfta de uppgifterna. Det är i så fall inte känt av mig personligen.
4: Den misstänkta skytten är enligt Ekots uppgifter i 14-årsåldern, född 2012. Dessutom är en tredje person över 18 år anhållen för medhjälp till mordförsöket. Alla 3 ska ha gripits under polisinsatsen igår. Polisen vill inte uttala sig om huruvida den skjutne pojken har några kopplingar till gängkriminalitet.
3: Jag kan berätta att det är en pojke, 17 år gammal, som är skjuten. Och vad han har för historik hos polisen sen tidigare kommer jag inte gå in på i nuläget. Den senaste bilden jag har är att han vårdas på sjukhus. När jag fick de här uppgifterna så har han inte livshotande skador.
4: Måndagskvällens skjutning skedde bara ett stenkast från platsen där en 23-åring sköts till döds i februari 2022. Mordet ses som starten på en av Sveriges blodigaste gängkonflikter. Olika lokala nätverksfalanger i Södertälje har enligt polisen utfört minst 9 mord, ett stort antal mordförsök och flera andra grova brott de senaste drygt 4 åren. Johan Hårderup säger att den konflikten är en av de möjliga motivbilder utredningen nu tittar på.
3: Naturligtvis så tittar vi bakåt på vad vi har haft för våldshändelser tidigare och vilka konflikter det finns i just våran geografi i en sån här typ av förundersökning. Det är en normal åtgärd så att säga att titta bakåt i tidigare kontexter, absolut.
4: Södertäljepolisen tillför nu extra resurser i Ronna för att minska risken för ytterligare våldsdåd. P4 Stockholms reporter träffade under morgonen Tentai som bor bara några meter från brottsplatsen.
5: Vad var det? Det var avspärrat runt hela skolan. Och helikoptern var uppe, drönare. Ja, det är ju hemskt. 14 år, man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara helt ärlig.
2: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Stockholm. Estland uppges stoppa majoriteten av de första svenska fångarna som kriminalvården ville skicka till ett fängelse i Tartu, det skriver Expressen.
6: Enligt avtalet med Sverige har de estniska myndigheterna rätt att stoppa fångar som Sverige vill skicka. Exempelvis om det finns indikationer på att de har gängkopplingar. Och av de första 37 intagna säger myndigheterna alltså nej till 20, skriver Expressen med hänvisning till den estniska polisen. Nu har också de första 4 svenska fångarna som ska flyttas från svenska fängelser anlänt till Tartu i Estland. Det skriver estländska myndigheter i ett pressmeddelande.
2: Det rapporterar Carl Friborg. Valrörelsen är i full gång och flera partier har gjort utspel idag. Socialdemokraterna vill utöka fritids, Vänsterpartiet vill ha en miljardärskatt och Sverigedemokraterna vill skapa psykiatrihem som dock inte skulle likna 70-talets mentalsjukhus. Det säger partiledare Jimmy Åkesson.
7: Idag finns det modern medicinering för de här personerna och så länge det sköts så kan de ofta fungera väldigt bra i samhället. Det finns helt annan syn på psykisk sjukdom idag jämfört med på 70-talet och dessförinnan, så att det är inte det vi vill tillbaka till.
8: Vänsterpartiet vill ha en miljardärsskatt snarast möjligt, säger partiledaren Nooshi Dadgostar.
9: Vi kommer se till att det här görs så fort som möjligt. Vi har ett regeringskansli som är snabba och duktiga på det här, så jag skulle inte säga att det tar så mycket längre tid än något annat.
8: Socialdemokraterna vill att alla lågstadiebarn ska få gå på fritids, rapporterar TT. Med Socialdemokraternas förslag skulle omkring 10 000 fler barn få gå på fritids, enligt Socialdemokraterna. Moderaterna är inte oroade av att den senaste mätningen från SVT-verian ger regeringen ett underläge i opinionen med 10 procentenheter. Det är valdagen som räknas, säger statsminister Ulf Kristersson, moderat, till TT. Centerpartiet tycker att klimatfrågorna tar för lite plats i valrörelsen. Därför ska nu Centern och Miljöpartiet tillsammans åka runt och debattera klimatpolitik i 4 städer. Hannes Hervieu är Centerpartiets partisekreterare.
10: Det är uppenbart att övriga partier vill undvika att debattera den här frågan, men vi menar att väljarna förtjänar en valrörelse där klimatfrågan får ta mer plats.
2: Det säger Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu. Reporter var Jonas Fredén. Vi riktar fokus mot Mellanöstern. Den 60 dagar långa tidsfristen för USA och Iran att nå en fredsuppgörelse har löpt ut utan något avtal. Och president Trump skriver på Truth Social att USA inte har några planer på att återuppta samtalen. Istället har konflikten trappats upp ytterligare med hormosundet i centrum och nya hot från den amerikanska presidenten.
11: Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
12: Vi är där av en anledning. Iran får inte ha kärnvapen, sa USA:s president Donald Trump igår. Och just frågan om Irans kärnvapen är en av USA:s viktigaste frågor i kriget. Tanken var att striderna skulle upphöra och att USA och Iran under 60 dagar skulle lösa de viktigaste frågorna i konflikten. Irans kärnprogram, de amerikanska sanktionerna och trafiken genom Hormuzsundet. Men nästan inget av det har blivit verklighet. USA kräver garantier för att Iran aldrig ska skaffa kärnvapen, medan Iran kräver amerikanska eftergifter, bland annat kring sanktionerna. Och när USA nu säger att överenskommelsen inte ska förlängas svarar Iran med hot om en mer offensiv militär hållning om diplomatin misslyckas. Samtidigt har Hormuzsundet blivit ett viktigt politiskt och militärt påtryckningsmedel för Iran. En stor del av världens olja och gas passerar genom sundet och trafiken är kraftigt begränsad. Iran säger nu att man tillsammans med Oman har nått en överenskommelse om hur fartyg ska kunna ta sig genom sundet och att detaljerna håller på att slutföras. Det har fått Donald Trump att reagera kraftigt. Han har hotat Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran. Samtidigt försöker Turkiet och andra länder få USA och Iran tillbaka till förhandlingsbordet.
2: Det rapporterar Nishtman Irandust. Vi blickar mot Ryssland där Moskva-regionen attackerades med över 600 drönare i natt. Även i söndags skickades rekordmånga drönare från Ukraina. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, ser Ukrainas attacker som en upptrappning.
13: Man har möjlighet att producera drönare i ganska stor mängd och man ser att det finns luckor i det. I det ryska luftförsvaret och i det här fallet specifikt mot Moskva. Och då passar man på att genomföra de här lite större storskaliga attackerna som tidigare Ryssland utsatt Ukraina för under, ska vi säga, ett års tid lite drygt.
14: Ryssland är ett stort land och man måste prioritera försvaret, menar Hovinen. Högst upp militära anläggningar, vilket lämnar kritisk infrastruktur mer oskyddat. Ryssland har traditionellt starka luftvärnssystem, men Ukrainas drönare flyger under radarn.
13: Det är ju egentligen framtaget för att möta ett helt annat typ av hot. Inte de här typerna av drönare som Ukraina i huvudsakligen använder här, som är långsamtgående, lågt flygande, ändå en begränsad sprängladdning men tillräckligt effektiv. I och med att målen är så långsamt gående och lågt flygande så blir de väldigt, väldigt svåra att upptäcka.
14: Men Hovinen menar att det är svårt att veta exakt hur lyckade attackerna är.
13: Vi får ju inte riktigt samma informationsläge från Ryssland som jag skulle säga som vi får från när någonting har hänt i Ukraina. Men samtidigt så kan man ju följa rysk television också. Där ser man ju att de är ju väldigt upprörda.
14: Och Johan Hovinen tror att den här typen av ukrainska attacker kommer att fortsätta i höst.
13: Ukraina vill ju till syvende och sist tvinga den ryska sidan till förhandlingsbordet. Och det sker väl inte genom strider på slagfältet utan det sker väl sannolikt genom att man påverkar den ryska ekonomin med de här typerna av attacker.
2: Det säger Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Reporter var Paulina Monson. I Tyskland dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att ha försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som skulle antändas under transporten. Mannen ska enligt åklagaren ha agerat på uppdrag av Ryssland, men planerna röjdes innan de sattes i verk. Mannen dömdes till 1 år och 3 månaders fängelse. 2 andra åtalade frikändes. Tillbaka till Sverige. Fjärilsarten äggprocessionsspinnare, vars larver kan orsaka besvär för oss människor, kan vara på väg att få fäste här i landet. Det visar ett nytt fynd i Skåne. Mats Jonsell är expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
15: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena så har man en stor en massförekomst i träd nära där människor är så kommer folk känna av det.
16: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprocessionsspinnaren har etablerat sig i Sverige men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Själva fjärilen är gråbrun och ganska anonym till utseendet medan larverna är täckta av långa och ljusa hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige enligt Mats Jonsell.
15: Vi har redan väldigt många till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och sprider sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta uppe i Norrland. Vi har en otrevlig bubblare från söder som har kommit in i östra EU nu som heter smaragdprackbagge som lever på ask och slår ihjäl, dödar askträd.
2: Reporter här var Hashi Ahmed. Vi avslutar med väderprognos. Ikväll så får Götaland och Svealand en solig kväll på många håll, men lättare regnskurar kan också förekomma. Över södra Norrland breder sig regn ut norrifrån och i norra Norrland fortsätter det regna. Imorgon rör sig regn och skurar norrut över Götaland, i Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, främst i Norrbotten. Temperaturer 15-20 grader i söder, 10-15 i norr. Producent för den här sändningen var Masse Benesch och jag heter Alexander Ivanovski som presenterade nyheterna.
17: Fortsättningsvis i den här kanalen ett ämne som har stötts och blötts i Östersunds kommun av Östersunds kommun. Det handlar om ombyggnationen på Gustav den tredjes torg, ja, som också kallas för Busstorget. Och då säger vi tut på dig, Patrik Sjö, på plats just vid det omtalade torget. Då är det aktivitet där vid femtiden.
18: Ja, nu är det många som ska ta bussen hem. Nu går den mot Trångsviken här, 156. Ja, många slutar nu och det är full fart här på Busstorget, eller som du säger, Gustav den tredje torg. Men det kanske ser annorlunda ut i framtiden. Mm. Det är i alla fall förhoppningen från vissa delar.
17: Ett ämne som har stötts och blötts och vi fortsätter väl snacka för nu är det omtag på gång.
18: Ja, det är väl en vattendelare det här. Det är ju inte alla som hänger på när politikerna vill att vi ska göra någonting annat med det här torget. Så vi ska prata lite om det. Både vad som kan bli bra och vad kritiker tycker blir mindre bra av förslagen.
17: Går du förbi Patrik och vi snackar om det här så finns du på plats nu, en stund framöver.
18: Mm. Det finns nog de som åsikter.
17: Ja, hoppa inte på bussen nu då.
18: Nej, jag ska inte göra det.
17: Just det, det får andra
18: göra. Jag väntar en stund till.
17: Tack för det. Patrik Sjö. Anneli Johansson heter jag som också hänger med dig en stund framöver.

0: Adams-låten Be By You, och jag hade kanske volymen väldigt högt i studion när Signe Rosenberg kom in, men jag tyckte det krävdes lite country-ljud.
1: Vilka moves du har, Anneli.
0: Ja, men klockan slår fem. Det är väl liksom det kanske sjunker lite blodsocker.
1: Festen börjar.
0: Ja, någonting. Vi har ju varit på EPA-fest. Ja. Vid flygfältet i Ope idag. Så vill man ju ha lite fest här och på annat sätt. Så bjöd jag på det. Hoppas ni njöt.
1: Det gjorde
0: de
1: jag.
0: De som gjorde det. Signe, du kommer med en uppdatering, det handlar om våra nyheter.
1: Jajamän, och jag tänkte börja i den änden att polisen har under dagen sökt efter en man i 60-årsåldern som anmälts försvunnen efter en fisketur. Och vid 16-tiden idag så hittade man den här mannen vid liv i ett område mellan Krokom och Lit. Mannens bil hittades redan vid lunchtid idag av en polispatrull. Och nu ska anhöriga vara underrättade om att mannen är anträffad, och i nuläget är det oklart om han kommer behöva sjukvård.
0: Sen så är det också en pistol på vift.
1: Jajamän, en 9 mm pistol som tillhört en äldre man i norra Jämtland är på villovägar eller i okända händer. Den här ägaren till pistolen har avlidit, och hans andra vapen har redan lämnats in till polisen. Men vid en bouppteckning upptäcktes att även han sedan tidigt 70-tal hade licens för den här pistolen då, och den har man inte hittat.
0: Det har ju också lite mer uppdateringar om mässlingsutbrottet i landet, för så är det nu. Förut var det 10 smittade, nu är det
1: 11. 11 fall av mässling har rapporterats som misstänkt ha smittats i samband med festivalen Urkult i Näsåker. Och majoriteten av de här smittade är barn under 18 år, och de flesta av de här fallen är ovaccinerade mot sjukdomen. Det skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande här under tisdagen. Fallen som har rapporterats in är från Region Jämtland Härjedalen, vår region alltså, Skåne, Stockholm, Västerbotten, Gotland och Värmland.
0: Just det, och sen så ska ett landmärke Strömsund bort.
1: Ja, i centrala, här är du bekant i de här trakterna, eller hur? Ja, i centrala Strömsund har ju en stor älg stått och spejat ut över samhället i över 20 års tid. Men nu efter en kontroll visar det att den mår inte så bra, den här älgen. Träet har mörknat och konstruktionen är inte längre säker. Det här skriver Strömsunds kommun på sin hemsida.
0: Ja visst, så det är en nedmontering och bortforsling på gång av den här älgen den här veckan. Osäkert exakt när, det beror på både transporter och så vidare, tid på dygnet. Men 6 meter hög är den. Och jag kan säga att när det är vintertid så brukar den ibland prydas med lite elslingor också, så den lyser upp tillvaron.
1: Det är en ståtlig figur alltså.
0: Har stått där alltså över 20 år, precis in till E45-man. Som ett litet landmärke. Om den ska ersättas är oklart, men vi följer väl ärendet som man säger.
1: Men vi följer ärendet.
0: Tack.
1: Strömsunds kung.
0: Så kan det vara. Det finns någon i Sveg också, va?
1: Ja. Nej, men det är en björn.
0: Det var en björn. Tack Signe.

0: The Ocean med Mike Perry och Shai Martin.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Den klockan är 5:10. Östersunds kommun fortsätter försöka få till ombyggnation på Gustav den tredjes torg, även kallat Busstorget, trots att planerna inte blivit verklighet de senaste 10 åren. Busstorgets framtid i Östersund har stötts och det har blötts och förslaget har mötts av stark kritik och protester. Men nu görs nytt försök att bygga om torget med bland annat hotell och konsertlokal. Patrik Sjö, du står nu på torget nu. Kan du beskriva hur det ser ut?
3: Ja, det är lite bussar som är inne på torget nu och ganska lugnt. Folk verkar sluta tidigt på en tisdag nu, för det var lite mer fart tidigare. Men jag står här med arkitektstudenten Olle Björkebaum som länge var en kritisk röst i den här frågan. Så jag tänkte damma av dig igen nu efter några år.
4: Ja, men det är trevligt att få komma ut i etern igen, absolut.
3: Kommunen ska ju göra ett nytt försök nu om att göra om här. Vad tänker du om det?
4: Ja, men i grund och botten så är det ju en plats som man måste göra någonting åt. Sen så det som ligger på bordet nu är en avsiktsförklaring med en viss fastighetsgigant här, och den kan man ju ställa sig lite frågande till, tycker jag då. Mm.
3: Ska vi uppdatera lyssnarna lite grann? Hur var första tanken, förslaget? Hur skulle det se ut här om vi tittar ut över torget?
4: Ja, framför oss här då skulle jag stått ett hotell då på 5-6 våningar, och i ryggen på oss så skulle det vara ett kvarter med kontor och bostäder. Så då hade det ju blivit ett igenbyggt kvarter, kan man då säga, med en torgyta i mitten.
3: Men det är inte bra att det händer någonting, att det blir någonting nytt. Varför ska det vara som det alltid har varit?
4: Nej, jag tycker inte alls att det ska vara som det alltid har varit. Men man pratar ju inte om utveckling, men vilken sorts utveckling. Det finns både bra och dålig utveckling. Så. Och jag tycker att den utveckling man nu föreslår, den är väl lite halvmjäkig kanske.
3: Okay. Men de första planerna då, de stoppades ju i domstol 2022. Och så gör man nu då det här omtaget. Och kommunen menar att man sedan dess tagit till sig kritiken och att man tar mer hänsyn till kulturvärden och har låtit allmänheten tycka till. Är inte det bra?
4: Jo, men det jag tänker är att allmänheten har fått tycka till på ett redan färdigt förslag. Man har tagit fram, man har en idé här, okej, då kör vi på hotell och konsert och kongress. Det är innehållet på platsen, och så tar vi fram några olika utformningsförslag på det. Tyck till om det. Jag tycker att man hade borde tillfrågat folk i en tidigare process redan, vad ska platsen innehålla, och göra ett grundligt visionsarbete som jag tycker kanske saknas nu.
3: Ska återkomma till dig. Jag har ju FK Olofs med mig här också, centerpartistisk kommunalråd. Det är inte så att ni är ovänner eller så?
4: Nej. Vi står här och ler till varandra. Så.
3: Vad skönt så långt då.
5: Absolut, trevligt att vara här.
3: Du, 10 år har torgplanerna nu utretts och ni har stött på mycket patrull. Men nu tar ni omtag då på det här, och någon sorts samarbetsavtal med fastighetsbolaget Diös. Varför då?
5: Ja, men vi behöver komma framåt i att utveckla den här platsen som Gustav den tredje torg är. Det här är ju en av kommunens mest centrala platser. En väldigt viktig plats för handeln, för hela stadsutvecklingen, och det är många människor som passerar här varje dag. Och vi vill ju öka tryggheten i stan genom att bygga bort det som är här idag, som ju faktiskt av många upplevs som en ganska otrygg plats. Och vi tror att det skulle tillföra stan väldigt mycket värde om vi kunde skapa en plats här som är inbjudande för människor, en mötesplats med liv och rörelse, och också tillföra då kultur i form av ett konserthus.
3: Hur trygg är du nu att det kommer att bli av?
5: Ja, men jag är trygg med att nu driver vi processen framåt, och det är ju det man kan göra. Och idag hade vi kommunstyrelse och fattade beslut då om att teckna den här avsiktsförklaringen med Diös. Och det innebär att kommunen och Diös tillsammans helt förutsättningslöst nu ska titta på hur skulle det kunna se ut. Vad skulle man kunna genomföra av de här planerna nu då som ligger på bordet? Och hur skulle en sån vision kunna bli verklighet? Så att fortfarande så finns det väldigt mycket utrymme för att ha med dialoger, för att lyssna in vad människor tycker och tänker, och sen så tillsammans då komma fram till vad ska vi faktiskt göra, och det ligger ju längre fram i tiden.
3: Du lyssnar ju lite på vad Olle sa. Tycker du att han har dåliga åsikter?
5: Jag tycker att Olle har väldigt goda åsikter. Och Olle och jag verkar vara överens om att det som är här idag, det vill vi nog göra något annat av. Mm. Sen kan man alltid ha olika tankar om vad det ska bli. Men under de senaste åren så har vi också tittat lite grann på kulturområdet. Vad är det som saknas i Östersund? Och då kom vi fram till tre saker. Vi ska renovera biblioteket. Det är redan igång. Östersund saknar ett konserthus. Och det skulle ju gälla hela inlandet här, hela mellersta Norrland, där man inte har en konserthall av större mått idag, och också då en konsthall på sikt. Mm. Och då har man tittat och sett att det här skulle nog vara en bra plats för en konserthall.
3: Ska vi spela lite musik, ska vi återkomma och höra då bland annat Olle då, varför man inte tycker riktigt som FK Olofs.

0: En duett mellan Victor Leksell och Molly Sandén. Låten heter Tänk om. Och här tänker man om, tänker till, man stöter och blöter en välkänd fråga i Östersund, nämligen om ombyggnation på Gustav den tredjes torg, även så kallade busstorget. Ja, det är omtag i frågan, Patrik.
1: Ja, det är det, och jag pratar med Fikulos som är centerpartistisk kommunalråd, också arkitektstudenten Olle Björkebaum som har varit kritisk genom åren då. Men du som arkitektstudent nu, snart utbildad riktigt, hur tycker du att man borde tänka kring den här platsen då? Det är lätt att bara stå och gnälla på de som vill göra någonting, och man börjar om från noll här.
2: Ja, men jag tänker ett problem som lokalpolitiken i Östersund har generellt är att man har en väldigt övertro på det som ska komma utifrån ska liksom rädda oss. Man vill ha nya etableringar, man vill ha nya invånare, man vill ha besökare, och det förslag man lägger nu är ju verkligen ett förslag riktat till besökare. Man vill locka hit kongresser, man vill ha hotellbesökare och så. Jag tror ju att man skulle börja tvärtom och titta på vad är liksom viktigt för inte bara östersundarna utan för jämtarna, för Östersund är en omistlig del av Jämtland. Och då vill jag ju återkomma till det här med kollektivtrafiken, är ju faktiskt enormt viktigt, och det är där hela förslaget borde utgå från, för att Östersund marknadsför sig som en plats av hela länet, men busstorget är ju faktiskt den enda platsen där möten mellan stad och land sker, nämligen att folk från stadsbussar och landsortsbussar kliver av på samma plats. Och det, liksom, det borde vara utgångspunkten, att vi har människor från hela Jämtland som samlas på en plats, och liksom låt oss skapa ett vardagsrum för hela Jämtland.
1: Ja, ni vill satsa på besökarna, ni vill inte satsa på oss som bor här.
3: Nej, men det stämmer ju inte. Vi utvecklar ju och bygger ju Östersund för östersundarna och för resten av länet, eftersom många kommer ju till Östersund som bor runt om i Jämtland. Och det är ju det som är våran utgångspunkt. Och vi vet att det är många östersundare som önskar att busstorget ska bli en mer välkomnande, tryggare plats där man kan göra trevliga saker. Men vi vet också att besöksnäringen är en jätteviktig näring i Jämtlands län. Och genom att tillföra exempelvis ett konserthus kombinerat med kongresshall så skulle vi absolut kunna locka hit besökare som skulle fylla stor funktion för våra restauranger, för handeln. Så det gäller ju hela tiden att tänka både och. Hur gör vi Östersund härligare och bättre för de som bor här i kommunen och i länet? Och hur kan vi också locka hit människor? För det behöver vi göra också.
1: Ett par tre gånger har du nämnt att det kanske inte är så tryggt här alla gånger. Flyttar man inte bara det problemet?
3: Nej, men det tänker jag, det får man ju jobba med också. Men självklart så är det så att den här centrala platsen som Gustav den tredjes torg är, den ska ju vara inbjudande och någonting som förhöjer stadskärnan och inte tvärtom.
1: Men Olle, det låter väl bra?
2: Ja, men det är ju så här, det står ju ofta så i liksom många sådana dokument att vi vill skapa en attraktiv plats, en trygg plats. Och, alltså, vem vill inte det? Liksom, det är egentligen ord som inte betyder någonting. Utan innehållet på platsen tycker jag är liksom det viktiga man måste utgå från. Och hade jag, om jag nu bara får ta ett exempel här då, som FI säger här, att man har utrett att man vill ha konsthall och en konserthall. Jag hade ju flippat på och lagt konserthallen vid Storsjöstrand och tagit konsthallen hit och lagt det tillsammans med en stor, grandios väntsal. Tänk, bussen hem till Oviken går om 2 timmar. Vad ska jag göra? Jo, men jag går och kollar på lite samtidskonst. Liksom. Då nyttjar man väntandet på bussen, som alla jämtar känner igen, som en resurs.
1: Nu höjer jag Fikulos ett finger här. Hon är inte riktigt nöjd med det där svaret, eller?
3: Nej då, inte alls. Men jag vill bara säga att det spelar visst roll vad man har för politisk vision, och politiska beslut gör skillnad. Och det vi har gjort idag, det är att säga att nu börjar vi om med det här arbetet. Nu ska vi tillsammans titta på hur utvecklar vi den här platsen på allra bästa sätt. Och alternativet hade varit att inte göra någonting, och det hade inte varit bra. Och Olle och alla andra som bor här i kommunen och kanske utanför kommungränserna också kommer ha möjlighet att spela in sina synpunkter på den här platsen. Det här är ett arbete som kommer ta flera år framåt. Men nu jobbar vi utifrån den här visionen, utifrån de behoven vi har sett. Och vi är helt övertygade om att det kommer förhöja stadskärnan och gynna näringslivet och oss som bor här, om vi kan få till en härligare plats för alla östersundare här på torget.
1: Jag måste få avsluta. Ni har ju lagt ner rätt mycket pengar på det här under de här 10 åren. Hur mycket pengar är det?
3: Jag kan faktiskt inte svara på det. Jag vet inte riktigt hur mycket vi har jobbat upp under de senaste åren. Det kanske vi kan få återkomma med. Men det är ju så med de här processerna att de tar lång tid och det kräver mycket arbete. Och det var viktigt att göra ett omtag när den förra detaljplanen föll. Så det här är en värdefull investering för kommunens framtid. Att vi lägger resurser på det här och tittar på hur gör vi det här på bästa sätt.
1: Eller att allting blir kastat i sjön om det inte blir någonting av det.
3: Ja, men den här gången har vi tagit utgångspunkt i hur kan vi ta hänsyn till de här kulturmiljövärdena som finns runt torget redan från start. Och det gör att vi kommer ha en helt annan, mycket bättre utgångspunkt med den planen vi kommer fram med.
1: Ja, men stort tack. Vi kan ju prata hela eftermiddagen, men vi kommer komma tillbaks många gånger när det gäller den här vattendelaren Bösstorget och Östersund. Tack så mycket för Carlos och tack så mycket Olle Björkeba.
2: Tusen tack.
0: Vi får se om det blir en konsthall då i väntsalen.

0: Irländska syskonen The Course med låten The Right Time, och precis i tid. Det blir också nyheter på en minut ifrån Ekot.
1: Polisen bekräftar nu att två flickor under 15 år misstänks för inblandning i skjutningen i Södertälje igår kväll då en 17-årig pojke skadades. Och det här är något som sticker ut, säger vår kriminalreporter Henrika Åkerman.
2: Att det är flickor under 15 som misstänks vara skyttar, som det är i det här fallet då, enligt uppgifter till oss, det är väldigt ovanligt. Jag känner inte till något sånt annat fall och har inte heller kunnat hitta det i rapporteringen.
1: 11 personer har nu konstaterats smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland, enligt Folkhälsomyndigheten. Majoriteten som smittats är barn under 18 år. I Tyskland dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att ha försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som skulle antändas under transporten. Och det ska enligt åklagaren ha skett på uppdrag av Ryssland. Mannen dömdes till 1 år och 3 månader.
0: Det var nyheter på en minut ifrån Ekot, och Patrik har släppt iväg sina intervjupersoner. Tog de bussen?
3: Ja. Nej, de gjorde inte det. De gick faktiskt. Lite oense, men ändå inte några ovänner. Det är väl bra.
0: Ja, vi får se vad som händer. Det är som ett härligt med möten i radion och diskussioner. Mer sånt blir det även imorgon, för då startar också våra kommunala valdueller. Spännande. Då ifrån Härjedalens kommun. Det kommer man höra både på morgon, förmiddagen och lite bit på eftermiddagen också. Men vi tackar väl för idag.
3: Ja, men tack så mycket. Kul. Kul eftermiddag.
0: Ja, det var det. Patrik och Anneli. Må så gott.
3: Hej då.

0: Elton John med Goodbye Yellow Brick Road. Vi tar avrunda även rapporteringen från trafiken och Lälien.
1: Ja, det blir en kort sista uppdatering när det gäller trafiken i Jämtland, för det har varit en väldigt bra eftermiddag och det håller i sig. Ingenting att rapportera om från vägarna just nu och inte heller någonting att rapportera om när det gäller tågen, och så har det ju låtit den här tisdagen. Ring och tipsa 020 999 444.
0: Tackar vi för det, och så ska vi sikta in på våra lokala nyheter nu när klockan är 5:30. Först om ett åtal som blivit efter en stökig taxiresa.
2: Taxichaufför ska ha utsatts för slag, hotelser och rasistiska tillmälen. Nu åtalas en man i 55-årsåldern efter en taxifärd i Krokoms kommun. Mannen hade beställt en taxiresa i slutet av juli när han enligt åklagare började hota chauffören. Han ska bland annat ha hotat att skjuta taxichauffören i huvudet och stycka upp honom för att sedan dela ut flera slag mot taxichaufförens kropp. Han misstänks också för att ha haft sönder ett handtag på en av taxibilens dörrar, ha hotat att döda polisen som omhändertog honom samt för att ha slagit en biljettkontrollant i samband med en tågresa dagen innan. Åtalet omfattar 2 fall av hot mot tjänsteman, 2 fall av våld mot tjänsteman och 1 fall av skadegörelse. Mannen nekar helt och hållet till brott. Reporter Viktor Lidvall.
3: Den man som tidigare dömts för att ha stalkat skidstjärnan Frida Karlsson åtalas nu igen för olaga förföljelse av stjärnan. Mannen ska enligt åtalet vid flera tillfällen brutit mot det kontaktförbud som utfärdades i samband med domen förra året. Han ska ha kontaktat Karlsson genom att ringa, smsa och skrivit till henne på sociala medier. Det rapporterar bland annat Radiosporten. Under våren 2025 dömdes mannen till villkorlig dom och 40 000 kronor i böter. Domen har överklagats till hovrätten men har inte prövats ännu. Det rapporterar Signe Rosenberg.
4: Fyra år går fort. Snart är det val igen. Varför gjorde ni så? Vad ska ni göra åt det här?
5: Skicka in dina frågor till politikerna till oss på P4 Jämtland, så tar vi med dem till våra lokala debatter i varje kommun.
4: Maila p4jamtland@sverigesradio.se
5: eller smsa 063 16 06 60.
0: Jag imorgon drar vi igång alltså med kommunduellerna. Härjedalens kommun först ut. Innan vi avrundar då, varför inte säga lite grann om vädret? Att det blir mulet ikväll och i natt, och främst i fjällen en liten skur också. Så det tar vi med oss, va?

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer och jag vill börja med att tacka alla er snälla som hörde av er igår. När man kommer tillbaks efter ledigheten så är det faktiskt helt underbart att både få se och höra att det finns så många goda människor som lyssnar. Jag vet att jag talar för hela redaktionen när jag säger att vi blir superglada för alla uppmuntrande tillrop och hälsningar, så stort tack ska ni ha. Med tanke på hur många som hört av sig fortsätter berättarstafetten apropå oväntade grejer som hänt hittills i sommar nu ikväll. Det känns som att vi kom igång ganska bra med temat igår och det råder ingen tvekan om att det finns fler som har spännande grejer att berätta. För att alla ska få samma chans att hänga med så har min kollega Filippa satt ihop ett klipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på någon stor eller liten händelse som har stuckit ut i ditt liv, hittills alltså, under sommaren 2026, medan vi lyssnar på klippet? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig på 020 22 10 20. Det mest oväntade som hänt under sommaren hittills, ja vad är det? Så här, mina vänner, lät det igår.
1: Min dotter som bor i Australien sedan 12 år tillbaka kom hastigt och lustigt hem. Ja, jag fick reda på det bara knappt 2 veckor innan hon kom hem. Det var fantastiskt roligt.
2: Jag fick ett korttidskontrakt på en lägenhet och så blev det en ombildning i den bostaden. Alla de som hade ett korttidskontrakt blev kickade, men alla blev kickade förutom mig. Det visade sig i slutändan att det var hyresvärden som hade missförstått. Så jag fick liksom köpa loss min lägenhet, fick liksom över 1 miljon i rabatt.
3: Jag håller på med seniorträning och helt plötsligt så får jag ett meddelande från min chef. Det är någon som har mejlat från ett franskt tv-bolag och vill göra ett reportage och de vill absolut prata med mig.
4: Plötsligt så är en igelkotte inne i köket där. Tredje igelkotten på en halvtimme. Förmodligen så har de kommit in där och de kanske har känt lukten av vår hundpaté. Och det luktar väl lite speciellt så där, så de kände väl att det luktar gott.
5: Min son var uppe i Arjeplog i februari och åkte skoter. Där tappade han sin telefon lördags. Så ringde min kusin och frågade, har inte du, din son tappat en telefon här uppe? Och tydligen så fungerar den fortfarande. Nu ligger den på ett paket på väg ner till Trollhättan igen.
6: Vi brukar åka till Långa Sand utanför Falkenberg och bada. Och när vi har tagit ett dopp och går inåt igen mot stranden så säger min son att han ser någonting på botten. Och det visar sig att vara ett gammalt vrak som vi har hittat.
0: Josefin och det här spännande skeppsvraket i Falkenberg kommer vi få höra mer om lite längre fram i sändningen. Men nästan lika oväntat som att hitta en potentiell skatt på havets botten kan det såklart kännas att få besök från Australien om man inte alls har väntat sig det. Som Elisabeth när dottern Emily plötsligt bestämde sig för att flyga hem. Axel trodde att han skulle bli av med sin lägenhet men fick istället möjlighet att köpa loss den till ett väldigt förmånligt pris. Friskis- och svettisledaren Britta blev väldigt förvånad när det visade sig att ett franskt tv-team ville åka till Sverige för att intervjua henne. Hans, han fick in 3 igelkottar i köket under samma dag. Och Urbans sons telefon hittades mot alla odds nu i helgen efter att ha försvunnit i snön under en skotertur i februari. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror såklart på vilka av er som får lust att höra av er. För som vanligt gör vi det här programmet tillsammans. Vad är det mest oväntade som har hänt dig i sommar? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Det spelar ingen roll vad du har för bakgrund eller var du bor. Har du lust att bjuda på en liten rapport om något stort eller litet som hänt i ditt liv hittills under sommaren 2026 så blir vi jätteglada. För efter mina 25 år i radio är att prata med er som lyssnar fortfarande bland det absolut bästa jag vet. Och numret det lyder alltså 020 22 10 20. Det mest oväntade som hänt dig i sommar. Ja, vad är det?

0: Handtrix Golden.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Apropå sommaren så skapade vi ju igår någon sorts interaktivt galleri på Facebook tillägnat era bästa sommarbilder. Det är faktiskt en helt otrolig samling foton som ligger där från landets alla hörn. Hur var sommaren 2026 när den var som bäst? Ja, vill du veta är det bara att gå in och kolla. Det är allt från underbara hundvalpar till blommor, magiska solnedgångar, båtar, stränder, hav, ängar, skogar, forsar, fåglar, sälar, rävar, rådjur, stugor, slott, bryggor, konserter och ljuvliga bilder på mat och dryck. Har du några minuter över tycker jag verkligen att du ska ta en titt. Det bästa av det bästa från sommaren 2026. Fortsätt gärna fylla på gott folk, men det kan ju inte bara vara sött. Vi behöver lite salt också. Så har du en riktigt dålig sommarbild, tar vi gärna emot den också. Under rubriken Min sämsta sommarbild. Det kan vara flugor eller fingrar på linsen. En olycklig vinkel som får en att svälla upp något hemskt. Suddiga motiv, grimaser istället för leenden. Såna grejer. Ja, har du en riktigt usel bild från sommaren 2026 hittills? Dela gärna den med oss via Facebook. Det är ju många program som försöker summera sommaren så här års. Trots att den ju förhoppningsvis inte är slut på långa vägar. Men tack och lov är det bara vi på Kvällspasset som har den fantastiska källan av Kvällspasset-lyssnare att ösa ur. Och nu har det äntligen blivit dags för kvällens första samtal. Varmt välkommen in i programmet Leif.
3: Ja, hej hej.
0: Hallå Leif, vad är det du har varit med om nu under sommaren?
3: Ja, det är väl ingen stor händelse, men för mig var den synnerligen överraskande i alla fall.
0: Vad hände?
3: Jo, jag skulle möta min dotter vid tåget till Kristinehamn och inte oväntat så var det försenat. Och då insåg jag att jag hade möjligheter att ordna så jag kunde ta lite mat. Så jag åkte till ett gatukök där och ja, man kunde sitta inne, man kunde sitta ute. Men det var rätt skönt ute så jag valde att sitta ute och äta hamburgare och pommes frites. Och ja, ganska snabbt när jag hade börjat äta så blev jag överfallen av två skrattmåsar. Och den ena dök ner och tog ett, när han flög såg att han hade ett par pommes frites-bitar i näbben.
0: Var det två på samma gång alltså som flög ner?
3: Ja, de verkar ha kommit från varsitt håll på något vis. Men det var en som träffat tallriken.
0: Tror du att måsarna samarbetade i jakten på byte?
3: Ja, det vet jag inte. De skrattar väl åt mig och jag skrattar väl inte tillbaka då i alla fall. Men jag kan skratta nu efteråt åt det hela.
0: Men vad gjorde du då? Alltså, där sitter du och äter i godan ro. Ja, de här kommer från Skymsnor, din mat. Vad gör du?
3: Jag reste mig upp och sen kom det en och sa det är bäst du flyttar in, sa han. En som jobbade. Så jag flyttade in det. Jag fortsatte att äta. Jag tänkte inte mer på det där. Men jag blev väldigt överraskad i alla fall.
0: Ja, det förstår jag. Det är absolut inte det man väntar sig. Sen är det väl så med fåglar i stadsmiljö att de på något sätt de hittar ställen. Här är det bra utanför gatuköket. Här kommer snart någon gubbe med pommes frites. Här väntar vi.
3: Ja, det är svårt på många ställen just med uteserveringarna på sommaren. Det är kajor och det är måsar och så vidare.
0: Men du verkar inte vara speciellt rädd av dig. Jag menar, många hade ju tänkt så här om en mås hade varit och käkat av maten att man slänger den. Men du gick in och åt upp den.
3: Jag blev så, ja, jag vet inte om jag ska säga chockad, men överraskad i alla fall. Jag tänkte jag äter vidare bara.
0: Det var Leif som vann den striden mot skrattmåsarna.
3: Ja, på sätt och vis.
0: Skrattar bäst som skrattar sist.
3: De fick mycket mindre mat än vad jag fick i alla fall.
0: Kom din dotter fram äntligen med tåget sen?
3: Ja, men ja, hon fick ta buss sista biten från Hallsberg till Kristinehamn. Och det var ju inget ovanligt att sånt händer.
0: Men när du väl mötte henne, då var du mätt?
3: Ja, det var jag.

0: Ja, men jag tycker det är ett underbart litet vykort från Sommarsverige, Leif. Stort tack för att du bjöd oss på det.
1: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Hoppas du får en trevlig kväll fortsättningsvis.
1: Ja, tack. Tack så mycket. Tack.
0: Hej då, Leif.
1: Hej.
0: Är det någon annan som också kommer att tänka på något annorlunda ni varit med om under sommaren hittills? Någonting som du tror att det skulle kunna vara kul för oss andra att få höra om? Det är bara att lyfta luren i så fall och det kan handla om precis vad som helst. Numret är 020 22 10 20. Det mest oväntade eller bland det mest oväntade som hänt dig i sommar. Vad är det? 020 22 10 20.

0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane i kvällspasset. Oväntade upplevelser från sommaren i temat, och även om det skulle råka vara så att du har haft världens tråkigaste och mest förutsägbara sommar, så hoppas jag att den här berättarstafetten kan fungera som inspiration och en liten påminnelse om att rätt vad det är så händer det kanske något som man inte alls hade räknat med. God kväll, Anna.
1: Ja, god kväll.
0: Hej, vad är det du har varit med om?
1: Jo, jag och min familj, vi har varit på Teneriffa i år. Och det är tredje gången, de två andra gångerna åkte vi på vinterhalvåret, men nu bestämde vi oss att vi åker på sommaren.
0: Hur var det?
1: Ja, det var väldigt varmt men väldigt skönt, och så vi bodde på södra Teneriffa så det hade lite sol. Och sen samma hotell med pool och olika aktiviteter, och sen var det väldigt mycket aktiviteter för barn, så att min 11-åriga son Emil, det visade sig att han har väldigt lätt att träffa folk och prata med folk och få liksom bli vän
0: en social 11-åring
1: med andra barn. Ja, så han blev först vän med två barn från Spanien, men sen åkte de hem. Och så ungefär tre dagar innan vi hade tre dagar kvar, så blev han kompis med en pojke från Storbritannien, från södra Storbritannien. Och så det visade sig att den här vänskapen, det är nog lite mer än vi hade kanske trott. Så när vi skulle åka hem, så de kunde inte skiljas åt, och de tyckte det var så tråkigt att ja, jag stannar och du ska åka hem. Så då har vi faktiskt lämnat kontakt till varandra, och sen började skriva i WhatsApp redan när vi satt på flyget. Och några dagar efter vi har kommit hem så sa vi, men då åker vi till Storbritannien på höstlovet, så kan vi träffas? Och då visade det sig att pappan tänkte detsamma, men han sa, det är lite för långt att ni ska åka ner till oss. Då kommer vi till London istället. och senast igår så bokade vi en ny resa till Teneriffa, för det visade sig att vi kallas det Sjögräns. Och familjen bokade ju resan samtidigt, så att nu den här vänskapen mellan min son och Alfie från Storbritannien, alltså det har gjort att ja, vi hittar en familj som vi kommer vara vän med, kan man säga.
0: Men vilken grej, har det här hänt förut att Emil så att säga har vidgat er bekantskapskrets?
1: Nej, inte så. Han har ju väldigt många kompisar hemma, och han har ju lätt att, jag vet inte, prata med folk och umgås med folk, men just det här var oväntat, att man är iväg väldigt, alltså långt ifrån hemmet. Och sen så lyckas han träffa någon, och sen är född också samma år som han. Han är född 2015. Och sen så visar sig att kemin stämmer och de har så mycket gemensamt. Så att, alltså för oss så var det lite så här att vi, alltså, vi trodde inte det var sant. Men ja, så är det.
0: Så att nu så är ni plötsligt på väg till London för att träffa Emils nya kompis Alfie och hans familj.
1: Ja, och de tyckte också det är riktigt kul, och de blev också glada att han åker ni till Teneriffa samtidigt som vi gör, som ni, ja, som de gör, så att ja, det var faktiskt väldigt oväntat. Det trodde vi aldrig.
0: Men det är ju bara att gratulera, och inte minst till Emil då, som har fått en ny vän för livet kanske. Men det kan ju hända att även ni har fått det med familjen, om de fortsätter att vara så trevliga som de märker.
1: Ja, det verkar så, och deras dotter är i samma ålder som vår dotter, så att ja, det kan bara, ja, det kan inte bli fel.
0: Men du får höra av dig efter höstlovet då, helt enkelt, och berätta hur det var, om det blev lika bra som vi tror nu. Men jag har en känsla av att det kommer nog bli det. Underbart att få åka till London, och dessutom ha ett gäng engelsmän där som kan visa en runt.
1: Ja, men precis, det kan bli underbart.
0: Tack för denna solskenshistoria, Anna, från sommaren 2026, som då fortsätter ända in på höstlovet, låter det som. Hälsa så gott till Emil, och stort tack för att du ringde.
1: Ja, men tack så mycket. Hej!

På E14, vi börjar mellan Krokom och Järpen i höjd med Mattmar. Där är det en fordonsbrand och räddningstjänst är utlarmad dit. E14, Mattmar, en fordonsbrand. Sen på E14 Östersund, det är höjd med Lugnvik i riktning mot Krokom. Där är det något metallföremål som ligger på vägen och Trafikverket har personal på väg dit. E14 Östersund och i höjd med Lugnvik.

0: Sheena Easton, 9 to 5, morning train. Det är exakta tider som gäller i radio och klockan närmar sig nu en minut i sex. Det betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll med Patrik Ljunggren.
1: Ja, här är Radiosporten som inleder med ridsport. Förbundskapten Henrik Ankarcrona idag presenterade laget till hoppningen som inleds imorgon vid ridsports-VM. Det blir Peder Fredriksson, Petronella Andersson, Vilma McMahon och regerande världsmästaren Henrik von Eckermann som bildar laget. Men att upprepa lagsuccén som ledde till guld för 4 år sedan, det blir svårt enligt Radiosportens expert Maria Gretzer.
2: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft. Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
1: Mm, och du följer hopptävlingarna med oss på Radiosporten med start imorgon förmiddag. Fotboll, Patrick Vieira blir klivet på som förbundskapten för Senegals landslag. Det meddelar det senegalesiska landslaget på Instagram. Och den man som tidigare dömts för att ha förföljt längdskidåkaren Frida Karlsson åtalas nu igen. Det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontraktförbudet som han dömdes till.
3: Ekot börjar med att Estland uppges stoppa majoriteten av de första svenska fångar som kriminalvården vill skicka till ett fängelse i Tartu, där skriver Expressen. Enligt avtalet med Sverige har de estniska myndigheterna rätt att stoppa fångar som Sverige vill skicka. Och av de första 37 intagna säger myndigheterna nej till 20, enligt tidningen. Fjärilsarten ekpositionsspinnare vars larver kan orsaka besvär för oss människor har upptäckts i Skåne. Mats Jonsell är expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
4: Ekpositionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena så har man en stor en massförekomst i träd nära där människor är så kommer folk känna av det.
3: I Nigeria har minst 24 människor dödats efter att beväpnade gärningsmän gått till attack i delstaten Plateau. Den blodiga attacken ägde rum natten till idag, rapporterar AFP.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här handlar det alltså om syner och upplevelser som har stuckit ut under sommaren hittills. Allt ifrån att få oväntat besök från Australien till att hitta ett oupptäckt gammalt vrak på badutflykten med barnen som Josefin gjorde strax utanför Falkenberg. Innan nyheterna ringde Anna och berättade om sonen Emils extremt sociala talang som gjort att hela familjen är på väg till England. Vi ska heller inte glömma Leif som blev attackerad av skrattmåsar och fick fly in i ett gatukök för att få ha sina pommes frites i fred. Men det finns fortfarande gott om plats för fler berättelser. Kommer du också tänka på någonting som du får lust att dela med dig av, då är det bara att ringa. En händelse som på något sätt har stuckit ut i ditt liv under sommaren hittills. Det kan vara vad som helst. Numret är 020 22 10 20. Det spelar ingen roll om det inträffade hemma på balkongen, långt ute till havs eller i en stuga i skogen. Det kan vara vad som helst. 020 22 10 20. Om du också har något konstigt, kul eller intressant att berätta apropå sommaren 2026.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Du hör den i kvällspasset. Som ni säkert känner till, gott folk, vid det här laget så spelar vi in ett personligt eftersnack till varenda sändning. Det klipps ihop med resten av programmet och alltihop går att lyssna på som podd, som ett litet paket. Så kan man själv bestämma när man bäst är i behov av sällskap eller förstörelse, när man städar, diskar, tvättar, pendlar till jobbet eller vad det nu kan vara. Alla avsnitt finns i Sveriges Radio-appen och det är ett digert arkiv. Igår handlade det av förklarliga skäl mycket om att landa i jobb och vardag efter semestern, men också om det otroligt märkliga faktumet att min producent Hanna har råkat få massa nya följare på sociala medier i en väldigt oväntad del av världen tack vare en bild hon la upp med en mås eller möjligtvis en trut i bakgrunden. Strömmar in nya följare. Hanna förstår ingenting, inte jag heller. I kvällens extra material bjuder vi bland annat på en färsk rapport från Hundvärlden. Och så tänkte jag säga lite grann om hur illa det kan gå när man tittar för mycket på ett särskilt tv-program. Varmt välkomna gott folk och följa med oss till podden. Sök bara efter kvällspasset i P4 och klicka dig fram till slutet av programmet så kommer du rätt in i eftersnacket. Och det gör du som vanligt enklast då via Sveriges Radio-appen som är helt gratis att ladda ner. Nu tillbaks till kvällens direktsändning. Jag säger välkommen in i programmet, Kenneth.
1: Det var snällt.
0: Hallå Kenneth, var ringer du ifrån?
1: Nu står jag på Norrtäljevägen.
0: Ja, okej.
1: Hon säger så ring så stanna så du får bättre mottagande.
0: Jag hör dig fint Kenneth, så att det var nog ett bra råd.
1: Då ska jag berätta vad jag varit med om.
0: Ja, vad har du varit med om?
1: Ja, så här var det. Jag en morgon, där varje morgon ska man upp och sätta på kaffet. Mm. Sen tittar ut. Frid och fröjd och solen sken. Så tittar på, vi bor på en kulle högre upp. Sen tittar neråt på ett fotbollsmål, precis en fotbollsplan nedanför som föreningen har. Mm. Då stod det ett rådjur lite lustigt. Jag tänkte, vad konstigt han står då. Jag fortsatte med kaffet, gick tillbaka och tittade efter en kvart. Då stod han fortfarande kvar så där.
0: Rådjuret står alltså kvar vid fotbollsmålet?
1: Ja. Jag tänkte, jag måste gå ut och se vad det är för lustigt. Jag stängde av kaffebryggan, tog med mig en sax. Jag tänkte, måste ha en sax och en kniv. Och gick ut och så såg han när jag kom fram. Då har han lindat in sig i fotbollsmålsnätet. Så att han satt verkligen fast. Men... Och då hade han lindat in sig tre var runt halsen och varje horn hade inlindat. Så jag började med att klappa och säga att det här ska vi lösa. Då tittade han på mig liksom att jag förstår det. Sen började jag klippa av halsen. Det klippade upp det där och så gick tre varv. Och sen så efter det så tog jag varje horn och klippte bort. Så bort det där. Och sen nästa horn och det knölade sig och donade sig. Och sen precis innan jag gick så att jag klappade. Då stod han still. Liksom, och det får jag göra då efter hjälp. Men sen stod han still ett tag till och skakade till lite. Sen gick han ett steg och ett steg. Sen sprang han och hoppade iväg. Så men... just på det här stället brukar det komma 4-5 rådjur mellan varven. För vi bor så till på landet så att det är många rådjur.
0: Men det var ju en evinnlig tur för rådjuret att du råkade titta just där när du drack kaffe i godan ro och att du var så rådig så att du kunde ge dig ut och frigöra. Det här låter ju som någon form av stor fisk i ett nät, men här är det alltså ett rådjur på land.
1: Tog du inte rådjurstek? Nej, jag tycker inte om att döda djur. Jag tycker om att klappa dem istället.
0: Ja, men under den här processen då när du klippte upp nätet och frigjorde rådjur, då var det helt lugnt?
1: Helt lugnt. Jag pratar med, du ska se, det här går bra. Sen klappar jag på sidan. Och han står still där och tisdagen. Ja, då får du klappa på mig. Och sen innan han gick, liksom, klappa på mig en sista gång. Och sen tittar mig i ögonen. Och rådjursögon, har du tittat i rådjursögon någon gång?
0: Inte på nära håll.
1: Nej, men det har jag gjort. Det var 2 decimeter ifrån. Så att det var en upplevelse där med.
0: Ja, det låter som att det här rådjuret hade väldigt tur att det stötte på just dig. Och du sa då till rådjuret, du ska se att det här går bra. Sa du något mer som du kommer ihåg till rådjuret?
1: Ja, så att om du står still så ska vi sköta det här så. Och han står helt still. Liksom, jaha, jag är över där då.
0: Så du ska se att det här går bra. Om du står still ska vi sköta det här. Ja. Är det ytterligare något du sa till rådjuret eller var det de fraserna?
1: Det var de fraserna. Det var i stort sett. Sen pratade vi lite med varandra. Så där. Hur har du haft det idag då?
0: Hur lång tid tog det Kenneth att få loss djuret?
1: Ungefär 20-25 minuter.
0: Ja. Jag önskar att jag hade fått se det med egna ögon, men du målar upp det väldigt bra här. Jag tycker framförallt när man fick konversationen
1: emellan. Det är dumt att jag inte hade med mig telefon och kunnat fotografera.
0: Jo, men skulle du hålla på med det också? Du hade ju sax och rådjur och fotbollsnät. Det får räcka.
1: det är bättre för han fick leva utan att ramla en kull och dö.
0: Ja, men vet du någonting vad föreningen där pratar om som har det här fotbollsmålet? Vad säger de om att det är trasigt nu nätet?
1: Ja, det vet jag. Vi var på möte i lördags. Ja. Då meddelade det att vi har ett extra nät och ska vi fälla upp det där. Så när småkillen spelar boll får de fälla ner och så de är klart för att fälla upp det.
0: Jaha, alltså allting löser sig till det bästa?
1: Allt löser sig.
0: Kenneth.
1: Han kanske kommer upp och hälsa på. Grannen sa så, det var något där rådjur jag brukar mata morötter med.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, det är ju svårt för mig att säga om det var just det rådjuret eller inte.
1: Men
0: om det skulle hända igen här då med nya nätet som fälls ner att det fastnar något rådjur, då är det bara att du tar dig dit, säger till rådjuret, du ska säga att det här går bra, klappa lite och sen så får det komma
1: ut. Är du här igen? Är du här igen, sen?
0: Ja, tack för rapporten, Kenneth. Och vad fint att det finns folk som är så snälla mot djuren.
1: Ja, du ska tack för att du svarar med.
0: Ja, det är klart jag gör när du ringer.
1: Ja, jag lyssnade igår och sa min fru, ska du törst ringa? Ja, det är inte farligt, de miss inte.
0: Nej, det gör vi verkligen inte. Och inte du heller.
1: Nej, inte så mycket.
0: Nej. Ha en god kväll, Kenneth. Tack för att du ringde.
1: Du ska du ha. Sköt om det.
0: Ja, du också. Hej då.
1: Bra. Hej då.

0: your way. George Ezra, Paradise i kvällspasset, där det handlar om oväntade upplevelser och erfarenheter från sommaren, som senast nu det här rådjuret som hade snärt in sig i ett fotbollsmålsnät. Nu hoppas jag med mig Rebecca i telefon. God kväll, Rebecca.
1: Hallå, hallå.
0: Vad är det du har varit med om som du tycker sticker ut lite grann under sommaren hittills?
1: Ja, det var i början på semestern. Så var det så... för ett år sedan så flyttade vi till ett hus ute på landet. Vi har rätt mycket träd runt omkring. Mm. Och vi har två fina björkar vid vårt garage. Sen så i början på semestern då, så var jag och min man och våra två barn iväg och hade handlat. Och så precis när vi kommer hem så är det, så att det är lite svårt för mig att få med mig min dotter in i huset. Min man har redan gått iväg med vår son. Och vi är kvar i bilen, jag och min dotter. Hon bråkar och sådär. Men så till slut, så här, långsamt, så börjar vi gå ut i bilen. Och jag börjar få en jättetung kaffe. Och så svarnar det någon meter från bilarna, så hörs det liksom som åska. Och så jag bara tittar runt omkring, jag förstår inte riktigt. För det är lite blåsigt, men det var ju inte som att det var åskväder.
0: Men det låter alltså som åska, det mullrar på något sätt.
1: Ja, precis. Det låter som åska, men jag förstår inte riktigt vad det är. Så tittar jag upp och så ser jag då att en av våra björkar har gått av på mitten och så faller den mot våra bilar. Och vi står bara några meter ifrån. Det var ganska chockartat, kan man väl säga.
0: Men det här halva trädet då, det som har gått av, det faller det ner på bilarna eller vid bilarna?
1: Ja. Nej, på bilarna. Precis, rakt på båda bilarna. Så vi är liksom parkera då, vid björkarna. Ja, så den ena bilen blir totalt mosad. Det var ganska chockartat. Det var liksom början på vår semester.
0: Ja, det är en väldigt tuff start på semestern. Samtidigt får man ju vara väldigt glad att det föll på bilen och inte på dig och din dotter eller din man och sonen där. Men jag förstår att det är inte riktigt det här man har tänkt sig. Nu börjar semestern. Pang, där kommer träd och sabbar båda bilarna.
1: Nej, det var inte riktigt det vi hade räknat med. Vi hade ju tänkt att vi skulle väl ha en väldigt lugn och skön sommar. Men det har blivit istället att försöka hitta en ny bil. För den ena blev totalt mos. Det är liksom, nej, det gick inte att rädda. Så att, ja, vi fick en liten spark i baken och fick leta upp en ny bil. Vi hade ändå tänkt att vi skulle byta in den här, för den hade börjat bli lite äldre. Men det var inte riktigt det vi hade räknat med nu.
0: Nej, det är kanske svårt att byta in också om den är krossad av en halv björk.
1: Ja, nu är det det.
0: Men hur tänker ni då? Då är det en och en halv björk som blir kvar, det som inte trillade av så att säga. Har ni tagit ner det eller får de stå kvar där och ni hoppas på det bästa? Hur resonerar ni?
1: Nej, alltså vi väntar på att arboristen ska fälla dem. Förhoppningsvis gör de det nu på torsdag. Vi har väntat hela sommaren, så vi vågar inte stå där borta.
0: Nej, det förstår jag.
1: Ja, nej, han har ju tittat på träden och sagt att de är ju inget bra skick. De måste ner.
0: Men semestern började då på ett väldigt dramatiskt sätt, får man säga. Hur blev det sen? Kunde ni få det lite gött och vara lite lediga och njuta ändå? Eller har det upptagits mycket av den här incidenten i början av sommaren?
1: Alltså det har varit rätt mycket med bilen och sådär. Men ja, vi har väl haft några bra dagar också. Så det tycker jag. Det har varit rätt okej ändå.
0: Man får väl ändå anta att ni slipper vara med om just det här igen. Nu om träden har dömts ut som dåliga och kommer tas ner av en arborist. Då slipper ni i alla fall det här problemet. Men jag är så glad, Rebecca, att ingen av er blir skadade. En bil, det är jobbigt, men det går ändå att ersätta.
1: Ja, det gör det. Så att, ja, jo, det får vi vara tacksamma för. Men det var verkligen ingenting som vi hade förväntat oss. Om man är lite rädd för träd, det kan jag inte säga annat.
0: Det var intressant också det här du sa, att det lät som det mullrade, som åska. Och då var det alltså en stor björk som gick av på mitten.
1: Ja, precis. Den har liksom förgrenat sig, så det var den ena av dessa. Och de är riktigt höga. Ja. Så det var ingen liten gren, utan det var verkligen ett halvträd.
0: Men om sommaren startade så får vi väl hoppas att hösten blir väldigt lugn och skön för dig och familjen istället.
1: Jo, jag gillar hösten, så att det är min tid. Så jag tror mer på det, faktiskt.
0: En mycket dramatisk rapport. Tack för att du delade med oss, Rebecca. Sånt här kan också hända även om det är ovanligt.
1: Ja, sånt händer tydligen.
0: Ja. Lycka till med både träd, bilar, familj och höst.
1: Ja, tack så mycket. Tack detsamma.
0: Ja, tack, Rebecca.
1: Hej. Hej.
0: Ja, det förstår jag att det där kändes lite oväntat. Det knakar och brakar lite här. Oj, ett träd krossar en bil och förstör den andra.

0: Donna Lewis, I love you always forever.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Igår vid den här tiden pratade jag med Josefin som var med om en väldigt oväntad grej under sommaren. Något av en barndomsdröm för många, tror jag. Det var när hon och hennes barn skulle ut och bada. Vi kan lyssna på ett kort klipp här så att alla hänger med.
3: Vi brukar åka till Långa Sand utanför Falkenberg och där har vi badat i många år och mina svärföräldrar har badat där i nästan 40 år. Så är det så att när vi har tagit ett dopp och går inåt igen mot stranden säger min son att han ser någonting på botten. Först börjar jag tänka om det bara är någon gammal träbit eller sådär. Men så kikar vi vidare och det visar sig att vara ett gammalt vrak som vi har hittat. Som vi aldrig någonsin har sett tidigare då. Så mina barn, de hoppas ju på att detta ska vara något gammalt piratskepp med guld och diamanter.
0: Nu är det ju inte alls säkert att det finns någon skatt ombord på det här vraket som Josefin och hennes barn hittade. Men då och då hör man ju faktiskt om sådana fynd. Någon som hittar ett par gamla mynt eller något annat som glimmar i någon åker eller under en sten. Men vad är det egentligen som gäller vid sådana tillfällen? Finns det någon chans att man som privatperson kan bli rik på en forntida skatt? Eller måste allt man hittar in på museum? För att reda ut vad som gäller ska vi nu ha med oss Mats Härklint som är länsantikvarie på Länsstyrelsen. Välkommen till kvällspasset, Mats.
4: Tack ska du ha.
0: Och om vi tar det från början, vad gör man om man hittar något som man tror är gammalt och kanske värdefullt?
4: Ja, jag tycker att man tar en kontakt med den länsstyrelse som finns där man gör det här fyndet. Vad man nu har hittat för någonting. Och länsstyrelsen letar man ju upp genom att man googlar eller man letar sig fram till telefonnummer eller skickar ett mejl. Så får vi reda på att man har hittat någonting och då tar vi kontakt med vederbörande så att säga. Och så försöker vi hitta en lösning framåt på hur vi ska hantera det här. Men ingången, den bästa och säkraste ingången om man tror att man har hittat någonting som är gammalt och som är så att säga ett fornfynd, det är att gå via länsstyrelsen. Men vad är då ett fornfynd? Men det kanske jag ska berätta lite mer om du vill.
0: Det är klart att jag vill.
4: Okej.
0: Vad är ett fornfynd, Mats? Det är ju väldigt praktiskt att du hjälper mig att ställa frågorna här.
4: Jag ställer frågorna till mig själv. Ja, alltså ett fornfynd är ju helt enkelt någonting som en människa har tillverkat och som är äldre än 1850. För det finns ett så kallat ålderskriterium i kulturmiljölagen som vi har i Sverige. Och där är det ett märke som säger att är det äldre än 1850 tillverkat av en människa. Ja, då kan det vara ett fornfynd som man har stött på. Men det kan ju också vara någonting annat som i det här fallet då ett vrak på botten av havet. Och även i det fallet så är det här kriteriet då 1850. Och är det äldre än det så ja, då är det ju, kan det alltså vara en fornlämning man har stött på helt enkelt då, i form av ett vrak. Men det kan också vara ett löst fornfynd i form av något föremål som en människa har tillverkat.
0: Om man nu inte är expert på länsstyrelsen eller arkeolog eller sådär så kan det vara lite svårt att avgöra. Är det här från före 1850 eller är det 1875? Alltså ska man ta det säkra före det osäkra eller hur tänker du?
4: Jag tycker väl att det är lämpligt om man ser att det är liksom ett föremål som nej men de här sakerna använder man ju inte nu för tiden. Hittar man ett kreditkort, ja, då kan man ju dra slutsatsen att det här är inte så att säga gammalt. Men hittar man någonting som man ser att ja, men det här är ett föremål som möjligen är oj då, det här har jag inte sett förut, vad kan det vara för någonting? Då tycker jag man gör rätt i att vända sig till länsstyrelsen och ställa frågan om det här kan vara ett fornfynd så att säga man har stött på. Några saker kanske man ska tänka på det att man ska väl allra helst så att säga om det, ja, det beror lite på omständigheterna och sådär men man ska helst inte liksom ta med sig saker utan det är bra om det finns kvar så att säga i sitt sammanhang och att man låter det ligga kvar helt enkelt men det beror lite på förutsättningar och så.
0: Spelar det någon roll hur stort eller litet föremål det är? Jag förstår ju att om jag hittar en koppargryta full med gamla guldmynt jag självklart ska höra av mig men om det är något litet måste man höra av sig?
4: Ja, alltså enligt vår lagstiftning så ska man ju höra av sig om det handlar om föremål som är äldre än 1850. Då har man ju möjligen stött på någonting som skulle kunna ha ett lagskydd, så att säga. Då. Så att det är ju lämpligt att höra av sig, helt enkelt, absolut.
0: Om det nu är så att det döljer sig en skatt på det här vraket som vår lyssnare Josefin hittade, får hon någon hittelön då?
4: Ja, så är det ju. Om det är, som sagt, någonting man stöter på, så att säga, som är kopplat till en fornlämning, då är det ju på det viset att det utgår en hittelön. Och när det gäller föremål, så att säga, som har koppling till en fornlämning, låt säga att det är någon grav eller någonting sånt där, då är det en mindre, så att säga, summa som man får. Jag kommer inte ihåg exakt, men det är liksom en mindre del av värdet av det här föremålet som man får, så att säga, i hittelön då. Men om det däremot handlar om, så att säga, man hittar, ibland så hör man ju rapporteringar om att man har stött på, just som du säger, kittlar med guldmynt med mera, då är det ju ganska höga värden det kan handla om, helt enkelt då. Och i så fall så är det ju på det viset att man kan få en ganska ordentlig slant. Det är på det viset att sådana här fornfynd som är av metall, och framförallt det som då kallas för ädelmetall, guld, silver, koppar och bronslegeringar och sånt, de löser, så att säga, staten in om man bedömer att det här är, så att säga, av den karaktären att de är så gamla och att de har ett värde som fornfynd. Då kan staten liksom säga att nej, men det här löser man in, och då är det ett marknadsvärde som slår igenom där. Man får göra en bedömning. Det ska ju vara en skälig ersättning som man får, och då är det naturligtvis det marknadsvärde som finns som får en betydelse.
0: Det måste ju vara svårt att räkna ut om det är något historiskt ovärderligt man hittar.
4: Ja, då är det också ovärderligt, och det är naturligtvis svårt. Det är inte länsstyrelsen som fattar det här beslutet kring inlösning och så, utan vi är, så att säga, första instansen, och vi ska göra den här bedömningen om det här, så att säga, är ett fornfynd eller inte. Och gör vi bedömningen att det här är ett fornfynd, då skickar vi, så att säga, frågan om inlösen med mera till Riksantikvarieämbetet, som får reda ut det här. Och det kan man ibland behöva ta hjälp av experter med mera innan man kommer fram till vad det är för värde det handlar om. Absolut.
0: Men Josefin, som hittade det här vraket på stranden utanför Falkenberg, hon gjorde helt rätt som hörde av sig till länsstyrelsen.
4: Då gjorde hon helt rätt.
0: Jag förstår ju att det här är svårt för dig eftersom du inte har varit på plats och inte sett det, men tror du att det gömmer sig någon skatt i vraket?
4: Jättesvårt att svara på. Det är i så fall om det ligger saker som liksom sprida på botten och så. Det är lite svårt att säga. Det kan ju ha hänt saker där. Jag utgår från att hon kommer att få hjälp av handläggaren på, i det här fallet då, Falkenberg hörde jag att det var. Då är det ju Länsstyrelsen Halland som tar hand och reder ut denna fråga kring om det är ett, så att säga, ett vrak som är äldre än 1850 eller inte.
0: Ja, det tror jag att det var. Hon hade ju redan fått indikationer på att det var 500 år gammalt. Men ja, fortsättning följer. Men Mats, stort tack för att du tog dig tid att vara med. Det här är intressant, tycker jag. Man hör ju då om folk som hittar saker, men jag har inte riktigt varit säker på vad som gäller. Men då vet jag nu. Hör av dig till Länsstyrelsen om det är äldre än 1850 eller man kan misstänka att det är det.
4: Det är den enklaste och bästa vägen att reda ut detta.
0: Tack Mats. Ska du ha.

Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love i kvällspasset som precis som igår kväll bjuder på nedslag bland de lite mer oväntade grejer ni som lyssnar har varit med om under sommaren hittills. Den är ju förhoppningsvis inte slut än på länge. Så här skriver Stefan, det mest oväntade sommar. Ja, att vi äntligen gifte oss efter 40 år. Fick aldrig ändan ur vagnen, hade alla papper klara för fjärde gången och nu hände det. Ja, men stort grattis Stefan. Då vet du i alla fall vad du ger dig in på om du har tänkt gifta dig i 40 år. Och nu blev det äntligen av. Sen har vi Elin här som skriver en helt annan grej. Jag vann mitt första lopp som kusk och hästen tog sin första seger i karriären. Och så har hon skickat med en bild här också. Elin i kuskkläder. Bredvid hästen antar jag då vinnaren på travbanan.

0: Men at Work Down Under. Och det blev sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed, musiken valdes av Rita Järnqvist, tekniker Torbjörn Wigart, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 5:30 är vi tillbaka med ett nytt program och har du inte fått nog av oss än så fortsätter vi alltså precis som vanligt med ett personligt eftersnack till sändningen i poddform. Varmt välkommen och hänga med oss dit. Du söker bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen så kan du lyssna precis när du känner att du behöver sällskap som bäst. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk, stort tack för ikväll. Och glöm inte, sommaren är inte över än på många, många veckor.
1: Vad vill Centerpartiet?
2: Ja, vad säger du Emilia? Vad vill Centerpartiet?
3: Det här är Nyhetsklubbens valspecial med Farah Abadi.
4: Centerpartiet vill att alla ska kunna bestämma mycket själva över sina liv och att man ska kunna ha ett bra liv oavsett om man bor på landet eller i stan.
3: Nu släpper vi helt nya avsnitt om 4 av partierna i Sveriges riksdag. Det handlar om partiernas historia.
2: Året är 1917 och det är oroligt på många håll. I Europa rasade första världskriget. I Ryssland gör delar av folket revolution, störtar kejsaren och tar makten. Också i Sverige är det tuffa tider. Det råder matbrist på grund av kriget och en del människor svälter.
3: Det handlar om vilka de olika partierna är.
2: Hur känner man igen Vänsterpartiet?
5: De har röda flaggor, de har den röda blomman nejlika som partisymbol och ofta i den så ser man ett stort vitt V som då blir symbolen för partiet. Och partiledaren heter Nooshi Dadgostar.
3: Och vad partierna vill med sin politik?
2: Vad är det viktigaste för en sverigedemokrat?
5: Det viktigaste är att det finns en gemensamhetskänsla och gemensamma värderingar i ett samhälle. Och den känslan bygger på vilken nationalitet man känner sig som. Det är den grunden som man kan skapa ett gott samhälle på, menar Sverigedemokraterna.
6: Hur vet man att man gillar Liberalerna?
2: Ja, hur vet man det?
4: Ja, om man tycker att det viktigaste är individen snarare än gruppen och att alla ska få göra mycket som de vill och att det är statens roll att se till att alla har möjlighet till det, då kanske man gillar Liberalerna.
3: Lyssna på Nyhetsklubbens partispecial och lär dig mer om partierna. Gå in i appen Sveriges Radio och sök på

0: höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: Men ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradio.
5: Småsagor från UR. Är du en sån som ofta får bestämma? Ja, men till exempel i lekar och så. Vad du och kompisarna ska leka, vilka som får vara med. Det blir ju extra kul om du får bestämma. Du är så himla bra på att hitta på. Men ibland kan det ju vara så att andra inte tycker det är så kul. Och så himla bra när bara en bestämmer. Och du kanske är en sån som är bra på att dela med dig. Turas om och bestämma. Nu ska du få träffa ett gäng barn som inte är så bra på att dela med sig. Som bestämmer rätt ofta. De som bestämmer är skriven av Lisa Nadbåge. Sven Björklund läser.

0: Oj!
1: Här är de som bestämmer.
0: Men du då?
1: Här är vi som inte får vara med.
2: Nej, det får vi inte.
1: På gården bestämmer de som bestämmer att vi som inte får vara med, inte får vara med. Som vanligt.
0: Stick!
1: Säger de och pekar åt oss att gå.
0: Men dra då!
1: Vi som inte får vara med går till gungorna. Vi är precis lagom många. Två på varje gunga och en som ger fart. Perfekt! Då kommer de som bestämmer.
0: Oj, men gunga högre!
1: Bestämmer de.
3: Alltså ska man gunga kan man gunga högre.
0: Mycket högre.
3: Hur vad dåligt ni gunga.
1: Vi gungar jättehögt. Det är så roligt så vi nästan trillar av.
0: Nej. Ja, nu ska vi gunga.
1: Gapar de som bestämmer.
0: Ja, men gå härifrån då.
1: Vi som inte får vara med och gunga går till klätterställningen. Vi svingar. Och dinglar. Och klättrar. Och hissar.
2: Okej, nu är det tillräckligt med sand. Nu kan du hissa upp. Nu är det klart.
1: Då kommer de som bestämmer.
0: Klättra högre!
1: Bestämmer de. Vi klättrar högst upp. Det är jättefin utsikt.
4: Wow, man ser ända bort till...
0: Ja, nu ska vi klättra.
1: Ropar de som bestämmer.
0: Hoppa ner, försvinn.
1: Vi som inte får vara med och klättra går till dungen. Vi bygger en koja. Det finns massor av fina grenar. Och det blir tak och allt. Gissa vilka som kommer då.
0: Nej, så här kojor ska inte få finnas. Fula kojor ska rivas.
1: Bestämmer de som bestämmer.
0: Du, den där pinnen ska jag ha. Den har jag paxat. Vi ska bygga en mycket finare koja här och vad heter det? Ni får inte vara med så att...

0: och sen river de kojan. Vi som inte längre har någon koja går till planket. Där hittar vi en boll. Det kommer några andra.
1: Får vi vara med?
0: Undrar de.
1: Ja, visst, vad kul,
0: svarar vi.
1: Kom igen då, passa! Skjut, skjut då, du har läge!
0: Vi spelar i lag, det är roligt.
1: Passa! Skjut!
0: Då kommer de som bestämmer.
2: Ja, hit med bollen,
0: säger de.
2: Nu ska vi spela.
0: Vi som inte får vara med och spela går och sätter oss. De som bestämmer ställer upp sig på plan. Men de kan inte spela. De är för få. De är ju inte ens ett lag.
3: Men alltså, hur ska de kunna spela? De är ju som inte ens ett lag. Nej, jag vet. Alltså, kolla. Alltså, målisen kan ju som bara passa en.
4: Gud, vad tråkigt. Alltså, det går inte kvar att spela sådär.
3: Nej, jag vet.
1: Alltså,
0: säger en som bestämmer.
1: Ni måste vara med och spela.
0: Det blir tyst. Vi som nu får vara med och spela funderar en stund.
3: Sa de att vi vill att vi måste vara med och spela? Men jag vet inte om jag vill, men han sa ju att vi måste. Ja, fast det känns ju inte jättebra. Vi säger nej. Okej. Okay. Alla med på det. Okej, okay, vi svarar nej. Alla på tre då. 1, 2, 3.
1: Nej. Nä.
0: Säger vi sen.
1: För vi vill inte.
0: Och plötsligt var det vi som bestämde.
5: Du har hört De som bestämmer. Skriven och illustrerad av Lisen Adbåge. Läste gjorde Sven Björklund. Tekniker var Linus Nirbrand. Och producerade, det gjorde jag. Och jag heter Maja Åström. Det här var ett barnprogram från UR.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu har Valmyndigheten börjat skicka ut röstkorten till alla som får rösta i valet. Men för de allra flesta som får rösta så kommer röstkortet inte i vanliga brevlådan utan digitalt i en app i din mobil eller dator. Anna Blomberg jobbar på Valmyndigheten.
3: Det är ju att man får kanske inte ett röstkort på papper i år om man har fått det förut, utan man får sitt röstkort i en digital brevlåda.
4: Nytt för valet är också att du inte behöver ha med ditt röstkort till vallokalen. Det räcker med att ha med giltig legitimation, till exempel ett pass eller ID-kort. Anna berättar varför de ändå skickar ut röstkorten.
3: Det finns information på röstkortet om i vilka val du får rösta. Det är viktigt att veta i vilka val får jag delta. Och också var kan jag rösta på valdagen.
4: För den som tycker om att ha sitt röstkort på papper så har Anna ett tips.
3: Men det går ju att skriva ut röstkortet om man vill ha det på papper. Så att man kan veta var man ska rösta och på vilken tid det är man kan rösta.
2: Klartextreporter här var Elias Andersson. Nu ska det handla mer om valet, för idag är det Miljöpartiets tur att berätta om sin funktionsrättspolitik. Riksdagsledamoten Nils Seier Larsen berättar vilken fråga som är viktigast för Miljöpartiet.
5: Den absolut viktigaste frågan för Miljöpartiet är att vi måste ändra och förstärka den här lagen som heter LSS, som är just en stödlag, en rättighetslag för personer med funktionsnedsättning. För idag är det många som inte får den hjälp och den stöd som de behöver och borde ha rätt till. Och att se till att det också bedöms på samma sätt i hela Sverige, i alla kommuner, att din rätt till insatser inte beror på var du bor.
6: FN har en samling regler som berättar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Reglerna kallas för funktionsrättskonventionen och Sverige har lovat att följa dem. Miljöpartiet tycker att FNs funktionsrättskonvention ska bli svensk lag.
5: Ja, det tycker vi. Och anledningen är att Sverige har tidigare varit en förebild för våra rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Men vi har gått tillbaka i tiden och nu har vi fått jättemycket kritik från FN för våra brister i stöd till människor med olika funktionsnedsättningar. Så för att kunna se till att bli bättre på det och följa den FN-konvention vi ändå har godkänt, då måste vi göra den till lag.
6: Miljöpartiet tycker att kraven på tillgänglighet ska bli hårdare igen.
5: Miljöpartiet tycker det är dumt att man börjar minska tillgänglighetskrav. Till exempel krav på att ett hus ska vara anpassat, studentlägenheter ska vara anpassade så att alla ska kunna flytta in. Den här regeringen har ju valt att minska på de kraven. Och även nu när det gäller skyddsrum till exempel som byggs, att man inte ställer krav att de ska vara anpassade, det tycker vi är konstigt.
6: En annan fråga som Miljöpartiet tycker är viktig är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna få en bättre ekonomi.
5: För många människor med funktionsnedsättning lever med otroligt lite pengar. Och vi måste göra något, vi måste förbättra den situationen, för att det är svårt att föreställa sig hur det är att leva på sjukersättning eller aktivitetsersättning livet ut. Du har inte mycket pengar alls att röra med och det blir ju en ekonomisk stress. Det är inte värdigt ett land som Sverige.
6: Hur ska man ändra på det då?
5: Vi vill ju höja aktivitets- och sjukersättningen och vi har lagt det i vår budget för vi måste ge människor bättre ekonomiska förutsättningar. Men vi måste också jobba med att se till att fler får en möjlighet att kunna arbeta.
2: Nils Seje Larsen, funktionsrättspolitisk talesperson för Miljöpartiet där. Och Klartext reporter var Laila Karlsson. Alla intervjuer med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartext hemsida. Jag heter Malin Hago och önskar trevlig kväll.

0: Ikväll är Sommarsport Extra fullproppat med hästkrafter.
1: För nu inleds SM-slutspelet i speedway.
2: Bland annat med match i Slaven mellan Lejonen och regerande svenska mästare Västervik. Västervik som alltså valde att köra mot Lejonen trots att Västervik var tvåa i serien och Lejonen fyra. De har kunnat valt ett på pappret lättare motstånd. Det kommer att bli en oerhört viktig match för hemmalaget Lejonen för att kunna hänga med och ta en av de fyra semifinalplatserna så småningom.
3: Ja, från Norrköping har vi Smederna från Eskilstuna alltså som vann den här serien som möter tabellsexan Vargarna. Och matchen kommer alldeles strax att börja och Vargarna, de lär ju behöva utmana ikväll om de ska ha en chans i den här kvartsfinalen. Det är ju känslan från Norrköping.
1: Och ytterligare en match ikväll, det är Dackarna som möter Indianerna.
0: Det är dags för hästhoppning vid VM i Aachen. Imorgon inleds hästhoppningsdelen utav detta världsmästerskap i Tyskland. Och Peder Fredriksson, han har receptet för svenska framgångar.
4: Man måste bara komma ihåg hur man ska rida, men så är det att vara ryttare. Man måste komma ihåg vilken häst man sitter på, vilken typ av ridning den hästen behöver.
1: Och även paradressyren gör VM-entré under morgondagen och Lena Malmström tillsammans med hästen Fideli har skapat ett magiskt armband som ska hjälpa hela det svenska laget.
5: Alltså det är Fideli-magi, så hon har lovat att dela med sig. Så att det hon gör på banan så berättar hon för alla andra hästarna hur de ska göra.
6: Det här kan ju inte gå fel.
5: Nej, absolut inte. Det kommer bli skitbra.
0: Sportextrakvällen med Jonas Enarsson och Patrik Ljunggren bjuder även på volleyboll och längdskidor.

0: Ja, men det där var ju Shakira tillsammans med Burna Boy, först ut musikaliskt i Sportextra denna tisdag kväll. Die Die heter låten. Alldeles strax en nyhetsuppdatering från Ekot, först en nyhetsuppdatering i sportens värld.
1: Mm, och jag inleder med absolut senaste nytt när det gäller fotboll, och det är att fotbollsspelaren Rodri efter 7 år i Manchester City nu lämnar Premier League och England. Ny klubbadress för den spanska mittfältaren blir Barcelona. Jag fortsätter med ridsport, för idag presenterade förbundskapten Henrik Ankarcrona laget som ska försvara VM-guldet i hoppning med start imorgon.
2: Det är Peder på Al Capone, det är Henrik på Minuteman, vi har Vilma på Sissi och Petronella på Odina.
3: Peder Fredriksson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Petronella Andersson är alltså de som rider i det svenska laget i hästhoppning vid VM här i Aachen i Tyskland. Förbundskapten Henrik Ankarcrona presenterat laguppställningen idag. Hur värderar du den, Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer?
4: Vid närmare eftertanke så låter det bra. Till att börja med så trodde jag faktiskt Thomas Ryan skulle ingå i laget efter väldigt bra prestationer här under försäsongen. Men här i Aachen, där det är så speciellt, där är det en fördel att ha ridit på banan innan. För hästar och ryttare att ha presterat bra här, och det har de andra gjort.
3: Thomas Ryan, reserv i laguttagningen. Det är ju så att Sverige är regerande världsmästare. Senast var VM för 4 år sedan så vann Sverige VM-guld. Är det rimligt att tro att Sverige kan ta medalj nu igen?
4: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft.
3: Varför då?
4: Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
3: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Mm, och vi fortsätter med beachvolley, för EM-guld i söndags och säkrad OS-plats. Men är det självklart att de svenska beachvolleykillarna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson får biljetten till Los Angeles?
5: EM-guld och OS-plats. Beachvolleyspelarna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson firade ordentligt i söndags.
6: Och så är det block från Hölting Nilsson, och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
5: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Hellvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
7: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfall alla, även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
5: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
7: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
1: Andreas Mats, reporter. Friidrott. Efter succén på EM så väntar nu nästa stora internationella utmaning för Oskar Edlund. För efter hans fjärde plats på EM, där han slog svenskt rekord på 400 meter häck i semifinalen, är han nämligen klar för söndagens Diamond League-gala i Polen. Mer fotboll. Patrick Vieira kliver på som förbundskapten för Senegals landslag. Det här meddelade senegalesiska landslaget på Instagram. Vieira hade ju en framgångsrik fotbollskarriär i klubbar som Arsenal, Milan, Manchester City och vann VM i Frankrike 1998. Och så har vi idag nåtts av att den framgångsrika travhästen Varenne har dött. Varenne var den vinstrikaste travhästen någonsin och vann 62 av sina 73 starter. Hästen vann bland annat Elitloppet 2 gånger. Varenne blev 31 år.
0: Sportextra, Sveriges Radio P4. En av kvällens huvudingredienser är speedway. Mycket Småland är det. Hälften av kvartsfinallagen är från Småland. Så att vi tar väl oss till... Ja, men Gislaved blev bra, Per Karl.
8: Där det är ju 2 lag från Småland som finns på plats, nämligen bestämt hemmablaget Lejonen och Västervik. Det står 6 lika efter 2 körda hit och vi är precis i färd med att starta det tredje hitet. Förarna kommer iväg och det är jämnt in i den första kurvan, men det är en Västerviks förare som är först på banan och sen har han 2 förare bakom sig, men det är frågan om inte den andra Västerviksföraren slinker emellan den. Nu är det faktiskt bra speedway, för nu är det riktigt fin konkurrens om första platset i heatet mellan Lejonens Vårgna och Västerviks Sengåta. Men det är Sengåta som är först där ute på banan, så att just nu är 3-3-läge. En Västerviksförare först, Gregor Sengåta, sen de 2 lejonförarna, Kasper Vårgna och Mattias Törnblom. Och sist i heatet i nuläget, Jakob Torssell. när det återstår ett varv att köra och det känns som att positionerna i det här hitet har satt sig, det vill säga att det är inte mycket som talar för att det ska bli någon omkörning. Möjligtvis kommer det en attack från Torssell, den Västerviksföraren som ligger sist, men den där attacken är inte mycket lönt med. Han kommer inte närmare, utan vi konstaterar det att det är fortsatt så jämnt som det kan bli i den här matchen. Närmare bestämt 9-9 efter att det tredje hitet slutat 3-3.
0: Det är ju skönt med poäng i den här matchen som Per Karl är på. För mellan Dackarna och Indianerna, det där är ju en match mellan Målilla och Kumla. Inga resultat än så länge. Det första hitet har de försökt få iväg, eller ja, de har fått iväg det, men de har fått avbryta ett par gånger. Och hur är det, Niklas Pettersson, har du fått några poäng nu i Norrköping, Vargarnas Medarna?
9: Jajamän, så är det. De första poängen har kommit från Norrköping och det blev 3-3 i det första hitet då. Det blev först en krasch och en omstart och då efter en tid här så lyckades man komma igång. Och då vann då Martin Bakunic för Vargarna och tog 3 poängare där för Kim Nilsson då, som kör idag trots en knäskada. Det är ju en riktig nyckel där för Smederna att han kör, men visst gör han det. Och sen Matej Janowski tog 1 poängaren. Så 3-3 här i det första heatet. Vi gör oss redo för det andra. Det är en trevlig stämning i Norrköping och publiken tycks trivas i den härliga ljumma sensommarvärmen.
0: Och nu är även första poängen trillat in i Målilla. Dackarna vann det första hitet mot Indianerna med 4-2. Så här är det ju de här 6 lagen emellan i kvartsfinalen. Att Lejonen mot Västervik, det är 4:an Lejonen i grundserien mot 2:an Västervik. Det bättre laget börjar på bortaplan, bäst av 2 möten. Sammanlagda resultatet är det som räknas. Vargarna, sista lag till kvartsfinal, slutar på 6:e plats i grundserien, möter seriesegrande Smederna. Och i den tredje matchen då, mellan Dackarna och Indianerna, så var Dackarna 5:a i grundserien och Indianerna slutade på 1/3 plats. Och så tänker ni, 3 matcher och det är kvartsfinal, hur ska det här gå till? Jo, det är så att när de här kvartsfinalerna är avgjorda så kommer man göra en tabell. Och då är det så att vinnaren i varje dubbelmöte är vidare till kvartsfinal. Plus den som kommer 4 i tabellen tar också sig vidare till semifinal. Var det där klart eller var det väldigt rörigt, Patrik?
1: Ja, vi testade väl samma system förra året. Jag tror ändå att åtminstone Per Karl fick ihop det där.
0: Ja, men vi ska be honom verkligen reda ut det där om en liten stund. Men nu närmast Leif Näslund, Ekonyheter.
10: Som börjar med att utredningen av koppleriverksamheten i Kramfors växer efter att en man dömts för att ha sålt sin fru. Ytterligare 11 män åtalas nu misstänkta för sexköp enligt åklagaren. Det här rapporterar P4 Västernorrland. En fjärilsart vars larver kan orsaka besvär för människan kan vara på väg att få fäste här. Mats Jonsell vid Sveriges lantbruksuniversitet är expert på insekter.
11: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena, så har man en stor, en massförekomst i träd nära där människor är, så kommer folk känna av det.
12: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprocessionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige, enligt Mats Jonsell.
11: Vi har redan väldigt många, till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och sprider sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta uppe i Norrland.
10: Reporter Hashi Ahmed. Busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på jobbet efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken, rapporterar P4 Skaraborg. Budskapet handlade om återvandring till Mogadishu och fick ett 20-tal chaufförer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik väljer nu att ta ner reklamen.
13: Mm.
0: En jämn inledning utav kvartsfinalerna i Speedway. Mellan Lejonen och Västervik är det 9-9 efter tre hit. Mellan Vargarna och Smederna 3-3 efter det första körda hitet. Och mellan Dackarna och Indianerna 6 lika efter två avgjorda hit. Så att helt jämnt i alla tre.
1: Mm, det gillar vi.
0: Ja, det gillar vi verkligen. Fortsätt lite med Sportextra. Mycket hästsport kommer att koppla upp aschen och höra inför hästhoppningarna som drar igång imorgon.

0: Lenny Kravitz var det som framförde It Ain't Over Till It's Over i Sportextra. Samtidigt i Speedwayen så är det ju oavgjort mellan Lejonen och Västervik samt mellan Dackarna och Indianerna. Däremot har Smederna tagit ett grepp om matchen mot Vargarna. Efter två körda hit så leder de med 4 poängs marginal. Per, du är strax dags för det fjärde hitet hos dig i Gislaved. Det var ju det här med hur kvartsfinalerna går till. Jag försökte ju med på att förklara detta, men om det inte var begripligt, kan du sätta ord på ett mer tydligt vis än vad jag gjorde? Hur 3 kvartsfinaler kan leda fram till 4 semifinallag?
1: Ja, det är lite märkligt faktiskt. Det handlar ju om att man kör helt enkelt 3 kvartsfinaler och sen gör man en tabell när de 3 kvartsfinalerna är körda. Om 3 lag vinner sina matcher, alltså både hemma och bortamöte, då blir det ju en lucky loser som går vidare så att säga. För att då handlar det ju om att ett av de lagen som har förlorat kommer att få platsen i semifinalen, den fjärde. Så blev det förra året. Men om några lag här händelsevis vinner, att det ena laget vinner sin hemmamatch och sen det andra laget vinner sin hemmamatch, så att det inte finns några klara vinnare, då blir det ju lite mer komplicerad situation. Och man gör helt enkelt en tabell trots att lagen har mött varandra bara parvis, och så ser man efter vilka lag som ligger på platserna 1-4 i den tabellen när det är färdigt, och så möter ettan 4:an och 2:an möter 3:an, och då är det inte frågan om att man får välja längre i semifinalen. Där får man däremot välja om man vill börja på hemma eller borta plan. Det fick man inte i kvartsfinalen, för där valde man motståndare och sen var det givet att det lägre C-placerade laget började på hemmaplan. Och det är precis det Lejonen gör här idag emot Västervik i Gislaved, ursäkta mig. Det är rätt rökigt och dammigt i en Speedway-depå. Jag befinner mig just nu i depån. Det är läge för det fjärde hitet i matchen. Det är 9 lika. Första hitet är 4-2 seger för Västervik. Sen så slog Lejonen tillbaka med 4-2 i det andra hitet. Och i det tredje hitet var det alltså 3 lika. Nu kommer Bartosz Szmarszlik, han som är bäst i hela världen. Han som har blivit världsmästare 6 gånger. Det är bara Tony Rickardsson och Ivan Major förutom honom som har blivit det. Och då ska vi se om han dessutom är först iväg där borta, kanske ut ur den första kurvan. Det är han i vanlig klassisk stil. Han har dessutom lagkamraten, som i det här fallet heter Alfons Wiltander, med sig. Så det är ett 5-1-läge för Lejonen när det första varvet är kört i detta hit. Och det är ju positivt sett för hemmalaget som ju behöver att ha med sig en marginal med tanke på den där tabellen som ska göras inför returmötet. Så var Szmarszlik i kurvan till och med nere och hade Wiltander förbi sig ett litet ögonblick. Det är ju det som är klassisk parspeedway, när man ska se till att andra laget inte kan köra om. Men nu har Szmarszlik dragit iväg igen och det är Wiltander som ligger tvåa, och han kämpar för att behålla den andra platsen i kamp med Västerviks Australier Ron Tungate. Men det är fortfarande 5-1-läge för Lejonen. Men Tungate är på attack. Ska Wiltander hålla ut det här? Ska han göra det? Det är framme vid målgång och det gör han inte, därför att Tungate smiter förbi på sista biten. Och då är det inte 5-1 för Lejonen, utan då är det istället 4-2 för hemmalaget. Och då har vi 13-11 i den här matchen efter 4 körda hit.
0: Det är Per Karl som tittar på Speedway i Målilla, och ledning alltså för hemmalaget Lejonen med 2 poängs marginal. Mellan Vargarna och Smederna hos Niklas Pettersson, allt jämt 8-4 till gästande Smederna, seriesegrarna, och oavgjort 6-6 är det resultat. 9-9 ska det vara nu mellan Dackarna och Indianerna, fortsätter allt så väldigt jämnt. Ridsport har vi ju förklarat att vi ska prata mycket om denna kväll. Det är ju dags för hästhoppningsdelen när det gäller VM som avgörs i västtyska Aachen. Varför säger jag västtyska? Det ligger ju väldigt långt västerut, alldeles på gränsen till Nederländerna. Maastricht är närmaste ort om du åker från Aachen. Och detta är ju en riktigt häftig arena. Vi kommer att prata med Christian Olsson och Maja Gretzer om en liten stund. Men först har just Christian Olsson träffat en av de stora svenska hästhoppsstjärnorna, nämligen Peder Fredriksson.
2: I Aachen i Tyskland står Peder Fredriksson och blickar fram emot nästa utmaning i ryttarlivet. Det är VM det handlar om nu tillsammans med hästen Al Capone. Hur tänker du kring det, Peder?
3: Jag tänker att det är väldigt kul att vara här. Alltså, mästerskap är ändå någonting speciellt. Det är en annan stämning. Alla är med sina bästa hästar och alla har haft det här som mål länge.
2: Nu har ni en hysteriskt stor arena att brottas med här. Det är väldigt mycket gräs, det är lite kuperat, det är stora läktare runt omkring. Berätta hur speciellt det är att tävla just här jämfört med andra tävlingsplatser.
3: Ja, det som du säger, den är mycket större än... jag menar, det skiljer sig. Ibland tävlar vi på väldigt små arenor, det här är en stor arena. Och det skiljer sig lite hur man behöver rida.
2: Vad är tricken här då?
3: Ja, det är lite från häst till häst. Så min häst till exempel, Al Capone, han går bra inomhus. På ett sätt så är det bra för honom, för det hjälper honom att hålla ihop sin galopp. Han har en väldigt stor galopp, så det passar också honom här. Man måste bara se till liksom att man får ihop han till hinderna så att han kan hoppa runt och bra.
2: Är det en stor utmaning det för dig som ryttare?
3: Nej, man måste bara komma ihåg hur man ska rida. Men så är det att vara ryttare. Man måste komma ihåg vilken häst man sitter på, vilken typ av ridning den hästen behöver.
2: En uppgift för dig som ryttare, det är ju att ha din häst i så maximal toppform som du överhuvudtaget är möjligt när det nu är mästerskap. Hur har du tänkt och jobbat med det?
3: Ja, det är också individuellt från häst till häst. Nu är Al Capone en lite äldre häst, han är 16 år och han har mycket rutin. Han har tävlat här inne minst 3 gånger förut. Så just för honom har jag inte behövt tänka på att han ska få någon rutin innan, så jag har bara sett till att han har varit i riktigt bra kondition i god tid innan, och sen de här sista 2 veckorna har jag tagit det ganska lugnt med honom.
2: När började VM-resan med Al Capone?
3: Jag tänkte i början på året, så tänkte jag att vi ska se vilken form han är och hur det känns, och han har tävlat på väldigt bra i år, så han har liksom vuxit in i det och levererat resultat. Så i takt med det så har VM kommit närmare och närmare, och här står vi nu.
2: Nu har du, innan du ställer det här, varit inne och värmt upp på banan, hoppat några hinder där tillsammans med hästen. Vet du redan nu hur det ska gå för er på VM, så att säga?
3: Nej, men man kan ha mindre, mer eller mindre bra känsla, och idag kändes han väldigt bra. Så jag hoppas det går bra.
2: Skulle det kunna vara så att du nu kände idag, tidigare nyss här, oj, nej.
3: Absolut. För det mesta så är det sådär, när man värmer upp, för det mesta om det känns 70% bra ska man vara nöjd. För det mesta känns det inte så bra. Idag kändes det förvånansvärt bra. Om det är bra eller dåligt vet jag inte. Jo, det vet jag. Det känns bra. Jag är glad för det.
2: Du, din egen form, Peder, hur är den?
3: Ja, det känns bra. Jag känner mig stark.
2: Du har tränat bra?
3: Absolut.
2: Ätit bra?
3: Absolut.
2: Inte missnöjd med något du kunde gjort bättre?
3: Nej, perfekt.
2: Inget som gnager dig?
3: Ingenting.
2: Du, nu är ju tävlingen här som de brukar vara på stora mästerskap. Det börjar med en hoppning som kallas, vad kallas den?
3: Det är första tidshoppningen.
2: Ja, det är en speciell hoppning. Då ska det gå fort, och sen så kommer de andra hoppningarna som är lite mer vanliga, 2 dagar. Och så är det avgjort med lagtävlingen, och så går de bästa sen efter det vidare till det individuella avgörandet. Hur är taktiken där?
3: Taktiken är att man vill hålla sig i täten. Man kanske inte måste ligga topp 5, men man ska inte ligga för långt ner, i alla fall inte för långt ner efter topp 20. Man ska hålla sig inom topp 15, topp 20 är planen.
2: Efter första dagen?
3: Ja.
2: Så vi behöver inte säga då Peder leder efter första dagen?
3: Ja, det är helt okej om ni gör det.
2: Är det viktigare efter sista dagen?
3: Exakt. Exakt.
0: Peder leder.
4: Mm, mysigt.
0: Det tycker jag att det var trevligt om man sa.
4: Ja, verkligen. Ska vi fortsätta med hästkrafter på olika sätt alldeles strax?
0: Ja,
4: en fotbollsnyhet vill jag dra emellan. Ja. Det handlar om landslagsspelaren Alexander Bernhardsson som nu är klar för tyska Wolfsburg. Det här berättar klubben på sin webbplats. Jag är väldigt glad över flytten, att den är klar och att jag är här, säger han. Man värvar ju Bernhardsson från ligarivalen Kiel och kontraktet är skrivet i 2029.
0: Det spelas fotboll i Svenska Cupen. Några skrällar på gång, eller för nu går ju de allsvenska och superettanlagen in.
4: Ja, men precis. Division 1-laget Eskilstuna leder mot Oddevold med 2-1. Där det är väl lite överraskande resultat. IFK Skövde, Division 2, har 1-1 mot superettanlaget Falkenbergs FF. Och Karlbergs BK, Division 1, leder över Brage med 1-0. Nej, inga superskrällar så här långt då.
0: Ska vi ta tillbaka dagens röda tråd då, det vill säga hästkrafterna?
4: Mm, tycker jag.
0: Per, mål i Gislaved.
1: Just precis, där är jag, och det är det sjätte hitet. Det står 16-14, 2 poängsledning för hemmalaget Lejonen emot Västervik, regerande svenska mästaren och serie 2:an. När vi precis ska bevittna det sjätte hitet Där hemmalaget skickar fram Kasper Vorina och Mattias Törnblom, och bortalaget kommer med Robert Lambert och Willards Nagel. Lambert och Nagel. Lambert vann ju sitt första hit och Nagel gjorde en bra insats där också, och det är nu ett 3-3 läge där ute, men det är en kamp om sista platsen där Willards Nagel, den unge dansken, utmanar Törnblom hos Lejonen och han kan smita förbi och på så sätt förbättra läget för sitt lag. Där får han bra fart på den bortre långsidan och passerar också vid ingången till kurvan, men då ska han längre ut i kurvan, och frågan är om han hittar fäste och fart där ute som gör att han verkligen kommer förbi. Det gör han, vilket leder till att vi har ett 4-2 läge för Västervik, som skulle betyda att matchen kvitteras då om det här står sig in i mål. Frågan är om unge Nagel, han är född 2007 och är dansk, kan möjligtvis plocka in en lejonförare till. Det känns nästan som att han hade det i sin maskin, men det har han inte, därför att där passerar förarna mållinjen, och då konstaterar vi det att det är Lambert som vinner, att det är Nagel som blir trea i mål, att Vorina, lejonföraren, smyger sig in där emellan, och då är det 4-2 för bortalaget, och då har vi 18-18. Så jämnt som det överhuvudtaget kan vara efter 6 körda hit, när det är dags för dagens andra sladdpaus här i Gislaved.
5: Och Per, de andra resultaten, Dackarna och Indianerna efter 4 körda hit, 4 poängs ledning för Dackarna. De var sämre i grundserien än vad Indianerna var. Och Vargarna, sista lag till slutspel, de håller ganska jämna steg mot Smederna. Tidigt fortfarande, bara 3 körda hit, men 2 poängs ledning för Smederna. Något som överraskar dig?
1: Ja, möjligtvis att Vargarna står emot Smederna då. Visserligen så var det ju så att Vargarna var ett av de få lagen som faktiskt tog poäng utav Smederna under grundserien. Vann till och med Eskilstuna med 2 poängs marginal, och sen så vändes det upp i returmötet. Annars är det väl så att den som på förhand är mest skulle kunna vara den jämnaste matchen är väl den mellan Dackarna och Indianerna, 3:an i serien och 5:an i serien, och det är väl den just som också känns som en matchen, och denna här då som skulle kunna vara där det uppstår en sån situation, det vill säga att inte att något lag inte vinner båda delarna utav kvartsfinalmatchen, utan att de vinner varsitt möte. Men det är långt kvar att köra fortfarande, oavgjort här, alltså 18 lika efter 6 körda hit, och känslan är väl den att de hemmalagen som får med sig poäng från de här matcherna idag, de skapar sig ett bra läge att åtminstone blir det där fjärde laget som går vidare till semifinal så småningom.
5: Som vi hörde då, alltså Smederna 10-8 borta mot Vargarna, 14-10 till Dackarna mot Indianerna, där 4 hit körade, 5:e är precis på väg att avgöras. Strax tillbaka till Speedway igen. Om bara några minuter ska vi få höra Christian Olsson och Maria Gretzer direkt från Aachen, livslevande. Vi ska prata om de 2 tävlingar som inleds imorgon. Dels hästhoppningen och dessutom paradressyren. Men först ska vi höra Christian i bandad form.
2: Vid ridsport-VM i Aachen står Lena Malmström och blickar fram emot det äventyr som väntar i paradressyren. Hur tänker du?
6: Jag tänker att jag har väldigt goda möjligheter och jag måste bara hålla ihop det här.
2: Är du här med samma sköna häst som du har varit på de senaste mästerskapen med?
6: Ja, men absolut, fast den är i toppform.
2: Har du inte varit tidigare?
6: Nej, alltså, vi har blivit mycket mer proffsigare, så nu tycker jag att vi har gjort extra allt. Så nu är vi 100% redo.
2: Vad är det ni har förändrat då?
6: Alltså lite i hur vi har tagit hand om henne och med foder och fått bort mjölksyra och se till att hon mår 100.
2: Har du blivit bättre som ryttare också, tänker du?
6: Ja, jag tror att jag rider jättemycket på känsla. Ja. Så för att jag lär in så. Mm. Alltså det ska kännas på ett visst sätt. Och vi har fått jättebra hjälp nu i det sista. Och jag har haft bra hjälp innan också. Så det tekniska sitter ganska bra faktiskt. Så jag har alla förhoppningar om vi bara sätter allting nu så att det kommer gå bra.
2: Men du, jag tänker att det är väldigt, väldigt tilltalande att rida på känsla. Det låter så skönt.
6: Ja, fast det är inte så lätt. För att man letar ju liksom känslan och ibland är det ju så här, ja, jag bryr mig inte om hur du känner, för att det ska ju se ut på ett visst sätt.
2: Jag tänkte just fråga dig, känns det alltid bra då?
6: Nej, alltså du kommer ju in där och sen så vet du ju liksom inte vilken häst du har. För du kan ju ha många olika hästar. Sen får du liksom anpassa dig lite. För Fidelik kan verkligen vara sån här att nu är det 100% som gäller matte och jag kommer visa allting helt perfekt. Mm. Eller så kan hon vara lite sådär att idag är det kanske jag som bestämmer lite mer.
2: Det är egentligen samma häst varje dag, men i olika skepnader.
6: Ja, men absolut. Det är så jag menar. Jag rider samma häst, men hon har lite olika personlighet.
2: Du, vad heter hon nu då, underverket?
6: Hon heter Fabulous Fideli, och hon är verkligen fabulous.
2: Och hur gammal är hon nu, Fideli?
6: Nu är hon 14 år, så hon är i sin bästa ålder.
2: Jag tänkte just fråga dig, är det den absolut bästa åldern?
6: Ja, jag tycker det. Hon är 100%, men vi ska hålla i det i flera år till.
2: Du, nu är det ju lite utmaning här, för nu är det ju VM. Är du nervös?
6: Nej, jag blir mer upptaggad, så jag måste hålla nere min upptagning. Så att jag inte blir för spänd. Så jag är avspänd inne på banan. Och jag brukar vara rätt så bra på att fokusera.
2: Du, nu när Louise Etzner Jakobsson tyvärr inte är med. Hon strök sig sent här. Så är det ju, lite åt det hållet att det är du som står för erfarenheten. Och lite stormammaläget så där i laget. Är det inte det?
6: Alltså det vet jag inte. Det är väl ingen som kan fylla Louise skor. Så att vi får väl göra bästa och bidra allihopa på lika sätt. Men vi har magiska armband så det kommer gå skitbra.
2: Vad ni hade?
6: Magiska armband.
2: Sa hon och drog upp sin tröja på vänsterarmen och visar ett armband i turkost, gult och vitt. Och så står det Sverige där. Sweden. Eller hur? Sweden.
6: Sweden.
2: Vad är magin då?
6: Alltså det är Fideli-magi, så hon har lovat att dela med sig. Så att det hon gör på banan så berättar hon för alla andra hästarna hur de ska göra.
2: Det här kan ju inte gå fel.
6: Nej, absolut inte. Det kommer bli skitbra.
5: Lena Malmström och fenomenet laget som pratar med hästar. Christian Olsson och Maria Gretze, vad i hela friden är det här?
2: Det låter väl så spännande så att det kan väl bara inte gå fel, som Lena var inne på där, tänker jag.
7: Nej, det lät ju så faktiskt.
2: Och det kanske de måste göra i det svenska paradressyrlaget med tanke på att deras bästa ryttare och bästa häst, Louise Etzner Jakobsson, och häst inte är med här.
7: Ja, men de verkade taggade idag när ni pratade med dem.
2: Men de har en tuff uppgift, för även de, precis som tävlande i andra grenar här som kvalar till OS, kvalar ut till Paralympics.
7: Ja, jag tycker bara det är tråkigt att det känns som att vi är med en enda stor kvaltävling.
2: Fast det är det ju.
7: Ja, men någonstans hade vi ju hoppats på att ha någon liten medalj med oss hem.
2: Men det är också väldigt mycket dramatik i det här kvalandet. Du blir ju aldrig nöjd.
7: Nej, men om man bara är nöjd, då behöver vi ju inte vara med, eller hur?
2: Nej, det är sant. Du, vi är ju på krogen här förresten, i Aachen, denna kuperade stad. Ganska centralt i Europa, precis på gränsen, den tyska mot Belgien och Nederländerna. Och vi är på ett ställe, ja vad heter det här?
7: Zuhause.
2: Betyder ju hemma. Och den här kvarterskrogen är inredd också som ett hem med blommiga tapeter. Väldigt mycket sällskapsspel, gullrankor, kaktusar, bokhyllor, möbler som inte är likadana vid varje bord, soffor, divaner. Mysigt.
7: Absolut. Helt okej här.
5: Det låter ju som, ja, det låter ju som ni hörde, ja, som hemma helt enkelt, Christian och Maria. Ni pratade om paradressyren där. Vi kommer naturligtvis att få till oss hur det går där. Men det stora ur svensk synvinkel, det är ju det som väntar i hästhoppningen. Där ju Sverige under ett decennium var världens bästa nation. Regerande olympiska, världs- och Europamästare. Men den där tiden är förbi och de där titlarna är på väg att raderas ut.
7: Ja, så är det ju. Det är svårt att hänga kvar där och Sverige gjorde det väldigt länge. Men ryttarna är absolut taggade och var väldigt hade bra självkänsla idag när man lyssnade på intervjuerna.
2: De här titlarna som sätts på spel i det här mästerskapet, VM är vart fjärde år, OS är också vart fjärde år och EM är de år när det inte är VM eller OS i hästsportsammanhangen. Det är de sista som är kvar där Sverige är regerande mästare från den här stormaktstiden då. Individuellt så vann ju Henrik von Eckermann och King Edward, senast det var VM, det var i Herning i Danmark för 4 år sedan och då vann Sverige också lagtävlingen i hoppning som ju är den ojämförligt största sporten vid ett ridsport-VM. Det är till exempel 31 lag som tävlar i lagtävlingen om de här tre medaljerna och de 7 platserna som finns på spel till OS i Los Angeles om 2 år. Att Sverige skulle försvara sitt guld, är det helt uteslutet, tänker du, i lagtävlingen?
7: Jag vill ju inte säga det, men jag måste nog ändå vara ärlig och säga att jag har svårt att tro på medalj. Men ryttarna har ju absolut en målsättning om medalj. Och jag tror att om de bara tar sista platserna till ett OS-kval så kommer de inte stå och vara jättenöjda.
2: Tycker du att det är lite märkligt? Man kunde höra de tongångarna också hos förbundskapten Henrik Ankarcrona att de min själ siktade på medalj. Tycker du att det är lite märkligt med tanke på de senaste årens prestationer av svenska landslagsekipage i hoppning?
7: Nej, det tycker jag inte. De är rutinerade, de är vana och matchar hästarna på ett bra sätt. Samtliga fyra ryttare har presterat bra här på Aschenbanan som är en väldigt speciell bana. Och de är underdogs, absolut. Det har jag lyssnat lite, tjuvlyssnat på intervjuer från andra nationer. Och vi är inte de som är topptippade i år, men ryttarna, de tror på det.
2: Är det bara för att de måste det så att säga, för annars känns det meningslöst och lönlöst att vara här? Eller vad har de sett som ingen annan har noterat?
7: Ja, men de har väl en känsla med sina hästar och några av dem har ju gjort det förr med andra hästar. Och vi får se hur långt det räcker.
2: Det är ju inte bara det att de ska göra bra ifrån sig i det svenska laget. De tävlar ju också mot alla de andra lagen som ju är på hög nivå, i många fall mycket högre nivå än vad det svenska laget varit på sistone. Vad ser du för främsta hot mot Sverige ifall vi formulerar det så? Eller mellan vilka står kampen om lagmedaljerna till exempel?
7: Ja, vi gissade ju innan idag så nämnde jag Tyskland, USA, Schweiz. Sen hörde jag en annan expert och jag tjuvlyssnade. Då sa de Belgien, Storbritannien, Frankrike, you name.
2: Det är ju alla som är med i stort sett.
7: Nej, det är 31 lag med, Christian. Har du missat det?
2: Jag sa det nyss.
7: Mm, då så.
2: Individuellt då?
7: Individuellt är det också otroligt svårt att säga, men det är klart att Richard Vogel som är regerande Europamästare, hästen i toppform säger alla, det är klart att han måste vara en favorit. Steve Gerda som också har gjort väldigt bra resultat nu på sista formkurvan uppåt med sin fina häst som är rutinerad. Men jag tror ju självklart på i vårat lag så tror jag faktiskt Peder med Al Capone. Han har varit dubbelnorra i Aschen ett par gånger, hästen här. Och Peder har ridit honom väldigt bra här. Peder är van att matcha en äldre häst och han har väldigt bra känsla. Man vet aldrig hur långt det kan räcka.
2: I ridsport just så är det bra att vara en dubbelnolla. Och Gerda är schweizare och Vogel är tysk. Du Maria, vad jag tycker mot dig nyss här?
7: Ja, men det är jag ju van vid. Det är du ganska ofta. Så det är bara att ge igen.
2: Det är som Sohauser med andra ord.
7: Precis, som Sohauser.
5: Men det låter ju väldigt familjärt, Christian och Maria.
2: Ja, verkligen. Det är väl det det är.
5: Ja. När Patrik Ljunggren och jag pratade hästhoppning här så våra stora bilder vi får upp, det är Hugo Simon och Gladstone, och så insåg vi att det var 1979 och det hänt något i hästhoppningsvärlden sedan dess. Eller?
7: Det har nog hänt ganska mycket, en väldigt stor utveckling sedan dess.
5: Då ska ni få berätta om den.
2: Gladstone.
5: Ja.
7: Ja, IT var väl ännu vassare, alltså, det kom ännu lite vassare. Senare.
5: Ja, ja. Mm. Men han var en stor publikfavorit i Skandinavien. 84 år är han nu, undrar om han är där och tittar.
7: Han kommer hit och tittar, det kan jag lova. Annars har han något

0: Jag vann VM-guld nu officiellt är presenterad av Barcelona. Det har ju spekulerats i det ganska länge, men nu är det helt klart. Ja, men det är väl det i så fall.
1: Vi tar oss tillbaka till Speedway igen. Per!
2: Åttonde hitet vid startgrinden i Gislaved. Det står 22-20, 2 poängsledning för hemmalaget Lejonen mot regerande mästarlaget Västervik. Och det resultatet fick vi efter ett sjunde hit där Mateusz Czerniak, som hade kört noll fram till dess i sitt enda framträdande, gjorde en ganska, eller en mycket bra insats där han faktiskt var sist när det hela började, men lyckades jobba sig upp och plocka in ingen mindre än Sengota, den tunge polacken hos motståndarlaget Västervik, och så småningom knåpa upp så att det blev 4-2 resultat i hitet istället för det 3-3 resultat som det såg ut att bli inledningsvis. I det här hitet, återigen polskt, det är mycket så i Lejonen, hemmalaget. Kasper Worjna har kört ihop 4 poäng så här långt i den här matchen, har med sig Mattias Törnblom ut i det här hitet. Mot detta ställs Ron Tungate, han är nollpoängare från Australien, och Viktor Palovaara som tog 2 poäng förut. Jag sa ju att Tungate körde förbi på sista rakan. Det var inte Tungate som körde förbi på sista rakan, utan det var Palovaara som körde förbi och knep det hitet. Nu är de ute och det är ett 3-3 läge efter det första varvet, och den som är först där ute på banan är just Tungate, som verkar ha hittat bättre stil på grejerna nu i det här hitet. Jagas närmast av de 2 lejonförarna där polacken Worjna är den som är först, och det är Törnblom som ligger bakom och så att säga bromsar och gör sitt bästa för att Viktor Palovaara inte ska kunna komma om honom. Fortsatt 3-3 läge vid andra passeringen hos mig, och det är inte någon förare som så att säga i det här läget är på väg att hinna ikapp den som han har närmast framför sig, utan det är ganska behändiga avstånd, även om där får lejonföraren Törnblom ett kast på sin maskin, vilket möjligtvis ger då Palovaara den lilla möjlighet han ville ha, men det får han inte därför det kommer för sent, han kommer inte ikapp, och vi konstaterar att vi har återigen ett 3-3 hit, och då konserverar vi den ledningen som vi hade på 2 poängs marginal för Lejonens del från det förra hitet. Det står 25-23 efter 8 körda hit.
1: Tack så mycket Per Karl. Den matchen rullar ju på så som det är tänkt i Norrköping hos dig Niklas Pettersson. Ja, men där är det lite trögare att få i mål hiten.
3: Ja, det kan man väl säga, lugnt säga. Ett antal fall och krascher i sarger och omstarter har det varit under kvällen. Men i alla fall, vi har kört några hit också. Det fjärde här, då blev det ju återigen 3-3 när Miskovjak var snabbast för vargarna för då 2 smedförare. Men i det femte så blev det ju en krasch här direkt efter inledningen, och då var det dansken Mikkel Andersen som föll där. Han låg länge på gruset där, men så reste han sig till slut och kunde på egna ben ta sig av banan. Det står alltså 13-11 när förarna då i hit nummer 5, som alltså är en omstart, samtliga står där och kommer att få köra igen då. En verkligt trevande kväll, alltså endast femte hitet och 13-11 till smederna, och vi avvaktar femte på gång alltså i Norrköping.
1: Tack så mycket Niklas Pettersson. Dessutom den tredje kvartsfinalen som avgörs idag mellan Dackarna och Indianerna. 6 hit körda, där är det hemmaledning för Dackarna med 21-15.

0: The End från den senaste skivan Memento Mori. Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi fortsätter naturligtvis prata ridsport. Det är dags för hästhoppningen. Det som vi svenskar ser mest fram emot i ridsports-VM som avgörs i tyska Aachen. Vi ska höra Wilma McMahon, tidigare Hellström, om en liten stund. Men först tillbaka till Speedway igen, där det i Gislaved mellan Lejonen och Västervik är helt jämnt. 27-27 efter 9 körda hit, mellan Dackarna och Indianerna efter 6 avgjorda hit, 21-15 till Dackarna. Och mellan Vargarna och Smederna, ja men överraskande jämnt.
1: Ja, visst är det där. Det är 16-14 ledning med 2 poäng då för Smederna när vi har körning. För en gång skulle höll jag på att säga här i hit nummer 6 då, så ska vi se vad som händer. 2 poängs ledning för Smederna och det jublas på läktarna. De flesta kanske är varghandhängare, även om det är säkert många Smedens supportar här också. Det är en vargförare som ligger i ledningen. Det är Jamon Lidsey som leder före 2 smedförare. Alltså 3-3 i nuläget alltså. Och vi ser att de sträcker händerna i luften här nedanför vargsupporterna. Det är fortsatt ledning för Lidsey. Före då Smedernas Janowski och Kim Nilsson då där bakom för Smederna. Som inte riktigt kan utmana alltså i det här heatet. Här kommer man mot målgången och det blir en vargseger. 3-3 i heatet och Lidsey då. Jamon är det som tar hem segern och ytterligare en 3-3 alltså i denna match. Och då blir det totalt 17 poäng för Vargarna och 19 för Smederna efter 6 körda hit.
0: Och det jämnar ut sig i mållilla mellan Dackarna och Indianerna. En 5-1 för Indianerna i det sjunde hitet gör att ställningen är 22-20. Dackarna alltjämt i ledningen dock. Tillbaka till Aachen och ridsport VM.
2: Wilma McMahon, hur känns det här att få göra VM-debut i Aachen?
3: Jättehäftigt. Det är en otrolig arena och vi längtar till imorgon.
2: Du och Sissi har ju fått vara här inne för en stund sedan och känt på banan lite grann. Hur var det?
3: Ja, hon växer ungefär en 10 cm när hon går in där. Så hon är väl medveten om vad det är för uppdrag hon har.
2: Men ni valde att inte hoppa på några hinder utan bara rida runt. Var det liksom planen från början?
3: Ja, precis. Samma som de förra 2 mästerskapen så har jag inte gjort någon uppvärmning med henne utan bara låta henne gå in och se banan och sen vet hon att det gäller imorgon.
2: Hur skulle du säga, hur är formen på dig och på Sissi?
3: Formen är god. Jag vågar inte jinxa något och säga för mycket nu, men hon känns väldigt bra.
2: Och hur känns det med nerver och så? Är du en person som blir nervös eller är du mer taggad eller hur känns det?
3: Man är supertaggad, det tror jag alla är. Nervös, klart att man blir. Det är ändå ett VM och i Aachen. Så det är klart att det är speciellt. Men jag har jobbat med min mentala coach. Så vi är redo.
2: Vad blir viktigt imorgon? Det är ju tidshoppning som väntar först.
3: Ja, det är viktigt såklart att försöka vara felfri, men framförallt att våga utmana tiden lite. Får se och hoppas att det inte är för mycket högersvängar för mig, för då blir det jobbigt. Men vi siktar alla på att go for it. Så.
2: Och högersvängar, det är på grund av Sissis ena öga?
3: Ja, precis, precis.
2: Men är det fullt ös som gäller, eller hur ska man tänka när det är tidshoppning?
3: Som för mig med henne, som sagt, med svängarna och sådär, så beror det lite på hur banbyggnaden ser ut för mig. För att helt galet kan jag liksom inte rida med henne, utan man får avväga det lite efter banan. Men vi är inte här för att fisrida.
2: Vad har du för mål med VM? Har du satt upp något tydligt mål?
3: Ja, det är klart att man har mål. Vi ska hoppa så många felfria runder som vi kan och försöka sätta personbästa på personbästa. Så att det är det som är målbilden.
0: Isabel Gardin, reporter på plats i VM-staden Aachen, pratar alltså med Wilma McMahon. En del känner kanske mer som Wilma Hellström, så hette hon innan hon gifte sig.
4: Mm. augusti månad fortfarande. En del vill inte kännas vidare på väg in i september, men så är det. Och då drar ju SHL-säsongen igång i ishockey, och nu kom beskedet att HV71 tog på en tung smäll redan innan säsongen startar. Det handlar om assisterande kaptenen och backen Niklas Hansson, som nu måste opereras efter en skada och förväntas vara borta i 6 månader. Och om jag har läst rätt nu så måste HV71 försöka agera i den här frågan. HV71 som haft stora problem de senaste säsongerna i SHL-hockeyn, och så inleds det på det här sättet redan innan säsongen startar.
0: Ikväll har SM-slutspelet i Speedway inletts. Lejonen mot Västervik, helt jämnt, 27-27. Mellan Dackarna och Indianerna så är det Dackarna som leder 26-22. Och Niklas Pettersson på plats i Norrköping. Vargarna hänger ju verkligen med Smederna. Smederna vann serien, Vargarna sist in till det här slutspelet. Och det är ju många siffror att hålla reda på, men vad är den verkliga ställningen?
5: Det står 18 lika, och det beror på att jag inför det här live-referatet senast då räknade fel i hitet precis innan där på poäng då som skulle fördelas till fördel Vargarna, och då är det därmed 18 lika, så det går inte att klaga på spänningen på något sätt. Nu är det en sån där sladdpaus igen, och det är ju en ganska torr bana i Norrköping. Det är väldigt torrt här, så att jag förstår att de åker några extra varv. Jag tror att de kommer att vattna lite också. Så 18 lika är det som gäller mellan Vargarna och Smederna från Eskilstuna efter 6 körda hit.

0: Filmer X är det som sjunger Vem får nu se alla tårar? Alldeles strax ett spännande hit i Gislaved mellan Lejonen och Västervik. Men vi hinner med ekonyheter, Leif Näslund.
1: Ytterligare ett mässlingsfall har upptäckts enligt Folkhälsomyndigheten. Totalt har nu 11 personer konstaterats smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten som smittats är under 18 år. Och nu har de första svenska fångarna som ska flyttas från svenska fängelser anlänt till Tartu i Estland.
2: Redan vid lunchtid började estländska medier rapportera att de första svenska fångarna satts på ett plan från Linköping till den militära flygplatsen Ämeri för att sedan transporteras till fängelset Tartu i östra Estland. Då kunde vare sig svenska kriminalvården eller dess estländska motsvarighet bekräfta eller kommentera uppgifterna. Men nu är alltså bekräftat att transporten är genomförd och klar. Enligt estniska myndigheter handlar det om 4 personer. Niklas Bellström, ansvarig för projekt anstaltsplatser utomlands på kriminalvården, vill inte kommentera antalet intagna, men säger att allt gått enligt plan.
3: Vi använder på vanligt sätt våra utrikestransportörer som eskorterar de intagna då i flygplan till en flygplats i Estland där överlämningen har gått till enligt plan.
1: Reporter Carl Friborg i samarbete med Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Personer som är närstående till någon som har spelproblem rapporterar oftare än andra om psykisk ohälsa, riskfyllda beteenden och problem i relationer. I en studie från Stockholms universitet uppgav 16% att någon i deras nära sociala omgivning hade haft spelproblem det senaste året.
0: Tack för det, Leif. Sportextra är det du lyssnar på. Vi väntar på det 10:e hitet i SM-kvartsfinalen i Speedway mellan Lejonen och Västervik. Det är oavgjort i den matchen 27-27 och oavgjort är det i de 2 andra kvartsfinalerna också. Vargarna smederna 18-18 och Dackarna mot Indianerna 27 lika där också. Så att oerhört jämnt, spännande och intressant i kvartsfinal Speedway. Strax Speedway och så mer inför hästhoppningen i VM i Aschen såklart. Det regnar.

0: alltså Stefans, det regnar och regnar. Och vi är glada för att det just inte regnar över Speedway-arenorna i Sverige idag, där det alltså är kvartsfinalen och väldigt jämnt. Lejonen Västervik 27 lika, Dackarna Indianerna även där 27-27. Och så var det 18-18 mellan Vargarna och Smederna när vi hörde senast. Men Niklas, nu har du kört ytterligare tid.
1: Det har väl det, ja. Och nu ska det vara 21 lika om jag nu räknar rätt här. Vi hörde ju om en blå himmel i Norrköping, så är det ganska gråa moln och en sol på ena sidan och en regnbåge på en annan. Ganska spännande himmelsk atmosfär alltså i Norrköping. Och nu var det Vakulic som vann då detta hit före två smedförare. Och nu har man minsann bråttom. Nu skickar man ut de andra fyra nya förare direkt. Det kan jag ju förstå, för att det har ju dragit ut på tiden detta. Men 21 lika ska vi ha från Norrköping.
2: Och 27 lika i Gislaved mellan Lejonen och Västervik, där vi nu är framme vid det tionde heatet. Och där kommer faktiskt de två förarna som så här långt i den här matchen har presterat sämre än vad man kanske hade kunnat förvänta sig. Det är Lejonens Mateusz Czerniak som bara har kört in en poäng på sina två körda hit. Och det är Rowan Tungate i Västervik. Han har ju för sig plockat ihop tre poäng, men är ju ändå ett tungt namn. Han är placerad på den där femte platsen i uppställningen, där det förväntas att man ska sopa in massor utav poäng. Czerniak i Lejonen flankeras i det här ritet av lagkamraten unge Kasper Henriksson, född 2004 och en egen produkt. Han har kört ihop fyra poäng fram till i det här läget, och för Västervik så är den andra föraren Anton Karlsson, som är för övrigt är från Västervik, för 2000. Så att nu är det ju då de där båda reservfigurerna, Henriksson som kör som sjua i laguppställningen i sitt lag och Anton Karlsson som står som sexa, som väl då ställs mot varandra. Och så förväntar vi oss en toppduell mellan Czerniak och Henriksson. Men Henriksson, talangfull, ung svensk förare, kan nog möjligtvis förväntas ändra lite på det läget. Men ut från startgrinden så ser det faktiskt ut som att det är de båda Västerviksförarna som är snabbast iväg. Är de det även ut ur kurvan? Det är de. I ett 5-1 läge för Västervik, men det är väl möjligtvis att det kommer att ändra sig, för nu kommer Czerniak, precis som förra gången han körde, och tar hämta kraft långt ut i banan, och så kör han om inte allt och alla, men han passerar den ena Västerviksföraren för att då skapa en 4-2 situation för Västervik istället. I ledningen Tungate, och sist finns då alltså Kasper Henriksson. Frågan är om han möjligtvis kan utvana och plocka sig upp ett placering. 4-2 Västervik, och åt ledande Tungate, Australien med hemmaort eller födelseort med lustiga namnet Curry Curry. Åt honom är det ingenting att göra. Han har distanserat de andra förarna när det vinkas av, och det är Czerniak som rullar i mål som tvåa, och det är ett 4-2 hit för Västervik för andra gången i rad. Och då är det plötsligt så att bortalaget har tagit ledningen i matchen. De har gjort det med 31-29 efter 10 körda hit. Västervik 31, Lejonen 29, 10 hit körda.
1: Ja, och då är det många hemmasupportrar som jublar. Det brukar man göra lite extra så här när det blir en 5-1 alltså för Vargarna. Och Vargarna tar flaggan och åker några extra varv. Det är Fredrik Jakobsen som håller i den, men det var alltså Jamon Lidsey som vann detta hit. Ja, då är det ju dukat för en verkligt spännande tillställning här i den här kvällen. Det kan vi ju lugnt säga. 5-1 för Vargarna. Och då ska det väl bli 26-22 då till varje fördel från Norrköping.
0: Alldeles strax kör de igen i Gislaved. Patrik, med senaste nytt.
3: Ja, en fotbollsnyhet här. För andra gången på bara några dagar så har den tyska fotbollsstjärnan Jamal Musiala fallit ihop under en match. 23-åringen han bara spelar 4 minuter när Bayern München i en träningsmatch spelar mot Heidenheim. Då började han att vackla och sen ramlade han ner på marken, där skriver det Bild. Efter några minuter så kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen, men kunde inte fortsätta spela. I helgen föll han ihop när Bayern München spelade mot Leipzig. Lite oroväckande där.
0: Det om fotboll. Detta är Per Karl och det är Speedway och det är Gislaved.
2: Och det är det 11:e hitet i matchen mellan Lejonen och Västervik. Det är 2 poängsledning för Västervik, 31-29 inför det här hitet. Här kommer Bartosz Szmarzlik. Han som vunnit individuella VM 6 gånger och därmed är en av de mer imponerande förarna, född 1995 i den här världseliten. Mattias Törnblom, den andra föraren för hemmalaget. Törnblom som är skåning från Malmö ursprungligen. Och så har vi mot det danske Vilads Nagel, född 2007, supertalang. Och Jakob Torssell, han som har Åtvidaberg som hemmaort faktiskt. Det är inte ofta man hör talas om den orten i svensk idrott på högre nivå för närvarande. Nagel och Torssell för Västervik. Törnblom och Szmarzlik för hemmalaget. Och det är faktiskt Törnblom som skjuter iväg först ifrån kurvan. Szmarzlik tar ytterspår och båda lejonförarna är först. 5-1 läge för hemmalaget alltså vid utgången på första kurvan, eller efter på andra varvet, med Szmarzlik i ledningen och Törnblom som är den som ligger bakom och ska stoppa upp efter. Fortsatt 5-1. Det är inte någon av Västerviksförarna just nu som ser ut att närma sig, även om Nageldansken tar fart och försöker hämta kraft och hämta material långt, långt, långt ut i banan. Kommer också i stort sett förbi. Frågan är om inte rätt utav är förbi. Jo, det är han. Nu är det 4-2-läge istället efter att Vilads Nagel, den talangfulla, kört ett ytterspår och tagit sig förbi den andra lejonföraren. Frågan är om även den andra Västerviksföraren möjligtvis skulle jobba sig upp, Torssell, men i nuläget inte så, utan när de passerar mållinjen så är det 4-2 för hemmalaget. Och då har vi återigen vridit tillbaka siffrorna så att vi har oavgjort i den här drabbningen. 33 lika efter 11 körda hit.
1: Den 9:e pågår i Norrköping. Vi har varvet kvar och 26-22 för Vargarna. Smederna har chansen att komma tillbaka helt. Man leder med 5-1 och ganska klart också en stopp på motorcykel för Vargarna. Och här har vi målgången. Och då är det Janowski som vinner före Kim Nilsson. Och därmed så tar Smederna en bra revansch från det föregående heatet. 5-1 för Vargarna i det föregående, alltså 1-5 till då Smederna. Och det blir 27 lika i Norrköping just nu.
0: Och det är nästan skrattretande hur jämnt det är i Speedway-kvartsfinalerna. 33-33, det är resultatet Lejonen-Västervik. 27 lika, resultatet både mellan Vargarna och Smederna och mellan Dackarna och Indianerna. Man gillar ju när det är jämnt.
3: Mm, det är så är det. Sen skulle ju köra en match till. Ja, just, inte det. Glömma, men, just det. Men häftigt och jämnt redan ikväll.
0: Ja, men verkligen, verkligen. Vi kommer tillbaka till Speedway om en liten stund. Men vi ska återvända till Aachen, ridsporten, VM, hästhoppning är det som väntar. Och nu har den regerande världsmästaren anlänt.
4: Henrik von Eckermann, hur är din känsla här inför VM i Aachen?
5: Jättebra. Det är alltid kul att vara tillbaka på den här historiska arenan. Det känns jättebra.
4: Senast vi på Radiosporten pratade med dig så var ju Falsterbo, då du inte var liksom helt nöjd där efter nationshoppningen med Minuteman. Sen blev det en fin femteplats i Riesenbeck. Vill du berätta om er uppladdning från Falsterbo in mot VM?
5: Ja, det som jag sa, att i Falsterbo kändes inte allting som jag hade önskat. Så jag valde då att även åka till Riesenbeck veckan därpå. Och det måste jag säga, det var min bästa runda jag hade på honom fram till nu. Så att det kändes väldigt, väldigt bra att ha det bagaget. Han känns jättebra även idag på warm-upen som vi fick hoppa. Kändes han väldigt, väldigt avslappnad och hoppade väldigt enkelt. Så att, jag är väldigt positiv.
4: Hur är det här dagen före VM? Och som sagt, ni hade en uppvärmningsklass här inför där alla rider in på banan. Och så går man liksom och småspanar på de andra nationerna och de andra ryttarna? Eller hur är det bland er ryttare?
5: Nej, jag koncentrerar mig bara på mig själv och ingenting annat. Bara gå igenom allting, att ha mina rutiner och det håller jag väldigt starkt på. Så att, nej, nu vill man bara att komma igång, så får vi se.
4: Det är tidshoppning som väntar imorgon då. Vad är viktigt att tänka på där? Är det fullt ös från början eller hur gör man?
5: Nej, men det är en avvägning självklart. Nu kommer jag vara antagligen rätt slutet i klassen så jag kan kunna se var de ligger och går det väldigt fort och gäller att ligga på också. För som sagt, tidshoppning är väldigt avgörande. Det gäller att inte ligga efter för mycket. Så att, det är ju det här att ta risker. Risker kommer man behöva ta. Sen är frågan hur stora risker man behöver ta. Och det ser man ju mer i klassens genomgång så att säga.
4: Är det någonting som du gör eller brukar tänka på eller säga kanske till minnet men direkt för att ni liksom kommer in på arenan, någon rutin eller så?
5: Rutinen är alltid att det sista jag gör är att gå igenom hela banan i huvudet så att säga. Varje galoppsprång som jag tänker göra och hur jag ska rida exakt. Så bara gå igenom planen.
4: Och det är ju också en OS-plats på spel i lagtävlingen. Hur mycket pratar ni om det?
5: Jag tänker noll på OS. Det här är VM och OS kommer om 2 år så vi får se om man överhuvudtaget har någon nästa rida runt på fram till dess. Så att det finns inte alls någonting.
4: Men fullt fokus på VM då, har du satt upp något mål?
5: Mitt mål är att ta varje dag som den kommer. Och jag tror att vi har stora chanser och slåss om medaljerna. Men självklart måste vi prestera på högsta nivå. Men vi börjar med imorgon.
0: Ja, det är en bra början. Ni följer naturligtvis hästhoppningstävlingarna i Sportextra eller Radiosporten överhuvudtaget. De närmaste dagarna, det är ju onsdag till söndag som de där tävlingarna avgörs. Tillbaka till speedwayen, Per-Karl. Ja, men vi sitter ju bara och njuter här utav den spänning som erbjuds i de inledande kvartsfinalerna. Det är alltså 27 lika efter 9 hit mellan såväl vargarna och smederna, sexa mot ettan i grundserien, som mellan dackarna och indianerna. Jämt också hos dig, 36 lika, men samtidigt så slår det ju en att returerna sen, ja men då är det ju det bättre laget från grundserien som har hemmaplan. Så är det möjligen så att samtliga tre bortalag, Västervik, Smederna och Indianerna, är lite extra nöjda med att det ändå är så bra som oavgjort?
2: Möjligen skulle jag kunna tänka mig att Smederna inte är så nöjda med det. De hade nog tänkt sig få en enklare resa i Norrköping, men det är väl... Frågar du lagledarna så är nog ingen av lagledarna i bortalagen speciellt nöjda. Men det här skapar ju en intrikat situation inför fortsättningen i och för sig. Det är ju ändå så att det görs en tabell och skulle hemmalagen eller skulle alla matcher sluta oavgjort i den tabellen, då har man den fantastiska metoden att man faller tillbaka på serietabellen. Det vill säga då går de 4 lagen som kom på de 4 första platserna i serietabellen vidare. Det är ju en lite antiklimaxbetonad metod att skilja lagen något så småningom. Men det kommer ju inte att bli så, därför att det kommer säkerligen att vara så att något lag drar ifrån och vinner på samtliga arenor. Åtminstone sett över 2 matcher kommer något lag att göra det. Här har vi 36 lika, det senaste hitet till 12:e reservhitet. Kasper Henriksson för hemmalaget Lejonen vann det hitet, körde därmed ihop sin 7:e poäng för dagen, vilket ju är en bra notering. Närmast bakom sig de båda Västerviksförarna Anton Karlsson var första den här gången av de 2, tog sin 3:e poäng för idag, och Viktor Palovara tog sin 5:e, och Alfons Viltander, han som blev sist i mål den gången, han har kört ihop 2 så här långt. Om man tittar på de tunga poängplockarna i lagen så handlar det ju förstås om Smarslik Bartos hos hemmalaget som har kört ihop 8 så här långt. Men Kasper Henrikssons 7 som reserv är dessutom en fin siffra för Lejonen, och så har du Vorina på 6. Det som Anders Fröjd som är lagledare för Lejonen möjligtvis är missnöjd med är väl att Matteus Tjerniak bara har kört ihop 3 poäng så här långt. Där hade nog förväntan varit lite högre. Tittar man på Västervik så har Robert Lambert som står som etta i laguppställningen kört ihop 9 poäng. Där under hittar vi 2 stycken 6 poängare, Sengota och Tangate. Och Sen har Pallovaara-reserven kört ihop 5 vid det här laget. Det kommer att avgöras, det är 3 hit kvar att köra. Nu kommer de där tuffa duellerna där de riktigt bra förarna ställs emot varandra. För så är körschemarna ställda i speedway. Först i 13 och 14, 2 tuffa hit och så sen det 15 hitet där lagens 2 bästa förare ska köra emot varandra. Upplösningen inom kort i Gislaved.
0: Den följer vi naturligtvis tillsammans med Per Karl. Vi har också Niklas Pettersson, Vargarnas Medierna 27-27. Indianerna har tagit ledningen över Dackarna 31-29-10. Hitkörda.

0: Tisdag kväll och Sport Extra. Robbie Williams var det som gästade oss med She's the One.
1: För drygt en månad sedan kördes paradressyrryttaren René Claesson Ribring till sjukhus med en fraktur i nacken. Nu är hon på plats i tyska Aachen för sitt första VM.
2: Jag har lite verk, men i övrigt så är det ganska... Alltså jag jämför ju med förra gången jag bröt nacken, då bröt jag den på 7 ställen. Nu är det bara ett, och det är en liten kompressionsfraktur, så att det är ganska minimalt jämförelsevis.
1: René Claesson Ribring var med om en ridolycka för 5 år sedan när hon bröt ryggen och nacken på flera ställen. Sen dess har hon gjort en raketkarriär inom paradressyren med bland annat en 8:e plats på Paralympics i Paris. Men satsningen mot årets VM höll på att få ett abrupt slut. På en av uttagningstävlingarna blev hennes häst Zapp rädd när ekipaget före på banan fick stora applåder.
2: Han tvärvände och sprang åt andra hållet. Och jag har inga muskler i nacken som håller emot, så att det har varit en ordentlig vipperskada. Så jag bara bita ihop och gjorde. Jag förstod ju inte att jag hade fått en fraktur. Jag kände ju att det gjorde väldigt, väldigt ont. Men sen har jag bara försökt att rehabba så fort det bara går.
1: Trots mardrömsuppladdningen så är nog alltså Claesson Ribring på plats i Aachen redo för sin VM-debut.
2: Det här är ju det vi har haft som mål hela året. Så att det är skönt att vara här. Vi ska göra allt vi kan för att både hjälpa laget så gott vi kan till att ta en plats till nästa Paralympics. Men framförallt så ska vi ha roligt, jag och min häst tillsammans.
1: Du var ju med i Paralympics i Paris och kom 8 där. Vad tar du med dig därifrån för erfarenheter in mot VM?
2: Men framförallt att det är hur roligt det är. Det här vill vi göra fler gånger, så att vi får göra det så bra vi bara kan, så vi får fortsätta vara med. Det är ju lite liknande på ett sätt. Sen tycker jag att det här nästan är större, så, i och med att det är fler hästar, fler människor. Bara att hur kul det var. Jag passade på att njuta så mycket jag kunde där också, men jag ska försöka njuta ännu lite till här.
1: Vad har du och Zapp tränat på inför VM här?
2: Främst försöka få honom så avspänd som det går. Att han ska ha fullt förtroende för mig, att han ska tycka att det är okej att gå in på en så här stor arena med mycket publik. Att det händer mycket runt omkring. Han är väldigt reaktiv och en känslig häst, otroligt känslig. Så att det handlar bara om att få honom nöjd och glad och tycka att det här är kul.
1: Går du att träna på det på något sätt hemma, eller behöver man liksom resa iväg för att hitta miljöer som liknar ett VM, eller hur gör man?
2: Ja, det är klart det är svårt att hitta såna här miljöer, men det handlar ju mest om att bygga förtroende, att liksom sätta lagom mycket press, att han aldrig ska känna sig tvingad till någonting, att han ska alltid vara trygg med att jag kommer inte be honom någonting som han inte klarar av. Sen, ja, mina barn är med ibland, de är 5 och 6 år gamla, 2 killar, det blir fullt drag på läktaren även med bara de 2 när jag rider. Och de har provat och applåderat och lite sådär, bara för att han ska tycka att det är okej med plötsliga ljud också, för det är ofta det han reagerar på.
0: Reporter Isabel Gradin.
3: Radiosporten med Speedway.
4: Ifrån Gislaved och matcher mellan Lejonen och Västervik, där vi kan vara på väg mot matchens första 5-1-seger i ett hit, och det är just nu Västervik som är 5-1-läge ute på banan. Nagel och Sengota först, Nagel 2, och de kommer att hålla det här in i mål, och då är det plötsligt ett litet ryck i ställningen i den här matchen. Robert Lambert, nej inte Nagel, det är för nästa hit, förlåt. Lambert före Sengota, och Predpelski för Lejonen närmast, och då har vi plötsligt 5-1 och ett ryck som för upp Västervik på 41 mot 37 från det oavgjorda läget. Och då är det ju så att Lejonen, om de ska hänga med i svängarna här, ju måste rycka tillbaka redan i nästa hit, där de kommer med Bartosz Marslik, sexfaldige världsmästaren, och Mateusz Czerniak, som inte har kört så bra idag. Han har haft lite svagare resultat. Står på 3 inkörda poäng så här långt. Mot detta Jakob Torssell och Rowan Tungate för bortalaget Västervik. Och nu är det ju då frågan om regerande mästarna är på väg att fladdra iväg med den här matchen kanske. Det återstår 2 hit att köra, och ledningsmarginalen alltså då 41-37 efter att det i det 13:e heatet först kom den första 5-1-segern för något utav lagen i den här matchen. Strax start.
5: Ja, Per, vi har ju alltjämt mellan vargarna och smederna 27 lika. Det 10:e heatet är på väg. Och det är ju som vi varit inne på, det är jämnt i alla de här kvartsfinalmatcherna. Vi upprepar också att det är ju 6 lag i kvartsfinal, det är 4 som ska ta sig till semifinal. Så vinnarna i de här dubbelmötena, det är ju returer om en vecka, kommer att gå vidare. Men då är det ju ett lag ytterligare, och då har vi berättat, och du berättat framförallt Per, att det är ju en tabell som skapas där även fjärde laget kommer att ta sig till semifinal. Och det är ju jämnt, det är spännande, det är högintressant, och mellan Dackan och Indianerna det var 31-29 till Indianerna. Sen har det kört sig hit. Det där med resultatredovisningen,
0: ja, men det slutade ju 3-3.
5: Det blir 3-3.
0: Så du får ha matte där, Jonas.
5: Ja, men då är det 34 32
0: precis
5: till Indianerna. Samtidigt, Per, så är de redo för start i det, nu ska vi se så säga, det näst sista hitet är det, va?
4: Så är det. Och det är ytterst viktigt för hemmalagen att få med sig bra resultat från de här matcherna. Men just nu så är ju då Lejonen som är hemmalag i den här matchen inte i den positionen att man har ett bra resultat med sig när det näst sista hitet är iväg. Och det är ett 3-3-läge där det faktiskt bytte 3-3-position i den kurvan som var precis framför mig. Det är så tillvida att det var ett Lejon som var först. Och så var de båda Västerviksförarna emellan, in i kurvan och ut i kurvan var det färdigt. Det är Ron Tungate som är först på banan. Han kör för Västervik. Han är närmast följd av Bartosz Marslik som kör för hemmalaget. Därefter så är Mateusz Czerniak på den tredje platsen. Ansatt bakifrån av Jakob Torssell. Men det är nog frågan om inte den mest intressanta diskussionen är den där framme, om möjligtvis Marslik ska kunna hinna ikapp Tungate. En sista satsning ifrån Marslik viker in innanför och framför Tungate, men jag tror inte han kommer klara det. Den andra duellen ser heller inte ut som att den skulle ändras, utan det blir 3-3 i det här hitet, och då har vi fortfarande den ledning på 4 poäng som Västervik hade inför detta 14:e hit med oss till nästa hit, det sista, det så kallade nomineringshitet. Och då har vi alltså 40 för hemmalaget och 44 för Västervik, ett resultat som ju betyder att för att det ska kunna bli oavgjort den här matchen så måste hemmalaget Lejonen vinna nomineringshitet med 5-1. Alla andra resultat betyder att Västervik, serietvåan, men regerande mästarna, kommer att åka härifrån i positionen att man har vunnit matchen.
5: För en liten stund sedan så var det väldigt överraskande ledning i kvartsfinalen mellan Vargarna och Smederna för Norrköpingsgänget. Vargarna alltså med 4 poängs marginal. Men det där verkar ha varit en veckaklocka för gästerna från Eskilstuna, Smederna.
6: Ja, någonting föll till godo för Eskilstuna-laget här i pausen. För det första heatet, 10:e alltså efter pausen, så vann man med hela 5-1 alltså. Det var Andrei Lebedevs som var före Joel Andersson där. Och en ganska komfortabel seger också. Vargarna hade svårt att utmana i detta heatet. Så 4 poängs ledning är det nu alltså, 32-28 till fördelsmederna, när vi inväntar det 11:e heatet då i Norrköping.
5: Ja, tack för det. Niklas Pettersson, mellan Dackarna och Indianerna, 34-32 till Indianerna i den matchen som alltså avgörs i Målilla. Vi är tillbaka till Speedway strax. Vi ska också prata mer ridsport, men vi har lite andra ämnen först, Patrik.
0: Svenska kuppen idag gick ju Superettan och de allsvenska lagen in i Svenska kuppen, och vinnaren i de matcher som spelas
5: fotboll,
0: i fotboll, ja, på här sidan. Vinnaren i de matcher som spelas idag är med i det här gruppspelet på andra sidan årsskiftet. Och vi har ett par överraskande resultat och en del kanske på förhand mer givna. Att Varbergs Boys från Superettan skulle slå Bölja Siljan från Falkenberg i division 2 med 5-0, inte så överraskande. Inte heller att Sandviken från Superettan slog division 1-laget Karlstad. Örebro Superettan slog Sollentuna från division 1. Och Älvsborg slog Västra Frölunda från division 2 med 4-0. Däremot så har ju division 1-laget Karlbergs BK slagit ut Superettan-laget Brage, vann med 2-0. Och dessutom så är det ju förlängningsläge två matcher där IFK Skövde, alltså inte Skövde AIK som har varit i Superettan, utan IFK Skövde i division 2 efter ordinarie tid hade 1-1 mot Falkenberg, med Falkenberg har nu tagit ledningen med 2-1 i förlängningen.
5: Falkenberg som är på just nu allsvensk uppflyttningsplats.
0: Precis, så imponerande av IFK Skövde i den matchen, men just nu ledning Falkenberg. Och sen är det också lika mellan AFC Eskilstuna, det är ett division 1-lag också som möter Superettan-laget Oddevold. Där är det målglatt värre, 3-3 står det i den matchen.
5: Strax tillbaka till Speedway igen. Men först Patrik, när du ändå är i studion, det är ju mästerskap på mästerskap på mästerskap just nu. Vi har avverkat simning, friidrott, vi är mitt inne i ridsport, och på fredag på hemmaplan i Sverige, Göteborg, volleyboll.
0: Europamästerskap för damer. För första gången så arrangeras ett internationellt mästerskap i Sverige på damsidan. En del minns ju 1989 när herrarna spelade till sig ett silver i Globen och det var volleybollfeber i Sverige.
5: Det första stora evenemanget i Globen.
0: Ja. Och det enda gången på här sidan då, det har varit ett stort internationellt mästerskap. Och sen dess har vi väntat, men nu är det dags i Skandinavium, kommande veckoslut drar det igång. Det svenska laget anfört då av Isabelle Haak i en grupp med 6 stycken lag. De 4 bästa går vidare så småningom till åttondelsfinalspel. Och det är rafflande direkt skulle jag vilja säga. I första matchen Montenegro som motståndare, första gången laget spelar EM. Den matchen måste Sverige vinna skulle jag säga, om det ska bli ett slutspel. Det, så är det. Rankningsmässigt Montenegro inte mycket efter Sverige, men så är det. Och även dagen därpå, då är det Slovakien på lördag, också en sån motståndare som Sverige ska kunna besegra. Ligger ungefär som Sverige på världsrankningen därvid. Sen är det tuffast möjligt på söndagen. Då är det Italien, världens bästa volleybollnation på damsidan, som Sverige ska möta i Skandinavien.
5: Ja. Isabelle Haak naturligtvis den stora stjärnan, men hon är inte ensam i laget såklart.
7: Inför VM i volleyboll förra året var olyckan framme för damlandslagets Vilma Julevik. Korsbandet i knät gick av och VM-drömmen försvann. Men det fanns en sak som fick henne att fortsätta.
8: Ja, det är ju definitivt det här mästerskapet i Göteborg som har hjälpt mig otroligt mycket att ta mig framåt.
7: Julevik är nu en av de bärande spelarna i damlandslaget som med världsstjärnan Isabelle Haak i spetsen ska försöka ta sig långt i hemma-EM. För Julevik var det helt andra känslor då, för 1,5 år sedan, när knät gick sönder.
8: Nej, det var jättejobbigt. Det tog lång tid för mig att acceptera hur det faktiskt hade blivit. Jag tyckte att det kändes väldigt orättvist och varför det just skulle hända mig, och så som jag tror att många atleter gör när man skadar sig så illa. Men det är det vi måste göra i det vi håller på med, att acceptera och gå vidare för att kunna ta sig framåt.
7: Och EM på hemmaplan var hela tiden det som fick henne att ta sig igenom den tuffa skadeperioden. EM dessutom hemma i Göteborg.
8: Nej, alltså det betyder jättemycket. Jag har liksom fortfarande svårt att sätta ord på egentligen hur mycket det betyder att bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavien med liksom. Ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
5: Ja, Vilma Julevik där, Patrik. Viktig spelare för Sverige naturligtvis att hon är tillbaka.
0: Hon var ju radiosportens expert under VM också, ja, när hon var korsbandsskadad där. Viktig spelare. Ändå så är det kanske frågetecknet för svensk del är just passaren. Har vi passare på en nivå som räcker för att komma långt i det Europamästerskapet? Det är en stor fråga. Att vi har en avslutare, Isabelle Haak, ingen tvekan.
5: Men hon ska få bollen också.
0: Hon ska få bollen, men det fina med Isabelle Haak är att hon kräver inte de perfekta passningarna. Hon fixar det ändå. Sen är Vilma Julevik en bra passare. Det går inte att komma ifrån. Det är en duktig passare. Det är ju Isabelle Haak som är namnet förstås.
5: I Speedway kvartsfinal. Ja, just det. Vad sa vi nu? Fredag klockan
0: 19 i Sportextra och i Skandinavien, Göteborg. Drygt 4200 biljetter sålda såg jag, och det är publikrekord för svensk damvolleyboll alla tider. Det var 4000 och tittade i Ängelholm förra året, men fler biljetter har sålts tydligen till Skandinavien så här långt.
5: Vi närmar oss avgörandet i Gislaved mellan Lejonen och Västervik. Sista hitet är på gång. Så långt, Niklas, i Norrköping så har inte alls kommit mellan Vargarna och Smederna där när vi hörde sist. Smederna hade gjort ett ryck.
6: Ja, så är det ju. Det är 4 poängsledning för Smederna. Det blev visserligen 3-3 i det senaste hitet här. Så det är samma ställning som råder fortfarande. Numera alltså 35-31. Och sen skulle vi starta det 12:e hitet. Och minsann blir det inte ett fall till. Det är anmärkningsvärt hur många fall det har blivit den här kvällen på Kråkvilan, som man också kan säga här vid Norrköpings motorstadion i Norrköping, som det också är ju ett fall. Och det är Daniel Henderson som ligger där nere, har legat ganska länge där. Smedföraren alltså får tillsyn där. Vi får väl se om han kan resa sig om en stund här. Det såg inte så där jätteallvarligt ut alltså, men väntan på det 12:e hitet gäller alltså 31-35 mellan Vargarna och Smederna.
5: Och i Målilla så är det 12:e hitet avgjort. Där är det helt jämnt, 36 lika. Per, Karl, i Gislaved. Ja, men det är ju så att Västervik är, som det heter på golfspråk, dormu. Det vill säga att om de bara får i mål en förare så kan de inte förlora matchen. De leder med 4 poäng på bortaplan mot Lejonen.
4: Räcker ju inte med att få igång en förare faktiskt, för att man, eller ja, för att få oavgjort räcker det för att måla en förare. Matchen kan sluta 45 lika, det gör den om det här hitet slutar 5-1 till Lejonen. Alla andra resultat i det här hitet kommer att betyda att det är Västervik som åker härifrån som ledarlag i den här kvartsfinalen över 2 matcher. Västervik med Robert Lambert, 12 poäng, det är max det så här långt i matchen. Och Rowan Tungate, Australien, han har kört ihop 9 så här långt, och så kallade jag honom underpresterare i början för att han nollade i sitt första hit mot Bartosz Maslik och Kasper Vorina för hemmalaget. Det är ett riktigt bra speedway hit detta, och det är en lejonförare som är först iväg och först in i kurvan, men det är en tajt utgång. Låt oss då se vad vi får av det här. Vi får en 5-1 position för Lejonen, vilket då skulle betyda oavgjort om det står sig. Det är alltså den rödhjälmade Smalslik som är först där ute, och det är Vorina som är tvåa, och den som jagar närmast är Robert Lambert. Fortsatt 5-1 för Lejonen när vi närmar oss utgången på nästa varv, och det är återigen så att attacken ifrån bortalagets sida kommer ifrån Robert Lambert, men han är inte riktigt nära. Kan han hitta någonting att komma ikapp? Han närmar sig de båda lejonförarna som nu byter plats med varandra, och då smiter Lambert förbi på insidan dessutom. Men frågan är om han kan behålla den positionen när han kommer in i nästa kurva. Ut ur kurvan. Stycken lejonförare först, eller möjligtvis att Lambert är före när det vinkas av, och det där är målfoto. Om det är så att upphinnande förare är jämsides med den som var före, då är det i så fall upphinnande förare som räknas före, men jag vågar baske mig inte säga hur det där gick alltså. Första föraren i mål åker för Lejonen. Men var det Robert Lambert eller var det den andra lejonföraren som var tvåa i mål? Är det 45 lika, eller är det möjligtvis en ledning i matchen eller en seger i matchen för Västervik? Nej, det är dömt nu. Det är dömt. Resultatet kommer upp på skärmen framför mig. Bartosz Maslik, Lejonen, vinner hitet före Kasper Vorina från Lejonen. Det betyder att det sista hitet i matchen slutar med en 5-1-seger för hemmalaget, och det betyder att matchen alltså slutar 45 lika. Och den poängen, den sista hitpoängen, kan vara oerhört viktig när det så småningom ska avgöras vilka 4 lag av de här 6 som kör kvartsfinaler som ska ta sig vidare. Därför att få med sig en poäng från hemmamötet. Vi var inne på det förut, Jonas, och pratade om att de lagen som kör hemma idag är ju de lagen som var sämre serieplacerade. Det borde enligt alla rimliga meningar betyda att de lagen som kör hemmamatcher på nästa tisdag är favoriterna i de här matchserierna. Men då är det oerhört

0: fall då bedömde man att det var på egen risk så att säga som man föll här. Då ska vi se hur det går i 12:e heatet alltså. Där har vi dock en smedförare i ledningen, Joel Andersson, som leder före de båda vargförarna Filip Hjelmland och Ludvig Selvin. Och han har dessutom en ganska klar ledning här när han kommer ner i kurvan här. Leder kanske med 10-12 meter i alla fall minst. Ska vi se om han håller undan här. Då är det snart varvet kvar att köra. Det blir liksom ingen match i det här heatet. Det skulle liksom bli 3-3 då i så fall om detta står sig. Och i fortsatt 4-poängsledning för smedarna i så fall efter hit nummer 12. Jag kan nästan säga det, ja, för där går han i mål, Joel Andersson, och tar 3 poäng för smedarna. Och det jublas på kortsidan där smedarna har sina tillresta supportrar. Så att då är det 34 poäng för vargarna som gäller och alltså 38 för smederna efter 12 körda hit.
1: Ja, med oss då slutresultatet Lejonen Västervik 45 lika.

0: Pinky Sport Extra som sänder ytterligare 51 minuter. Sen är det Karlavagnen. Om en liten stund kommer Sarit Morastirski in och berättar vad Karlavagnen handlar om. Vi följer SM-kvartsfinaler i Speedway. Slut Lejonen mot Västervik. Det slutar oavgjort. 45 lika inför returen i Västervik om en vecka. Mellan Vargarna och Smederna är det 12 hit avgjorda. Serien är Smederna i ledning, men inte så stor. 4 poängs marginal, 38-34. Och det är 2 hit kvar i Målilla mellan Dackarna och Indianerna. Det är ett litet försprång för gästande Indianerna. Vi ska tillbaka till ridsport-VM. Innan vi hör Isabel Gradin prata med Petter Lennart Andersson så vill vi slå ett slag för ridsport på våra sociala medier.
1: Ja, vad kan du om hindren som de ska hoppa över, Jonas? Hästarna?
0: Jag kan att det finns något som heter oxer, det finns rättuppstående hinder, det finns dubbelhinder och trippel.
1: Nej, hör ju. Jag tror så här, vill man ha koll på grejerna så Maria Gretzer har gjort
0: det. Ja, men det låter som är mycket bättre.
1: En liten hinderskola, Jonas. Du är all ära, men på sociala medier kan man bland annat ta del av det. Det finns mycket annat också just, men en liten hinderskola där, så man vet vad Christian och Maria pratar om sen när det svenska laget ska ut och försöka försvara VM-guldet, även om det till synes känns väldigt, väldigt svårt att göra detta.
0: Jag hoppas de filmar när Maria står bredvid de allra högsta hindren. Då får man då en känsla av antingen hur lång, snedsatt kort Maria är, eller hur höga de här hindren är faktiskt som mästarna ska över.
1: Mm.
0: Så att sociala medier, radiosporten.
1: Precis.
0: Ska vi höra då med Isabel Gradin och höra hur det är nu inför hästhoppningen som börjar imorgon.
2: Petter Lennart Andersson på plats här på VM i Aachen. Efter en dramatisk sommar med en omtalad och uppmärksammad krasch i Falsterbo, hur är läget med dig?
3: Nej, men det är bra. Återhämtad och redo, så nej, det känns bra.
2: Hur var det där i Falsterbo? Det blev en bruten näsa och hjärnskakning.
3: Ja, exakt så var det. Kommer inte ihåg jättemycket av just självaste fallet och sådär. Vilket jag tror egentligen är bra. Jag har också haft turen att jag inte haft något särskilt ont faktiskt. Och jag tror det har hjälpt också att man inte förknippar det med något dåligt. Så jag tog 2 veckors paus, var jag tvungen. Och sen så gjorde jag en ny CT-scan och EEG innan jag fick egentligen klart att jag kunde börja rida igen. Och det var perfekt, så de sa, du är redo. Det var egentligen bara kroppen som kunde säga om den skulle vara redo för det här. Min återhämtning, det blev ju bara 2 veckors paus då. Och sen kunde jag börja rida. Sen har jag ridit mindre i antal hästar per dag fram till VM nu, just för att inte ta några risker. Så här är vi.
2: Och du har hunnit tävla 2 tävlingshelger väl?
3: Yes.
2: Både med den hästen som ni gick omkull med och även med Odina. Hur viktigt var det liksom, att få det inför VM?
3: Nej, men det var också som vi har sagt hela tiden, att först och främst är kroppen okej, då kör vi. Sen gjorde jag 2 tävlingar och det tyckte jag var viktigt för just att känna att man är redo, att kroppen och mentalt, att man verkligen också är mentalt redo just för att kunna prestera, för det är viktigt. Att man är 100% när man är här i Aachen. Så nej, det var jätteskönt. Odina kändes superfräsch. Hexor som jag hade olyckan med, hon fick en lite enklare helg. Hon gick 3:40, men hon kändes också väldigt bra. Så tror inte hon har tagit någon skada av det som hände heller. Så det är alltid skönt att få det bekräftat också.
2: Och nu är du uttagen i det svenska laget, det svenska VM-laget. Hur är det?
3: Superhärligt. Vi är ett bra gäng. Det är många runt omkring oss och... Såklart, vi är här för att prestera och leverera nu, så ja, vi är redo.
2: Man har ju hört att det är speciellt här i Aachen med den stora liksom, gräsbanan, jättestora läktare. Beskriv som ryttare som har tävlat här för de som aldrig har varit här eller bara har kanske sett eller hört om att det ska vara så speciellt. Liksom, hur är det att rida här inne?
3: Aachen är en helt fantastisk tävling. Jag skulle säga som ryttare, när man väl rider, då upplever man inte allt det här, för man är väldigt koncentrerad på sin uppgift. Men jag har även varit här som åskådare och det är helt fantastisk. Magisk stämning. Det är ju 40 000 tror jag som arenan rymmer. Så bara positiva ord och väldigt härlig stämning är det.
0: Ja, allt om och från Aschen och VM i ridsport, hästhoppning och paradressyr de närmaste dagarna fram till söndag här i Sportextra. Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gardin, Radiosportens team på plats. När det gäller Sveriges Radio så är det ju inte bara Sportextra som hörs, utan varje kväll så är det även Karlavagnen, Sarit Norrstyrsky.
4: Så är det. Ja. Och ikväll så ska vi prata om hur livet är precis just nu,
0: ja.
4: För den som lyssnar.
0: Det är lite rörigt i min skalle, det är andra arbetsdagen, ja, och jag känner att det, jag får ingen styrsel på det här programmet riktigt.
4: Jag tycker att det har låtit jättebra.
0: Du har inte lyssnat.
4: Jo, det har jag faktiskt. Jag har suttit i bilen och lyssnat. Jag tycker att det låter bra.
0: Ja, men vad bra. Du är snäll. Men hur är livet just nu, ska man alltså ringa och prata om?
4: Ja, jag tänker det. Man kanske har blivit nykär. Eller så är man mitt i en separation. Man kanske ska flytta. Det kanske är bara så här små grejer som du har. Att det känns lite så här, någonstans mellan sommaren mot hösten. Vad händer? Jag är nyfiken på hur folk har det, helt enkelt.
0: Mm. Vi drar numret en gång.
4: 020 22 10 30.
0: Och det är just nu du vill veta hur livet är hos...
4: Det behöver inte vara den här minuten. Nej. Men de här dagarna, den här veckan, den här månaden kanske. Hur ser livet ut? Är det fullt med småbarn som ska skolas in? Är det så att du kanske precis har gått i pension? Hur känns det de första dagarna utan jobb?
0: Jag sitter och funderar på hur livet går i vågor. Om det är mycket som är... Nu är det så, och sen är det på ett helt annat sätt. Eller så kanske det är helt konstigt. Alltså, är det så svängigt eller är det rätt förutsägbart?
4: Alltså, jag som har barn som precis har flyttat hemifrån, jag har alltså inga barn längre hemma. Nej. Och jag har haft barn hemma i 22 år. Ja. Det är, jag kan säga, det är väldigt nytt för mig.
0: Jag är ju också, mina barn är lite yngre, men en har ju bott hemifrån under hela gymnasietiden, men är tillfälligt hemma igen, och den andra håller på och lyfta på vingarna och är på väg att flyga. Så att det är ju verkligen spännande tider.
4: Ja, det är ju det. Och jag tänker att vi är inte ensam om det. Det finns säkert andra saker som händer i folks liv. Och är det bara vanliga rutiner, du vet, så är jag nyfiken på det också. Hur ser det ut? Hur har du det i livet? 020 22 10 30.
0: Karlavagnen 21:40, precis som vanligt. Och då är det du som svarar, Sarit.
4: Så är det.
0: Ja, jättehärligt.
4: Tack ska ni ha.
0: Ja, då ska vi lyssna. Eftersom du var så snäll att lyssna på oss, inte bara därför, men så ska vi
4: vaken,
0: verkligen.
4: Ja.
0: Ja, men jag ska ju köra bil hem till exempel.
4: Ja, perfekt ju. Håller jag sällskap.
0: Ja, men det är toppenbra det. Tack så jättemycket.
4: Tack.
0: Sportextra är det du lyssnar på, och vi följer ju upplösningen utav Speedway-kvartsfinalerna. Eller ja, en är ju avgjord. Lejonen mot Västervik, 45 lika slutade den. Och mellan Vargarna och Smederna så väntar vi på de tre sista hiten. Där är det Vargarna som står ur underläge, kan man onekligen säga, eftersom de var sista lag in till slutspelet. Smederna vann serien, men det är bara 4 poängs försprång för Smederna. Det är ju returer som väntar om en vecka. Och då är det ju kvällens bortalag som har hemmamatcher. Bortaledning alltså i Norrköping. Smederna leder. Bortaledning också i Målilla. Kumla Indianerna har 2 poängs försprång mot Dackarna inför det sista heatet. Vi fortsätter följa Speedway naturligtvis. Vi kommer också att prata om längdskidor så småningom när Speedway är avgjord, eftersom ett antal av de svenska landslagsåkarna har träffat media idag inför den kommande säsongen, och bland annat har det handlat mycket om organisationen runt landslaget. Har det lugnat ner sig? Det är ju herrsidan framförallt. Det där har varit turbulent.

0: Patrik Lemark från Trollhättan i Sportextra. Tess heter ju den där låten. Ekot, Leif Näslund.
1: Minst 6 människor har dödats i en israelisk attack i hamnen i Gazastad, enligt Gazas hälsomyndigheter. Bland de dödade finns minst 1 barn och ytterligare 10-tal skadades i attacken vid ett tältläger för flyktingar. Regeringens tillfälliga skattesänkningar har inte varit nödvändiga för svensk ekonomi. Det säger Carl Valentin, professor i nationalekonomi som även sitter i Finanspolitiska rådet.
2: Det framställs ju som att på ytan från regeringen så är det här reformer för att öka efterfrågan i ekonomin eller på något sätt underlätta för hushållen. Jag ser inte det behovet.
3: Regeringen har bland annat tillfälligt sänkt skatten på bensin och diesel 2 gånger i år. Och sedan den 1 april har matmomsen tillfälligt halverats. Åsa Hansson, som är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och en av Sveriges främsta skatteexperter, säger att det är ett rätt nytt fenomen att använda sig av tillfälliga skattesänkningar som ett slags politiskt verktyg.
4: Och också lite farligt. Eftersom det är ganska lätt att sänka en skatt, men också mycket svårare sen att höja den. Och det här är ju liksom tänkt att vara tillfälliga skattesänkningar.
1: Reporter Linn Hallberg. Svenska Sara Larsson är nominerad i 5 kategorier inför MTV Music Awards. Hon är bland annat nominerad i kategorierna Årets låt, Bästa dansvideo och Bästa scenografi. Toppar nomineringslistan gör dock Madonna med 11 nomineringar.
0: Tack för det, tack för ikväll Leif Näslund. Du återkommer bara om det skulle hända något extraordinärt från Ekot, Radiosporten. Vi har pratat jättemycket om ridsports-VM som går in i fasen hästhoppning och paradressyr imorgon. Radiosporten närbevakar. Det har ju varit hästhoppningen då väldigt framgångsrikt för Sverige under ett decennium, även om de senaste åren har varit lite tyngre. OS-platser på spel och dessutom intressant om någon svensk, om det är vid något i lag eller individuellt, kan vara så att det är någon svensk doftar på medalj. Den andra huvudingrediensen har varit och är fortfarande speedway. 2 matcher är avslutade. Lejonen Västervik, det är ju länge sedan den matchen avslutades. Det blev oavgjort 45-45. Retur i Västervik om en vecka. Dackarna mot Indianerna. Där ledde Indianerna från Kumla på bortaplan då mot Dackarna i Målilla med 2 poängs marginal inför det sista hitet. Dubbelseger för Dackarna, 5-1, och seger till slut med 2 poängs marginal, 46-44. Retur i Kumla nästa vecka. Däremot inte slutet nu mellan Vargarna och Smederna och Niklas Pettersson. Ja, det är ju en bra bit från slut till och med. Det är ju 3 hit kvar.
5: Ja, det är väl som så att man får inte starta om allt för många gånger under en speedway-match och köra in i sarger och omstarta med mera. Det blev en till sån faktiskt här i heat 13. Så nu står man där och kollar till en motorcykel och förarna står och diskuterar. Jag vet faktiskt inte riktigt exakt vad som hände, men i alla fall så är det heat 13 vi väntar på fortfarande, alltså i en match som verkar dra ut på tiden en aning, ja. Då, men 34 mot 38 är det för Vargarna mot Smederna. Svårt att sia hur det kommer att sluta. De får väl köra om detta. Frågan är om Vargarna kan knapra in någonting här och göra det riktigt spännande på slutet, eller om Smederna tar greppet. Det får vi se. 34-38. Vi väntar på heat 13.
0: Ja, och vi återkommer naturligtvis till Norrköping. Svenska cupen i fotboll, slutresultat. Du har berättat om några, mycket vill upprepa, Patrik.
6: Ja, vi kan väl upprepa de lag som är vidare i Svenska cupen till gruppspelet här från kvällen. Varbergs Boys lyckades med det. Division 1-laget Karlberg slog ut Brage. Sandviken, superettanlaget, slog Karlstad. Örebro slog Sollentuna och Elfsborg slog Västra Frölunda. 2 matcher är gångna till straffsparksläggning. Det är Eskilstuna mot Oddevold, där Oddevold gjorde mål i förlängningen, men Eskilstuna kvitterade 4 lika, och där är det straffsparken som ska avgöra vilket lag som får spela gruppspel i Svenska cupen.
0: Galen match.
6: Ja, och när det gäller IFK Skövde, Division 2-laget mot Superettan Falkenberg, så hade Falkenberg 2-1. Men IFK Skövde, som gick till gruppspelet förra året och mötte bland annat Brommapojkarna och Djurgården, möjligen på väg dit igen. Det ska bli straffsparkar efter att Skövde kvitterade till 2-2. Så att dramatik i Eskilstuna och Skövde just nu.
0: Om en liten stund ska vi prata längdskidor.

0: Ja, men det är ett brutalt abrupt slut på Bruno Mars Locked Out of Heaven Sportextra. Ytterligare en halvtimme ska vi sända in den där rakskala vagnen. Hur är livet just nu? Vad är det som händer? Ring Sarit och prata med henne. Vi ska alldeles strax prata om längdskidor. Men det ska väl bli ett avgörande i Norrköping. Lejonen Västervik, första kvartsfinalen, SM-kvartsfinalen, oavgjort 45 lika. Jämt också mellan Dackarna och Indianerna. 2 poängs vinst för hemmalaget Dackarna inför returerna nästa vecka. Vargarna Smederna, det är ju 3 hit kvar och serieserien Smederna leder med 4 poängs marginal.
1: Ja, visst är det så, och som ni hör så varvas det motorcyklar. Det innebär att heat 13 är igång, och minsann, man överlever första kurvan. Det är lite så det känns. Det har varit många fall där redan in på första kurvan. Då ska vi se hur det går i detta heatet alltså. Det ser ut att vara Kim Nilsson. Han har inte vunnit här ikväll. Ska han möjligen få sin första 3-poängare? Han har en hel del flera andra platser i alla fall, men fullträffen saknas ännu så länge. 2 vargförare följer därefter. Det är Blödorn och Jakobsen som ligger där. Så 3-3 är det även i detta heatet. Då ska vi se när Kim Nilsson kommer in här. Eller ganska hotad än så länge. Några meter ner till närmsta vargförare. Och så är det stopp på en motorcykel, en vargförare också. Det gör ju att det blir lite fördel för Smederna här. Jo, Kim Nilsson håller undan och vinner för blå huva, alltså en Fredrik Jakobsen, och så då en smedförare på 3:e platsen. Då ska det väl bli 4-2 om jag nu håller reda på räkningen här. Och det innebär att Smederna utökar ledningen med ytterligare 2 poäng och leder nu med 6 poäng i så fall då.
0: Alldeles strax tillbaka till Niklas i Norrköping, för att 14:e hitet lär ju inte vara långt borta.
2: Nej. Ska vi ta ett par fotbollsnyheter?
0: Ja, men tycker jag.
2: Upprepa från kvällen att det nu är officiellt att Rodri är klar för Barcelona. Det har ju spekulerats länge i det där, men nu skriver man att det är på det sättet från Barcelonas sida. Så det är klart, och Alexander Bernardsson, den svenska VM-spelaren, ska spela i tyska Wolfsburg framöver. Det bekräftar klubben på sin webbplats. Han lämnar där med ligarivalen Kiel, och ett kontrakt där är skrivet till 2029. Det var ett par fotbollsnyheter.
0: Mm, och i Svenska Cupen alltså, det är ju spännande mellan Falkenberg och IFK Skövde in i straffläggning där.
2: Mm. Och nu är det ju så att om Falkenberg-spelaren, jag måste titta, missar sin straff nu, för nu har Falkenberg missat en straff, Skövde har satt alla sina 4, skulle den Falkenberg-spelaren som ska lägga den här straffen nu missa, och det är Hampus Källström, en av de stora målskyttarna i laget, vänsterfotad, som går fram den ute i straffpunkten. Och missar han så är alltså division 2-laget...
0: Ja, det är ju det som är spännande.
2: Det är det som är grejen. Då är division 2-laget IFK Skövde klart för gruppspelet i Svenska Cupen. Nu kliver han fram där, trycker till bollen i ribban. Och det där betyder ju att IFK Skövde slår ut superettanlaget på väg mot allsvenskan, Falkenbergs FF, efter straffsparksläggning. Och nu är det vilt jubel på idrottsplatsen och det nya konstgräset i Skövde.
0: Ja, det är ju sensationellt verkligen, ett division 2-lag alltså till gruppspelet i Svenska Cupen, där det allra mest är ju allsvenska och superettanlag.
2: Ja, så är det. Och jag skulle säga, det är ju ett division 1-lag som också kan ta sig dit ytterligare, för straffsparksläggningen pågår mellan Eskilstuna och Uddevold. Där har man slagit 6 straffar var, och det är fortfarande ingen som har lyckats vinna den matchen. Ja, så där pågår drama.
0: Ja, men vi återkommer till det. Mm. Men vi tar oss tillbaka till Norrköping och Niklas Pettersson. För oss som inte följer speedway så där himla intensivt, så är det ändå överraskande att Vargarna, Norrköpingslaget, 6:a i tabellen sist till kvartsfinal, har hållit emot riktigt bra mot Smederna, även om det nu är 6 poäng marginal till seriesegrarna från Eskilstuna. Ändå jämnare än väntat väl?
1: Ja, det får man väl ändå säga. Det kändes väl som att Smederna var favorit inför kvällens möte, trots bortaplan, med tanke på seriesegern. Det är ju härliga vindar som blåser där i Eskilstuna när det gäller Smederna Speedway och hela Sörmland, inte minst de där uppe. Det är mycket snack kring det här laget just nu. Men Vargarna, de stretar emot. Och hit 14, så eftersom man ligger under nu med 6 poäng, 36-42, så toppar man nu då med Litsey, som har kört in ett 10-tal poäng ikväll. Här hör ni att heatet är igång. Då blir det jämnt in på första kurvan, där vargföraren Bakulic är det väl som går upp i topp där. Och ska vi se, det är två smedförare som ligger på andra respektive tredje plats. Det innebär just nu 3-3. Och då är ju en fördel Smederna om den här ställningen kan stå sig ända in i mållinjen. Bakulic alltså fortsatt i ledningen för Vargarna. Men vad hjälper det för Norrköpingslaget? Det är två smedförare som ligger på andra och tredje platsen. Då har inte Vargarna en chans att ta in. Det är så där lagom avstånd i speedway just nu, som det ofta blir i den här sporten. Och då är det inte riktigt lika dramatiskt. Ska vi se? Jo, det blir vargföraren som håller undan här då. Bakulic tar trean före de båda smedförarna. Och då har vi 3-3 i heatet och fortsatt 6 poängs ledning för Smederna. Och då ska vi räkna till 39 för Vargarna och 45 för Smederna efter 14 körda heat.
0: Och då blir det en liten paus, nomineringshit, när lagledarna ska berätta vilka två förare för respektive lag som ska köra i det 15:e och sista heatet. Vi återkommer till Norrköping. Men längdskidor har vi ju utlovat att prata om, Patrik.
2: Ja, precis. För det var ju väldigt turbulent kring landslagsledningen för skidlandslaget i vintras och i våras. Nu finns det en ny organisation kring landslaget, och nu har man varit träffad och samlade för försäsongsträning under en längre tid. Och så här långt så hyllas den nya organisationen.
3: Efter den svaga säsongen och en kritiserad ledning hyllas nu längdlandslagets nya chef och tränare av herråkarna.
4: Nej, men det känns superpositivt. Det känns som att alla trivs väldigt bra så som vi har det just nu. Ibland så behövs det förnyelse och tänka lite nytt och bara starta om på ny kula. Och det känns som att det har slagit väldigt väl ut än så länge, och att många, ja men, det har flyttat på bra i träningen för många, och det känns som att det är en filosofi som passar många, och så har vi väldigt kul ihop också och trivs bra.
3: Ja, så säger Truls Gisselman under landslagets samling i Torsby och får medhåll från sin lagkamrat William Porroma.
5: Nej, men om man ser till Egil och hans sätt att se på träning, bara generellt tycker jag tillför väldigt mycket, och rak och ärlig som person. Jag tycker också väldigt lättsamt och skönt att ha att göra med en sån person. Och sen så Nicke har liksom stort förtroende när det kommer till allt det här att hålla ihop organisationen och sköta de bitarna, så att de är duktiga bägge två.
3: Det var under vårvintern som missnöjet med den dåvarande ledningen började växa bland flera av landslagets längdåkare. Efter en OS-säsong där den bästa prestationen av de svenska herråkarna var en 7:e plats i skiathlon, står det klart att en förändring behövdes. Som resultat tillsattes Egil Christiansen till ny landslagstränare och Niklas Jonsson till landslagschef. Även Edvin Anger stämmer in i hyllningskören och riktar beröm mot de nya tillskotten.
6: Ja, allting tycker jag har blivit väldigt, väldigt bra. Det finns absolut ingenting att klaga på just nu, utan det är, ja, men Egil har kommit in med att komplettera Lars extremt bra tycker jag. Det har blivit väldigt, väldigt bra driv och go i gruppen. Niklas har kommit in och ja, men han har inte varit med så länge, men det känns otroligt kul att ha honom med, och han känns kompetent, och han är en företagare, och ja, men han har åkt skidor på världstoppen också, eller i världstoppen, så att det är de två riktigt vassa värvningar som de har gjort, och det tror jag vi ska vara glada för.
3: Truls Gisselman fortsätter med att beskriva hur ledarskiftet satt ett positivt avtryck på den dagliga träningen.
4: Vi har ju ändrat lite på gruppnivå sedan i fjol, och om man ska simplifiera det väldigt mycket så kan man ju säga att den träningsfilosofin vi har just nu handlar mycket om att ha kontinuitet och kanske inte ha extrema liksom, enskilda veckor med väldigt hög risk. Man kanske kan jämföra lite med ekonomi eller så. Så tänker man lite mer som fondsparande än aktiesparande. Så det är en lite mer safe approach till träning, vilket hittills har gjort att såklart någon har haft lite skadebekymmer, men som grupp har många varit väldigt frisk och skadefri, och då får man väldigt mycket träning över tid, och inte minst över ett år eller flera år. Så jag tror att det är någonting som speciellt på lång sikt kommer betala av sig då.
2: Mm, intressanta tankar där. Och nu ska vi få träffa norrmannen som ju hyllades här i inslaget bland de aktiva skidherrarna under försäsongen.
3: En av de nya profilerna i längdlandslagets ledarstab är herrtränaren Egil Christiansen. Och efter åkarnas hyllningar till den nya ledningen väcks nu frågan. Vad är det egentligen norrmannen har förändrat?
6: Jag har ju tränat för det första mer än vad jag någonsin har gjort, men ändå haft väldigt, väldigt bra kontroll på allting.
3: Så säger Edvin Anger när han får möjlighet att konkretisera vad som är annorlunda i försäsongsträningen nu med ny tränare. När Egil Christiansen själv beskriver vad han vill bidra med är det i liknande termer.
7: Nej, det är ju kanske komma in med några nya impulser. Det har fokus på struktur och disciplin under träning. Det är när vi ska träna i terskelökt att det faktiskt är terskelökt och inte något helt annat.
3: Den norske tränaren betonar vikten av disciplin och att åkarna verkligen når rätt belastning under tröskel och högintensiva pass. Enligt honom är det ett område där svensk längdåkning har saker att lära av Norge.
7: Det är enormt många miljöer i Norge som tränar vanvittigt bra och mycket, så det är inte rart att det blir goda skidlöpare i Norge. Så sånt sett så måste vi bara pröva att matcha det och kanske bli ända bättre.
3: Landslagschefen Niklas Jonsson håller med och pekar ut just tränings mängden som en avgörande faktor inför vintern.
8: Träningsfilosofin är nog ganska klar. Vi försöker liksom få till mycket träning. Man måste upp på en viss mängd över tid för att kunna konkurrera den här sporten. Och så handlar det väl, tror jag, framför allt när man kommer upp i väldigt höga träningsmängder att man är observant på att man har kontroll på den högintensiva träningen. För det viktiga är att man får kontinuitet, att du inte bara tränar idag utan du kan stiga upp i morgon bitti och träna igen, eller kör ett intervallpass på morgonen så skulle du kunna köra ett pass till på eftermiddagen. Och där ser jag ju på de tränarna som är nu att man är väldigt noggranna och på ett helt annat sätt än vad som var historiskt och kanske när jag åkte skidor. Och det gör ju det att de åkarna som vi har i laget, de tränar ju så otroligt mycket. Jag tror aldrig vi har haft landslag i Sverige där man tränar så mycket som man gör nu.
2: Och skidreporter här, Nike Bollmgren, var det vi hörde.

0: The Doobie Brothers, Long Train Running i Sport Extra.
1: Så är vi tillbaka i Norrköping. Det är dags att köra det 15:e heatet alltså. Och vi har ju 39-45. Smederna har ju avgjort just den här tillställningen. Ledning med 6 poäng. Men det som är spännande är ju faktiskt att det är ju egentligen lite som första halvlek, i och med att det är en retur i Eskilstuna också. Och det är ju poängskillnaden som gäller. Så kan vargarna knapra in några poäng, så blir det i alla fall mer spännande i returen i Eskilstuna. Då går starten i det 15:e heatet, och det blir vargförare, alltså Vakulic, som tar täten för två smedförare då, som är Kim Nilsson och Lebedev. Ska vi se om Vakulic fortsätter att ta ledningen. Då har han. Det är ingen som kan utmana i detta läge. För fortsatt 3-3. Det skulle ju innebära i så fall att smederna kommer att vinna det här mötet med 6 poängs marginal. Det är ju en bra ledning man har inför returen i den här kvartsfinalen alltså. Fortsatt samma ställning där Vakulic har täten, och man går in på sista varvet före de båda smedförarna. Då ska vi se, han håller väl undan här. Ja visst gör han det. Han tar 3 poängaren. Det blir 3-3 i detta hit. Före alltså Kim Nilsson, som tidigare körde för vargarna en gång i tiden då, och Lebedevs på tredje platsen. Så 3-3, då fick vi äntligen nästan, känns det som, summera den här tillställningen. Då skriver vi 42 poäng för vargarna och 48 poäng för smederna.
0: Ja, tack så jättemycket Niklas. Ja, det blev en lång kväll. Det tog nästan en timme längre än vad det var i Gislaved, men de kom i mål till slut.
1: Ja, de fick valuta för intrépengarna kan man säga, publiken här ikväll, och allra mest då jublar smedanhängarna. Vi ser att det har gått en del bilar faktiskt, man körde inför det sista hitet här en del publik, så man börjar smyga hemåt. Så kan det vara ibland när matchen är körd så att säga. Men den här vann alltså smederna till slut med 48 mot 42 borta mot vargarna inför returen i Eskilstuna.
0: Inför ögonen på bland andra Niklas Pettersson. Returer i Speedwayens kvartsfinaler, det är ju en vecka bort, nästa tisdag. Vi hörde också Per Karl som följde Lejonen mot Västervik. Där vann inget utav lagen. Det blev oavgjort 45 lika mellan Dackarna och Indianerna. Stark vändning på slutet. Dackarna vann med 2 poängs marginal. Det var Indianerna som ledde med just 2 poäng för de sista heaterna, där det blev en dubbelseger för Dackarna. Och så var det ju det här med att 6 lag ska bli 4. Det vill säga att även en av förlorarna kommer att ta sig till semifinal. Och vi har försökt reda ut det här ju och fått klart för oss att man räknar en tabell.
2: Precis, och vinnarna går ju förstås vidare direkt, de 3 vinnarna. Men sen blir det ju den bästa förloraren så att säga. Och det där får vi väl återkomma till om en vecka helt och fullt, va?
0: Ja, precis. För att då ska du nämligen avgöra. Kan ju vara intressant att höra kanske någon röst från kvällens Speedway-matcher. Så vi tar väl oss tillbaka till Gislaved, tänker jag.
3: Det blev 45 lika mellan Lejonen och Västervik i den första kvartsfinalen. Anders Fröjd, du är lagledare för Lejonen. Hur nöjd är du med ett resultat på hemmaplan?
4: Jag är missnöjd med att vi inte vann, men som matchen utvecklade sig, att ligga under inför sista hitet och ta en 5-1 när de har Lambert och Tangi som var snabba idag, så jag är jättenöjd med den poängen.
3: En snabb analys av vad betyder det här resultatet inför fortsättningen? Det gäller att vara med bland de 4 som får köra semifinal.
4: Ja, det funkar ju så att de är 6 lagen nu, alla 22 matcher, så blir det en tabell. Och de 4 första går ju vidare till semifinal, så varje, alltså en poäng kan ju vara jätteviktig. Det är bättre att köra 45-45 och få stryk med 20 poäng än att köra 2 matcher 44-46, 44-46 och få stryk 2 matcher. Liksom. Så att det är lite så här lucky loser, jag är ingen stor fan av det, men nu är det som det är, och det blir väldigt spännande och dramatiskt för publik och media. Men för oss som jobbar med det så är det lite jobbigt.
3: Men vad ser du er själva i den situationen som är nästa vecka? Är det så att ni, poängen är jätteviktig för att ni ska kunna bli the lucky loser, eller räknar du med att kunna vinna i Västervik?
4: Nu har inte vi vunnit på länge i Västervik, men vi har ju nästan aldrig haft ordinarie lag när vi varit där. För vi går runt ganska mycket på killarna, men vi har ju stora chanser att vinna i Västervik. Vi startar bra. När vi var i Västervik den 22 juli vann vi 9 av 15 hit. Vi har alla möjligheter att slå Västervik borta. Så, och om det nu inte skulle bli så, så kan ju den här poängen bli otroligt viktig i sista ändan, eftersom det är ju en lagpoäng.
0: Anders Fröjd, lagledare i Lejonen, oavgjort mot Västervik i den första av två kvartsfinaler, 45 lika. Vargarna Smederna 42-48, 6 poäng seger för vinnarna av grundserien Smederna, och Dackarna Indianerna, det var jämnt där också, 46-44. Dackarna vann med 2 poäng. Spännande returer om en vecka väntar.
2: På tal om spänning, så har vi pratat om Svenska Cupen i fotboll här tidigare, och vi hörde dramatiken när IFK Skövde blev klart för gruppspelet till våren. Ett annat lag som utmanade från en lägre division vid AFC Eskilstuna mot Oddevold Superettan, Oddevold Eskilstuna Division 1. Där var det förlängning, det var straffar, och det blev väldigt, väldigt många straffar. Men till slut var det Oddevold som vann efter att Johan Albin hade slagit in den sista straffen när då Eskilstuna missade sin sista.
0: Det är bara 9 minuter lite drygt kvar av kvällens Sportextra innan Karlavagnen tar vid.

0: Det är Taylor Swift, sist ut musikaliskt i kvällens Sportextra. Opalit heter låten. Jag vet inte om jag uttalade det rätt. Kan vara Opalit också. Jag måste kolla upp det där. Gör kan det. Inte du prata om längdskidor så länge?
1: Det gör jag, för vi har ju uppmärksammat längdskidlandslaget på här sidan en del och den nya landslagsledningen här under kvällen. Vi ska fortsätta prata om herrarnas längdskidslandslag. Det var ju en tuff säsong och tufft olympiskt spel, det vet vi för herrarna. Men det finns lite framtidshopp hos några svenskar som vi ska träffa nu.
2: Herrarnas längdlandslag söker ett lyft och kanske är det nykomlingarna Truls Gisselman och Anton Gran som ska leda vägen.
3: Mina mål är väl att ta en snabb plats till VM och sen, det är ju sikta mot stjärnorna, så får man nå till trätopparna, så ett VM-guld siktar jag på.
2: Anton Gran har målet klart för sig. Förra säsongen fick han sitt internationella genombrott när han tog sin första pallplats i världskuppen i Val di Fiemme. Och han följde snabbt upp det med en till på Lake Placid. Nu är han med i svenska A-landslaget och siktar högt inför hemma-VM i Falun.
3: Nej, precis. Det är ju jättekul att få ta den där pallplatsen. Och det känns som pallplats på världscup, då är det inte så långt ifrån en seger. Och en seger på världscup skulle ju också kunna innebära en seger på ett VM då.
2: Truls Gisselman är också ny i landslaget och håller fortfarande på att vänja sig med det nya sammanhanget.
4: Det är ju jätteinspirerande att få komma in i A-landslaget som första året för mig nu här. Och man känner ju att det är ett lyft. Man får lite mer hjälp med material och sådana bitar. Inte minst när man är här i skidtunneln och är van och kanske får styra och fixa lite mer själv de senaste åren.
2: Herråkarna fick utstå hård kritik efter fjolårets OS-säsong. Lagets främsta resultat blev en sjunde plats i skiathlon. Men den placeringen stod just den unga stjärnan Gisselman för. Något han väljer att se som ett styrkebesked inför den kommande vintern. Och precis som lagkamraten har Gisselman blicken fäst på en viss medalj.
4: Men utifrån OS senast och att jag kände att det inte är så långt upp till medalj, så är ju det absolut ett drömmål. Men som jag ändå känner är inte helt orealistiskt, utan jag tror att ta ett litet steg till och kan få ut lika mycket som jag fick ut på skiathlonen på OS, då bör det vara möjligt att vara med och slåss där uppe. Så det är absolut målet.
1: Truls Gisselman och Anton Gran, möjligen längdlandslagets räddning på här sidan. Nike Bolmgren var det som hade träffat dessa herrar. När vi sammanfattar och knyter ihop nyheterna den här kvällen, så vill vi börja i obehagliga scener när det handlar om en landslagsstjärna.
5: För andra gången på bara några dagar har den tyske fotbollsstjärnan Jamal Musiala kollapsat på planen. Den 23-årige Bayern München mittfältaren föll först ihop under en träningsmatch i helgen. Enligt tyska Sky Sports berodde det på cirkulationsproblem och feber i kombination med att temperaturen var över 30 grader när matchen spelades. Men nu, bara dagar senare, har det hänt igen. Musiala hann bara spela 4 minuter i tisdagens träningsmatch mot Heidenheim när han började vacka och sen ramlade ner på marken, skriver Bild. Medicinsk personal rusade omedelbart ut på planen och efter några minuter kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen. Enligt uppgifterna byttes han direkt ut och fördes sen till omklädningsrummet. Senare under tisdagskvällen la stjärnan upp ett långt inlägg på Instagram. Där berättar han att det konstaterats att han har tillfälliga, kortvariga men behandlingsbara frånvaroattacker som beror på en neurologisk dysfunktion. Han fortsätter och skriver att han får bästa möjliga medicinska behandling för det och är mycket optimistisk. Och att det viktigaste är att han trots omständigheterna mår bra. Tova Strömberg, Radiosporten.
1: Och vi fortsätter på ämnet fotboll när vi knyter ihop den här kvällen. Det är ju officiellt nu att Rodri kommer att spela för Barcelona säsongen som väntar. Ett kontrakt skrivet i 2030, det har spekulerats länge, men nu har VM-stjärnan blivit officiellt presenterad där också. En svensk VM-spelare också, Alexander Bernhardsson, klar för tyska Wolfsburg. Det här berättar klubben på sin webbplats.
0: En stor skräll i svenska cupen i fotboll.
1: IFK Skövde, division 2-laget, slog ut Falkenbergs FF efter straffsparksläggning. Skövde, IFK Skövde alltså i division 2, och Falkenberg som aspirerar på en plats i allsvenskan nästa säsong.
0: Vi har haft mycket speedway i kvällens Sportextra. SM-slutspelet har inledts med de första kvartsfinalerna bäst av två. Så här slutade det. Lejonen mot Västervik, oavgjort 45-45. Vargarna mot Smederna, seger men knapp sådan för bortalaget seriesegrarna Smederna, 48-42 vann Eskilstuna-laget med, och nästan helt jämnt mellan Dackarna och Indianerna. Målilla-laget, hemmaåkarna, vann till slut med 46-44 efter stark vändning i det sista heatet. Returer i Västervik, Eskilstuna och Kumla om en vecka.
1: Mm. Hockeysäsongen här hemma drar igång om inte allt för lång tid, och HV71 tog på en tung smäll inför säsongen. Assisterande kapten och backstjärnan Niklas Hansson måste opereras, och det innebär att han riskerar att vara borta i 6 månader från hockeyspelet.
0: Kvällens tekniker Rolf Hilton, Eko och ekomedarbetare Leif Näslund, digitalt socialt Radiosporten Martin Hedberg, Tova Strömberg. Du heter
1: Patrik Ljunggren.
0: Jag heter Jonas Enarsson. Vi tackar så mycket för att du har lyssnat och rekommenderat att fortsätta på P4, för där väntar Karlavagnen med Sarit Monastyrski. Tack för ikväll.

God kväll, varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastirski. Jag är otroligt glad över att få vara tillbaka här i Karlavagnen tillsammans med dig som lyssnar just nu. Och ikväll så skulle jag så gärna vilja höra hur ditt liv ser ut. Höstterminen, den är igång för många av oss. Det är skolor som börjar, det är jobbet, aktiviteterna, rutinerna, ja allt det där du vet. Men hur ser ditt liv ut precis just nu? Det kanske känns som vanligt, eller har du fått flytta hem till föräldrarna efter flera år utomlands? Nykär, mitt i en separation, jag har ingen aning, men jag vill jättegärna veta, hur har du det just nu? Hur ser ditt liv ut? Ring mig 020 22 10 30.

Stella Lefty med Boston. Du lyssnar på Karlavagnen här i P4. Och ikväll så pratar du och jag om hur livet ser ut just nu. Och det fina det är att det kan se ut på så himla många olika sätt. Du kanske just har kommit på hur du vill leva ditt liv. Eller så älskar du att ta samma buss till samma jobb och äta samma sak dag ut och dag in. Och nu äntligen så börjar rutinerna igen. Du kanske har hittat ett helt nytt

0: 020 22 10 30 alltså. Vi ska ta oss till Falun först ut i programmet. Kristina Stjärnlöf är med mig nu. Hej och god kväll, Kristina.
1: Hejsan, hej hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du har något stort framför dig.
1: Ja, jag har något stort och jag befinner mig just nu som i en liten, vad ska jag säga, glädjebubbla. Mitt senaste dygn har varit väldigt omvälvande efter en ganska tuff resa.
0: Ja.
1: Så kan man väl säga. Och nu var det liksom, nu gick det min väg, så kan man väl säga då.
0: Kan du inte ta med oss på resan?
1: Jo, för ungefär 2 år sedan kan man väl säga då, så började jag leta hus. Mm. Jag bor i lägenhet idag i strax utanför Falun, jättefint så där i ett, ja, ett villområde. Men när jag flyttade hit så, jag vet inte hur jag ska säga, det var någonting som saknades. Jag längtade liksom ut till skogen, till landet, till att ha min egen täppa och så där.
0: Mm.
1: Jag har en hund som spelar ganska stor roll i mitt liv också då, som jag vill liksom, ja, leva nära och ta mig ut på långa promenader och sådär då.
0: Ja.
1: Och du vet, när barnen flyttade hemifrån och jag flyttade hit, så till en början kändes det väl egentligen helt okej. Okay. Jag var nöjd med det och det var bra då, men sen har det väl liksom blivit att ja, jag vill nog göra något annat. Till saken hör att jag är ensamstående och letar hus, och det har väl inte gått riktigt min väg, det här husletandet som jag har gjort. Det har varit lite svårt med prisläget och hur huset har legat, och det har varit många parametrar och många besvikelser faktiskt. Och det har varit, ja men du vet, det här med det budgivning, ibland är många intresserade och ibland är det fuktskadade hus och tak som har rasat in, och det har varit mycket sådär.
0: Och det är ju också ett väldigt, väldigt stort beslut att ta.
1: Ja, och det måste ju kännas rätt, så det är det jag har letat efter.
0: Ja.
1: Och sen då vart det väl lite mera nu inför just den här sommaren då, att jag kände att nu måste jag lägga egentligen min semester på det här och hitta någonting som passar just mig och mitt liv så att säga då.
0: Ja.
1: Och ja, jag fortsatte väl på sommaren här och letade. Jag var på jättemycket husvisningar, men det var ingenting som liksom föll mig i smaken, eller så var det andra som hann före, för ibland så går det ju väldigt fort också då. Så att det var det mycket besvikelse, lite nedstämdhet och sådär. Man har liksom kommit så här, nej, det är nog inte min tur nu så att säga då. Så att till saken hör att när jag började jobba, då kom det ut ett hus. Ja, det är en ganska bra bit ifrån Falun. Det är väl kanske, vi säger 3 mil kan vi säga ungefär.
0: Ja.
1: Som bilderna på annonsen, ja, det var inte riktigt, det kändes inte i magen så där. Men jag pratade med min äldsta bror då, och han sa det, nej men vi åker dit och kikar, det där kan vara väldigt fint, vet jag, han sa. Och jag åkte väl dit, ja, tänkte jag, hade väl mer eller mindre gett upp då.
0: Aha.
1: Men när jag kom dit, man åkte en liten grusväg upp liksom på en höjd, så kommer huset, och redan där kände jag, men det är ju här. Det kändes
0: innan du ens var framme inne i huset liksom, så kände du det.
1: Jag såg liksom när huset kom, man kan säga att det kom på höger sida där liksom, både huset och så var det några såna här småhus på tomten och garage. Jag kände, men du, det här skulle ju passa bra. Men man vill ju ändå inte liksom rusa iväg och tänka och göra något förhastat sådär.
0: Nej.
1: Men det här huset är nästan 100 år gammalt. Det är ett före detta kapell kan man säga. Så det är väldigt fint, välbevarat hus. Och när jag kom in, jag kände sånt lugn på något sätt. Och kände att, nej men du, det här var ju jättefint, och vi gick runt och tittade, och det var, ja men det var den här lite äldre stilen, och jag kände direkt att här ska man ju egentligen bara förvalta det här gamla som är, och bara fortsätta den här historiska resan. Och jag såg mitt gamla foton, hur det har varit förut, och alldeles lagom stort var det för mig också då. Och alltså, det var så mycket som klaffade med det där.
0: Alltså jag känner med dig nu, Kristina, men jag vågar ju knappt fråga, Är det klart eller är

0: Är det fortfarande en process eller var är vi någonstans?
1: Nej, igår blev det klart. Och vet du, när du frågar så här, jag blir nästan så att jag blir rörd när jag tänker på det. För att det här har ju varit, du vet, när man går in i den här husletarbubblan så blir man ju bara fokuserad på det. Och ja, som jag sa, lite besvikelse, lite tårar och lite, nej, det är nog inte min tur nu. Och det var så mycket som gick så bra liksom, med det här huset. Och jag kände att det är det här. Och då får jag ju... Jag får ju lämna Falun då, som jag egentligen inte kanske hade velat. Men det här kändes så, så rätt för mig liksom.
0: Då kanske, du har, kommit, då kanske du har kommit hem.
1: Ja, det kändes verkligen så.
0: Mm.
1: Och allt har gått så bra med liksom, ja, men vet, mäklare, säljare och alltihopa. Så att det,
0: då kan du sova gott i natt, tror jag.
1: Ja, det känns som en ny resa för mig nu.
0: Åh, Kristina. Lite kort bara, men när kliver du in? När får du...
1: 30 oktober, då går första flyttlasset.
0: Jag önskar dig all lycka. Jag är så glad för din skull. Kristina, tack snälla för att du kunde vara med oss.
1: Tack.
0: Ha det så bra. Hej då.
1: Hej.
0: Ämnet ikväll, det är livet just nu. Du som lyssnar, hur har du det precis just nu? Du får jättegärna ringa till mig 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: House Mafia, Don't You Worry Child. Och den här i Karlavagnen ikväll så pratar vi om livet just nu. Hur ser det ut för dig som lyssnar? 020 22 10 30. Jenny Holmstedt från Laholm är med mig nu. Hej och god kväll, Jenny.
1: Hej.
0: Hej. Du, livet för dig just nu?
1: Jo, men det är bra. Jag ska på arbetsintervju imorgon. Men jag har en väldigt tung saknad efter min morfar som gick bort i maj. Och det tar över min vardag lite grann. Vi hade en väldigt djup och nära relation, han och jag. Lite pappa-dotter-relation och ringde varandra 5-8 gånger om dagen. Oh. Så det är väldigt, väldigt tyst.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Berätta verkligen. Om morfar.
1: Jo, men han var lite Petson och Findus, som du tänker. När man kom hem till honom så var det verkligen, man kunde hitta en monokel och en skrivmaskin och så kunde man hitta massa roliga. Som barn var ju det helt fantastiskt att komma hem till honom och rota bland hans grejer och... han hade alltid, han var uppfinningsrik och fiskade mycket och älskade sina barn och barnbarn. Och, fantasifull gubbe. Lite Petson och Findus.
0: Hur är livet för dig just nu då?
1: Jo, men det är väl lite blandat. Alltså, det är en sorg som den är ju tung. Jag skulle beskriva saknaden är ju så stor för att kärleken var så djup på något vis. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men och det blir ju lite att man det är tomt helt enkelt. Och jag bor ju 6 timmar ifrån min hemstad. Och sen så man kände kanske sista tiden att man inte var hemma lika mycket som man hade kanske velat, och även om vi pratade i telefon varje dag, men jag tänker mycket på det att man flyttade 6 timmar ifrån och så missade jag typ så många så mycket tid som vi skulle haft även fast jag vet att den var djup på en nivå som, om du just förstår.
0: Jag är med dig. Jag bara undrar, hur tar du dig igenom dagen?
1: Jag har ju 5 barn. Så att de tar ju väldigt mycket tid av mitt liv. Och de är ju helt fantastiska och sådär. Men jag tänker mycket på honom. Jag tänker mycket på min mormor som också gick bort för 4 år sedan. Försöker ändå prata mycket med mamma och tänka på honom. På ett positivt sätt. Och vi fick ju ett väldigt fint avslut tillsammans med min mamma och min bror. Så att det var han fick ändå somna in fint. Och jag hann med tåget från Laholm upp till Västerås på den korta tiden. Så jag känner att det var fint ändå. Och 31 år tillsammans. Jag tänker att det är inte många som får uppleva sin morfar. Och då får jag ändå vara tacksam att jag fick så många år med honom.
0: Vad är svårast just nu för dig?
1: Det skulle jag väl säga att jag tycker att man ska sörja en månad och sen ska man gå tillbaka till jobbet och vara sitt vanliga. Och sen helt plötsligt så sker en begravning och man hinner det är bara tjup tjup går i ett och sen helt plötsligt så kommer i kappen lite sen. Eller vad ska jag? Med tomheten, att det inte är någon som ringer eller och sådär. Det tycker jag är lite...
0: Har du folk runt omkring dig som du kan prata med?
1: Ja, det är absolut, det har jag. Både sambo och kompisar och sådär. Men när de frågade hur livet kändes så kändes det som att det var någonting jag bara ville berätta.
0: Ja, och jag är så himla glad att du ville dela det. Därför att vi måste också höra de här historierna. Hur vi har det just nu. Vi har det på olika sätt och jag vet att det finns människor som sitter vid radio nu och som kanske känner igen sig i din historia och känner sig inte fullt så ensam med en sorg kanske som man bär på just nu.
1: Ja, alltså det är ju en tomhet som inte riktigt går att fylla, men som man lär ju sig att leva med den, eller vad ska jag säga.
0: Men det förstår jag.
1: Ja, men ja, Nej, och så tänker jag liksom att ja, livet går ju vidare på något vis. Och, man får ju lära sina barn det man har själv varit uppvuxen med. Och ut och fiska och sånt. Och,
0: mm.
1: Hans väst hänger ju i min hall.
0: Ja, är det fiskarvästen som
1: ja,
0: hänger?
1: Fiskarvästen, ja. Så varje gång jag kommer hem så hänger den där. Mm. Känns det som att man kommer hem till han fast det är hos mig. Liksom. Så han är ju närvarande. På sätt liksom i, ja, ja. I andra saker på något vis.
0: Jenny, jag är jätteglad att du ville dela det här med oss. Och du ska få gå och lägga dig nu så du är pigg och fräsch inför arbetsintervjun imorgon. Jag håller alla tummarna. Ha det så gott, Jenny, och ta hand om dig.
1: Ha det så bra. Hej då.
0: Hej då. Hej. Jenny var det där som jag pratade med precis just nu mitt i en stor sorg efter morfar. Hur ser ditt liv, du som lyssnar just nu, hur ser det ut? Vill du dela med dig och berätta så får du jättegärna höra av dig till mig. Du ringer 020 22 10 30 eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se. Där kan du också skriva av dig. 020 22 10 30 vore roligt om du hörde av dig och berättade hur livet ser ut just nu. Behöver inte vara så stort och omvälvande. Det kanske är bara precis som vanligt. Och hur är det i så fall? Nu är det dags för nyheter. Johan Hellström, det handlar om valreklam.
2: Här är Ekot. Ukrainas nyligen sparkade försvarsminister Mikhailo Fedorov har i ett videotal sagt att landet borde gå till val trots kriget. Och det här är första gången som ett sånt krav framförs av en framträdande ukrainsk politiker sedan början av kriget. Enligt ukrainsk lag så är dock val under krigstid förbjudna. Avskedandet av Fedorov har lett till protester i Ukraina och han ses av många som reformdrivande och är populär bland yngre. 11 personer har nu konstaterat smittade av mässling efter att de besökt festivalen Urkult i Västernorrland. Personerna finns i 6 olika regioner och ett intensivt smittspårningsarbete pågår. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm där 5 fall hittills konstaterats.
3: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
4: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och i Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
3: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
4: I Västerbotten har en vuxen och ett barn fått mässling trots att en av personerna var vaccinerad. Här pågår nu ett arbete med att spåra de upp till 70 personer som varit i kontakt med de smittade. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
5: Det krävs en ganska liten kontakt för att ha risk att insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling, om de behöver någon vaccination.
2: Reportrar Anna Grönberg och Ida Svansbo i samarbete med P4 Västerbotten. Efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken så dök flera busschaufförer i Skaraborg inte upp på sina jobb. Budskapet "Saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem" fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik meddelar nu att man tar ner reklamen, något som Tobias Andersson, distriktsordförande för SD i Skaraborg, menar är censur.
6: Vi har haft en dialog både med reklambolaget och Västtrafik tidigare där de har nekat flera andra affischer som vi försökte få med på bussarna. Sen har ju de då godkänt dessa, men nu då så viker man sig ut efter påtryckningar och det tycker jag är bekymmersamt.
7: Påtryckningarna menar han kommer från det 20-tal förare med rötter i Somalia som protesterat med att sjukskriva sig. Han köper inte deras åsikter om att valreklamen skulle skapa otrygghet på bussen eftersom det enligt honom handlar om affischer på några få fordon.
6: Jag har empati med att man inte kan gå igenom livet utan att bli kränkt. Men det är ändå en ganska stor del av livet.
7: Han köper inte heller Västtrafiks resonemang om att annonsen kan utgöra risk för arbetsmiljön.
6: Det är bara att Västtrafik vill kunna motivera sitt beslut att censurera oss.
2: Reporter Thomas Ek, P4 Skaraborg. Det var två flickor under 15 år som greps av polisen efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår. Johan Hårderup är biträdande lokal polisområdeschef i Södertälje.
8: Den ena där är misstänkt för försök till mord, alltså själva gärningsmannaskapet. Och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord.
9: Den misstänkta skytten är enligt Ekots uppgifter i 14-årsåldern, född 2012. Dessutom är en tredje person över 18 år anhållen för medhjälp till mordförsöket. Alla tre ska ha gripits under polisinsatsen igår. Polisen vill inte uttala sig om huruvida den skjutne pojken har några kopplingar till gängkriminalitet.
8: Jag kan berätta att det är en pojke, 17 år gammal, som är skjuten. Den senaste bilden jag har är att han vårdas på sjukhus. När jag fick de här uppgifterna så har han inte livshotande skador.
9: Måndagskvällens skjutning skedde bara ett stenkast från platsen där en 23-åring sköts till döds i februari 2022. Mordet ses som starten på en av Sveriges blodigaste gängkonflikter. Olika lokala nätverksfalanger i Södertälje har enligt polisen utfört minst 9 mord, ett stort antal mordförsök och flera andra grova brott de senaste drygt 4 åren. Johan Hårderup säger att den konflikten är en av de möjliga motivbilder utredningen nu tittar på.
8: Naturligtvis så tittar vi bakåt på vad vi har haft för våldshändelser tidigare och vilka konflikter det finns i just våran geografi i en sån här typ av förundersökning. Det är en normal åtgärd så att säga att titta bakåt i tidigare kontexter, absolut.
9: Södertäljepolisen tillför nu extra resurser i Ronna för att minska risken för ytterligare våldsdåd.
2: Reporter Rickard Elefalk. Elpriset har stigit rejält i södra Sverige idag och i elområde 4 längst ner i söder så ligger dagspriset på 1,80 per kilowattimme och under kvällen går priset nästan upp till 2,50. Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, varnar för att dagens priser visar på svagheter i elsystemet.
10: Om vi har höga priser på sommaren när efterfrågan är låg så finns det en väldigt stor risk att de här problemen följer med in i vintern. Det här är någonting som vi borde ta på fullt allvar.
11: Årets sommar har bjudit på högre elpriser än de två senaste åren. Svag vind här hemma och på kontinenten gör att billig vindkraft faller bort samtidigt som låga vattenmagasin minskar vattenkraftens prispress. Högst i priset i elområde 4 längst i söder med bland annat Malmö runt 1 krona och 80 öre per kilowattimme. Elområde 3 där Stockholm och Göteborg ingår passerar priset 2 kronor under tisdagskvällen. Mycket el produceras i norr och den måste kunna föras söderut. Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, ser även ett problem med själva elnätet.
10: Det verkar inte som vi kör näten på full kapacitet norr-söder. Och då är det ju någonting i hanteringen av interna begränsningar som Svenska kraftnät gör som också påverkar priserna.
11: Och att priserna blir så här höga redan på sommaren när elförbrukningen normalt är lägre tycker Mats Nilsson är oroande inför hösten och vintern.
10: Då är vi mycket mer beroende av elen och elen är ju generellt sett dyrare på vintern. Så det här är en förvarning om en ganska bister vinter.
2: Säger Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, reporter John Pira. Betalningsföretaget Klarna redovisar ökade intäkter och en vinst på 90 miljoner kronor för andra kvartalet. Bolagets vd Sebastian Szymatkowski säger att han är tillfreds med andra kvartalets resultat. Men på New York-börsen så har bolagets aktie idag rasat med över 22%. De första av de fångar som ska flyttas från svenska fängelser till Estland har nu anlänt till Tartu. Det berättar Niklas Bellström på Kriminalvården.
12: Och de intagna har precis nyss faktiskt blivit inskrivna och kommit in på deras avdelning i anstalten.
13: Redan vid lunchtid började estländska medier rapportera att de första svenska fångarna transporteras till fängelset Tartu i östra Estland. Då kunde vare sig svenska kriminalvården eller dess estländska motsvarighet bekräfta eller kommentera uppgifterna. Men nu är alltså bekräftat att transporten är genomförd och klar. Enligt estniska myndigheter handlar det om 4 personer. Niklas Bellström, ansvarig för projekt anstaltsplatser utomlands på kriminalvården, vill inte kommentera antalet intagna, men säger att allt gått enligt plan.
12: Själva transporterna har gått bra, precis enligt plan, så inga missöden, utan det har gått väldigt bra.
13: Tidigare i somras skrev Sverige och Estland på avtalet om att Sverige får hyra 400 platser för upp till 600 intagna på anstalten Tartu. Enligt avtalet har Estland rätt att stoppa intagna som Sverige vill skicka, exempelvis om det finns indikationer på gängkopplingar. Och bland de 37 första intagna som Sverige ville skicka stoppades fler än hälften på just de grunderna, skriver Expressen med hänvisning till den estniska polisen. Tina Onux är chef för enheten för fängelsedrift på det estniska justitie- och digitaliseringsministeriet.
14: By the end of the day I believe that we will work this also out.
13: Det har funnits både stora och små problem, men jag tror att vi kommer lösa det här, säger hon. Och det här håller Niklas Bellström på kriminalvården med om.
12: Det är förstås så att det dyker upp problem hela tiden och har gjort det under det här arbetet. Problem som har varit till för att lösas, och det har vi gjort tillsammans.
2: Reporter Karl Friborg i samarbete med Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Så vädret imorgon: rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar. Främst i Norrbottens län mer ihållande regn. Från 20 grader i söder till 10 i norr. Den här sändningen den producerades av Masse Benners och den presenterades av Johan Hellström.
15: Ja, det är sporten som inleder med oroande information kring den tyska fotbollsstjärnan Jamal Musiala. För andra gången på bara några dagar så föll han idag ihop under en fotbollsmatch med sitt Bayern München. Redan efter 4 minuter i träningsmatchen mot Heidenheim så började han vackla och ramlade sen ner på marken. I helgen föll han ihop i en match mot Leipzig. Han skriver dock ikväll på Instagram att det har konstaterats frånvaroattacker på grund av en neurologisk dysfunktion, men att han är förhoppningsfull och får behandling. Nu till kvällens slutspel Speedway.
16: Det blev stor dramatik när kvartsfinalerna i Speedway-slutspelet inleddes. 2 av 3 matcher avgjordes i sista heatet. Dackarna vände 2 poängs underläge mot indianerna till seger genom att vinna sista heatet med 5-1. Och lejonen körde oavgjort med 45 lika mot Västervik. Där ledde Västervik med 4 poängs marginal inför sista heatet. Men en 5-1-vinst med målfotofinish räddade en poäng till hemmalaget. Serieledande Smederna vann borta mot Vargarna i Norrköping efter en match som blev mycket sen efter massor av fall och kullkörningar. Returer om en vecka och sen så plockar man fram de 4 semifinallagen genom att sätta ihop lagens inkörda poäng till en tabell.
15: Per Karl med koll på Speedway. Och ikväll så gick lagen från Superettan och Allsvenskan in i kvalet till Svenska Cupens gruppspel i vår. 2 resultat sticker ut, och det är att Division 2-laget IFK Skövde slog ut Superettans topplag Falkenberg efter straffsparkläggning, och att Division 1-laget Karlberg från Stockholm besegrade Brage från Superettan. Och nu är det officiellt. Rodri har presenterats av La Liga-jätten Barcelona, ett kontrakt som är skrivet i 2030. Och Alexander Bernardsson är klar för tyska Wolfsburg, där berättar klubben på sin webbplats. Imorgon så börjar hoppningen vid Ridsports-VM. Följ gärna med den tävlingen tillsammans med oss på Radiosporten. Hälsar Patrik Ljunggren.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. I kväll vill jag jättegärna prata med dig om hur livet ser ut för dig just nu. Själv så försöker jag förstå hur livet ska se ut när mina barn inte längre bor hemma. Jag trodde inte att det skulle bli så stor omställning, men känslan är nästan lika omvälvande som när de föddes. Du som lyssnar, hur ser ditt liv ut? Vad fyller du dagarna med? Har du lust att ringa och berätta så gör det på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Hur ser ditt liv ut just nu? Det är jag nyfiken på ikväll i Karlavagnen.

0: Break Through the Ceiling med Liamo. Du har den här i Karlavagnen där rubriken på kvällens program är Livet just nu. Jag är nyfiken på att höra hur har det precis just nu. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30 eller så mejlar du några rader på karlavagnen@sverigesradio.se. Kristin Jonsson är med mig nu från Helsingborg. Hallå där Kristin.
1: Hej!
0: Hej! Du, hur ser ditt liv ut?
1: Ja, alltså just nu så är jag hemma hos min familj i Helsingborg.
0: Jaha.
1: Men på lördag så åker jag tillbaka till Uppsala för att skriva mitt examensarbete. Så det är liksom sista terminen på studierna.
0: Oh, vad är det för studier? Vad pluggar du för något?
1: Jag pluggar juristprogrammet.
0: Juristprogrammet. Hur känns det? För nu antar jag att du har varit ett tag kanske under sommaren kanske, i Helsingborg, så ska du tillbaka till Uppsala. Hur känns det?
1: Ja, precis. Jo, men det är lite blandade känslor. Det är lite vemodigt att liksom gå in i det här sista skedet liksom, av den här tiden. Men det ska också bli väldigt spännande att se vad som händer sen.
0: Mm. I vad ligger vemodet? Går det att beskriva?
1: Det har varit en så himla tydlig och fast kontext att liksom vara i den här bubblan av universitetslivet och sådär. Och nu vet jag liksom inte alls var jag kommer hamna sen. Att det känns lite vilset liksom. Men också spännande.
0: Men du, minns du när du började universitetet? Och den känslan du hade då?
1: Ja. Det var ju lite samma liksom att jag hade några sabbatsår efter gymnasiet och var också lite vilsen liksom. Och sen så hamnade jag i Uppsala och började plugga. Så det var ju lite samma. Det känns väl som att det lätt blir så när man rör sig mellan olika liksom, kapitel
0: ja,
1: i livet.
0: Exakt.
1: Så.
0: Ja. Blev studierna så som du hade tänkt?
1: Nej, men både och.
0: Ja.
1: Det har varit ganska tuffa och intensiva år. Det har varit lite upp och ner, men det har varit väldigt, väldigt roligt också. Och jag är glad att jag har tagit mig igenom det snart då, efter den här hösten.
0: Så du är både lättad och så är du spänd och så är det lite vemodigt. Allt ihop bakat på en och samma gång, kan man säga det.
1: Ja, det är nog en bra sammanfattning.
0: Ja. Och om vi ska bara kika lite på framtiden, du och jag nu. Vad drömmer du om? Finns det någonting sådär som du tänker, det här skulle jag nog vilja göra?
1: Jag har väl ändå en ganska tydlig riktning inom mig, känner jag. Jag vet liksom ungefär var jag vill hamna och ungefär vilket område och sådär. Men det känns som att det kan... Det blir ju sällan som man har tänkt sig helt. Och just nu känner jag mig inte heller säker på vilken stad jag vill bo i framtiden och sådär. Men jag har väl alltid känt att jag vill jobba med människor på något sätt. Hjälpa människor. Det har väl varit lite min drivkraft att jag ville börja plugga juristprogrammet. Så vi får se var exakt jag hamnar, det vet jag inte riktigt.
0: Nej, det får vi se. Och du har ju lite tid. Du ska ju igenom en är det en sista termin nu för dig?
1: Ja, ett sista exjobb liksom. Och sen är jag klar.
0: Har du packat?
1: Nej, den detaljen har jag skitit lite på.
0: Ja, det absolut värsta tycker jag. När man ska börja med det där. Och packa ihop sig.
1: Ja, det var en bra påminnelse.
0: Vad kommer du sakna mest när du lämnar föräldrahemmet och åker till Uppsala?
1: Min familj får jag väl säga. Ja. De sitter ju här någonstans och lyssnar. Så att, även fast jag är 26 nu så tycker jag det är väldigt mysigt och trivs bra att bo hemma. Så nu har jag varit hemma och jobbat hela sommaren. Så att jag tycker alltid det är lite jobbigt att åka härifrån.
0: Det förstår jag.
1: Ja.
0: Jag förstår det. Du, jag håller alla tummarna för dig, Kristin. För framtiden och för exjobbet och att du hamnar där du vill till slut.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack snälla för att du delade här med oss i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket. Ha det så bra.
0: Ha detsamma. Hej då. Mm.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Eliza Doolittle, Pack Up. Du har den i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om livet just nu. Hur ser det ut för dig som lyssnar? Du kan ringa till oss på 020 22 10 30 om du vill dela med dig. Och det går jättebra att skriva på vår Facebook-sida. Vi heter Karlavagnen i P4 där. Och jättebra att mejla också. karlavagnen@sverigesradio.se. Och det du skriver, allt som skrivs, det läses av någon. Och det är du, Hugo Göthberg.
1: Det är det. Jag ser allt.
0: Ja. Hugo är vår digitala redaktör, det vet du säkert sedan gammalt, och läser och kollar. Och vad skriver folk? Hur är livet?
1: Nej, men det händer så mycket runt om i stugorna i det här landet just nu.
0: Ja, berätta.
1: Vi är i förändringens tid.
0: Ah.
1: Jag har med mig ett litet axplock här av alla fina kommentarer som vi har fått. Du pratade ju med Kristin här innan, som är på slutet av sin studieresa.
0: Mm.
1: Det finns flera som startar sin studieresa också. Mm. Veronica skriver så här: jag har tagit tjänstledigt ett år för en kurs på distans. Något som jag gör enbart för min egen skull vid 55 års ålder. Jag startade igår.
0: Oj, spännande ju.
1: Stort steg.
0: Verkligen.
1: Lycka till, Veronica. Vi har också... det är inte bara spännande saker, det kan vara lite jobbiga saker också som händer runt om. Mats till exempel delar just nu att han ligger inlagd på hjärtintensiven i väntan på en pacemaker-operation.
0: Vi skickar hälsningar till dig.
1: Gör vi verkligen. Vi har även Anna som skriver så här: vi ska flytta om ett par veckor från Stockholm till Alingsås, så det är lite kaos och mycket känslor. Även om flytten är något man önskat, så är det ändå ett vemod när man lämnar. Det är lite mycket nu, milt uttryckt. Och inte lätt att flytta från större till mindre. Men nu kommer vi i alla fall närmare familjen.
0: Mm.
1: Så det där tror jag många kan relatera i, att...
0: verkligen.
1: Det finns två sidor av myntet nästan alltid.
0: Mm. Och i sådana lägen så kan det vara bra. Eller det som funkar för mig har varit att ta en dag i taget, är lätt att säga. Men ibland måste man gå ner till en kvart i taget.
1: Mm.
0: Alltså den närmsta kvarten gör jag det här nu, bara. Utan att tänka på allt som väntar.
1: Ja.
0: Att man bara liksom fokuserar på 15 minuter för det. Kanske packa en låda liksom.
1: Precis, jag tror det kan vara ett bra tips att ta med sig.
0: Ja, det har funkat jättebra för mig när det har varit väldigt, väldigt mycket. Men det går fortsätta att skriva där på den här
1: 100%,
0: tråden.
1: Det behöver inte vara så stora grejer. Det kan vara liksom bara en ögonblicksbild. Jag såg någon som delade med att de väntade på att fisken skulle bli klar.
0: Ja.
1: Eller Lisbeth här som sitter på altanen i Grekland och njuter, skriver hon.
0: Gud,
1: tog en liten bild.
0: Lätt.
1: Gör det du också. Dela en bild. Det är ju trevligt.
0: Ja, vi finns ju både på Instagram och på Facebook, och det går att skriva där. Eller mejla då karlavagnen@sverigesradio.se. Och kul om du ringer och vill berätta om hur livet ser ut för dig just nu. 020 22 10 30. Tack Hugo.
1: Tack.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
4: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
5: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
6: Oj, nej, varför gör jag så här?
5: Hon skulle kunna bli straffad.
7: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
8: Det kändes så världsfrånvänt.

0: FR David med Words, du har den här i Karlavagnen. Livet just nu, där har du rubriken på kvällens program. Och min förhoppning är att jag ska säga hälsa på lite hos dig och höra hur du faktiskt har det. Du ringer mig på 020 22 10 30. Vi ska ta oss vidare i programmet nu. Lasse Storm, Sala, hallå. Mm.
1: Hej,
0: hur har du det?
1: Ja, för fan, efter omständigheterna mår jag väl ganska bra, måste jag säga.
0: Ja, berätta.
1: Ja, det var så att jag strulade till. Jag tog pension den 1 februari och den 27 mars så strulade jag till och cyklade ut framför en bil och var påkörd.
0: Aj, aj, aj.
1: Ja. Så att det var en helt omvändning i livet, så att säga.
0: Ja, det förstår jag verkligen.
1: Ja.
0: Hur ser livet ut för dig just nu då?
1: Ja, nu är det jobbet. Nu är det träning som gäller eftersom jag fick 13 skruvar i vänster knä och så var det 4 reben och en fraktur i 7:e kotan.
0: Aj, aj, aj, aj, aj. De senaste månaderna, hur har de varit?
1: Ja, det har varit både upp och ner om man säger så. Jag måste ju säga att vi har en fantastisk sjukvårdspersonal här, men jag har fått omvärdera hela mitt liv.
0: Ja, hur då? Går det att beskriva?
1: Jag har inte varit speciellt rädd om mitt liv i alla dagar, men efter den här olyckan och med chansen då att jag klarar mig en millimeter från att bli lam, så har jag liksom, och att jag överhuvudtaget lever, så har jag liksom fått omvärdera allting när det gäller att tala om för de människor som betyder någonting för mig, nära och kära, att jag verkligen älskar dem. Och att gårdagen, det var liksom, det är historia. Morgondagen är ett mysterium. Det här dagen idag, det är en gåva. Alltså, man måste leva här och nu.
0: Men du Lasse, om jag hade träffat dig för ett år sedan.
1: Ja, då har du tyckt att det var en jävla typ.
0: Tror du det?
1: Jag tror faktiskt det.
0: På vilket sätt då?
1: Nej, jag var kaxig och jag drack ganska mycket. Jag kunde vara ganska stöddig och... Jag vet inte, jag är nog annorlunda nu än jag var då, det, absolut. Jag har fått en helt annan värdering, en annan syn på livet. Det har varit mycket tankar och sånt, och det har ju inte varit så lätt alla gånger, utan det har ju varit ganska jobbigt det här också. Att liksom, ja, när man har stirrat döden i vita öga så, man får ju lite en annorlunda värdering. Så jag menar, idag kan jag gå ut, jag menar, ta min rullator och går ut på balkongen och så ser man att, ja, man ser en fågel eller vad som helst. Att det är underbart alltså.
0: Vad händer med dig just nu?
1: Det är jobbigt. Det är jobbigt att snacka om det här, tycker jag. Men samtidigt, jag tar mig fram i alla fall. Och imorgon ska jag åka till Västerås och titta när de spelar in Antikrundan. Jag har färdtjänst och jag brukar säga att jag är yngst i vår familj, men jag var först med rullatorn i alla fall.
0: Men du Lasse, finns det, ja, det är så svårt att uttrycka det här på ett bra sätt, men jag hoppas att du förstår vad jag menar, men det låter som att det kommit något gott ur det här trots alla svårigheter och allt du går igenom.
1: Absolut, det har jag gjort, det tycker jag. Ja. Jag tycker synd om han som körde på mig. Jag tror han lider nog nästan värre. Jag menar, det kan inte vara så roligt att köra på en människa.
0: Nej, såklart.
1: Nej.
0: Men du, jag sitter här också och tänker på människor runt omkring dig. Ja. Efter det här som hände. Hur upplever de att du har förändrats?
1: Ja, du, det har jag faktiskt inte frågat dem om.
0: Nej.
1: Men jag vet en kvinna som jag umgås med och som jag hjälpte när hon bröt foten för några år sedan. Hon tycker att jag har blivit, ska säga, jag har kanske blivit lite djupare. Jag är inte så ytlig längre och jag kanske pratar mer om känslor och sånt där, om jag är ledsen eller om jag är glad eller om jag har ont eller så tror jag att man får försöka sätta ord på det, och det har jag varit fruktansvärt dålig på hela mitt liv, för att har det varit någonting som har varit jobbigt, men vad fan, då kanske man har gjort något annat istället och dragit sig undan den och dylikt. Men
0: är det inte så, tänker jag, att det är så som många... Ja, men vi har lärt oss att göra så, helt enkelt. Att vi har inte liksom lärt oss att sätta ord på känslorna, och framförallt inte män i din ålder, om vi kan generalisera på det sättet.
1: Jag tror att svenskarna är väldigt dåliga på det. Jag tror att om man sitter här till exempel, jag bor på ställen där det bor mycket invandrare, och man ser kararna sitter och snackar, damerna sitter och pratar och skrattar och väldigt roligt.
0: Mm.
1: När vi liksom, när vi går in, då går de ut på gårdarna hela familjen och de har med sig mat och de har ju nästan fest nästan varje kväll. Och, det är, och deras dofter som sprids i området, det är helt fantastiskt. Maten de lagar och sådär.
0: Mm. Men känner du att du har någon, någon man i din ålder som du skulle kunna prata med?
1: Ja, absolut. Det har jag.
0: Ja. För jag funderar på, för den som sitter här och lyssnar på det här nu och som kanske är Lasse förra året då, fortfarande. Och känner att man kanske har mycket inom sig och inte vågar dela. Hur börjar man med det? Sådär. Alltså i ditt fall blev det ganska dramatiskt, men tror du att man kan komma dit här där du är utan att vara med om något så livsomvälvande?
1: Ja, det tror jag nog. Man måste ju lita på den man pratar med då. Och det kanske kan vara lättare kanske då att prata med en kvinnlig bekant från början än att börja prata med en manlig. För kvinnorna kan ju hantera känslor bättre än män.
0: Mm.
1: Eller också kanske man får gå kanske hos en psykolog eller något dyrligt och prata med dem. Då.
0: Mm, exakt.
1: Men jag har ju haft det ganska bra, för jag har sysslat mycket med musik och spelat som gatumusikant och sådär. Så och jobbat på restaurang och affär, så alla känner igen en.
0: Mm. Men kan man säga att ja, det är lite tufft fysiskt med knät och rullator och allt det där, men psykiskt så är det lite Lasse Storm 2.0 nu.
1: Ja, jag tycker faktiskt att jag tycker nästan att efter olyckan tycker jag nästan att livet har blivit bättre.
0: Mm.
1: Min son sa så åt mig när jag hamnade på ett korttidsboende, därför jag låg i 12 dagar på akuten, så var jag 2,5 månader på ett korttidsboende. Då sa han, det där är bra för dig farsan, för nu får du lära dig tålamod och så får du lära dig att be om hjälp.
0: Mm.
1: Och det har faktiskt varit väldigt bra. De personalen är ju otroligt duktiga. Hemvårdspersonalen och de på korttidsboende, fantastiska människor.
0: Lasse, jag är otroligt tacksam över att du ville dela med dig av det du går igenom.
1: Tack för ett förbaskat bra program.
0: Det ska du också ha ett stort tack.
1: Ja. Tack
0: ha
1: så
0: det
1: mycket.
0: Så bra. Ta hand om dig nu, Lasse.
1: Ja, det ska jag göra. Hej då.
0: Hej.

0: Lady Gaga tillsammans med Bradley Cooper, Shallow. Livet just nu, där har du rubriken på kvällens program. Vill du dela med dig om hur du har det så får du gärna ringa 020 22 10 30. Linda Andersson är med mig nu ifrån Ekerö. Hallå Linda.
1: Nej men hallå.
0: Hej. Jag fick precis höra från Karin som är producent här att du sitter i bilen.
1: Jag sitter i bilen. Det stämmer.
0: Ja, och det har varit omtumlande för dig det senaste, eller hur?
1: Ja, alltså idag och igår kan man väl säga då våran äldsta dotter som fyllde 16 i år ska börja gymnasiet på annan ort, i annan stad. Mm. Och ja, det är ju stort liksom. Det tar 2,5 timme emellan och köra och hon är inte hemma liksom.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och när var det igår som hon flyttade då kan man säga?
1: Ja, det var igår som hon flyttade. Vi åkte upp, hon och pappan åkte först upp med släpet med säng och diverse skrivbord som vi skruvade ihop där och jag kom lite senare igår och sen var vi en sväng på Ikea både igår och idag har vi varit på Ikea och även helgen, lördag, söndag hemma var jag på Ikea. Faktiskt. Så att, vi har fått till det riktigt bra där i hennes rum och försöker göra det mysigt. Hon vill ha mysigt. Det är lite liksom lampor och det är lite grönt och det är en matta och så. Och så vill man att hon ska trivas så att allt ska bli bra.
0: Såklart. Hur håller mamma ihop det nu då? Så här dag två?
1: Ja, nej men alltså det är klart att jag, fast det var ett tag sedan faktiskt. Det var några månader sedan jag vet jag satt också i bilen och verkligen började gråta när jag började tänka på det här med att nej men gud, min lilla bebis liksom ska flytta hemifrån. Eller jag vill inte säga flytta hemifrån. Hon kommer bo borta. Det känns bättre att säga. Hon kommer bo borta. Nej men flytta hemifrån kommer hon inte göra för hon kommer ju hem på helgen. Så att, hon kommer bo borta. Och då fick jag gråta av mig lite och så. Tanken av att inte vakna upp och hon är där på vardagarna och på kvällarna. Vi sitter alltid och äter middag, hela familjen. Mm. Vi har två yngre syskon också. Det kommer bli annorlunda.
0: Jag vill bara fråga, alltså, hade du förväntat dig hur du skulle reagera på det här?
1: Ja. Alltså jag hade nog förväntat mig att jag skulle bli ledsen när jag satt och bara tänkte. Mm. Och sen, så länge hon är nöjd, är jag nöjd. Mm. Alltså så det låter lite, men så är det ju verkligen. Och nu har det varit lite tufft för henne för att hon hade helst velat att gymnasieskolan låg hemma bredvid huset. För hon vill bo med oss fortfarande och med mamma och pappa. Och hon är väldigt så här trygghetsperson och känslosam samtidigt som att hon om någon fixar det här. Hon är liksom väldigt mogen av sig och så. Men så det har varit lite tufft för henne. Hon har varit

0: inte helst har velat flytta, så har ju det ett naturbruksgymnasium, så hon ville ju göra någonting annat. Pappan har ju en gård och hon har ju körde traktor i somras där när hon sommarjobbade lite, så hon tycker att det är lite kul. Samtidigt som att flytten är lite tuff. Vi får se hur det går.
1: Ja. Jag håller mina små tummar här såklart. Ja, för att det ska gå bra. Och Linda, du låter ändå ganska hoppfull tycker jag.
0: Ja, men jag känner att man ska väl behöva vara lite stark och positiv och hoppfull. Och det är jag. Men sen är det så svårt också att veta vad man ska svara på alla känslor och frågor. Det är inte lätt, men... Vi tar en dag i taget och det kommer bli bra. Hur än det blir.
1: Du, jag pratade ju med Lasse här inne, jag vet inte om du hörde det, som inte har släppt fram sina känslor på många, många år och som gör det nu. Så jag tänker att vi släpper fram känslorna då och då. Det är liksom inget farligt och det kan vara rätt så skönt att göra det ibland.
0: Ja. Det måste man. Man inte bita ihop för mycket. Jag tycker det är lite bra att bryta ihop ibland.
1: Exakt. Vi gör lite både och, tror jag.
0: Ja.
1: Linda, vad fint att få prata med dig här ikväll.
0: Ja, men tack för att jag fick prata på.
1: Ja. Hälsa dottern så gott ifrån oss också.
0: Det ska jag göra. Ja. Jag lovar. Tack.
1: Hej då.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: med Love Songs då, den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrsky, och vi pratar om hur livet ser ut just nu för dig som lyssnar. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Nu har jag med mig Ingmar Aronsson ifrån Stockholm, men just nu på väg till Skåne om jag har fått allting rätt. Stämmer det, Ingmar?
1: Ja, det stämmer bra. Ja.
0: Hej och välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur är livet just nu?
1: Just nu är det väldigt spännande för mig, för att jag har precis blivit katolsk präst. Vigd i lördags, den 15 augusti.
0: Ja.
1: I vår lilla kyrka på Stora Essingen i Stockholm.
0: Ja.
1: Men vi tillhör inte den vanliga katolska kyrkan, utan är en katolsk frikyrka.
0: Jag förstår.
1: Som heter Liberala katolska kyrkan. Men... Och vi viger ju också kvinnor till prästen.
0: Men du, jag är nyfiken på din känsla precis just nu då. Hur är den sen i lördags? Inom dig?
1: Den är ju fantastisk. Jag känner mig väldigt upplyft och väldigt glad.
0: Ja.
1: Och väldigt energifylld. För det är en stor händelse i mitt liv. Verkligen.
0: Om du och jag hade pratat för, ja, vad ska vi dra till med, 10 år sedan? Hade du sagt att det här kommer ske då?
1: Nej, det hade jag ingen aning antagligen. Nej.
0: Nej. Vad hade du sagt om jag hade sagt att du och jag kommer prata om 10 år och då kommer du ha precis blivit vigd till katolsk präst?
1: Ja, då har jag nog varit lite förvånad faktiskt. Men jag har varit med i den här kyrkan i sen 87, så det är ganska många år ändå faktiskt.
0: Mm. Men nu alltså precis nyvigd till präst och har en god känsla i kroppen, förstår jag det som.
1: Absolut, ja.
0: Mm. Har du långt kvar tills du är framme nu? Eller hur?
1: Ja, det är väl en och en halv timme, 2 timmar kanske.
0: Ja. Ja, men då får du hänga med här. Lyssna på Karlavagnen tills vi är i hamn här. Jag sitter och tittar på klockan och klockan den tickar på här för oss. Om en stund har vi lite nyheter och andra samtal och sånt där. Men Ingmar, vad fint att ha dig med i programmet. Vad säger man till en nyvigd präst? Säger man grattis, känns det konstigt att säga.
1: Det kan man göra. Guds frid till dig. Och varje söndag klockan 11 har vi faktiskt mässa på Stora Essingen.
0: Så där, ja. Du, tar hand om dig, Ingmar. Vad fint att få prata med dig. Ha det så bra, du.
1: Mm. Tack, du.
0: Hej då.
1: Hej.

The Cars med Drive då, den här i Karlavagnen, där det handlar om livet just nu. Hur ser det ut för dig? Du som lyssnar, det får gärna ringa till mig på 020 22 10 30.

0: Rosa med Motherland. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om livet just nu. Hur ser det ut för dig? 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Nu dags för nyheter tillsammans med Johan Hellström. Och det börjar i Ukraina.
1: Här är Ekot. I Ukraina så har den nyligen sparkade försvarsministern Mikhailo Fedorov nu ikväll sagt att det borde hållas val i landet trots att det är krig. Och enligt Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset så kan det här ses som att Fedorov nu utmanar president Zelensky.
2: I ett nästan 10 minuter långt videotal så säger Fedorov bland annat att demokrati inte bara är en lyxvara för fredstid. Det är det vi kämpar för i det här kriget. Han levererar här flera kraftsalvor av citat. Han säger att Ryssland inte kan tillåtas hålla den ukrainska demokratin som gisslan. Det borde inte vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta. Och Fedorov säger här att man måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att förnya den demokratiska processen och att i princip hålla ett val även om det pågår ett krig. Och det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister, Jevgenij Kamara. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tonangivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
1: Sa Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset. Och här i Sverige så larmades polisen tidigare ikväll till en explosion utanför en port till ett flerfamiljshus i Malmö. Dörren till ett trapphus har skadats liksom fasaden, men inga människor har kommit till skada. Platsen spärrades inledningsvis av och boende inrymdes i väntan på nationella bombskyddet. Men för en stund sedan så meddelade polisen att platsen nu bedöms som säker och att man gripit två män i 18-årsåldern som misstänkta för brottet. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att de besökt festivalen Urkult i Västernorrland. De smittade finns i 6 olika regioner runt om i landet och ett intensivt smittspårningsarbete pågår. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm där 5 fall hittills konstaterats.
3: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Det här är ett utbrott där vi fortfarande inte har fått alla fall, så att vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
4: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland-Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och i Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
3: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt, om det inte har gått för lång tid, så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
4: I Västerbotten har en vuxen och ett barn fått mässling trots att en av personerna var vaccinerad. Här pågår nu ett arbete med att spåra de upp till 70 personer som varit i kontakt med de smittade. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
5: Det är ju så smittsam sjukdom så att det krävs en ganska liten kontakt för att ändå ha risk att insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling, om de behöver någon vaccination för att inte bli sjuka.
4: Även i Värmland har ett fall av mässling konstaterats. Enligt Anna Skogstam, smittskyddsläkare vid Region Värmland, handlar det om ett barn under 18 år. Och även här pågår ett intensivt smittspårningsarbete.
6: Ja, det gör vi ju alltid och går igenom var personen har vistats. Och oftast så rör det sig om lokaler i vården där vi då brukar gå igenom exakt vad som har hänt. Om det har varit andra patienter eller vårdpersonal som har blivit exponerade.
1: Reportrar Anna Grönberg och Ida Svansbo i samarbete med P4 Västerbotten. Den 60 dagar långa tidsfristen för USA och Iran att nå en fredsuppgörelse har nu löpt ut. utan något avtal. Och enligt president Trump så har USA inte några planer på att återuppta samtalen med Iran. Istället har konflikten trappats upp ytterligare med Hormuzsundet i centrum och nya hot från den amerikanske presidenten.
7: Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
8: Vi är där av en anledning. Iran får inte ha kärnvapen, sa USA:s president Donald Trump igår. Och just frågan om Irans kärnvapen är en av USA:s viktigaste frågor i kriget. Tanken var att striderna skulle upphöra och att USA och Iran under 60 dagar skulle lösa de viktigaste frågorna i konflikten. Irans kärnprogram, de amerikanska sanktionerna och trafiken genom Hormuzsundet. Men nästan inget av det har blivit verklighet. USA kräver garantier för att Iran aldrig ska skaffa kärnvapen, medan Iran kräver amerikanska eftergifter, bland annat kring sanktionerna. Iran säger nu att man tillsammans med Oman har nått en överenskommelse om hur fartyg ska kunna ta sig genom sundet och att detaljerna håller på att slutföras. Det har fått Donald Trump att reagera kraftigt. Han har hotat Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran.
1: Reporter Nishtman Irandust. Svenska Sara Larsson är nominerad i 5 kategorier inför MTV Music Awards. Toppar nomineringslistan, det gör dock Madonna med 11 nomineringar. Taylor Swift har 9 nomineringar. Sara Larsson är bland annat nominerad i kategorierna Årets låt, Bästa dansvideo och Bästa scenografi. MTV-galan hålls den 27 september i Los Angeles. Så vädret imorgon rör sig regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll. I främst Norrbottens län mer ihållande regn. I söder upp till 21 grader, i norr 10-16 grader. Ekot Johan Hellström.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Hur ser livet ut för dig just nu? Det är jag nyfiken på ikväll. Jag har bland annat hunnit med att prata med Lasse som berättade hur han har omvärderat mycket i sitt liv efter en olycka han var med om för några månader sedan. Kristin, hon berättade att hon har bara en termin kvar nu på juristprogrammet. Det känns vemodigt och spännande på samma gång. Och så Kristin som efter ganska lång tid äntligen har hittat sitt drömhus. Igår blev det helt klart och om några månader så får hon flytta in. Du som lyssnar just nu, vill du vara med så är det bara att ringa mig ikväll på nummer 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Jag är nyfiken på hur ditt liv ser ut just nu. Du kan också, om du vill, mejla mig på karlavagnen@sverigesradio.se och så finns vi ju på sociala medier också. Där går det jättefint att skriva av sig också. Hur har du det? Hur ser livet ut? Det är jag nyfiken på ikväll. Här är Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia.

0: Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Du hör den här i Karlavagnen. Är det så att du precis har slagit på radion, mobilen eller datorn eller hur du nu lyssnar och undrar, vad har ni för ämne ikväll? Jo, men vi är nyfikna på hur du har det just nu. Hur ser livet ut? Vad fyller du dagarna med? Det är jag nyfiken på. Du kan ringa 020 22 10 30. Vi ska ta oss till Uppsala. Ing-Marie Blomdahl är med mig nu. Hej och god kväll, Ing-Marie.
1: Ja, hej, hej. Hej på dig, sorry.
0: Hej, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur har du det?
1: Jo, jag har det faktiskt ganska bra. Jag mår alldeles förträffligt bra.
0: Ja, men det är många känslor för dig det senaste, eller?
1: Ja, det har gått lite upp och ner nu i livet här för mig.
0: Berätta.
1: Det har varit sorg och ensamhet och nu har det vänt och liksom nu känner jag att jag har träffat en ny man och jag är liksom som en 17-åring. Jag är helt, jag förstår inte det själv alltså, att det kan kännas så här liksom upp och ner.
0: Nej, ska vi backa bandet lite grann då? Mm. Vad var det som hände där för ett tag sedan?
1: Jag förlorade min andra man. Jag har levt ett långt förhållande i ett förhållande i 27 år. Och så med honom fick jag 3 barn och 4 barnbarn.
0: Mm.
1: Och han var marokkan och vi hade jättebra. Mm. Sen skilde vi oss och så träffade jag en annan man.
0: Mm.
1: Och genom, det var e-kontakt heter det då på den tiden.
0: Mm.
1: Så... Och då träffade jag honom. Vi skaffade inga barn tillsammans, men vi levde lyckliga tillsammans och så här då, i 16 år.
0: Mm.
1: Sen hände det då att han fick cancer för ungefär, ja nu är det snart 2,5 år sedan då, som han fick diagnosen matstrupscancer.
0: Mm.
1: Och då var det då en överlevnadsstatistik på 5 år. Och då tänkte vi liksom att ja, men då kanske han får sina 5 år. Mm. Att det hade gått för långt. Så att det hade liksom inte bara... Det, liksom själva tumören satt i matstrupen.
0: Mm.
1: Men det hade spritt sig till, tyvärr till lungan och njurarna och levern och lymfarna.
0: Mm.
1: Så att han kom in till läkaren för sent. Och det var tyvärr liksom, de kunde bara liksom bromsa upp det då.
0: Mm.
1: Och då tänkte vi liksom att ja, men då kanske han får 5 år.
0: Mm.
1: Men det fick han inte, utan han fick 1,5 år.
0: Mm.
1: Och jag vårdade honom hemma, för jag är undersköterska.
0: Mm.
1: Och han sa det att han ville dö hemma hos mig, och det fick han.
0: Mm.
1: Så att jag var med honom till slutet och tog hand om honom.
0: Mm.
1: Och det här hände då 5 november förra året, så att jag har varit ensam då, änka då sen i november då.
0: Mm.
1: Mm.
0: Och, så spolar vi fram bara några månader tills nu.
1: Tills nu, ja. Mm.
0: För nu har du träffat då, någon.
1: Ja, precis. Alltså, jag liksom... Jag bara slängde in så här på en singelsida lite så här på skoj liksom, att jag tänkte det är väl ingen som vill ha mig liksom. Men där hade jag visst fel. Så att det var liksom jag blev liksom ja, de hörde av sig liksom och var ju nyfikna på mig och så här då. Så jag träffade några stycken sedan dess då, men så plötsligt nu för ungefär 14 dagar, vi är inne på 3:e veckan nu då.
0: Aha.
1: Så träffade jag en man. Och jag bor i Uppsala och han bor i Stockholm.
0: Ja, det är inte jättelångt emellan. Så det...
1: Nej, det tar ungefär drygt en timme att åka till honom.
0: Ja.
1: Och vi träffades på tågstation i Uppsala.
0: Ja.
1: Och jag förklarade hur jag såg ut. Och han också, vi hade pratat lite på Messenger och så här och haft lite kontakt och så. Och så ville vi träffas. Och det sa bara pling, pling på båda två. Att liksom, han kände så här att, åh herregud, här är kvinnan jag vill ha. Och jag kände samma sak. Det var liksom den där magkänslan, vet du, om man är, ja, det bara liksom, ja. Kändes bara rätt.
0: Pling, pling, sa det. Men du, när du pratar om det nu, hur känns det i kroppen då?
1: Ja, men alltså det är liksom bara bubblar i mig liksom, att jag är så, alltså jag är så lycklig, alltså, för att jag kände bara liksom att jag bestämde mig liksom från början liksom att jag vill inte leva ensam, alltså, för jag har levt i två långa förhållanden.
0: Mm.
1: Och jag kände liksom att nej, jag tycker det är tråkigt att vara ensam, alltså, och jag har behov att ha någon liksom.
0: Mm.
1: Men så tänkte jag så här att ja, men får jag ingen, ja, då får jag väl leva ensam då. Jag har ju mina barn och barnbarn och så här liksom, men ja, jag vill gärna ha någon och göra roliga saker till och leva med bara liksom.
0: När kommer ni träffas nästa gång, vet du det?
1: Det kommer antagligen att hända på torsdag.
0: Ja.
1: Att jag åker till honom i Stockholm.
0: Ja.
1: Och så ska jag vara där hela helgen.
0: Ja, och det säger du med ett leende på läpparna, hör jag nästan.
1: Ja, det gör jag verkligen.
0: Ja.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Ing-Marie, verkligen ytterligheter vad gäller känslor just nu för dig det senaste?
1: Ja, alltså de är överväldiga. Alltså. Jag känner mig som en tonåring. Alltså, på, ja, du vet, man är nykär och 17 år. 17 år okysst. Så det är helt, helt fantastiskt.
0: Ja, så roligt att prata med dig, Ing-Marie. Tack snälla för att vi fick hänga med på den här berg- och dalbanan hos dig.
1: Ja, jätteroligt.
0: Ha det så bra. Ha en fin helg också.
1: Ja, du också.
0: Tack. Hej då.
1: Tack. Hej då. Hej.

0: med Pernilla Andersson. Du har den här i Karlavagnen. Är det så att du sitter med ett problem som gnager i dig och som du har ältat ganska mycket med dig själv, och du har ältat med dina vänner kanske eller familjen utan att du känner att du har kan komma vidare. Och så känner du att nej, men nu kanske det ändå är dags att ta tag i det där problemet på riktigt och få konkreta svar ifrån någon som kan. Vad kan det vara för problem som du bär på och som du behöver hjälp med? Är det så att du som lyssnar just nu känner att du skulle vilja prata och få hjälp av Hanna Jamali som är psykolog i ett nytt program som börjar i höst som heter P4-psykologen, så kan du mejla redan nu om du vill. Du gör det på karlavagnen@sverigesradio.se. Du skriver P4-psykologen bara i ämnesraden så hamnar det rätt på en gång. karlavagnen@sverigesradio.se. Hanna Jamali kommer att vara psykolog i P4-psykologen och hjälpa dig som lyssnar om du vill. Hör jättegärna av dig och beskriv lite grann vad du skulle vilja ha hjälp med. karlavagnen@sverigesradio.se är mejladressen.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Shaboozy med A Bar Song då, den här i Karlavagnen. Jag hälsar på lite och ser och kollar hur livet ser ut för er just nu. Och nu tänker jag hälsa på hemma hos Elisabeth Kilberger. Var hamnar vi då någonstans, Elisabeth?
1: Utanför Kungsbacka i Hanansby.
0: Ja, där är du. Hur ser det ut hemma hos dig just nu?
1: Det är lugnt och stilla.
0: Ja.
1: Det är jag och min katt som ligger i sängen. Jag ligger och läser och aha, han ligger och myser.
0: Han ligger och myser. Vad heter han?
1: Han heter Musse.
0: Han heter Musse. Du, vad betyder det att ha ett djur så där intill sig som du har just nu?
1: Det är fantastiskt, för han har en väldigt trasslig historia. Han bodde hos en familj, men de skildes åt och han blev utsparkad i ett stall. Och han mådde inte så bra där. Och djurskyddet i Norra Halland räddade honom då. Men ingen ville ha honom. Därför att han var en svart katt och svart katt. Svarta katter är av någon outgrundlig, det är gammal magi.
0: Att just det.
1: Men han har vit haklapp och vita tassar.
0: Och nu får han ligga i din säng. Men hur känner du? Jag tänker att Musse har det alldeles utmärkt där hos dig. Men vad får du för känslor när du har Musse bredvid dig där?
1: Himmelriket, helt enkelt. För han betyder så mycket för mig. För jag mår inte så bra. Jag har problem med ryggen. Och ligger mycket i sängen. Och då är han med. Och sen när vi är ute i trädgården så är han någonstans. När jag ropar på honom så kommer han.
0: Mm. Ligger han och sover nu eller är han vaken? Kan du se det?
1: Han ligger här på min huvudkudde och undrar vad jag håller på med.
0: Ja. Du, klappar honom lite från mig.
1: Ja, tack.
0: Jättefint att prata med dig, Elisabeth. Jag hoppas att ni får sova gott båda två.
1: Ja, och var inte rädda för att ta en... Han var ju 6 år när vi fick honom.
0: Ja.
1: Och han är... Här ligger han och buffar på mig.
0: Ja. Elisabeth, tack snälla för att du hörde av dig. Ha det så bra och en god natt önskar jag er.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Choosin Texas med Ella Langley. Du hör den här i Kollavagnen. Vi pratar om hur livet ser ut för er just nu. Jag tror att vi ska ta oss till Norberg nu. Och säga hej till Kasper Harling Kembring. Hallå Kasper. Hej. Jag har förstått att vi har hamnat mitt i skogen någonstans nu, eller?
1: Skogen någonstans i södra Dalarna.
0: Det är där vi är just nu. Och det är lite sådär knackig täckning, men jag tänker att vi försöker ändå, du och jag. Vad gör du där mitt i skogen i södra Dalarna just nu?
1: Ja, jag sitter och kör gallringsskotare nu i stående skog. Jag har kört vindfällen nu det senaste månaden nu efter Johannes, men fick ändå köra lite stående vanligt.
0: Du har flyttat för att få ditt drömjobb, berätta.
1: Jajamän. Allting börjar med att, hur ska man säga, jag är 20 nu, och var det 4-5 år som var det någonting. Då sökte jag till gymnasiet.
0: Ja.
1: Sökte jag skogsbruk, för en kompis hade övertalat mig och kallade den utbildningen. Men jag tänkte så mycket det. Med det praktiska, och när jag kör maskin och går ut.
0: Oj, nu händer det någonting med linjen där. Kasper, jag hör dig lite dåligt. Hör du mig nu då? Nej, alltså det är någonting. Du är mitt i skogen där. Hade varit superspännande. Vi ska se om vi kanske kan ringa upp dig igen och testa. Men det är Kasper som jag har pratat med och som har flyttat för att få jobba där i skogen med skogsbruket. Men tyvärr lite dålig täckning. Hade varit spännande att höra annars.
2: Det här är Kalavagnen i P4.

0: Supertramp, it's raining again, du har den i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrsky. Och vi kollar läget lite grann med er som lyssnar. Hur ser livet ut för er? Vi ska ta oss till Stockholm nu. Birgit Mane är med mig. Hej och god kväll, Birgit.
1: Hej, hej.
0: Hej,
1: här
0: hej.
1: Sitter jag och lägger patiens.
0: Ja, hur går det då? Går den ut eller är det envist?
1: Ja, det är lite envist.
0: Ja. Men det ska det väl vara, för annars blir man inte glad när den väl går ut sen, eller hur?
1: Nej.
0: Men du, det är ett kapitel som du ska stänga till, va?
1: Ja, jag har som sagt haft kolonilott i Södertälje i 14 år. Mm. Och nu känner jag att kroppen säger att nej, hej du. Nu får det vara bra med det med grävande.
0: Mm.
1: Ja, tänk att man inte kan få bestämma själv.
0: Nej. Har du lust att beskriva hur det ser ut där?
1: Det ser väldigt grönt. Det är 650 kvadratmeter tomt och en liten stuga på 30 kvadrat. Och jag har äppelträd, bärbuskar, massor med blommor.
0: Mm.
1: Och lite odlingar i pallkragar.
0: Vad har den här kolonilotten betytt för dig under de här åren?
1: Ja, den har betytt att jag har hållit på och odlat och att jag inte har behövt gå på gym. För jag har haft gymnastik i alla fall.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur har det känts när du har kommit dit då?
1: Jo, det har känts ganska bra. Men som sagt, jag har opererat mina höfter och det har gjort att nu så fungerar det inte längre.
0: Nej.
1: Och då måste man ta beslut med sig själv om det är mest med sig själv som man måste ta beslutet att det går inte längre.
0: Var det ett svårt beslut för dig att ta, känner du?
1: Ja, det blir ett ganska svårt beslut, för att det är ju någonting som jag älskar är blommor och växter och allt annat. Och då är det ju så att vad ska jag göra sen då?
0: Mm.
1: Ja, just det. Ja, nej, och jag älskar att hålla på med blommor och bär, så att det kommer att bli ett tomt.
0: Ja, det förstår jag. Vad kommer du sakna mest, tror du? Finns det någon speciell växt där? Någon buske eller någon blomma som du känner att...
1: Jag älskar ju mina pioner.
0: Mm.
1: Jag har en gul pion som är en svavelpion som är så vacker och dubbel med klargula blommor och rött i mitten på den. Så att, och sen så saknar jag ju naturligtvis alla bönor och ärtor och bär och allt annat som jag odlar.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Har du den fortfarande? Eller är det,
1: fotografen kommer på torsdag och ska fotografera, och sen har vi bestämt med mäklaren att till våren ska jag. Så jag har några månader att fundera på här.
0: Mm. Är det att packa ihop lite grejer? Och det är...
1: Ja, och du vet det där med att styla till det innan fotografen ska fotografera och sånt.
0: Ja, just det. Det är sånt som ska till också.
1: Hela bilen är full med som vi har klippt gräs och allt annat som ska snyggas till och så det ser prydligt ut. Ja.
0: Alltså, jag är ju jättedålig på det här med trädgård och sånt, så jag ursäktar mig för min dumma fråga nu, men blommar pionen nu?
1: Nej, de blommar inte längre.
0: Där avslöjade jag mig direkt.
1: Ja, just det. Nej, de blommar inte. De blommar ju midsommartid och lite framåt, beroende på lite vilka sorter man har.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, det konstiga är ju att just nu så håller jag på och gjuter jultomtar i keramik.
0: Jaha. Hur kommer det
1: sig? Det är dags för det nu när det är mitt i augusti.
0: Ja, men man måste vara ute i god tid. Men det kanske är det du ska göra sen? Hålla på med
1: att gjuta? Ja, det är också ett avslutat kapitel. Aha. För att jag har sålt min ugn, men jag får hyra in mig hos en tjej här så att jag kan bränna de här som jag gjuter nu.
0: Ja.
1: Men var sak har sin tid.
0: Ja.
1: Jag är 84, så att man måste liksom komma underfund med att nej, nu är det slut på det. Ja.
0: Men jag tänker också att det går ju vidare på något sätt. Det är någon annan som kommer vara där och njuta precis som du har gjort.
1: Ja. Och därför vill jag inte att det ska växa igen totalt. Så att
0: de som ska börja
1: måste liksom börja från scratch. Utan att det ska finnas lite kvar att börja, fortsätta på.
0: Mm. Jag sitter här och funderar också. Vad tror du det gör med oss att få vara nära blommor och träd?
1: Och sitta där och bara njuta av tystnaden och alla fåglar.
0: Ja.
1: Ja. Så det är ju fantastiskt bra.
0: Mm.
1: Ja, för man njuter ju av det. Man pratar så mycket om att man ska gå i skogen för att man ska få en må bra och så vidare bortåt. Och det här är ju verkligen ett ställe där man kan sitta och njuta av tystnad och allt annat.
0: Mm.
1: Även om det är nära till stan så är det ändå ganska långt borta.
0: Mm.
1: Ja. Och nu är det ju så populärt för folk att man ska odla och försöka hitta sitt eget.
0: Just det.
1: Ja. Ja.
0: Birgit.
1: Så jag hoppas att det är någon som kan hitta och tycka att det är intressant och fortsätta.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du, lycka till med stylingen eller vad man nu säger när man ska fixa i ordning allting.
1: Det är styling på väg. Jag var på Blomsterlandet och köpte lite extra röda solhattar idag för att kunna ställa dit.
0: Ja, vad fint.
1: Där det inte finns några blommor så måste vi sätta lite färgklickar någonstans. Ja.
0: Jag hoppas att det går smidigt och lätt för dig, Birgit. Och så får vi väl se då hur det går för patienten som du håller på och lägger nu, om den går ut eller inte.
1: Patienten, han får ligga kvar här medan jag lyssnar på er. Som sagt, det är verkligen så.
0: Ja. Birgit, vad fint att få prata med dig. Ha det jättebra. Ta hand om dig.
1: Ha en bra kväll.
0: Detsamma. Ja. Hej.
1: Tack, hej.

0: Kid, en gammal vän. Du har den här i Karlavagnen där vi ikväll kollar läget lite grann, hur livet ser ut för er som lyssnar på programmet ikväll. Och det har varit allt möjligt faktiskt så här långt. Och Hugo, du läser precis allt som folk skriver till oss, eller hur?
1: Ja, det gör jag.
0: Ja.
1: Och det fortsätter att rassla in på vår Facebook-sida och även vår Instagram med lite olika rapporter om men vad folk gör just nu. Och många är väl som kanske har kommit tillbaka till jobbet efter en semester. Vissa har lite semester kvar. Vissa har slutat jobba för alltid kanske.
0: Just det.
1: Jag Kenta till exempel som skriver, har påbörjat ett nytt liv som pensionär sedan den 1 juli. Och dagen idag, det var den första utan någonting, någon som helst aktivitet förutom lite shopping. Men imorgon, då är det aktivitet igen med resa till Åland och stugan en vecka med pyssel med mera. Men sen kommer hösten, ... Men då har jag något på G till den också.
0: Alltså, jag har ju förstått på en del som jag har pratat med som har just stått inför det här med att gå i pension och vad ska man göra. Och många har ju nästan lika mycket att göra som de gjorde när de hade ett aktivt arbetsliv ju.
1: Verkligen, och vissa verkar ha ännu mer att hitta på när de inte har det.
0: Just det.
1: Det är helt otroligt. Vi har Susanne också som är lite inne i samma sväng som Kent. Hon skriver, jag har precis gått i pension efter 44 år på samma företag och har varit ledig i snart 2 månader. Jag försöker att hitta en vardag när kroppen undrar varför jag inte är på jobbet. Och det kan man verkligen förstå.
0: Ja.
1: Jag har jobbat skift i över 25 år och nu känns det konstigt att inte behöva jobba kvällar, helger och nattskift. Men det ska bli spännande att se vad som händer i höst.
0: Verkligen.
1: Du får återkomma, Susanne,
0: vi blir nyfikna här nu. Och det här med att jobba skift, vi gör ju det lite light kan man väl säga här,
1: ja, det gör vi,
0: just nu. Så att, det här med att vända på dygnet fram och tillbaka är ju inte helt enkelt.
1: Nej, det är första Karlavagnen för oss alla här i alla fall lite tag.
0: Vi får väl se hur det här ska gå. Vi är snart, så är ju programmet slut för idag. Vi har ju haft en underbar resa med er som har lyssnat och fortfarande så finns ju möjligheten att höra av sig. Det går jättefint att mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Hur ser ditt liv ut just nu? Det är vi nyfikna på.

0: Och hör jättegärna av dig om du har möjlighet. Och man kan skriva på våra sociala medier också, eller hur?
1: 100%. Och de är ju öppet även efter programmet är slut. Mm. Så man kan ju fylla på där när man kommer på något lite senare.
0: Just det. Och är det så att man har missat något ifrån dagens program så ligger det om en stund ute på Sveriges Radios app. När ungefär tror du att man kan lyssna på programmet?
1: Ja, men det ska jag säga. Jag misstänker, det beror ju på när jag blir klar då. Ja. Men jag kikar in där 11:45, då borde det finnas en liten podd.
0: Starten på det här programmet var otroligt spännande. Om du missade så kan du gå in i appen om en halvtimme ungefär. Då finns programmet där.
1: Jag ska göra mitt bästa.
0: Ja, det är bra. Stort tack, Hugo.
1: Tack.

0: Dead.
1: Robbie Williams, låten heter No Regrets. Du hör den här i Karlavagnen i P4.
2: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.
1: Det är imorgon alltså. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Jag har varit nyfiken på hur livet ser ut för dig som lyssnar. Och ni är många som skriver på våra sociala medier. Isabelle bland annat, hon skriver så här: jag har ett bra hem, mat på bordet, en underbar sambo. Jag har nyss blivit farmor, så känner mig till freds just här och nu och njuter 110% av det, skriver Isabelle. Elin, hon skriver så här: vi hittade drömhuset för ett år sedan. Vann budgivningen, men banken sa nej ungefär en dag innan vi skulle skriva kontrakt. Sorgen var jättestor. Vi tänkte att det kommer säkert fler hus. Ett år går, drömhuset finns fortfarande kvar. Ingen köper det. Lyckas få ett lån hos banken och skriver papperna. Tror liksom att huset väntade på oss. Nu har vi bott här i 3 veckor och livet känns så bra, skriver Elin till oss. Melina, hon skriver så här: just nu mitt uppe i sorg och hantera allt kring min pappas plötsliga bortgång, samtidigt som livet ska flytta på med min underbara son med NPF. Ja, det är mycket, men det måste gå, skriver Melina. Och Annette, hon skriver så här: jag har precis börjat jobba efter en okej semester. Det här är andra semestern utan min man som dog i december 2024. Och det har faktiskt känt lika jobbigt i år som förra året. Om 2 veckor då åker jag och min dotter till Kroatien och jag hoppas att resan kommer att ge mig mer energi än vad den här sommaren har gjort. Karina, hon ligger i soffan och lyssnar men kan inte låta bli att lyssna på regnet som öser ute och undrar just när tusan det ska sluta. Ja, det får vi se. Vad som slutar nu, det är i alla fall det här programmet som har tagit slut alldeles i detta nu. Och jag vill skicka iväg ett jättestort tack till alla som har varit med oss, delat era tankar och erfarenheter när det kommer till hur livet ser ut precis just nu. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I Slussen satt Lovisa Pros och Stefan Garyd. Digital redaktör Hugo Götberg. Rita Järnqvist var den som valde musiken. Tekniker ikväll, det var Peter Lindqvist. Producent Karin Forsmark. Själv så heter jag Sarit Monastyrski. Och du och jag, vi hörs om du vill imorgon kväll igen här i Karlavagnen. Jag önskar dig en riktigt god natt nu. Runt hörnet här i P4 väntar snart Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg som håller dig sällskap. Nu så ska vi få senaste nytt. Det är dags för nyheter med Sofia Sofroniado. Ha det så gott nu tills vi hörs igen. Hej!
3: Det är midnatt, här är Ekot. Israel bekräftar nu att de attackerat en militärflygplats i nordvästra Syrien och anklagar Syrien för att ha brutit mot en överenskommelse när de lät Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Det skriver premiärminister Netanyahus stab på plattformen X. Ukrainas tidigare försvarsminister Fedorov, som nyligen fick sparken, säger ikväll att det borde hållas val i landet trots kriget. Och enligt Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt kan det här ses som att Fedorov nu utmanar president Zelensky.
4: I ett nästan 10 minuter långt videotal så säger Fedorov bland annat att demokrati inte bara är en lyxvara för fredstid. Det är det vi kämpar för i det här kriget. Han levererar här flera kraftsalvor av citat. Han säger att Ryssland inte kan tillåtas hålla den ukrainska demokratin som gisslan. Det borde inte vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta. Och Fedorov säger här att man måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att förnya den demokratiska processen och att, ja, i princip hålla ett val även om det pågår ett krig. Och det här talet kommer ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister, Jevgenij Kamara. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tonangivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
3: Det säger Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Fler nyheter har ni i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm, vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi börjar natten med Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: Mr. Know-it-all alltså här i Vaken med Peter och Lisa. Alltså Lisa, det är ju inte länge kvar till val.
1: Nej, jag vet.
0: Mindre än en månad.
1: Är det det?
0: Ja, alltså jag tycker inte alls jag älskar det här med att de här plakaten är uppe. Igår fick jag ett litet sånt här meddelande från Valmyndigheten i min Kivra, min elektroniska brevlåda. Röstkortet kom digitalt. Hur fränt! Här känner jag att jag är öppen för den nya tiden. Även om jag tycker det är högtidligt att ha ett liksom så här röstkort som man går och lämnar in rent så här,
1: ja. Jag hänger inte med alls. Vad menas med att röstkortet är digitalt?
0: Ja, men jag har fått det här.
1: Ja, men vad menas med det? Vad ska du göra? Kan man rösta digitalt nu?
0: Nej, men att när jag ska gå till min valurna,
1: jaha, okay.
0: Då kan jag visa upp det här.
1: För då får man inte hem också?
0: Nej, det vet jag inte. Jag har inte fått det. Här står det exakt vart jag ska gå. Ta med ID-handling. Du behöver inte ta med ditt röstkort för att rösta, men du behöver inte ta med en ID-handling. Här står exakt vart jag ska gå och vart min vallokal är. Och sen är det så, om jag vill förtidsrösta, vilket jag kommer göra, då kan man gå till vilken vallokal i Sverige alltså som tar emot förhandsröstning. Mm. Så det kan man lösa på så vis. Och det är ju ganska fränt, för vi kan börja förtidsrösta nästa onsdag, så 26 augusti.
1: Mm.
0: I Sverige,
1: men
0: med start imorgon så får alla utlandssvenskar börja rösta. Och det här är ju en soffliggargrupp som heter Duga. Det är många utomlands som svenskar alltså med rätt att rösta som inte röstar. Men det här har man då försökt ändra på, och man tror på ett starkt stöd från utlandet i årets val. Och det är lite spännande. Det är ungefär 220 000 utlandssvenskar som får rösta i årets riksdagsval, och de får börja förtidsrösta imorgon torsdag.
1: Mm.
0: Så får vi liksom börja lite före oss andra.
1: Mm-hmm.
0: Då inleds liksom denna förtidsröstningen för alla utlandssvenskar. Och man kan då i vanlig ordning, du vet, rösta på ambassader, konsulat och i vissa IKEA-varuhus. Nu nämner jag det här företaget, men det är ett svenskt möbelvaruhus som finns liksom på
1: men
0: massa
1: kan
0: ställen.
1: Kan man rösta där?
0: Då kan man gå på IKEA och rösta om man har... Du vet, när man ska köpa sina köttbullar som många utlandssvenskar gillar att göra utomlands. Då åker man till sitt varuhus med den blågula färgen och röstar samtidigt som man köper en bokhylla eller vad man nu gör.
1: Svenska ambassaden typ. Mm. Alltså nya. 2.0.
0: Outsourcade till... möbleriet istället. Möbelaffären.
1: Vet du, du är verkligen bra låt i början av det här programmet. Du är verkligen Mr. Know It All.
0: Men jag tycker det är så spännande. Jag tycker jag har fått upp liksom den här geisten inför valet, speciellt efter att de nu här om dagen liksom satt upp alla valaffischer.
1: Mm. Vi ska prata om valaffischer i veckan.
0: Ja, det ser jag verkligen fram emot.
1: Intervjua om det.
0: Hur viktigt är det? Liksom, vad gör de för skillnad? Sådana där saker vill man veta. Förra året i alla fall så låg utlandssvenskarnas valdeltagande på 32%. Och nu har man då gjort så att man har skickat ut massa brev under våren till de här för att de ska återregistrera sig. För det är vissa som faller efter 10 år utomlands om man inte aktivt gör något. Så då faller man ur röstlängden och då måste man liksom... Ja, återuppväcka sig själv där. Och det har man då satsat på att försöka få folk att göra. Och det är lite intressant för möjligheten till förtidsröstning utomlands är i många fall ganska begränsad till några få datum. Så lyssnar du på Vaken nu och bor till exempel nära Adelaide i Australien, då går det bara att rösta på det här möbelvaruhuset, men bara 3-5 september. Så att liksom man måste hålla koll på datumet i det land där man bor. Så det kan du tänka på.
1: Jag tänker att, jättespännande.
0: Mm.
1: Jag tänker att man måste få säga IKEA där, för det är jätteviktig information om någon kom in nu och lyssnade bara sista snutten.
0: Ja.
1: Så det är liksom, jag tycker att det är lite undantag, för det är info. Man behöver inte köpa något där.
0: Nej, det tycker jag inte. För det finns ju andra affärer
1: man kan
0: handla
1: i. Andra saker som man kan göra det.

0: Texas med Summer Sun. Och det är lite kul för jag har faktiskt fått ett meddelande nu från Texas av en utlandssvensk som lyssnar på oss. Och det är Anna som skriver att här i Austin så kan man inte rösta på det svenska möbelvaruhuset utan på en sportbutik. Så har hon skickat ett foto på den här väldigt gråa sportbutiken.
1: Vad kul.
0: I en sån här supermarketområde.
1: Vet du, apropå sommar, som det var om i låten. Det var lite kul, för det var, jag tänkte vi skulle prata sommarplåga.
0: Ja.
1: Och det var ju så Summer Sun. Alltså, mina söner har ju varit mina sommarplågor i år. Så det var, min hjärna fastnade där i.
0: Ja.
1: Men, för att jag ville prata med dig hela veckan om det här med sommarplågor ju.
0: Ja.
1: För att jag berättade för dig i söndags redan att jag vet vilken sommarplåga som har varit hemma hos mig.
0: För då pratar du inte om mygg eller sånt annat elände, utan sommarplåga som låtar.
1: Mm. Ja. För jag har ju varken tagit del av nattliv, radio, sociala medier eller så, så mycket.
0: Du har varit på din gård med dina barn.
1: Mm. Och där, jag vet liksom vad som har bubblat på förskolan innan sommarlovet och liksom under hela sommaren.
0: Mm.
1: Och jag önskar att jag hade sagt det i radio typ i söndags, alltså natt mot måndag. För att då hade jag liksom haft på papper att den här spaningen blev sann.
0: Aha.
1: För nu har det liksom kommit, man har släppt de 10 mest spelade låtarna på som har varit på strömningstjänster under sommaren 2026. Så nu vet man liksom vilka låtar som har varit
0: sommarplågorna.
1: Ja. Och den är med där.
0: Den låten som du har haft barn som har nynnat på hela sommaren.
1: Alltså jag vet ju bara vad kidsen, alltså små kidsen har gillat.
0: Vad är det för låt då?
1: Och den är med, och den är 10 år gammal. 12 år gammal, 11 år gammal till och med kanske. Det är en 11 år gammal låt som har fått nytt liv, som har, och det är därför det är konstigt att den är med. Alltså det är liksom, den är med på sommarplågelistan.
0: Vilken låt är det?
1: Vi ska lyssna på de 10 mest spelade, så får du gissa då.

0: ganska
1: alltså massa fotbollslåtar var det ju.
0: De har ju dominerat för att det är VM.
1: Ja. Jag tänkte att det var den här fotbolls-Shakira-låten, för den är så barnvänligt trallvänlig. Die, die, die, die. Det blir liksom inte kunna dem mer för att kunna sjunga låten.
0: Men så små är de inte. Men det här
1: jag känner mig så liten musikaliskt ibland när jag ska sjunga med. Det är det jag har typ snappat upp av den låten jag hört den hela sommaren.
0: Jag fattar, men det här är mest tjejen, alltså hon som är 5 år bland mina. De pojkarna fattar.
1: Ja, men då var det den här Sara Larsson-låten. Ja. Eftersom den är ju viral över hela världen.
0: Genet, jag har inte fattat att, det är, att den är så stor. Jag tror att det är en grej typ som alltså, har plockats upp. Men,
1: du vet att Sara Larsson har varit på turné hela det här året.
0: Jag vet.
1: Varje konsert när hon tar upp en person
0: ur
1: publiken och så gör de Lush Dance dansen, Lush Life dansen.
0: Yes, och det är den dansen som är ju på TikTok och sånt också. Så den har ju blivit viral på sociala medier och det här har sipprat sig ner. Så på förskolan har de stått sedan i typ maj
1: Och dansat
0: alla kan den. Står och dansar, vevar så. Jag har lärt mig den på grund av mina barn. Och den har liksom spelats på repeat. Och jag har liksom sagt det, min dotter, jag bara, den här är faktiskt 11 år gammal. Jag försökte vara lite så jobbig mamma, eller hur? Så bara, vet du att den här låten är, den kom innan du föddes.
1: Men det är häftigt ändå då att Michael Jackson Billie Jean-låten är med.
0: Och det undrar jag varför.
1: För den är 200 år gammal. Precis. Och det har ju, men jag tror att det är samma sak, det är sociala medier.
0: Men det vad är det som har varit med den?
1: Ja, men den är, alltså det är jättemånga av vissa såna här gamla låtar. Det var ju en Michael Jackson-film tidigare i år.
0: Ja, det är därför kanske.
1: Men jag tror inte att det riktigt är där. Jag tror att det har att göra med att vissa av de här gamla låtarna snappas upp på sociala medier. Och då har det säkert varit någon sån här dans även till, alltså, till den låten. Alltså att det har varit någon sån här TikTok-grej.
0: Ja.
1: För de låtarna som blir virala där, det var ju väl så Sara Larssons Lush Life också blev aktuell igen och en av de mest spelade låtarna i USA inför hennes turné till och med.
0: Hon gjorde
1: att den blev viral på sociala medier.
0: För i den första musikvideon till den så dansar hon ju inte den här dansen. Så den dansen har ju kommit till i hennes så här, revival liksom, kan man säga. Men ska jag berätta lite då, listan, alltså Die Die är den som är högst upp. Sen var det ligger något i luften med bolaget. När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Kid Eriksson, alltså det nya gänget, barnen.
1: Det här är ju 3 fotbollslåtar i raken då.
0: Det ligger något i luften, är det också en fotbollslåt?
1: Det känns som att det var en sån här alternativ fotbollslåt
0: från Sverige. Var det.
1: Bolaget har gjort den.
0: Okej, ja precis. Och Atom med Lovet och Victor Lexell, Lush Life med Sara Larsson, När vi gräver guld i USA, den gamla versionen från 94 då, All In för Sverige med Brandstad City Släckers, Billie Jean med Michael Jackson, 1000 spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon och Vi är gul och vi är blå med Eddie Vibes. Vet inte, är det Eddie Vibes kanske? Ja, det var dem. Ska vi lyssna på dem igen nu när vi vet?
1: Så, nu kan vi snälla göra det. Det här är ordning.

0: Det är jag som har mixat.
1: Ja, du är ju så begåvad,
0: alltså,
1: Lisa.
0: Stolt ändå.
1: Men du har ju även gjort en annan bra grej. Ja. Du har lagt ut en omröstning.
0: Ja, för jag tänkte det. Känner man inte igen sig i den här? Alltså, tycker man liksom, okej, VM tog ändå slut där för oss. Var det någon annan låt som spelades mer hemma hos dig? Eller stämmer inte den här listan enligt dig? Gå in på Vakens Insta, Vaken med P3 och P4, till vår händelse där jag har slängt ut en fråga där man kan svara då vilken låt som har varit sommarplåga hemma hos en själv. Mm. För det behöver inte vara så att det är samma.
1: Nej. Och då kan man tycka till på våra sociala medier. Men man kan också skicka e-post och sms. vakensnabela@sverigesradio.se.
0: Man kan också ringa in på 020-99-55-00 på röstplevråden och sjunga.
1: Ja,
0: det
1: vore
0: jättekul. Sjunga sin sommarplåga.
1: Det vore så nice. Det skulle vi gilla.
0: För det kunde, då kanske det blir die, die, die.
1: Ja.
0: Die, die, die, die.
1: Ja,
0: du som, om die, du hade die. Ringt.
1: Nej, men alltså, verkligen. Men det är inte min sommarplåga.
0: Vilken har varit för dig då?
1: Ska jag spela den?
0: Ja.
1: Jag kan bara raskt lägga in den.
0: Ja.
1: Här kommer den. Sara Larsson är med på det faktiskt också.
0: Aha.
1: Det här är min, den låt som har gått varmast hemma hos mig.
0: Den är inte heller helt ny, eller hur?
1: Nej.
0: Nej. Kul.

0: Det var sydafrikanska stjärnan Tyler tillsammans med Sara Larsson, She Did It Again, här i Vaken med Peter och Lisa. Du, Lisa, såg du den här kritiken som Sara Larsson fick nu gällande biljettpriserna? Du vet, att gå på konsert, det är ju sanslöst dyrt nu. Jag såg ju The Weeknd här om helgen, och då köpte jag biljetter som min kompis hade köpt, för hon hade köpt till sin kille som inte kunde gå, och då bara, hej, jag har två biljetter, vill ni köpa dem med? Ja, men det kan vi göra, så gick vi och såg. Det var typ två dagar innan han skulle spela, så att vi hade inte ens planerat det här. Och de kostar 2 500 per biljett. Det är sittplats ganska långt bort.
1: Förlåt?
0: Ja, 2 500 för att sitta ganska långt bort.
1: Och mina kompisar som var på den, en av de kompisarna gick efter ett tag. Hon tyckte det var så dåligt.
0: Ja, jag tyckte det var jättebra.
1: Ja, det verkade vara, det är det som är så konstigt. Vissa tycker att det har varit jättebra och vissa jättebesviken. Varför är det så delade meningar? Kan du berätta vad det, alltså,
0: men
1: hur
0: jag
1: var
0: tror
1: det?
0: Att samtliga recensenter verkar ju tycka att det var en tvåa.
1: Ja, det är exakt.
0: Men det var ju också kritiken att ingen konsert kan vara, alltså ingen artist kan bära 38 låtar, för det var ju en jättelång låtlista. Men jag tycker faktiskt att
1: och sådär, ingen
0: jag vet inte vilken dag dina kompisar var, jag var på lördagen.
1: Men det var samma som du. Det var samma dag som du var, som jag såg att alla gick typ.
0: Kanonbra. Och publiken var helt sanslös. Det är den största behållningen jag fick. Som jag inte ger. Jag gillar egentligen inte arenakonserter på det sättet. Jag kan tycka om en mindre konsert där man kommer ganska nära artisten, man får en mer intim känsla. Alltså jag är lite mer för en sån klubbspelning kanske, eller vad man ska kalla det. Eller när de gör någon sån här fancy grej med någon orkester i någon teater. Alltså såna där saker kan ju ge mig gåshud. Men vissa artister bär ju verkligen en arena. Han har ju så många hits som är jättebra, som man har spelat i det där programmet och lyssnat på. Man kan ju jättemånga av de här låtarna. Men det är min största behållning var faktiskt fansen. Alltså vilka fans. Alltså jag har aldrig varit på en konsert med så mycket skrik. Jag tänker att det var så typ när NKTB var på världsturné på 90-talet. Det var ett pojkband. Ett av de första pojkbanden. Du såg lite frågan. Men tänk dig Backstreet Boys stora brorsor.
1: För 80-talet sa du det?
0: 90-talet.
1: Men var de så? Jag är ju uppväxt på 90-talet.
0: Ja, men du var så
1: vad
0: liten
1: de?
0: Du var så liten.
1: Vad hette de?
0: NKOTB. New Kids on the Block.
1: Ja, New Kids. Ja, men gud, det vet jag ju. Men Peter! Vänta, är det jag som är knäpp?
0: Ja, det är du.
1: Kallar alla dem det?
0: Ja.
1: Säger man inte New Kids on the Block?
0: Alltså, du, nu är det så
1: vänta,
0: cringe.
1: Vad heter det? NK?
0: OTB.
1: Kallade ni det? Okej, jag har aldrig hört. Gud, vad kul det här blev.
0: Men du var så liten då. Du var så liten då. Jätteliten.
1: Nej, jag är född 86.
0: Du var ju typ 4-5 år.
1: Jo, men alltså Britney slog ju igen. Alltså, det var
0: hon
1: inte...
0: är ju långt senare.
1: Jag vet,
0: hon är ju
1: men alla de låtarna...
0: Vad är det, 98?
1: Alltså, Michael var ju min stora artist. Alltså, jag hade ju jättemycket av dem från 80-talet in på 90-talet, för att förr i tiden hängde de kvar. I kanske, alltså, det var inte som nu att man har 2-3 år och sen så byts det ut, utan... Jag minns ju jättemånga som fanns med mig fast jag är fel generation, så att säga.
0: Men Sara Larsson är i alla fall på den här världsturnén. Och nu ska hon ju mot Asien och ska ju spela i Thailand, i Bangkok. Och då har de där... För det är ju liksom... Hon har biljetter som är liksom... De kostar vad en biljett kostar. Och då har hon fått ganska mycket kritik därifrån för att de är så dyra biljetterna, tycker folk. Det är få som har råd att gå. Och då har hon faktiskt själv, hon är ju inte den som liksom är tyst, utan då har hon sagt att jag håller med att det är för dyrt. Jag ska se vad jag kan göra. Men bara så att ni vet, alltså jag tjänar nästan ingenting på den här världsturnén. Det mesta pengarna går till liksom roddare, teknik, att bara få det att gå runt. Alltså hon har gått ut med det och sagt att, så att bara så att ni vet. Det är liksom, och jag kan tänka mig att orsaken att vi inte har liksom sålt slut på biljetterna i Thailand är för att det där är för dyrt att betala så här mycket. Men jag ska definitivt kolla på vad jag kan göra, har hon ju sagt.
1: Ja, vad snällt. Rosalie har ju också sagt att hon har ju så live orkester på scen och massa sånt. Hennes är ju väldigt bekostad, så hon går ju också knappt. Alltså, då, folk har sagt att, så här, att den här budgeten den spräcks.
0: Men du lyssnade ju på Sebastian Ingrossos Sommar. Då berättade han ju hur de ju gjorde den här konserten på Madison Square Garden i USA utsåld. Alltså, det fanns inte en tillstymmelse till biljett. Det var sån hype. Och då hade det liksom deras manager sagt, nej, ni ska inte ha fler konserter. Ni ska bara ha en, för ingen kommer ihåg liksom en fegis och ingen kommer ihåg någon. Liksom, gör man bara en grej som är helt utsåld, då är det liksom, det kommer bli någonting bra. Han sa att de gick jätteback på den konserten just för att de bara spelade en gång. Mm. Och att det är en sak som man faktiskt i efterhand har ångrat.
1: Mm. Jag kommer inte ihåg.
0: För att de hade liksom möjlighet att, liksom, där hade de möjlighet att tjäna mycket pengar.
1: Jag fattar. Mm. Ja, intressant. Alltså det här med turné, man tror ju att det är där, de sliter ju ut sig som otroligt. Mm. Alltså det är många som ställt in, Justin Bieber bland annat, senaste åren har liksom fått cancela och så. För att det sliter ju på dem också enormt, att varje dag. Mm. Och då tänker man ändå att de gör det för pengarna. Men vad är det då de gör? Är det för att
0: gör de det för pengarna? Men jag menar, alltså, om man tittar på Sara Larsson, hon har ju som en normal dyr biljett, det är vad det kostar att gå på konsert. Sen finns ju andra artister som Taylor Swift till exempel. Hon har ju tjänat jättemycket pengar på sin världsturné. Det gjorde ju att hon blev dollarmiljardär, tror jag. Okay. Mm. Men sen har hon ju också fått extrem kritik för att hennes biljetter är ju jättemycket dyrare.
1: Det finns ett klipp på Kurt Cobain när han får höra vad Madonna tog back in the day, som var typ 500 kronor. Och han bara, she took what? Du vet, alltså, jättebra klipp. För han gjorde det inte för pengarna, om man säger så.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros. Peter och Lisa har fått sällskap av Marcus Landén från Eko-redaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar.
0: Du, vi ska börja prata mässling.
1: Ja, det har ju pratats en hel del om mässling de senaste dagarna efter att flera personer smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland. Och totalt handlar det om 11 fall hittills. Det pågår ju ett stort smittspårningsarbete i flera regioner, och den tidigare statsepidemiologen Magnus Gislén, han tror att det kan bli fler fall än så här, men han tror inte att det blir något stort utbrott.
2: Ja, men vi har som tur är en god immunitet mot mässling i Sverige. Man räknar att den är uppemot 95%, som är det som krävs för att man ska få liksom en väldigt liten risk för någon större spridning, det man kallar flockimmunitet då. Och vi har en hög täckning i barnvaccinationsprogrammet där ju mässling ingår. Och det gör det att något stort utbrott är osannolikt i Sverige. Men förstås kan det komma fler fall ifrån den här festivalen. Det behöver inte vara det sista som har rapporterats nu. Det kan bli några enstaka tillfall och det kan bli sekundärfall. Men någon jättestor spridning, det är väldigt svårt att tro att det ska bli.
0: Det låter ju skönt, för man blir ju orolig.
1: Ja, men precis. Och man kan ju också då fråga sig vad man ska hålla koll på nu, vilka symptom man ska vara uppmärksam på. Det är ju en väldigt smittsam sjukdom, mässling, och det kan ta några veckor innan de här symptomen visar sig. Och när det väl händer så finns det då flera symptom.
2: Feber, ofta hög feber, som ökar också upp till över 39 grader under de första 2-3 dagarna. Torrhosta som kan vara väldigt besvärlig, irritation i ögonen är vanliga symptom från början, och sen efter 3-4 dagar så kommer då det här utslaget som börjar i hårbotten, sen kommer det och kanske bakom öronen, och så sprider det sig ner över kroppen, och många blir då, får väldigt, väldigt utbredda utslag, röda sammanflytande utslag. Och så håller det här på under någon veckas tid, och det är ju då en väldigt, väldigt smittsam sjukdom. Så det gäller för dem som får och tror att de har fått en mässling, kanske har varit på festival eller någon annanstans, och att man inte söker vård, att man inte besöker en vårdinrättning innan man ringer först. Man ska ringa först och kolla så att det är vad man ska göra, för annars finns det risk att det här sprider sig helt enkelt.
0: Mm. Att man kommer till en akutmottagning och så smittar man någon annan där. Mm. För det hade ju, det finns exempel på när det har hänt också. Mm.
1: Ja, men precis. Lite tips då helt enkelt om vad man kan tänka på om man tror att man har fått mässlingar. Så att ringa först, inte åka in. För då kan man alltså riskera att smitta andra, hörde vi Magnus Gislén, tidigare statsepidemiolog, säga här.
3: Mm. Men vi flesta är väl, alltså det ingår ju i det här barnvaccinationsprogrammet, eller hur? Men det är några som jag har hört på typ födda 70-talet som har slinkit mellan stolarna, Peter.
4: Mm. Nej, men det är,
3: jag skämtar inte, utan jag bara tänker att det kan vara bra information om man är orolig just nu.
1: Ja, och den här frågan har även Magnus Gislén fått när han har varit med i våra sändningar under dagen. Och vill man höra mer om det här så finns det att lyssna på i vår app.
0: Mm. Spännande. Jag har faktiskt inte slunkit mellan, för att för några år sedan så var det ett mässlingutbrott i
3: Studio 27.
0: Nej, men i Belgrad. Och dit skulle min bästa kompis och min guddotter, när det här barnet var typ 6 månader. Ja, okay. Och det var ingen hit. Och då liksom kollade vi upp oss inför det. Ja. Och då fick min sambo ta preventivt för att kunna vara med barnet. Mm. Men jag behövde inte, för jag hade det.
3: Du hade antikroppar i kroppen.
0: Så du vet, liksom.
3: Nej, men det är lugnt. Jag är vaccinerad.
0: Men en annan grej som det har snackats ganska mycket om i veckan är ju på lite olika sätt, och det är ju guld. Eller hur?
1: Ja, och det ska det handla om nu också. Jag var ju inne och pratade om ett guldfynd i Belgien här om natten, men nu ska det handla om ett nytt guldigt fynd i alla fall i Sverige, i Göteborg. Mm. För där har det dykt upp en mystisk guldfärgad staty under kvällen på Götaplatsen nära den här Poseidon-statyn i Göteborg. Och den här guldiga statyn, den föreställer en man som ler, och så står det Jonas Guld, värde 13 miljoner under.
0: Det har ju med det här JLC-guldet som vi snackade om också igår, som ju delades ut igår, tror jag. De släpptes av myndigheterna för att det hade liksom
1: Ja, hela affären är liksom klar där nu. Och som du säger, vi vet ju inte helt säkert vem som har ställt ut det här eller vad det handlar om. Men det spekuleras ju i flera medier om att det handlar om, precis som du säger, det här JLC-guldet och att Jonas skulle då vara J-et i JLC.
0: Mm. Och han var ju där, han är den enda som inte är inblandad i den här fastighetsaffären, så han har ingen del av det.
1: Precis.
0: Utan det är ju de andra då, vad heter de, Carl och Lukas, som får halva summan. Eller halva mängden.
1: Exakt, det är ju det då som man då antar att det här handlar om. Att man har satt upp den här lite på något sätt då för att visa att Jonas inte fick de här pengarna. Utan som du säger så stod ju han utanför den här affären och guldet delas ju upp istället mellan husets tidigare ägare och de här två andra medlemmarna i humorgruppen. Efter flera år av juridiska turer fram och tillbaka. Men ja, vi får väl se om det kommer någon klarhet i vem som har satt upp den här.
3: Men är det han på bilden? Alltså det ansiktet på bilden, skulle det föreställa Jonas då, ni som vet hur han ser ut? Eller vet du hur Jonas ser ut?
0: Men du vet, liksom, jag skulle nog säga att han är väl den.
3: Alltså, är det han,
0: den? Ja, han har ju sånt hår. Så det tror jag att det är.
3: Okej, det är han. Ja, det är Jonas, det ser man nu. Jag googlade nu. Det är han på bilden. Mm. Okej.
0: Eller, sen är det, du vet, statyer
3: eller
0: väldigt, statyer.
3: Okej, eller väldigt likt. Ja. Jag kan inte uttala mig om att det är han på bilden. För det är en staty. Mm. Så det är inte. Ja. Okej.
0: Mm. Jo, ja.
3: Mm.
0: Det är det. Om du, tack så mycket, Mark, för att du kom in.
3: Så är det. Ja.
0: Det är han. Ja.

0: Mercy med Duffy är vaken med Peter, Lisa och nu också vår vän från trafikredaktionen Caroline Oslo. Välkommen in.
1: Tack.
0: Vad
2: och kollega.
0: Du?
2: Och vän och kollega.
1: Vän och kollega.
0: Vad säger du om trafikläget just nu?
1: Jag säger stört skönt.
0: Mm. Inga olyckor, inga stängda vägar.
1: Nej.
0: Inga vägarbeten som stör.
1: Det kan ju ha hänt bra för att vara sant. De senaste minuterna. Ja. För det tar ett par minuter för mig att knalla från min lilla holk in till er lilla holk.
2: Och så babblade vi en massa.
1: Men det har varit en ovanligt lugn kväll.
0: Mm. Skönt. Mm. Sen vet jag att det pågår ju en vissa vägarbeten, men det är inte sånt som du behöver ta upp nu. Jag vet, vi hade ju en vinnare igår, dagens tävling. Mm. Nattjakten vanns ju av en asfaltsarbetare.
1: Mm.
0: Han körde en sån här bult, sån här maskin som plattar till asfalten. Jag tycker att asfalt är typ topp två dofterna för sommaren. Alltså det är en av de saker som luktar sommar mer än nästan någonting annat.
2: Jag tyckte asfalten förr i tiden luktade bättre än vad den gör nu.
1: Det är den luktar annorlunda.
2: Ja, det gör den. Men det är någonting som inte luktar lika gott. Lite så acetonigt nu jämfört med förr.
0: Det är väl miljöämne som de har stoppat
2: i. Ja, det var säkert något som var jättefarligt då som jag låg och sniffade på som barn och bara, åh, det luktar så gott. För man älskade det där när man var...
1: Inte för att jag är någon expert, men det finns ju också olika asfaltsblandningar. Så att jag tror att en del asfalt faktiskt fortfarande kan lukta gott.
0: Tänk om vi tre skulle åka på asfaltssafari, åka runt och dofta på asfalt.
2: Asfalt så här, av smakningsmeny. Så.
0: Ja, men fast liksom
2: att man, fast man luktar, ja.
0: Mm, den här vägen, alltså, E22 här, alltså, jäklar vad den doftar. Lite bättre än E4.
2: Det borde ni på trafikredaktionen

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det ju helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: In Private med Dusty Springfield här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du har kanske precis som alla andra hört och kanske sett den här fruktansvärda bussolyckan i Jönköping som skedde i söndags, som trots allt slutade bra. Det var ju en busschaufför där som drabbades av ett sjukdomsfall och så tappade han medvetandet och så liksom svimmade till. Och två passagerare kliver fram och tar ratten. Och SVT Jönköping publicerade den här händelsen som fångades på film då, inifrån bussen. Jag tänker att vi ska, det kan vara lite obehagligt att höra, jag vill bara varna för det. Att det kan vara, alltså det är väldigt, jag blev väldigt skärrad när jag såg det här klippet. Mm. Så man kan nog bli när man lyssnar också. Det här är alltså inifrån bussen som då skenar på en stor väg.
2: Bromsen!

0: Mm. De lyckades få den här bussen att stanna.
1: Mm. Det man ska hjälta den då?
0: Ja, det man så ser är två personer som tar kommando över bussen och får den att sakta ner. Och det var en av dem var Maria som satt längst fram i bussen, och nu har P4 Jönköping träffat henne och intervjuat henne lite. Jag tänker att vi ska ta och lyssna.
2: Han hängde i bältet med huvudet ner mot bröstet och var inte kontaktbar överhuvudtaget, så jag förstod ju rätt snabbt att han var borta. Så tänkte jag, shit, han har fått en hjärtinfarkt. Jag måste, och sen bara tog jag ratten.
0: Mm. Och killen som satt bredvid Maria i bussen ryckte också ut, och tillsammans då försöker de få bort chaufförens ben från gaspedalen, men det går inte. Nej. Det är för tungt liksom. Ja. Och när de inte lyckas med det, så man ser liksom hur de styr, och så försöker de hela, de styr in då över mitträcket istället, för att där kan ju bussen, det är ju till för liksom, mm, det på något sätt också. Det ser väldigt hemskt ut, och vi tar och lyssnar på hur hon berättar om hur de styr in där.
2: Alltså hjulen var på vardera sida om mitträcket, och då kände jag att vi tappade fart, så att vi bara koncentrerade på oss på att ligga kvar där på mitträcket.
0: Mm. Bussen stannade och ingen av de här 50 passagerarna ombord skadades fysiskt. Det är helt otroligt. Och Maria då, Maria Hjälte, som hon heter.
1: Ja, hon heter så också.
0: Det är helt otroligt att hon heter det.
1: Mm.
0: Hon tänker tillbaka på den här händelsen som liksom en utan... Du vet, när något sånt här händer, så vissa människor berättar hur de får en utomkroppslig upplevelse. Mm. Att de bara typ nästan agerar, men det är inte de som agerar, utan de ser, typ, ser på sig själv när de... Mm.
1: Och att det liksom blir som helt annan... alltså upplevelsen är att det kan vara, kännas som att 20 sekunder som det här kanske tar,
0: mm,
1: känns som att det går i slow motion.
0: Mm.
1: Att det känns som flera minuter, att man upplever varje mikrosekund.
0: Ja, och det är just, jag tar upp den här grejen för att jag vill just prata om hur man kan reagera lite olika på i såna här situationer. Mm. Och det är inte alltid givet, nu satt de närmast, så det kanske var det som avgjorde, eller så bara hade de sprungit fram från längst bak, det vet ju inte vi, det vet ju ingen.
1: Nej.
0: Men Maria och killen, vi ska höra lite hur de tänker kring den här upplevelsen.
2: Det är ju väldigt overkligt, det var en sån otroligt overklig känsla. Det var som att man, hur säger man, en utomkroppslig upplevelse. Man ser ju bara den här vägen framför sig. Men jag vill verkligen, det var verkligen inte bara jag. Ensam hade jag inte orkat det där.
3: Nej, Maria var inte ensam. Vid hennes sida fanns 29-årige Niranjan Nitoanandam från Tranås, som också klev fram för att stoppa bussen.
4: I didn't know what to do. I wasn't sure what I could do to help the situation. I was just kind of there and my body had these instincts which took over, so no rational thinking whatsoever.
0: Mm. Det var liksom inte hans tanke.
1: Han tänkte inte rationellt, han bara gjorde. Hans kropp bara gjorde det åt honom.
0: Och vet, hans namn, jag var tvungen att kolla upp det, vad det betydde, för det är sanskrit, och Niranjan betyder ren och fläckfri, och Nitoanandam betyder evig glädje och evig salighet. De här två namn tillsammans, ja, längst fram i bussen. Alltså jag bara...
1: Det var som en annan makt som har placerat dem där.
0: Ja, men också, jag läste kommentarerna i många kommentarsfält kring att det är en kille som har panik i bussen och skriker, även om du hörde det.
1: Nej.
0: Men det är inte så många som har pratat om det, och det tycker jag är nästan mest intressant. Han skriker, stanna bussen, din hora.
1: På riktigt?
0: Man hörde det i klippet här. Jag tänker att om det var någon som hörde det, så vill jag liksom också säga att ja, det är det han säger. Vi ska lyssna på det. Och jag vill bara säga att jag tror att det här också är utomkroppsligt. Han är ju svinrädd. Och det är när man är rädd som man blir arg. Eller när man är ledsen som man blir arg. Alltså oftast är ju det de första känslorna. Vi tar och lyssnar.
1: Oj. Han skrek verkligen det.
0: Och för han har fått så mycket skit, och jag vill bara ta honom, nu vet inte jag, han kanske är en skitstövel, men om han inte är det, så alltså, det där tror jag är ren och skär rädsla.
1: Ja.
0: Alltså när man blir så där rädd, vissa som sitter längst fram går fram och stoppar, vissa andra sitter där och har inte en utomkroppslig upplevelse, utan är i rädslan mycket mer och bara, du vet, stannar, och man hör ju paniken. De har ju panik, men de här två personerna står och styr bussen på ett helt annat sätt. Och jag tyckte att det var så himla intressant, alltså, att ha det här på film. Det är så unikt, och alla klarade sig.
1: Mm.
0: Och det fick man tänka på när man har stappat in och kanske tagit kontroll och liksom räddat en situation.
1: Mm.
0: Har du gjort det någon gång? Inte så här, det behöver ju inte vara. Men har du liksom haft den där ut? Har du varit antingen den som sitter och skriker, men vad fan? Eller har du varit den som har en så här utop, alltså som steppar in och fixar det?
1: Mm. Ja,
0: har du det?
1: Ja, jag har en liten grej, men efter det här känns det som att jag avvaktar med den.
0: Ja.
1: Vi ska få ekonheten nämligen.
0: Och ska vi vädra med en låt så du kan berätta sen.
1: vakensnabela@sverigesradio.se är vår mailadress. Så om du kan svara på den frågan får du jättegärna göra det. Men nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Sofia.
5: Vaken. Det här är Vaken med P3
6: och P4 i Sveriges Radio.
7: Ekot. I Kramfors utreder polisen ett misstänkt mordförsök i centrala delarna av staden och en misstänkt person ska ha gripits, det säger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är för närvarande oklart, men enligt polisen som är förtegen om detaljer i ärendet ska någon typ av tillhygge ha använts. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att ha besökt festivalen Urkult i Västernorrland i somras. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm.
8: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
9: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och i Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
8: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
7: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Västerbotten. USA utfärdar sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen ICC:s ordförande samt en av dess domare. Sanktionerna ses som ett led i USA:s kampanj mot domstolen som enligt Trump-styret är politiserad. Redan för 2 år sedan krävde flera republikanska senatorer sanktioner mot ICC efter att domstolen utfärdat en arresteringsorder mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Det var Ekot klockan 1 i studion Sofia Sofroniadou.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Vi började prata om sommarplågor och vi har fått in lite svar på vilka sommarplågor folk har haft under sommaren.
0: Mm. Vad säger de då?
1: C skriver, Bo Kaspers Tonårsland har nog blivit min sommarlåt. Det är ingen plåga, det är en låt som jag förknippar med sommaren 2026. Men jag tänker att det är det som är en sommarplåga, är en låt som spelas ofta. Mm. Det behöver inte vara negativt.
0: Nej.
1: Det kan vara negativt för andra för att han spelar så mycket.
0: Men ja, men alltså, jag tycker absolut inte att en sommarplåga behöver vara negativt, utan det kan ju bara vara, alltså det är bara att den har spelat så mycket att man nästan har hunnit börja bli less på den.
1: Jag tror att det kallas så för att jag tror kanske det är en låt som uppskattas av väldigt många men inte alla. Nej. Då kallas det plåga. Mm. Men och sen så skriver också C, Högsbo Riviera, den är förknippad med sommaren 2026 för mig. En ny artist för mig som dessutom såg på Malmöfestivalen. Ja, och sen så är det på Instagram har vi också fått ett svar. Där var det någon som skrev, vänta, ska vi se. Det har jag fått, just det, måste jag, jag är lite boomer på Instagram nu för tiden. Alltså att jag här tror jag svaren.
0: Du behöver bli som Peter Sundberg.
1: Ja, men här, Fever Dream, Lena, Fever Dream med Alex Warren. Den spelar ju vi mycket,
0: ja,
1: eller hur?
0: Den absolut, ja.
1: Ja, men vad kul. Kul att höra lite hur, då är det liksom, ingen av de här var med på de här topp 10 som har. Så det är kul att veta att folk har haft lite andra.
0: Annars så tycker jag ettan på listan över de mest spelade låten i sommar, Die Die med Shakira. Den är ju, den har du ju inte kunnat undkomma. Oavsett vilket land du har befunnit dig i sommar så har du hört den varje timma nästan. Du har liksom krossat en stad. Så
1: verkligen.
0: Det är verkligen en världshit som är en typ sommarplåga över hela världen. Så det är ju ganska förståeligt. Men det är lite synd om Thomas Stenström. Kommer du ihåg hur vi snackade om den här fotbollslåten inför att den släpptes?
1: Ja.
0: Och efter att den släpptes fick ju sån kritik.
1: Mm.
0: Den är ju inte, det är ju en massa andra så här alternativa låtar som är med på 10-topplistan. Och den är inte ens i närheten av den.
1: Nej, men det tycker inte jag spelar någon roll.
0: Nej, men jag tycker den är lite synd.
1: Nej, jag tror det är bra.
0: Ja. Ah, ja.
1: Alltså han är ju en kreddig artist mer. Han är ju inte en... Alltså han, Håkan Hellström är inte med på listan heller. Förstår jag menar? Jag tror inte han bryr sig.
0: Nej.
1: Alltså, om du tycker synd om honom menar jag, så tror jag han sover jättegott.
0: Mm.
1: Men du vet, vi skulle prata också om det här med att hoppa in och rädda en situation.
0: Nej, man har behövt ingripa och rädda en situation, lite som stor.
1: Ja.
0: Vi hörde om den här enorma insatsen innan Ekotar. Den här tjejen och den här killen som förmodligen räddade livet på folk när de tog liksom situationen i egna händer och såg till att den här bussen inte åkte ner i diket och välte. Bra jobbat av dem. Då ställde du frågan till mig.
1: Mm.
0: Och jag har gjort några sådana här saker som jag alltså tackar, om det finns en gud så tackar jag den övre makten att jag har klarat av att göra det.
1: Mm.
0: Men det är både högt och lågt när man har fått ingripa. Jag minns första gången du stannade vaken. Så var du så stressad. Ja. För vi drar ju upp en regel. När Ekot ska vara med varje helslag så är vi som sköter tekniken åt Ekot. Och det var ju den saken som du var mest stressad över.
1: Alltså jag...
0: Och då står jag här bakom och du sänder som den stjärna du är. Och sen kommer Ekot och så bara...
1: Becksvart i huvudet.
0: Får jag hoppa fram och så drar jag upp regeln.
1: Mm.
0: Precis när typ Sofia Sefrenjade ska börja prata. Det var ju att rädda en situation.
1: Alltså verkligen, utan dig hade det inte blivit någon Eko den natten. Och jag hade stått kvar här med den tomma blicken och bara stirrat in till
0: studion. Men jag kan säga, det har jag gjort flera gånger med många som vi har lärt upp.
1: Mm.
0: Att det alltid är typ en gång som man glömmer den där viktiga regeln, den där liksom röda ekoregeln.
1: Mm.
0: Så det har jag ju gjort. Men det nämnde jag bara nu eftersom att du är här, att det är en kul grej.
1: Men jättekul, för också den här studion ser ju helt annorlunda ut än vad de flesta på Sveriges Radio.
0: Mm.
1: Det är lite olika system, så jag var ju van vid en helt annan
0: Och det, det som är bra med att glömma, alltså att missa en sån sak, det är att man då aldrig gör det igen.
1: Jo, det hade jag kunnat gjort.
0: Jag tror inte.
1: Jag tror att, jag har glömt ekotregeln har jag. Men,
0: har du?
1: Ja, gud. Men sen hör man ju det.
0: Naughty,
1: man hör ju det på en gång och så drar man upp den. Men jag har ju missat, såklart. Man är människa.
0: Det har jag också gjort, ska jag bara säga. Men vi vill veta hur det ser ut för dig. Har du behövt ingripa och rädda en situation? Lite som står berätta för oss. Du kan ringa på 020 99 55 00.
1: Jag kan ju berätta. Jag tog ju med dina halstabletter igår. Så att du kunde prata
0: jag
1: i sändning.
0: Jag stod här i studion, hade inte tid att springa ner till automaten och köpa tuggummi. Fruktansvärd andedräkt, hemsk smak i munnen. Så kommer Lisa som en räddande ängel.
1: Not all heroes. Så nu är vi kvitt.
0: Är vi kvitt. På med låt på det.

Night Shift med Commodores i vaken med Petro P4, som för en stund nu ska prata om när du hoppat in och räddat en situation. Vi hörde om den här bussen innan, de här hjältarna som helt enkelt såg till att den kanske inte vält och åkte av vägen när busschauffören blev sjuk. Det är mail och sms som kommer in till oss. Vi har en Facebook-sida där vi ställt den här frågan, och där är ni många som har kommenterat och bjussat på situationer där ni helt enkelt har räddat en situation. Timo skriver, obetydligt jämfört med andras fina insatser, men jag har fångat in 3 dumpade katter vid 2 helt olika tillfällen. Troligtvis så var det sommarkatter allihop. Och jag är ingen kattmänniska, men vi har katt, eller min sambo har. Okej då. De är ju rätt söta ibland, men säg för tusan inte att jag sagt det. Hundar är bäst, hälsar Timo. Bra insats där, Timo. Visst kan man ha katt, verkligen. Håller med, jag älskar katter. Problemet är att man ska ju också ha då en hund som klarar av katt. Så det är ju där. Ja, problemet ligger för min del, kan jag säga. Maria skriver, jag ropade på killarna som kastade stenar på bibliotekets fönster. De flydde, jag ringde brandkåren när en cykel brann på gården också mitt i natten. Sen så har Emma hört av sig. Hon har hjälpt till vid en bilolycka, påkörning vid övergångsställe. Och hon har också utfört HLR vid 2 tillfällen, alltså hjärt- och lungräddning. Och det är ju otroligt, otroligt viktigt det där. Jag känner bara, alla borde ju gå en sån här HLR-kurs så att alla kan göra det. För det räddar verkligen liv. Att liksom hålla igång hjärtat medan man väntar på ambulanspersonal som kan ta över. Ja, det är ju... ja. Det är någonting verkligen som påverkar och som gör sån otrolig skillnad. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mejladress. SMS-numret är 72250. För att sms ska komma till den här studion behöver du inleda med vaken. Men sen så kan du också ringa på 020 99 55 00. Hinner jag inte svara får du jättegärna lämna ett meddelande på röstbrevlådan. Molly Hammar nu, aldrig ensam igen.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Alltså, jag troligt bjussigt av er när ni hör av er gällande såna här räddningsinsatser som ni har gjort. Kier tar sig till oss här. När jag var 5 år så gallskrek jag högre än någonsin när en ful gubbe försökte lura iväg min syster i mörkret. Hade hon inte lyssnat då så hade hon nog inte funnits idag. Det är en skräck som följt mig, hälsar Kia. Sen har vi också fått en till meddelande på Vakens Facebook-sida. Och då har Saga skrivit: jag har hindrat en person att knivhugga sin vän. Jag kände dem inte, men jag gjorde ett enmansingripande på en person som hade kniven. Och jag höll personen tills polisen kom. Otroligt modigt, Saga. Och riskfyllt, verkligen. Sen har Niklas skrivit till oss: jag har hjälpt många av mina vänner att bo hos oss inför att man skulle få ett eget boende. Har hjälpt och räddat många vänner och familj, skriver Niklas. Och sen så skriver Andreas Mattisen: ja, faktiskt har jag gjort ett ingripande. En gång när jag stod i kassakön så stod det 2 stycken barn framför mig som hade köpt snask. Men det visade sig att pengarna inte räckte. Då råkade jag ha mynt i jackan, så jag betalade helt enkelt varan åt dem så att de skulle slippa att lämna tillbaka det de hade köpt. Så himla gulligt, Andreas. Sådana här saker blir man ju glad av att höra.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Jesse Ware med Dride i vaken, Peter, som nu fått sällskap av Marcus Land.
1: Marcus, tack så mycket.
0: Du har kommit in för att uppdatera oss. Vi ska börja prata om flygplan.
1: Ja, och då ska det handla om de här vita linjerna, du vet, eller strimmorna som man ser efter flygplan ibland på himlen.
0: Ja.
1: Det här kallas för kondensationsstrimmor eller K-strimmor, och nu ska forskare försöka bli av med de här så att man slipper, så att de liksom inte uppstår med hjälp av AI. Det handlar inte om att man vill ha bort dem då av estetiska skäl nödvändigtvis, för att man tycker att de är fula eller så, utan det handlar om att en del forskare menar att de här strimmorna bidrar till den globala uppvärmningen också. Även om man då inte vet exakt hur mycket kanske de bidrar med. Men det här är något som BBC rapporterar om. Och lite förenklat kan man då säga att de här strimmorna, de uppstår när det kommer ju varma avgaser från flygplanen och från motorerna. Och när de då möter den här kalla luften på hög höjd, och då bildas iskristaller i luften. Oftast så kanske de smälter undan av sig själva och försvinner, och då försvinner ju linjerna. Mm. Men om det då är väldigt fuktigt och kallt så kan det bildas moln av det här, och då kan de bli kvar längre och fånga värme i atmosfären. Och då, det de här forskarna i Storbritannien då ska göra nu, det är att de ska försöka använda sig av AI för att förutspå var det är större eller mindre risk för att det här ska ske. Så att man helt enkelt kan flyga runt eller undvika de här platserna.
0: Mm.
1: Så man ska titta på satellitdata, väderprognoser och mycket annat. Och sen då helt enkelt se om man kan flyga kanske lite högre eller lite lägre för att komma runt det på något sätt.
0: Mm.

0: Och forskarna säger att ja, visserligen kan det ju bli så då att det kommer gå åt lite mer flygbränsle om man då behöver ändra rutten eller så, men det kommer man ju såklart att räkna på om det då kanske ändå blir en klimatnytta eller så. Så att det här är ja, helt enkelt någonting som man ska testa och utvärdera och se om det kan vara en lösning för att minska flygets klimatpåverkan framöver.
1: Otroligt intressant. Många frågetecken i detta. Jag hoppas vi kan få någon slags uppföljning sen när de har börjat med det här projektet. Du Marcus, vi ska också prata om en aktion.
0: Ja, en aktion, ett objekt som var ett ganska taffligt uppstoppat rävhuvud som skulle upp på auktion i Storbritannien i veckan. Säljarna, de hade köpt det för 50 pund ungefär. 650 kronor för att de tyckte att ögonen såg lite roliga ut. De pekade åt lite olika håll. Mm. Men när det var dags för auktion så slutade det lite oväntat med ett budkrig på det här huvudet. Mm. För några av spekulanterna hade nämligen sett att det var kanske inte alls en räv det handlade om, utan en tasmansk tiger, eller pungvarg som det också kallas. Alltså ett djur som klassades som utdött på 30-talet. Och ja, utgångspriset det var någonstans där 20-30 pund. Men prislappen på det här huvudet slutade på 62 000 pund.
1: Oj.
0: Ungefär 800 000 kronor. Rapporterade Telegraph, och ja, tidningen skriver att det har bara varit några enstaka saker från tasmanska tigrar som har sålts på auktion genom åren, oftast mattor, alltså pälsmattor. Men ja, så den här köparen James Cranfield, han var eld och lågor över att han lyckades vinna den här budgivningen. Han kallade det för sitt livsfynd. Och han berättar,
1: det kan nog den som den försäljaren också tycka.
0: Ja, precis.
1: Om de gav 50 pund för den.
0: Det var ju verkligen en bra affär även där, ja. Och den här mannen då som köpte huvudet, han berättade att han satte larm 4 på morgonen den dagen det skulle vara auktion. Han åkte till auktionshuset i Bristol med stora förväntningar, och han var ju inte helt säker på vad det var för någonting. Men sen när han kom dit så såg han, jo, det stämmer, det här är inte en räv utan det är en tasmansk tiger. Och han hoppades ju då att ingen annan skulle ha upptäckt det här. Nej. Utan att han bara skulle kunna köpa det här lite billigt. Ja. Men så tur hade han inte, utan det var en annan spekulant som antagligen hade gjort märkt samma sak. Ja. Och så blev det ett budkrig. Men ja, han verkar ju ändå ganska nöjd hur det slutade. Och han säger att han säger också till The Telegraph att han är intresserad av att kunna samarbeta kanske med ett bioteknikföretag framöver för att kanske utvinna DNA från det här i huvudet och se om man kanske på sikt ska kunna lyckas skapa ett nytt exemplar av en levande tasmansk tiger i framtiden.
1: Allting fick sin början i ett loppisfynd för 50 pund. Ja, otroligt. Men du, Marcus Lundén, tack så jättemycket.

You Give Love a Bad Name med Bon Jovi här vaken med Peter som står här och snackar med en kollega samtidigt som jag går igenom vad ni har skrivit gällande att rädda en situation. Och Gunilla har tagit sig till oss till 72250. Hej! Då jag var på shoppingtur så såg jag hur en dam stod högst upp i rulltrappan. Hon vacklade bakåt, hon skulle snart ramla. Jag kastade väskan, påsarna för att rusa fort upp för rulltrappan för att ta emot hon. Kunde knuffa henne så att hon inte ramlade. Jag förstår inte hur jag fick kraft att ta emot hon. Oh, det var jättetungt, men jag blev stark som Pippi Långstrump när det väl hände, skriver Gunilla. Bra jobbat Gunilla, du är en sån som du vill man ha i närheten när någonting allvarligt händer. Vi har också fått in till exempel Maritas meddelande. Jag var vid svärföräldrarnas sommarställe och det var sent på kvällen. Helt plötsligt så såg jag eldslågor inne i ett vagnsförråd, typ en carport i grannens uteslängar. Jag såg också att det var folk där. Så jag vågade inte konfrontera dem utan jag sprang in i huset till svärföräldrarna som hade några gäster på besök. Jag skrek att det brann inne i uteslängan och att det var folk där. Alla rusade ut och någon fick med sig en hink vatten som stod vid dörren. Vi sprang över grannens gård och in i vagnsförrådet. Lågorna gick nästan upp i trätaket. Elden släcktes med vattenhinken och brandkåren tillkallades. Det visade sig att det var några frusna kampande ungdomar som hade gått in på privat tomt och gått in i uteslängan och gjort upp en eld på jordgolvet. De hade alltså gått allra längst in. Det var lågt i tak och det låg gammalt hö på höskullen ovanför. Brandmännen fick också bryta sig in för att ta sig upp på höskullen för att kontrollera att det inte hade börjat pyra i höet. Sen tog brandmännen ett snack med de skamsna ungdomarna och förklarade att man inte kan smyga sig in i lador och uthus och göra upp eld inomhus. Om jag inte hade fått syn på dem så hade kvällen med största sannolikhet kunnat sluta väldigt annorlunda.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken!
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jerk It Out med Caesars i vaken, som nu ska gå vidare i programmet till vår favorittävling Nattjakten, där tre musikaliska ledtrådar har en gemensam nämnare som jag har tänkt ut, och er uppgift är att försöka lista ut vilken. Och första ledtråden i nattens tävling Nattjakten, den kommer här.

Left to my own devices med Pet Shop Boys. Här är vaken. Det här var den första ledtråden i nattens tävling, nattjakten. Lämnad till mina egna enheter, kanske jag skulle översätta den. Ledtråden. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mailadress. Du kan vinna en tygkasse och en sovmask. Vaken med P3 P4 står det på dem. 72250 sms-numret.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i Vaken. Nu ska vi få de senaste nyheterna. Sofia är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Polisen är fortsatt förtegen om detaljer i utredningen kring det misstänkta mordförsöket som inträffade i centrala Kramfors tidigare under kvällen. Men polisen säger till tidningen Ångermanland att ett tillhygge ska ha använts. Skadeläget är ännu okänt och polisen har gripit den misstänkt. Flera busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på sina jobb efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken, det rapporterar P4 Skaraborg. Budskapet, citat, saknar du Mogadishu, återvandringsbidraget hjälper dig hem, slutcitat, fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik meddelar nu att man tar ner reklamen. Och Tobias Andersson är riksdagsledamot för SD och distriktsordförande i Skaraborg. Han kallar det censur.
4: Vi har haft en dialog både med reklambolaget och Västtrafik tidigare där de har nekat flera andra affischer som vi försökte få med på bussarna. Sen har ju de då godkänt dessa, men nu då så viker man sig ut efter påtryckningar och det tycker jag är bekymmersamt.
3: Sverigedemokraternas Tobias Andersson är riksdagsledamot och distriktsordförande i Skaraborg. Israel bekräftar nu att de attackerat en militärflygplats i nordvästra Syrien. Det skriver premiärminister Netanyahus stab på plattformen X. Och anklagar samtidigt Syrien för att bryta mot en överenskommelse när de gått med på att låta Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Något som Turkiet nu dementerar. Israel har sedan tidigare pekats ut av det syriska utrikesdepartementet och även USAs Syriens sändebud och som kallade attacken för en onödig upptrappning. Ekot med Sofia Sofroniadou.